Kad įrodytų Rudžierui savo meilę, Alčina nusprendžia užburti tariamąjį Ričardą, o Morgana įspėja jį apie grėsmę. Klausomės Georgo Friedricho Hendelio operos Alčina. Girdėjome pirmąjį veiksmą, tai įrašas iš Müncheno Princo Regento teatro. Vaidmenis atlieka Alčina, Janine Debic sopranas, Rudžieras, John Holiday kontratenoras, Morgana, Elsa Benoit sopranas, Bradamantė, Avery Amiro kontraltas, Obertas, Karen Tiney sopranas, Oronte Julian Pregardien tenoras, Melisas Gerrit Illenberger bosas. Griežė Bavarijos valstybinis orkestras, dirigentas Stefano Montanari. Antrojo veiksmo pradžioje mokytojas Melisas pergudrauja Alčinos kerus ir atburia Rudžierą. Dabar jis prisimena, kad myli savo sužadėtinę Bradamantę, o Alčina buvo jį užbūrusi. Tačiau Melisas patarė kol kas slėpti nuo Alčinos, kad Rudžieras jos nemyli. Antrajame paveiksle Alčina rengiasi medžiu paversti tariamąjį Ričardą, bet Morgana laiku jį įspėjo. Tačiau Orontė atskleidžia Alčinai, kad Rudžieras ją išdavė ir ketina pabėgti iš salos. Iš tikrųjų, Rudžieras susitaikė su Bradamantė, atsisveikina su Alčino stebuklingojo pasaulio iliuzija. Veltui burtininkė bando sukliudyti Rudžiero išvykimą. Jos kerai neteko galios, nes jį prarado savo magiškąjį žiedą. Hendelio Alčina, antrasis veiksmas iš Müncheno.

Alčina bando sukliudyti Rudžiero išvykimą, tačiau jos kerai, nebetekę galios, mat ji prarado savo magiškąjį žiedą. Klausomės Georgo Friedricho Hendelio operos Alčina. Nuskambėjo antrasis veiksmas. Tai įrašas iš Müncheno princo regento teatro. Vaidmenis atlieka Alčina, Janine de Beek, sopranas, Rudžieras, John Holiday, kontratenoras, Morgana, Elsa Benoit, sopranas, Bradamantė, Avery Amero, kontraltas, Obertas, Karen Tiney, sopranas, Oronte, Julien Prégardien, tenoras, Melisas, Gerrit Illenberger, bosas, griežė Bavarijos valstybinis orkestras, dirigentas Stefano Montanari. Trečiasis veiksmas. Morgana, išsiaiškinusi, kad tariamasis Richardas yra juo persirengusi Bradamantė, bando susigražinti Orontės meilę, tačiau šis apsimeta bejingu. O Alčina dar sykį mėgina laimėti Rudžiero meilę. Ji grasina jam keršysianti, jeigu jis negrįš pas ją. Tačiau Rudžieras nesutinka. Drauge su Melisu ir Bradamantės planuoja pabėgimą iš salos. Alčina sielvartauja. Iš pykčio jis sako Bertui nužudyti jos užburtą tėvą, tačiau jai sutrukdo jaunas berniukas. Bradamantė ir Rudžierui išvykstant, Alčina paskutinį kartą maldauja pastarojo pasilikti. Veltui Alčinos kerai išsklaidyti ir visi jauni vyrai, jos buvę paversti medžiais, šaltiniais, akmenimis ir netgi laukiniais gyvūnais, vėl tampa žmonėmis. Hendelio Alčina, trečiasis veiksmas iš Müncheno.

Alčinos kerai išsisklaidė ir visi jos užburti vyrai paversti medžiais, šaltiniais akmenimis ir laukiniais gyvūnais.

vėl tapo žmonėmis. Klausėmės Georgo Friedricho Hendelio operos Alčina. Vaidmenis atliko Alčina, Janine de Bic sopranas, Rudžieras, John Holiday kontratenoras, Morgana, Elsa Benoit sopranas, Bradamantė, Avery Omero kontraltas, Obertas, Karen Tiney sopranas, Oronte, Julien Pregardien tenoras, Melisas, Gerrit Illenberger bosas. Griežė Bavarijos valstybinis orkestras. Spektaklį dirigavo Stefano Montanari. Transliavome Liepos 13 dienos spektaklio įrašą iš Müncheno Princo Regento teatro. Operos vakarą jums rengiau aš, Jūratė Katinaitė. Atsisveikindama kviečiu užsukti į LRT radioteką, kur operos vakarą galite susirasti ir klausyti, kada tik panorėję, 30 dienų nuo jo transliacijos eteryje. Iki!

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad trišalis Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimas gali vykti spalį. Budanovas teigia, kad šiuo metu tam vyksta pasiruošimas, tačiau neatskleidžia, kur šis susitikimas galėtų įvykti. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad galėtų su Vladimiru Putinu susitikti per didžiojo 20-ko viršūnių susitikimą Majamyje šį gruodį. Bet Kremlius tai iškart atmetė ir pridūrė, kad lyderių susitikimas galėtų įvykti tik Maskvoje. Komentuodamas atsinaujinusias diplomatinės pastangas, Kanados transliuotojui CBC Zelenskis sako, kad abiem pusėms naudingos išeities esą nėra. Jo teigimu, Ukraina visgi siekia užsitikrinti saugumo garantijas, kad Rusijos agresija nepasikartoto.
2: No, it's not my wish. It's not the best day for my life.
3: Tai nėra mano noras. Sėdėti su Putinu prie derybų stalo nebūtų geriausia diena mano gyvenime. Mėliau sėdėčiau su savo šeima, 100%, nes jis priešas. O ką reiškia sėdėti su priešu? Tai daroma dėl tam tikro tikslo, kad priartėtų taika. Bet visi žinome, koks iš tiesų jo tikslas. Jis nori mus visiškai okupuoti. Ir jei nebūsime stiprus, o pasaulis pavargs, jis tą ir padarys. Todėl reikalingos saugumo garantijos. Turime nebijoti, kad rytoj gal būsime okupuoti, nes jis savo tikslų nepakeis. Niekada. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jemeno hučiai teigia smogę kariniai bazei Saudo Arabijoje. Pasienio regione taip pat nukritus skeveldrai, kaip teigiama, sužeisti mažiausiai du žmonės. Apie tai pranešama po to, kai šis Irano remiamas judėjimas per žaibišką puolimą perėmė visos Jemeno Raudonosios jūros pakrantės kontrolę. Šis regionas yra šalia strategiškai svarbaus Bab el-Mandebo sąsiaurio. Nuo jo itin priklausoma Saudo Arabija, kuri vadinama didžiausia pasaulio naftos eksportuotoja. Jo svarba sustiprėjo ypač Teheranui toliau blokuojant kitą svarbų Hormūzo sąsiaurį. Intensyvėjant kariniams veiksmams Vakarų Azijoje, Irano prezidentas Masudas Pezeškianas teigia, kad Teheranas esą nesiekia įsitraukti į regioninį konfliktą. Nekariaujame su Saudo Arabija. Hučiai turi savų problemų ir nuolat kartojo, kad visos šalis regione turi sėstis prie derybų stalo ir tartis dėl taikos ir saugumo regione. Mums įsitraukti į karą ir konfliktą su kuria nors regionų šalimi nėra jokios prasmės. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas. Švedijoje vyksta svarbus valdžios rinkimai. Visuomenės apklausose ryškios persvaros neturi nei viena partija, bet pagrindiniais kandidatais laikomi opoziciniai socialdemokratai, dabartiniai valdantieji nuosaikieji bei kraštutiniai dešinieji demokratai. Pasak apžvalgininkų, būtent pastarieji gali reikšmingai sustiprinti pozicijas ir galbūt pirmą kartą patekti į valdžią. Kraštutinių dešinių Švedijos demokratų partijos lyderis Jimis Akersonas savo politinę jėgą pristato kaip alternatyvą senosioms partijoms.
4: Tampa
3: liūdna pagalvojus, ką senosios partijos padarė mūsų šalį ir ką jos sunaikino. Jie būtent tai ir padarė. Jie sunaikino mūsų šalį. Jie pavertė Švediją neatpažįstamą. Dėl to ir esu Švedijos demokratas. Aš noriu, kad Švedija vėl būtų Švedija. Ir ši mintis mane veda pirmyn.
1: Kraštutinių dešinių Švedijos demokratų partijos lyderis Jimis Akersonas. Švedijos psichologinės gynybos agentūros atliktos apklausos duomenimis maždaug 2/3 apklausų Švedijos rinkėjų teigia manantis, kad užsienio valstybės gali bandyti paveikti rinkimų rezultatus. Kaip teigiama, pastarosiomis savaitėmis itin sustiprėjo dirbtinio intelekto paskyrų, botų veikla ir dezinformacijos klaida. Vilniuje visą dieną vyks didžiausių Lietuvoje įvardyjamas bėgimo maratonas, dėl kurio dalyje gatvių bus ribojamas eismas. Keisis viešojo transporto maršrutai, o kai kur troleibusai apskritai.

0: apskritai nekursuos. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Eismo ribojimų visą dieną bus nuo katedros aikštės iki Vingio parko. Dėl to keisis 17 autobusų ir 10 troleibusų maršrutai. Kai kurie troleibusai arba visai nekursuos, arba kursuos nuo 20 valandos. Informaciją apie pakeitimus galima rasti Vilniaus savivaldybės puslapyje bei naudojantis judu programėle. Pirmieji eismo ribojimai bus atšaukti Vingio parke ir jo prieigose Žvėryne 15 val. 19 val. Gedimino prospekte ir kitose centrinėse gatvėse, kartu ir tose, kurios driekiasi palei nerį, o 20 val. Katedros aikštės prieigose.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 7, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 10, Panevėžyje 8 laipsniai šilumos. Diena vietomis daugiausia vakaruose trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių silpnas, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Leonas XIV priėmė Šiaurės ir Pietų Amerikos ganytojus rinktos konferencijos bei benediktinių moterų simpozijumo dalyvius ir dalyves. Popiežius taip pat žinia pasveikino konferencijos apie neprievartą dalyvius. 24 eilinių sekmadienio evangelija ir komentaras. Rugsėjo 12-ąją Leonas XIV audiencijoje priėmė Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynų atstovus dalyvavusius konferencijoje apie šių žemynų ir jų bendruomenių ryšius kartais konfliktiškus, svarščiusius apie bendrus kelius. Konferenciją surengė Lotynų Amerikos viskupų taryba, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencija ir popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija be bažnytinių bendruomenių. Organizacijų ir tinklų atstovų iš Amerikos žemynų konferencijoje dalyvavo tarptautinių organizacijų, regioninių bendradarbiavimo bankų, verslo, bendrovių ir fondų, universitetinių tinklų delegatai. Popiežius Leonas audiencijoje padėkojo už šias bendras pastangas mąstyti apie žmogiškesnį, tvaresnį ir solidaresnį. Žmonių rūmą pripažįstantį ir saugantį vystimusi modelį.
1: Dicio dialogo pertenece a la misión misma de la Iglesia.
0: Pasakio, Kristaus bažnyčiai duota užduotis skelbti evangeliją apima ir dialogą su pasauliu, kuris nėra abstraktus, bet atsižvelgia kiekvieno laikmečio ir vietos konkrečias aplinkybės, socialinės, ekonominės ir technologinės sąlygas. Tokio įsipareigojimo šaknis glūdi pačiame krikščioniškojo tikėjimo slėpinyje. Dievas įžengė į mūsų istoriją. Jėzuje, Kristuje jis prisėmė mūsų žmogiškumą ir bažnyčiai patikėjo misiją skelbti evangeliją tokiomis sąlygomis, kokiuose gyvena tautos, kalbėjo šventasis tėvas, priminęs didžiųjų bažnyčios tėvų, tokių kaip šventasis Ambraziejus ar šventasis Augustinas, kurta krikščioniškąją tradiciją, kuris stengiasi istorijos kontekste išvelgti tai, kas žmogui tikrai reikalinga ir tai, kas galiausiai atsisuka prieš jį patį. Šią tradiciją tęsia šiandieninė bažnyčios socialinio mokymo doktrina. Jo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, pasak Leono, taip pat keliami klausimai apie bendrąjį gėrį ir bendrą atsakomybę, tuo metu, kai žengiame į skaitmeninių technologijų erą, apie teisėtų skirtumus ir pluralizmą, apie bendrus

0: pamatus ir galutinį asmens tikslą, apie institucijas, kurios turėtų reguliuoti ir saugoti, o neslupinti ir užvaldyti, apie progresą, kuris turėtų tarnauti asmeniui, apie technologijas, kurios nedidintų skirtumų ir nelygybės tarp žmonių. Bažnyčios socialinio mokymo doktrina šiais klausimais pateikia iš tiesų naudingas gaires, įsitikinęs popiežius. Kalbant apie technologijų vystymąsi, lemiamas klausimas yra ne kokias priemonės priimsime ar atmesime, bet kokią žmoniją norime sukurti bei kokią vietą joje užims kiekvienas asmuo, sakė popiežius. Vėliau panašiai pridūręs, kad konsensusų vertė priklauso ne vien nuo juos remiančių žmonių skaičiaus, bet ir nuo to, kiek jie saugo turinčiųjų mažiausiai galimybę apsiginti asmenų interesus. Tegul mūsų laikų pažanga po savęs nepalieka naujų griuvėsių ir tegul viskas, ką mes statome, iš tiesų tampa namais ir prieglobščiu visiems, pradedant nuo tų, kuriems to labiausiai reikia. Linkėjo Leonas 14 audiencijos dalyviams. Kitoje rugsėjo 12 audiencijoje popiežius Leonas priėmė moterų benediktinių abatijų ir bendruomenių atstoves dalyvavusias 2001 įsteigtos tarpusavio draugijos Communio Internationalis Benedictinarum surengtame simpoziume. Popiežius pasidžiaugė šią bendrystės kelionę, panašiai tą, kurią kadaise jo pirmtakas Leonas 13 pakvietė eiti vyrų benediktinų bendruomenės. Popiežius taip pat priminė, kad vasarą kaip piligrimas aplankė Subjako ir Monte Cassino benediktinų abatijas, tiesiogiai susijusias su Šventojo Benedikto gyvenimu.
1: As I reflect on the silence and peace of those sanctuaries and see you here today.
0: Mąstydamas apie tų šventovių tylą ir ramybę, matydamas jūs čia šiandien, negaliu nesidžiaugti, kad, kaip pasakyta Evangelijoje, iš mažos sėklos išaugo didelis medis. Kalbėjo šventasis tėvas, atkreipdamas dėmesį, jog audiencijos dalyvės atvyko iš visų žemynų, iš daugybės kraštų. Dėkoju už viską, ką darote, dėkoju už jūsų maldas, už jūsų nuolankų ir tylų buvimą, už kasdienį ir paslėptą savo gyvenimo aukojimą, taip pat už dvasinį vadovavimą, teologinės išvalgas bei bendras vertybės, kuriomis gyvenate ir kurias skleidžiate. Prieš suteikdamas palaiminimą, audiencijos dalyviams sakė Leonas. Kilus konfliktui tarp pavienių asmenų, bendruomenių ar valstybių, neretai už padarytą blogį skubama atsilyginti dar didesniu. Daugybė istorinių pavyzdžių, kai atsilyginimas blogiau už blogiai suko įdingą spiralę, traukusi net kelias kartas. Bet tai ne vienintelis kelias. Vienas iš alternatyvą siūlančiųjų yra katalikiškas judėjimas Pax Christi, nusekliai plėtojantis neprievartos evangelijos metodą. Vieno jo surengto susitikimo Romoje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Pax Christi judėjimas gimė 1945 Prancūzijoje. Jo įsteigimo data leidžia nuspėti, kad tai buvo reakcija į antrojo pasaulinio karo, paliktus degėsius, neapykantą ir priešiškumą, įskaitant taikymo pastangas tarp prancūzų ir vokiečių. Per daugiau nei 80 metų judėjimas patyrė daug pokyčių, kaip ir pats pasaulis. Viena iš naujų Pax Christi iniciatyvų yra katalikiško neprievartos instituto įsteigimas. Šis institutas užsibrėžė rengti formacijos seminarus ir juose pristatyti įvairias nuostatas, orientuotas į praktiką ir veiksmą, nes neprievartos principas jokių būdų nėra pasyvumas ar atsakomybės nusimetimas. Priešingai jis kreipia į tikrovės keitimą, tačiau be prievartos. Instituto formacijos seminaruose aptariamos tokios temos kaip neprievartinė komunikacija, tarpininkavimas, pilietinio pasipriešinimo formos, pokalbių tarp bendruomenių mezgimas, traumų gydimas, taip pat neprievartos teologija, dvasingumas, etika ir gyvenimo būdas. Minimos ir įvairios asmenybės, kurios neprievartinio veikimo metodų pasiekia lemiamų pokyčių, pradedant nuo gerai žinomų Mohando Gandžio Indijoje ar Martino Liuterio Kingo Jungtinėse valstijose, varčiau mūsų dienų, 2011 Nobelio premijos laureatės Leima Gbovi, pilietinio moterų judėjimo Liberijoje pradininkės. Neprievartinio veikimo temos rezonuoja su popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti, paskelbta 2020-aisiais. Didelė jos dalis skirta nesutarimų bei konfliktų sprendimui ir skirtumų harmonizavimui taikiais būdais. Vienos iš Pranciškaus žinių pasauliniai taikos dienai yra neprievarta politikos už taiką stilius. Šis motyvas aiškus ir popiežiaus Leono 14 kvietime, kurį jis ištarė pirmąją išrinkimo dieną ir nekartą pakartojo kitomis progomis. Eiti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos keliu. Beje, nuo 2007 minima ir Jungtinių tautų organizacijos tarptautinė neprievartos diena. Katalikiškas neprievartos institutas rugsėjo 2-9 dienomis Romoje Pranciškonų konventualų institute Serapikum surengė praktinį formacijos seminarą, kuriame dalyvavo 25 dalyviai, o vienas iš pranešėjų buvo kardinolas Čarlasas Bo iš Mianmaro, kurį jau daugelį metų kamuoja konfliktai. Po seminaro jo dalyviai neišsiskirstė, bet kartu su kitais atvykusiais svečiais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie neprievartos principą, kuriai kaip leitmotyvą parinko būtent popiežiaus Leono žodžius apie neginkluotą ir nuginkluojančią taiką. Pirmiausia, gimstančią žmogaus širdyje. Konferencijos, ji baigėsi rugsėjo 11 dienos piligrimystės Asyžiuje, dalyvius pasveikino popiežius Leonas 14. Jo linkėjimai perduoti popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasiustoje trumpoje sveikinimo žinioje, kurioje dėkojama už pastangas skleisti taikos, teisingumo ir susitaikymo kultūrą, įsišaknijusią Evangelijoje ir liudijama gyvenimo. Taip pat linkima išmokti, išminuoti priešiškumą, dialogo, teisingumo ir atleidimo priemonėmis. Dvidešimtketvirtojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Priejo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjo apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei visą nusavybę, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų, nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs, valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą be ribų. Atleidimas nėra krikščionybės išradimas, ir tai tik patvirtina klausimas, kurį Petras užduoda mokytojui šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje. Tai reakcija išklausius Jėzaus mokymą, kurį girdėjome praėjusį sekmadienį. Viešpats tada kalbėjo apie galimybę ištaisyti padarytas klaidas, ragindamas, kad kiekvienam žmogui, nežiūrint, kaip jis būtų prasikaltęs, bet kuriuo metu būtų suteikta galimybė atgailauti. Jėzus paminėjo ir bendruomenę, pasirengusią padaryti viską, kad prasikaltusi savo

0: narį vėl priimtų, vengdama skubotų sprendimų ar pasmerkimo. Tačiau Petras nori suprasti, kiek laiko turėtų trukti šis reintegracijos procesas. Dauguma rabinų mokyklų Jėzaus laikais ragino savo mokinius atleisti bent 3 kartus. Sekant Dievo pavyzdžių, kuris kiekvienam žmogui atleidžia 3 kartus. Petras žino, kad atleidimo ir dėmesio nusidėjėliams tema jo mokytojai yra brangi, todėl Jėzui pateikė savotišką tarifą, siūlydamas, kad Jėzaus mokiniai galėtų atleisti 2 gubai daugiau nei kiti, o gal ir net šiek tiek daugiau. Būtent 7 kartus. Šis skaičius, išsakytas Petro lūpomis, yra ir simbolinis, ir labai nerealus. Būkime atviri. Kas iš mūsų sugebėtų 7 kartus atleisti tam pačiam asmeniui už nuolat patiriamus įžeidimus ar nemandagumą? 1, daugiausia 2 kartus. 3. kartas jau veda prie bausmės, kurią mums atrodo reiktų jam skirti. Koks mokytojas leistų mokiniui 3 kartus padaryti tą pačią klaidą atliekant užduotį? Koks darbdavys nutilėtų ir nieko nesakytų, jei jo darbuotojas 3 kartus be pateisinamos priežasties netvyktų į darbą? Kas iš mūsų 3 kartus atleistų rimtą įžeidimą, patirtą iš kaimyno, šeimos nario, bet nuo to iki 7 kartų? Dar taip toli. Petras puikiai žino, kad sąmoningai perdėjo ir tikrai nesitikėjo išgirsti atsakymą iki 77 kartų. Galima pamanyti, kad arba mokytojas juokauja, arba šis posakis sąmoningai perdėtas, siekiant parodyti, jog atleidimas nėra susijęs su apskaičiavimu. Tai vidinis požiūris, širdies nusiteikimas, kylantis iš suvokimo, kad iš Dievo visada gauname atleidimą, kuris yra nepalyginamai didesnis už mūsų nuolatinės nuodėmes. Būtent šis supratimas ir veda prie patirtų įžeidimo užmiršimo, mėginant atsisakyti keršto ir neatsilyginti kitiems tuo blogiu, kokį jie mums yra padarę. Jei atleidimas suvokiamas kaip dovana, kaip Dievo daug kartų mums suteikta dovana, negalime nieko skaičiuoti. Mes visada liksime skolingi Dievui. Todėl beprasmiška ir netgi neteisinga reikalauti iš kitų atlygio už jų padarytą skriaudą. Iš kur Jėzaus palyginime 10 000 talentų įsiskolinęs tarnas rado drąsos eiti ir reikalauti, kad jo kolega grąžintų jam 100 denarų, kai vienam talentui uždirbti reikėjo 6 000 denarų. Kur jis rado drąsos griebti draugui už apykaklės, visai neatsižvelgdamas į jo prašymą suteikti daugiau laiko ir mesdamas jį į kalėjimą už 2 000 eurų skolą, nors jam pačiam buvo dovanota 2 milijardų skola. Šis palyginimas turėtų padėti mums suprasti, koks yra krikščioniškasis atleidimas. Jis nėra pagrįstas teisingu atlygiu ar išskaičiavimais. Taip yra todėl, kad Dievas šia prasme mūsų atžvilgiu visiškai nėra teisingas. Jis niekada nebuvo ir niekada nebus teisingas, nes savo malonės dėka jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes, kaip mums primena atsakomoji psalmė. Jėzaus Kristaus Dievas nėra teisingas, jis yra gailestingas ir maloningas. Todėl ir Kristų, tikinčiųjų tarpusavių, santykiuose negali būti nei akis už akį, nei atlygio už nuopelnus principo. Mums gali atrodyti, kad tokie principai yra teisingi, bet iš esmės tai įstatymai pagristi keršto samprata. Krikščionių, kuriami santykiai turi būti grindžiami atleidimu, kurio pagrindas yra sandūra ir glaudus ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Dievas taip myli žmogų, kad jam atleidžia besąlygiškai ir be galo. Tai yra matas, kuriuo krikščionis vertina savo santykius su artimaisiais. Teisiniu požiūriu atleidimas yra beprudybė, teisės paneigimas. Atrodo, kaip galima pasitikėti Dievu, kuris kalba apie atleidimą, o ne vykdo teisingumą. Bet to, ką jis padarė atleidęs tiems, kurie nužudė jo sūną ant kryžiaus ir toliau tai daro, nukryžiuodamas savo vaikus ant 1000 istorijos kryžių. Tačiau tam tikras ribas nustatė pats Dievas. Jis visada viską atleis, bet neatleis tiems, kurie neatleidžia savo broliams. Neatsitiktinai viešpatės maldoje randame žodžius: atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. mes negalime kalbėti apie Dievą kenčiantį nuo senatvinės demencijos, kuris netyčia pamiršta visą žmonių daromą blogį. Ne, Dievas nieko nepamiršta, bet mūsų laimiai visada mielai atleidžia, jei tik to prašome. Kaip jau minėjome pradžioje, atleidimas nėra krikščionybės išradimas. Tačiau beprotiškas atkaklumas atleidžiant ir naujos visuomenės, grindžiamos meilės kultūra ir keršto atsisakymų kūrimas, tai jau krikščionybė. Tiesa, reikia pripažinti, kad ir po 2000 metų mes vis dar tebesame pačioje to kelio pradžioje.
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilą Budanovas sako, kad trišalis Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimas gali įvykti spalį. Budanovas teigia, kad šiuo metu tam vyksta pasiruošimas, tačiau neatskleidžia, kur šie pokalbiai galėtų būti rengiami. Anksčiau Ukrainos prezidentas yra sakęs, kad galėtų su Vladimiru Putinu susitikti per didžiojo 20-uko viršūnių susitikimą Majamyje šį gruodį, bet Kremlius tai iškart atmetė ir pridūrė, kad lyderiai galėtų susitikti tik Maskvoje. Komentuodamas naujas diplomatinės pastangas, Kanados transliuotojų CBC Volodymyras Zelenskis sako, kad abiem pusėms naudingos išeities nėra. Jo teigimu, Ukraina visgi siekia užsitikrinti saugumo garantijas, kad Rusijos agresija nepasikartotų.
1: No, it's not my wish. It's not the best day for my life.
2: Tai nėra mano noras. Sėdėti su Putinu prie derybų stalo nebūtų geriausia diena mano gyvenime. Mėliau sėdėčiau su savo šeima, 100%, nes jis priešas. O ką reiškia sėdėti su priešu? Tai daroma dėl tam tikro tikslo, kad priartėtų taika. Bet visi žinome, koks iš tiesų jo tikslas. Jis nori mus visiškai okupuoti. Ir jei nebūsime stiprus, o pasaulis pavargs, jis tą ir padarys. Todėl reikalingos saugumo garantijos. Turime nebijoti, kad rytoj gal būsime okupuoti.

0: nepakeisite, nes jis savo tikslų nepakeis. Niekada.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jemeno hučiai teigia smogę kariniai bazai Saudo Arabijoje. Pasienio regione taip pat nukritus skeveldrai, kaip teigiama, sužeisti mažiausiai du žmonės. Apie tai pranešama po to, kai Irano remiama grupuotė per žaibišką puolimą perėmė visos Jemeno Raudonosios jūros pakrantės kontrolę. Šis regionas yra šalia strategiškai svarbaus Bab al-Mandebo sąsiaurio. Nuo jo itin priklausoma Saudo Arabija, kuri vadinama didžiausia pasaulio naftos eksportuotoja, ypač Teheranui, toliau blokuojant kitą svarbų Hormūzo sąsiaurį. Asociacija Visuotinė gynyba pristatė skaitmeninį įrankį Ažuolas, padedantį žmonėms ir organizacijoms atrasti savo vietą valstybės gynyboje ir sudaryti konkretų pasirengimo krizei ar karui planą. Anot asociacijos direktoriaus Tomo Godliausko, siekiama paskatinti visuomenę aktyviau ruoštis galimoms ekstremalioms situacijoms, suprantant, kad pilietinis pasipriešinimas ir gynyba susideda ne tik iš veiksmų su ginklu rankoje.
2: Piliečių vaidmuo krizė arba karo metu, jinai nebūtinai turi būti karinė. Bet kas yra nemažiau svarbu, tai yra tai, kad jie atliktų tam tikrus veiksmus. Tai mūsų tikslas iš tikrųjų buvo parengti skaitmeninį įrankį, kuris atsakytų į du pagrindinius klausimus. Suorientuotų žmogų pagal jo amžių, pagal jo darbo pobūdį, pagal jo šeimyninę padėtį ir užimtumą, koks yra galimas jo vaidmuo arba rolė krizės arba karo metu. Ir kitas elementas, kuris yra be galo svarbus, tai yra pasiūlyti veiksmų planą, kurį pat žmogus pagal savo pasirinkimus galėtų susidėlioti. Tai tas nuo pačio pasirengimo pamatinio 72 valandų, šeimos plano, krepšio susikomplektavimo.
1: Asociacijos Visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Lietuvoje tęsiantis diskusijoms dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose, švietimo ekspertas sako, kad sprendimas turi būti vieningas. Pasak Pauliaus Sungailos, išmanieji telefonai atneša daugiau žalos nei naudos, o vaikai perdega ne nuo pamokų, bet nuo nuolatinio buvimo prie ekranų.
3: Žinant telefonų naudą ir žalą, jeigu taip santyka prasme pajamus, tai žala viršyje naudą ir manau, kad draudimas tiek socialinių tinklų Lietuvoje, tiek telefono draudimas prisidėtų prie reikšmingo pokyčio. Būtent to vidinio resurso paieškai, nes po to kaltinam programas ugdymo, kaltinam, kad namų darbų per daug, bet čia vat vėlgi visiems į save reikia atsigręžti ir pagalvoti, tai kur dingo tas mano laikas, kur dingo ta mano energija per parą.
1: Švietimo ekspertas, biologijos mokytojas Paulius Sungaila. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune, Panevėžyje, Utenoje ir Alytuje 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 13 šilumos. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis. 7:05.
4: Intermezzo.

0: viens, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad trišalis Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimas gali įvykti spalį. Budanovas teigia, kad šiuo metu tam vyksta pasiruošimas, tačiau neatskleidžia, kur šie pokalbiai galėtų būti rengiami. Anksčiau Ukrainos prezidentas buvo sakęs, kad galėtų su Vladimiru Putinu susitikti per didžiojo 20-uko viršūnių susitikimą Majamyje šį gruodį, bet Kremlius tai iškart atmetė ir pridūrė, kad lyderiai galėtų susitikti tik Maskvoje. Ukrainos pareigūnai taip pat pabrėžia, kad vis dažnesni Rusijos smūgiai reikšmingai paveikia šalies ekonomiką ir gali ją paralyžiuoti. Kaip teigiama, Maskva tikslingai taikosi į pagrindinius ekonomikos sektorius, kad bendrasis vidaus produktas gali smukti maždaug 1.5%. Pasak Ukrainos ekonomikos ministro, šiais metais bendras infrastruktūros ir turto sunaikinimas greičiausiai sieks beveik 10 milijardų dolerių. Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis sako, kad itin daug iššūkių laukia žiemą.
2: Šalies ekonomika dabar yra pačioje sudėtingiausioje padėtyje. Tai faktas. Ir tai jau tęsiasi maždaug 2 mėnesius, nes smūgių intensyvumas ir destrukcijos mastas vis auga, o pasekmės darosi vis reikšmingesnės. Be jokios abejonės, žemė yra pagrindinis iššūkis ir visi tam ruošiamės. Turime atsparumo planą. Siekiame apsaugoti svarbius išteklius ir energetikos infrastruktūrą. Ruošiame ir priemonės, kuriomis decentralizuotai galėtume užtikrinti regionų ir miestų funkcionavimą. Tai pagrindinė užduotis.
1: Sako Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis, Jungtinės tautos perspėja, kad Ukrainoje kyla humanitarinės katastrofos pavojus, jei dėl Rusijos atakų bus sutrikdyta elektros ir vandens tiekimas. Susirūpinimą, pasak Jungtinių tautų vystymo agentūros vadovo, Ukrainos laukia sunkiausia žiema nuo karo pradžios ir susirūpinimą kelia tai, jog Rusija sistemingai atakuoja civilinę ir

0: energetinę infrastruktūrą. Jemeno hučiai tvirtina smogę kariniai bazai Saudo Arabijoje. Pasienio regione taip pat nukritus keveldrai, kaip teigiama, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Apie tai pranešama po to, kai Irano remiama grupuotė per žaibišką puolimą perėmė visos Jemeno raudonosios jūros pakrantės kontrolę. Šis regionas yra šalia strategiškai svarbaus Bab al-Mandebo sąsiaurio. Nuo jo itin priklausoma Saudo Arabija, kuri vadinama didžiausia pasaulio naftos eksportuotoja. Ypač Teheranui toliau blokuojant kitą svarbų Hormūzo sąsiaurį. Švedijoje vyksta svarbus valdžios rinkimai. Visuomenės apklausose ryškios persvaros neturi ne viena partija, bet pagrindiniais kandidatais laikomi opoziciniai socialdemokratai, dabartiniai valdantieji nuosaikieji bei kraštutiniai dešiniai demokratai. Pasak apžvalgininkų, būtent pastarieji gali reikšmingai sustiprinti pozicijas ir galbūt pirmą kartą patekti į valdžią. Vilniuje visą dieną vyks didžiausių Lietuvoje įvardyjamas bėgimo maratonas, dėl kurio dalyje gatvių bus ribojamas eismas. Keisis viešojo transporto maršrutai, kai kurie troleibusai apskritai nekursuos. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Eismo ribojimų visą dieną bus nuo katedros aikštės iki Vingio parko. Dėl to keisis 17 autobusų ir 10 troleibusų maršrutai. Kai kurie troleibusai arba visai nekursuos, arba kursuos nuo 20 valandos. Informaciją apie pakeitimus galima rasti Vilniaus savivaldybės puslapyje bei naudojantis Judu programėle. Pirmieji eismo ribojimai bus atšaukti Vingio parke ir jo prieigose Žvėryne 15 valandą. 19 valandą Gedimino prospekte ir kitose centrinėse gatvėse, kartu ir tose, kurios driekiasi palei nerį, o 20 valandą katedros aikštės prieigose.
0: Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 80 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia 14 šilumos, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar 8:05.
2: Laida kartojama.
3: Laikas kultūrai.
4: Labas rytas, mėly bičiuliai. Kviečiu jūs beveik valandą pabūti kartu su mumis prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Ir šiandien mes kalbėsime tema, kuri tikrai suintriguos ne vieną knygų skaitytoją. Vasario 2 dieną sukanka 130 metų, kai gimė vienas didžiausių Lietuvos rašytojų dramaturgas Balys Sruoga. Ir 80 metų jau praėjo nuo jo garsiausio kūrinio Dievų miškas sukūrimo. Tačiau pasirodo, kad visus tuos dešimtmečius mes skaitėme cenzūruotą, ne originalų Dievų mišką. Ir kaip rašė ilgametė Vagos redaktorė Donata Linčiuvienė, turbūt vienintelis atvejis, kai cenzūra nukamavusi autorių ir nususinusi kūrinį taip, kad jo nebebuvo galima leisti, jam pasitarnavo. Jeigu šis tragiškos lemties kūrinys būtų pasirodęs 1947-aisiais, lietuvių literatūra būtų patyrusi didžiulį nuostolį. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos archyve saugomas Dievų miško rankraštis, kraupus Sruogos mūšio su cenzūra atvaizdas. Citatos pabaiga. Ir šiandien tas pats Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, jo mokslininkai ir tyrėjai, ketina išleisti ir jau rengia spaudai būtent tą originalųjį Dievų miško rankraštį, tiksliau tą knygą, tekstą. Ir šiandien mes štai studijoje susitinkame su dviem mokslininkais, tekstologais, kurie būtent lietėsi prie to rankraščio, kurie skaitė tai, ko mes nematėme 80 metų. Taigi, mūsų studijoje šiandien vieši Balio Sruogos kūrybos tyrinėtoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tekstologijos skyriaus mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė Neringa Markevičienė. Labą dieną, Neringa.
5: Labą dieną.
4: Ir Vilniaus universiteto profesorius, tekstologas Paulius Subačius. Labą dieną.
6: Sveiki.
4: Taigi, galbūt ir mes pradėkime nuo to svarbiausio klausimo – redagavimo istoriją. Kas paskatino pirmiausia atlikti tyrimus? Nes atrodytų, kad na, dievų, apie dievų mišką mes žinojome viską, skaitėme daugybę metų, jis yra tiesiog kanoninis kūrinys, įtrauktas į mokyklinės programas. Ir aš nežinau, ar literatūrologai, mokslininkai žinojo esant dar kitą tekstą. Ar matė jį kažkas? Neringa, kaip, kas jūs užkabino pirmiausia?
2: Labai ačiū gerbiamo Jolanta už nišą Baliui Sruogai radio eteryje. Tai jūs iš tiesų teisingai komentuojate, kad dievų miškas aptartas įvairiausiais aspektais, stiliaus, kalbos, struktūros, kūrinys analizuotas įvairiais būdais, nekartą lygintas su kitais lietuvių ir užsienio literatūros kūriniais. Tačiau tuo metu, kai pradėjau tyrimą, dar nebuvo susidomėta dievų miško autografais, jų visumą. Nekeltas klausimas, kaip kūrinys parašytas, koks buvo jo autoredagavimo procesas, kaip jis susijęs su tolesniu kūrinio redagavimo etapu. O atsigręžti į kūrinio pradžią paskatino gerbiamas profesorius Paulius, jo tekstologijos paskaitos, kurias lankiau Vilniaus universitete. Ir prasidėjusi kelionė prieš 20 metų tęsiasi, nes profesorius patarė, leidžiant ir Balio Sruogos raštus, kur skelbiami rašytojo laiškai, na, o dabar sutiko bendradarbiauti, rengiant naują dievų miško redakciją. Ir aišku, noriu padėkoti ir kitiems dievų miško redkolegijos nariams, redaktoriams ir literatūrologams, tekstologams Virginijui Gasiliūnui ir Mikui Vaicekauskui.
4: Profesoriau, o kada jūs pamatėte ir koks tai buvo Balio Sruogos dievų miško rankraštis?
5: Na, man tai rankraščius ir mašinraščius tai Neringa parodė. Aš su jais susidūriau, kai konsultavau ir paskui dalyvavau daktaro disertacijos gynime Neringos. Bet mano iš bendrų tekstologijos tyrinėjimų buvo tokia prielaida, kad nei vienas sovietmečio rašytas kūrinys negalėjo nepatirti kokio nors spaudimo, kokio nors redagavimo. Aš jau, pradėjęs užsiimti tekstologiją, susidūriau su sociologine tekstologija, kuri apskritai žiūri į kūrybą kaip į kolektyvinį darinį, kuri priešingą poziciją užima negu tas nuo romantizmo laikų mus dar vis lydintis įsivaizdavimas, kad kiekvienas meno kūrinys yra to pavienio vienišo genijaus darbas, kad visur yra tas socialinis tinklas, yra įvairių žmonių sąveika, bet žinoma, totalitarinės sistemos kontekste ta žmonių sąveika tampa prievarta. Ji nėra vien tik pagalba, daugybė kūrinių buvo redaguojami, buvo konsultuojamasi, buvo padedama pozityviai.
4: Yra tas vieni žiauriau, kiti lengviau turbūt.
5: Taip, o čia šiuo atveju, kadangi buvo ideologinė kontrolė, tai ji paveikė visus. Ir kur ten tik besusiduri, kur ten ką pažiūri ir matai visur Vagos archyve ar kultūros žurnalų redakcijose tos pirmos versijos, visur ten labai aiškiai matyti tie pėdsakai, visokios prievartos, lingvistinės prievartos, ideologinės prievartos, nes buvo labai tie tokie griežti rėmai ir kaip kalba turi būti tvarkoma ir kokios idėjos tinka, netinka, savokos ir panašiai. Tai akivaizdu, kad buvo man, kad ir Sruoga tikrai negalėjo Stalino laikais išvengti tokio spaudimo. Ir dėl to, kai tokių sudėtingų klausimų Neringa užsijėmė savo doktorantūros laikotarpiu, tai buvo iš tikrųjų įdomu ir pasirodė, kad iš tiesų ten yra labai daug sluoksnių ir labai tas intensyvus, kaip jūs ir sakėt, toks mūšis iš tikrųjų vyko. Ir kadangi tas mūšis yra visai neblogai registruotas, nes kai kuriais atvejais labai mažai dokumentų išlikę, yra labiau kažkokių liudijimų, pasakojimų, o šiuo atveju mes turime tą prierašų lapelių tokią kolekciją milžinišką, kur numatyti ta visa polemika, tokia labai aštri polemika.
4: Tas susirašinėjimas, ar ne, tarp redaktoriaus ir autoriaus, redaktorių turbūt jo. O tada dar grįžkim prie rankraščių. Kokie jie buvo? Nes aš matau, kad yra ir ranka rašytų tekstų, ir mašinraščio tekstų. Ir Neringa, ir Pauliau, jūs gal atsakysit, na, kas buvo tas pirmasis, tas originalusis, na, variantas Dievų miško?
2: Na, aš gal pradėsiu, nes atlikdama tyrimą analizavau išlikusi Dievų miško rankraštį ir du kūrinio mašinraščius. Ir man rūpėjo, kaip šie išlikę Dievų miško autografai yra susiję. Redaktoriai sovietmečių ir nepriklausomybės laikotarpiu dirbo tik su vienu Dievų miško autografu. Tai yra Vilniaus mašinraščių, apie kurį čia išsamei pakalbėjo gerbiamos profesorius. Šiame mašinraštyje, na, matydami raudonų ir mėlynų rašalų išbraukytas autentiško teksto dalis, redaktoriai ir spėliojo, kaip su jomis elgtis, ar palikti braukimus, juos priskiriant autoriui, na, ar išbraukytas vietas įtraukti į leidimus, manant, kad, na, autorius braukti galėjo ir priverstas išorinių aplinkybių. Ir šią situaciją tiksliai apibūdino redaktorius Aleksandras Žirgulys, kad tikroji situacija paprastai būna tokia, cituoju, savo ranka, bet ne savo valia ir ne savo galva. Na, sovietmečių pirmą kartą leidžiant kūrinį, redaktoriai norėjo pasitikrinti jiems neaiškias braukimų atžvilgių mašinraščio vietas, na, todėl ieškojo kūrinio rankraščio, bet redakcijoje jo nerado. Na, o apie kitą per kalkę surinktą Kauno mašinraštį jie dar nežinojo. Na, o Dievų mišką leidžiant nepriklausomybės metais, visi kūrinio autografai jau buvo žinomi, perduoti į rankraštynus, muziejus ir gerbiamos redaktorės Donatos Linčiuvienės dėka Dievų miško paaiškinimuose, na, jie yra paminėti, suregistruoti, aprašyti, tačiau vis dėlto jie liko neperskaityti ir neanalizuoti. Taigi šiuo metu mes žinome tris išlikusius Dievų miško autografus, tai yra kūrinio rankraštį ir du jo mašinraščius.
4: Tai ar galima sakyti, kad tas rankraštis, tai yra ranka rašytas tekstas ir yra tas pirmasis, ar jau ir tas tekstas yra išbraukytas, ar braukimai prasideda tik mašinraščiuose?
2: Na, rankraštis tai yra, na, tas pirmasis išlikęs tekstas, kuriame Balys Sruoga, na, materializavo savo mintį. Mhm. Pirmasis tekstas, kuriame kūrinys visas buvo užrašytas. Tačiau užrašęs ranka kūrinio tekstą, autorius nebaigė kūrybos proceso. Tada jis atsisėdo prie spausdinimo mašinėlės ir improvizuodamas kūrybos procesą tęsė toliau. O tęsė kūrybos procesą stilistiškai gerindamas kūrinį, nes rankraštyje buvo užrašytas, na, toks ankstyvas kūrinio variantas, šiek tiek jis buvo blankesnis. Ir vėliau jį autorius pakoregavo.
4: Tai čia tas Vilniaus mašinraštis ar Kauno Vilniaus?
2: Na, suprantat, kai sakau Vilniaus ir Kauno mašinraštis, tai aš pabrėžiu tų mašinraščių saugojimo vietas. Iš tikrųjų, autorius sėdęs prie spausdinimo mašinėlės rinko tekstą per kalkę.
4: Praktiškai jie vienodi, galima sakyti,
2: taip,
4: ar ne?
2: Tik skiriasi cenzūros aspektu. Dėl to mes kalbam apie minim du mašinraščius. Turinys jau yra vienodas, nes rinktas tekstas per kalkę.
5: Tas apatinis tekstas, pirminis spausdinimas.
4: Reiškia, kaip kopija, tarsi, galim sakyti.
2: Taip, tai tas pirminis variantas, tai yra Vilniaus mašinraštis, o ta kopija jau mašinraščio yra, vadinu aš jį Kauno mašinraščiu, nes jisai yra saugomas dabar Kaune. Mhm. Jį galima dabar pamatyti Maironio lietuvių literatūros muziejuje, parodoje Literatūra keičia, Baliui Sruogai skirtame stende.
4: Mhm. Na, kadangi jūs esate abudu tekstologai, nepaprastai įdomu išgirsti tą jūsų detektyvinį kelią į teksto originalą. Sakykit, lyginant tai, ką mes skaitėme, ką mes matėme, būtent Dievų miško tą, aš suprantu, ilgus metus rėmėmės 57 metų leidimu ir dabar jūsų atradimus, tą originalų į Balio Sruogos tekstą. Ar daug yra praradimų? Ar galime mes kaip nors svarstyti, kiek procentų, kiek, nežinau, kokius nors parametrus ar galim čia įsivesti, profesoriau?
5: Matot, čia gal taip nuskambės ir keistai, bet mes negalim žodžio originalas čia vartoti vienaskaitą. Todėl, kad kaip Neringa jau ir sakė, pats rašytojas tobulino, pats rašytojas keitė. Ir net reaguodamas į pastabas cenzūros, kurios nu, tiek yra išlikusios fiksuotų pavidalų, tiek na, yra žinoma iš tų liudijimų, iš pokalbių, ten su Valiu Drazdausku ir su Petru Cvirka ir ten su kitais žmonėms, su kuriais jis tuo metu bendravo ir tikėjosi ir jų pagalbos ir paramos, bet kurie irgi na, visaip veikė skirtingai, paisydami savo interesų ir baimės
4: sąlygomis. Na, Valys Drazdauskas paskui pats buvo ištremtas, taip, nes šiek tiek palaikė, ar ne, Balio Sruogą.
5: Tiesiog jis irgi iki galo nesuprato, kaip veikia šita sistema, kadangi buvo kairysis ir manė, kad jis čia tinka prie tos sistemos, bet bandė veikti na, kaip kultūrininkas dar su vakarietišku išsilavinimu, tai nesuvokė, kad čia pervažiuos ir per jį. Tai Sruoga reaguodamas į tas visas pastabas, jis irgi keitė tekstą. Ir taip nėra, kad na, visi tie pakeitimai, labai sunku apie juos spręsti, taip labai paprastai, kad čia na, kažką uždraudė, tai jis tiesiog kažką išbraukė ar atsisakė ar panašiai. Na, jis ir tobulino ir keitė. Ir dalis tų pakeitimų, nu, gali juos literatūrologiškai žiūrėti, kad jie ir pagerino tekstą. Kad ta frazė pasidarė na, tokia šmaikštesnė, ar mes juk vertinam ir ezopinę kalbą, ir ne visada tiesmukas pasakymas būtinai literatūriškai yra geresnis. Tai dėl to, na, originalas, jeigu kalbė apie jį vienaskaitą, tai jis turi daug sluoksnių ir daug variantų. Ir, na, šiandienė tekstologija į tą dinamiką, na, išvelgia labai atsargiai. Ji labai vengia priimti tokį sprendimą, kad čia tikrai yra geriau, kad vėlesnis būtinai yra geriau už ankstesnį, kad vėlesnis yra savaime jau yra vertingesnis, ar tai yra tiesiogiai autoriaus valia, arba priešingai šiuo atveju, jeigu įsikišo cenzūra, tai tada ankstyviausias, kur niekas dar neįsikišo, tai jau čia yra ta tikroji valia, nes visur ten yra labai daug dinamikos. Tai žinoma, kad na, tas sprendimas, kurį galų gale, kad ir surat kolegijos pagalba, bet Neringa padarys, na, kokį tą tekstą pateiks, tai vis tiek, na, irgi yra redakcinis sprendimas, stengiantis kiek įmanoma labiau tas apnašas nuvalyti, na, prievartos tas žymes nuvalyti, dabar yra ta medžiaga, kuri, na, parodo, ką jau pats Sruoga tikrai buvo parašęs, pažymėjęs, va, kur keitimą galima identifikuoti kaip tikrai prievartinį, bet iš tikrųjų tai vis tiek yra dinamiškas tekstas. Tik ką svarbu labai pabrėžti, na, vis tiek jis yra toks gyvastingas tas kūrinys, jis toks yra stiprus iš vidaus, kad jeigu, na, taip pat paklaustum, tai ar sugebėjo cenzūra ir ta prievarta ir tas na, nepriejimas redaktorių to pirmojo leidimo prie visos medžiagos prieiti, ar na, jis labai na, pakenkė kūrinį. Pakenkė. Bet jis per daug stiprus, kad jį buvo galima net ir didelius gabalus išbraukus ar atsisakius tam tikrų žodžių, nu, nepraleidus tam tikrų vertinimų, apibūdinimų apie tautas, apie vėl, kad būtų galima iš esmės jį pažeisti. Aš sakyčiau, kad net jeigu ten būtų pusė to kūrinio likę, tai vis tiek jis savo kažkokią esmę būtų išlaikęs. Bet kita vertus, kadangi, na, vat jis yra toks stiprus ir toks gyvastingas ir su savita stilistika, su savo savitu pasaulio matymu, tai dėl to labai ir norisi jį turėti kuo autentiškesnį, kuo mažiau pažeista. Nes ir tas kiekvienas sakinys, kiekviena frazė, kurią Neringai pavyks dabar atstatyti, ji vis tiek irgi yra labai vertinga. Ji dar labiau, na, sustiprina tą ir taip stiprų tekstą.
4: Tai Neringa, pakalbėkim, dėl kogi Sruoga labiausiai kovojo, nes jūs paminėjote tą lapelių sistemą, yra daug dokumentų, kurie rodo, koks susirašinėjimas vyko. kas buvo išmesta, vat, kur jūs jau galit identifikuoti, kad taip, tai buvo prievarta, kad Sruoga su tuo nesutiko ir kaip redaktorė Linčiuvienė sako, kad tai buvo žiauri kova.
2: Aš dar, jeigu leisite, grįšiu šiandien prie ankstesnio jūsų klausimo ir profesorius čia labai gražiai įvardijo tą autentiško teksto pažeidimo laipsnį, tai aš norėčiau dar priminti faktą, kad tekstologas Aleksandras Žirgulys, kuris padėjo redaktoriams, leidusiems pirmąjį Dievų miško leidimą 57 metais, tai jis pirmasis tekstologas, kuris dirbo su cenzūruotu Dievų miško mašinraščiu, tai būtent jis suregistravo, na, daugiau nei 300 autentiško teksto pakeitimo stalinmečių atvejus. Ir paradoksalu, bet nuo pirmosios, na, kanoninio kūrinio redakcijos praėjus jau 69 metams, na, autentiško teksto pažeidimų, na, taip juos konkrečiai fiksuojant, sekant gerbiamo redaktorių Žirgulio pavyzdžių, na, dabar rasta, na, kur kas daugiau nei Žirgulio įvardyta. Ir dabar literatūrologai džiaugiasi atkurta kūrinio visumo struktūra ir tai iš tikrųjų yra didžiulis visų kartų redaktorių nuopelnas. Tačiau vis dėlto mano galva yra nutylima apie nemažiau nei sovietmečių pažįstą subtilų į kūrinio klodą, na, kuris rašytojai, na, kuris save laikė estetu, buvo nemažiau svarbus. Tai nepaisant nemažų pasiekimų rekonstruojant kūrinio tekstą, aš sakyčiau, kad jame tebėra gana nemažai ertmių. Nes mano tyrimas parodė, kad nėra nei vieno skyrelio, kuriame nebūtų praleistų, pakeistų, na, ar be reikalo pataisytų vietų. Na, ir Lietuvoje, na, tokia situacija, na, tarsi toleruotina, bet užsienyje, na, būtų laikoma paradoksu, nesusipratimu. Šalis, kuri didžiuojasi turėdama genialų pasaulinio lygio kūrinį, kuriuo kasmet domisi vis daugiau vertėjų, na, mano galva yra neleistinai apleidusi. Ir kadangi man keletą metų teko dirbti su vertėjais, kurie vertė Dievų mišką į Niderlandų, azerų, prancūzų ir korejiečių kalbas, na, teko įsitikinti, kaip rūpestingai, atsakingai ir jautriai jie žiūri į kūrinio tekstą. Kaip stengiasi perteikti kiekvieną niuansą, kuris rašytojui buvo gyvybiškai svarbus. Jiems, būtent vertėjams kūrinio, yra svarbus kiekvienas autorių žodis, kiekviena detalė, kiekvienas skirtukas. Na, šie dalykai, apie kuriuos, na, minėjo ir gerbiamas profesorius.
4: Neringa, mes netrukus pakalbėsim dar apie tuos išmestus klodus, apie tas ertmes, bet kadangi užsiminėt apie vertimus, tai dabar aš tiesiog šoku dabar šiek tiek nutraukdama mūsų giją, bet kaip atsitiko, kad dabar Dievų miškas, kuris yra labai artimas šiaip jau tam autentiškam variantui, yra išverstas į 3 užsienio kalbas, bet mes dar neturim lietuviškai.
2: Na, čia norėčiau gal priminti tą istorijos pradžią, kad kadangi esu labai dėkinga vertėjams, nes jie mane ir sugrėžino prie Dievų miško istorijos tyrimų, nes mano disertacija buvo jau rašyta gana seniai, monografija.
4: 2012 metais.
2: Taip, monografija išėjusi 2014 metais ir po šių darbų aš iš tikrųjų, na, ėmiau daryti kitus dalykus, tai yra rengti Balio Sruogos raštus, kurie, na, baigus darbą redaktoriai Linčiuvienei Lietuvių literatūros institute, na, liko be rengėjo ir ilgam laikui buvo sustoję. Tai tiesiog mano misija buvo rašytojo laiškai ir vertėjas Mahiras Gamzajevas 2023 metais į mane kreipėsi, na, prašydamas pagalbos. Nes vertėjai, versdami, ką jie pirmiausia daro? Jie pirmiausiai palygina visus išėjusius kūrinio tekstus ir pamato, kad jie yra skirtingi. Jie yra nestabilūs, o vertėjams, kaip minėjau, labai svarbus kiekvienas žodis, kiekviena detalė, kiekvienas skirtukas.
5: Geriem vertėjams.
2: Taip, taip. O gerbiamas Makyras Gamzajevas vertėjas į jazerų kalbą, būtent toks vertėjas ir yra. Ir jis manęs paprašė tiesiog pagelbėti, nes vertėjai nėra tyrėjai, nėra tekstologai. Ir jo pakalbinta, na, aš grįžau prie tų savo tyrinėjimų, nes tas įdirbis buvo didžiulis, man reikėjo parengti tik tą tekstą, kuris pasitarnautų ateityje vertėjams. Ir

0: Hiro vertimo, kuris dabar jau yra išleistas ir pasiekiamas, galima jį jau skaityti. Pasiekė Mahiro Gamzajevo kelių dar du vertėjai, tai kūrinys dabar jau išverstas yra į prancūzų kalbą. Vertėja Miglė Dulskytė išvertė kūrinį į prancūzų kalbą, o į korejiečių kalbą išvertė vertėjas Jin Sok So. Ir šie vertimai pasirodyti turėtų, na, šių metų pavasarį jau labai greitai, bet šie, aš nepaprastai džiaugiuosi kaip literatūrologė dėl to, kad būtent vertimų istorijoje, kalbant apie Dievų mišką, įvyksta, na, didžiulis lūžis, nes vertėjai jau pasitiki tą naują kūrinio redakciją, nes jinai yra, jinai patikslina kitų vertėjų darbus, kurie buvo padaryti anksčiau, dėl to jie renkasi būtent, na, šitą redakciją.
1: Tai dabar pasakykit, kadagi lietuviškai pasirodys vat tas Dievų miškas, kur mes pamatysim viską?
0: Na, aš kaip kūrinio rengėja labai norėčiau, kad tai įvyktų jau šių metų rudenį, dėl to, kad lapkričio mėnesį, lapkričio 24 dieną mes minėsime Algio Samulionio Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojo, na, didžiulį jubiliejų, 90 metų. Ir mano šis darbas iš tiesų, kaip ir kūrinio monografija, yra būtent skirta šiam žmogui, nes Algis Samulionis, na, pirmasis pradėjo Dievų miško tekstologinį tyrimą, norėjo jį atlikti ir to tyrimo rezultatais remdamasis, na, išleisti, na, Dievų mišką, kuris būtų, na, artesnis tam variantui, kurį Sruoga 45 metais buvo įteikęs valstybinį grožinės literatūros leidyklai, manydamas, kad jis baigė kūrinį rašyti ir kad jis turi būti išleistas toks, koks įteiktas leidyklai. Bet čia yra tik tai mano tokia svajonė. Neaišku, ar jinai bus įgyvendinta, nes kūrinio leidimas jau yra procesas, kuris priklauso ne vien tik nuo parengėjų. Tai dar kartą dėkoju ir atkolegijos nariams, kurie, na, padeda, kad ta vizija būtų įgyvendinta.
1: Na, tikėkime, kad ta svajonė tikrai įsipildys, nes visi skaitytojai, manau, irgi laukia, o aš primenu, kad artėjant Balio Sruogos 130-osioms gimimo metinėms, mes šiandien kalbamės su Vilniaus universiteto profesoriumi Pauliumi Subačiu ir Balio Sruogos tyrinėtoje, humanitarinių mokslų daktarė Neringa Markevičiane. Ir dabar sugrįžkime prie tų praradimų ir atradimų. Na, kaip skirsis Balio Sruogos tekstas? Nors jūs, profesoriau, sakėt, kad net jeigu būtų ir pusė išbraukę, vis tiek tai būtų tikrai labai gyvybingas kūrinys, bet kągi mes atrasim, kas buvo, na, tokio labai tikrai galbūt svarbaus išbraukta, ko bijojo tie sovietų cenzoriai?
2: Na, cenzoriai labiausiai bijojo tautų apibūdinimų, nes, nu, buvo geros ir blogos tautos. Ir, na, ir tas sovietinis internacionalizmo supratimas, žinoma, paveikė, bet akivaizdu, kad ten Sruogos apibūdinimai ruskeliai, nu, labai netiko. Tai, bet vis dėlto tai buvo, nu, toks vat ideologinių pažeidimų sluoksnis. Tai, į ką čia Neringa taip labai subtiliai pasakė, kad, na, vat, tų kažkokių švelnių estetinių dalykų, tai, na, reikia suprasti, kad tas sovietinis požiūris ir beje ir Valio Drazdausko požiūris atsineštas iš prieškario, jis buvo glaudžiai susijęs ir su tokiu tarsi neideologiniu dalyku, tai kokia turi būti gera kalba arba, na, kokia turi būti sintaksė taisyklinga ir tvarkinga, ir tai irgi yra prievarta, tai irgi yra ideologija, tai kalbos ideologija. Tai žinoma, kad tas kalbos kultūrinimas jis vyko ir visą nepriklausomybės laikotarpį, bet, na, didesnės laisvės atmosferoje buvo ir ta nuomonių įvairovė. Ir Sruoga prieš karą ginčiuosi su normintojais, ir jo aplinkos žmonės ginčiuosi su normintojais, o jau sovietmečio kontekste jau tu nebepasiginčiasi. Jau ten pasakyta šitaip, leidikla geriau žino, redaktoriai geriau žino.

0: žino.
1: O kiek iš viso buvo redaktorių? Juk paskui, man atrodo, Valį Drazdauską patraukė, taip sakant, ar ne?
0: Tai kai jį patraukė, tai ten iš esmės tas procesas visiškai ir sustojo. Tai ten tuo metu jau ten nebelabai ten daug ir buvo jau ten redaguojama.
1: Aš galvojau, kad suaštrėjo kaip tik tai.
0: Ne, tai buvo ten tų krūvą tokių pastabų, bet jau to nebegali vadinti net redagavimo procesu. Tai jau toks nukarpimo procesas arba gazdinimo procesas, kad išbrauk tą ir tą, arba niekas čia toliau nevyks. Ir paskui viskas ir baigėsi tuo, kad niekas nevyko, bet paskui tik Pajūrio kurortą jau Sruoga bandė tą padaryti pagal tą nurodymą, kad vis tiek čia kažką padaryk. Bet reikia nusuvokti, kad ir tas pirmas leidimas, jis irgi, nepaisant visų redaktorių pastangų, jis irgi vyko griežto kalbos norminimo pagal vieną schemą požiūriu. Tai kuo tekstas yra subtilesnis, o Sruogos tekstas yra subtilus, tai tuo ir pakeista žodžių tvarka ir kažkokia sintaksinė konstrukcija ir tokie dalykai, jie yra ne po vieną, jie yra dešimtimis ir šimtais tų judesių visokių yra atlikta. Ir čia, tai gal galima kompiuteriu suskaičiuoti, kiek ten tų skirtumų bus, bet Neringa labai tiksliai sako, kad ne tik kiekviename skyriuje, bet iš tikrųjų ir kiekvienoje pastraipoje ten kas nors yra labai nedaug, galbūt atrodo nedaug padaryta, bet kai tų per visą kūrinį yra tų skirtumų šimtai, tai tada, kaip visuma, žinoma, ji labai smarkiai skiriasi. Tik tai aš noriu pabrėžti ir tai, kad tas leidimas, aš tai manau, kad jis tikrai išeis, čia Neringa gal per daug susijaudinusi, kad čia taip jau nėra pasirašyta kažkokių sutarčių, kol kas griežtų ir taip toliau. Vis dėlto, jis bus visuomeniai. Todėl, kad jis negalės parodyti kūrinio versijų, negalės parodyti tos genezės, kas būtų jau kritinio leidimo dalykas. O jeigu mes kalbame apie kritinį leidimą, tai čia irgi reikia būti realistais. Jis tikrai nepasirodys greitai, nes tokie darbai yra daromi dešimtmečiais ir jie yra daromi ne vieno žmogaus, kaip šiuo atveju Neringa triūsia ir su laiškynu, su tais raštais nepabaigtais leisti ir su dievų mišku jis daromas, tokie dalykai daromi didelės žmonių grupės.
1: Nes tai čia kapitalinis mokslo veikalas, galim taip apibūdinti.
0: Taip ir tiesą pasakiu, tokie moksliniai darbai nelabai pas mus buvo pripažįstami mokslu. Jeigu vakarų filologijoje, tai niekas neklausia, ką tu parašiai, klausia, ką tu parengiai filologo aplinkoje. Tai Lietuvoje dabar labiau vis pradedama suprasti, kad tas filologinis darbas, kad rengimas yra kur kas svarbiau, reikalauja aukštesnės kompetencijos ir rimtesnio įdirbio negu esė rašymas, kur viskas gerai su esė rašymu, bet vis dėlto tai yra truputį kitokia filologija ir kur tikrai galima ten knygą ir per metus padaryti ar per dvejus. Šitie tekstologiniai darbai taip nesidaro. Ir postdoktorantūros studijų metu Neringa kaip tik lankėsi, stažavosi Hofstros universitete New York'e pas profesorių Bryantą, kuris yra Melvilio tekstologas. Tai Moby Dickas yra žinomas kūrinys, kur ten irgi visokių niuansų buvo su jo leidyba ir vieno varianto ir kito varianto, bet vis dėlto ten nebuvo tokios smarkaus spaudimo, tokios smarkaus priespaudos. Tai reikia įsivaizduoti, kad universiteto atskiras visas skyrius su 14 žmonių 40 metų, daugiau kaip 40 metų dirbo štai vat su vienu romanu, su jo versijomis. Ir niekas nesako, kad darbas yra pabaigtas. Nors yra elektroninė publikacija, yra ten popierinės publikacijos kelios ir taip toliau. Tai tiesiog galima įsivaizduoti, kad, sakykime, dievų miško ta tekstologinė, filologinė problematika, jeigu mes norime turėti visumą, norime turėti kritinį, genetinį leidimą, tai yra maždaug tokios apimties. Tai čia Neringai yra iki gyvenimo galo, bet labai būtų gerai, kad būtų suvokta. Negali visų kūrinių, su visais kūriniais šitaip dirbti, visų kūrinių taip išleisti, bet tada kažkokiais svarbiausiais lietuvių kultūrai tekstais reikėtų dirbti maždaug tokiu būdu. Reikia 14 žmonių grupės, reikia pirmiausia tą grupę parengti. Aš džiaugiuosi, kad į tekstologijos kursą vis ateina kiekvienais metais 14 studentų, bet viskas netaip greit vyksta.
1: Na, bet aš manau, kad labai yra svarbu, kad išeis ir tas visuomeniai skirtas leidinys, tai yra tikrai labai smalsu, kokį mes pamatysim. Ir profesoriaus sakėt, kad iš esmės visai visumai pakenkė paties romano. Ar mes matysime aštresnį dievų mišką? Ar mes matysime tą ironiją, tą tokį humorą, tas klipatį?

0: gėles. Kažkada man teko kalbinti gimnazistus, jie apie Balio Sruogos Dievų mišką sakė labai juokinga knyga. Tai štai kaip galima juoktis iš pačios tokios, nežinau, netgi didžiausios kančios, kai tu nebeturi kitos išeities ir vilties. Tai ar bus kitoks, ar gal labiau palūžęs, labiau, nežinau, nes Sruoga visgi grįžo iš koncentracijos stovyklos ir silpnos sveikatos, ir psichologiškai turbūt pažeistas gana stipriai. Tai koks bus tas Neringa Dievų miškas?
1: Aš vis dėlto gal pasakyčiau, kad na, ironija iš esmės nesikeičia, nes matot, autorius savo svarbiausią darbą atliko. Ironijos toks blankesnis atspalvis buvo rankraštyje, bet tame tekste, kurį autorius tik pradėjo rašyti. Bet vėliau, kai jis jau tobulino kūrinio tekstą, tai jis jau pasiekė tai, ko norėjo, ir tas sruogiškas humoras jau nebeturėtų keistis, bet man atrodo, kad atvėrus naujų kūrinio teksto vietų ir stilius, kuriam, kaip minėjau, būdingas sruogiškas humoras, na, įgyja naujų atspalvių, ir dabar mano nuomonė jie yra prigesinti. Ir aš vis dėlto siūlau kūrinį įsivaizduoti kaip mozaiką, jei ją sudarančios detalės surinktos ne visos, jei nemažai jų dalis tebėra nubirėjusi, tai ir mozaikos visumos vaizdas iki galo neatskleistas, jis dar priblukęs su įtrūkiais ertmėmis, na, o kūrinio tekstas išryškėja tik tada, kai visos detalės yra surenkamos. Tai kai išeis, jei išeis mūsų draugė parengtas visuomeniai skirtas leidimas, jau bus galima matyti bent jau tas surinktas detales ir galima bus pajusti būtent tą ironijos pokytį. Bet kaip ir sakau, tai bus tam tikras niuansas, kurį kiekvienas mes galbūt atrasim savaip.
2: Čia Neringa, taip pasakė vienaip labai gražiai, prigesinta, priblukinta, tai aš galiu, na, tą patį pasakyti truputį kitais žodžiais, kad, na, tame mažiau pažeistame tekste yra daugiau kontrastų.
0: Kuo
2: tai ir liūdesio daugiau, ir aštresnės tos frazės yra daugiau. Nes, nu, tas redagavimas vis tiek kaip visuma, ne kažkokios pavienės vietos, bet kaip visuma, jis iš tikrųjų sumažino tą kontrastingumą. Tai labiau ir asmenį Sruogos atitinka, kuris vis dėlto, na, buvo toks emocingas ir aistringas, ir čia žemas tonas, čia aukštas tonas, čia pakeltas balsas, čia nuleistas balsas. Tai vat visa tai buvo į kažkokį, na, suvidurkintą, sakykim, taip, ir vat, na, Neringa taip ir sako, nu, vat, priblankintą. Mhm. Tai dėl to negali pasakyti, kad, na, į kažkurią vieną spektro pusę labiau pasikeis, į abi spektro pusės.
0: Žodžiu, jis dar gyvybingesnis bus dabar, ar ne? O aš, kadangi mes pradėjom nuo tos kovos, noriu paklausti, ar vat, iš to susirašinėjimo jūs matote, ar Sruogai pavyko kažką atsikovoti? Koks tas susirašinėjimas? Nes jis, kiek jau aš mačiau, nes aš iš karto dar pasakysiu klausytojams, kad mes nepamirštumėm labai svarbaus dalyko, kad šiuo metu profesorių name veikia paroda, kodėl išbraukta Dievų miško parašymo ir redagavimo istorija, ir yra dvi kuratorės, tai profesorių namo muziejininkė Miglė Baltrukevičienė ir šiandien mūsų studijos viešne parodos kuratorė yra ir literatūrologė Neringa Markevičienė. Tai ten galima pamatyti daug labai pavyzdžių. Bet vat, galbūt, Neringa, pakomentuotumėt, koks tas susirašinėjimas. Ar čia buvo tiesiog taip į vieną pusę liepta, kaip profesorius sakė, nieks neklausė, liepta ir išbraukta. Ar atsikovojo kažką Sruoga?
1: Matot, labai svarbu, man atrodo, pabrėžti tai, kad tuo metu, kai rašytojas įteikė kūrinį leidyklai ir kai dirbo tik tai jie du dviese prie kūrinio teksto kartu su redaktoriumi Valiu Drazdausku, jie tarpusavėje pasiginčydavo, padiskutuodavo dėl kūrinio stiliaus, nes Valiui Drazdauskui atrodė, kad kūrinio kad reikia, na, leisti atsiminimus tradiciškesnius. Ta kalba, kuria Sruogos tekstas buvo parašytas, jam neįtiko, todėl, na, jis

0: nes na, Drazdauskui atrodė, kad reikia atsiminimai yra toks žanras, kuris reikalauja tokio gal atokesnio distancijos tokios.
1: Santūriau.
0: O Sruoga va šito redaktoriaus egzamino ir neišlaikė, nes ir Sruoga ginčydavosi būtent su redaktorium labiausiai kalbiniais klausimais. Bet čia reikėtų pastebėti, kad Valys Drazdauskas vis dėlto buvo labai jautrus redaktorius. Jisai buvo, na, toks pat karštakošis kaip ir Sruoga, toks pat energingas, tačiau vis dėlto jis buvo labai jautrus ir redaktorius, kuris, na, sugebėjo pasakyti, taip, aš buvau neteisus, aš suklydau, ir Valys Drazdauskas, na, priėmė savo tas klaidas ir daugeliu atveju būtent kalbiniais klausimais autoriai nusileido. Kalbiniais klausimais, galima sakyti, Sruoga tą diskusiją laimėjo. Tačiau metus ideologai skaitė tą kūrinį ir metus į šitą diskusiją, na, tokį kūrinio skaitimą nesikišo. Tačiau, kai jie perskaitė kūrinį, jie jau pradėjo spausti redaktorių, kad čia reikia ne tik apie kalbą diskutuoti, kad čia reikia labiau kreipti dėmesį į kūrinio turinį, stilių, kad, na, kūrinys netinka, nesocialistiniu metodu parašytas. Ir Drazdauskas jau nebegalėjo, jis jau nebegalėjo nusileisti, spaudžiamas Preikšo, Zimano, Paleckio.
2: Tai čia ideologai, tai yra taip, partiečiai iš
0: taip,
2: esmės.
0: Partiečiai, valdžiažmogiai, taip ir... Na, čia tiesiog visi tie lapeliai, kuriuose jau kalbama ne apie kalbą, bet apie stilių ir turinį, tai jau yra diskusija ne vien tik su Drazdausku, bet ir su tais partiečiais, per kuriuos kalba Drazdauskas, nes jų nurodymus vykdydamas jis įbraukia tas teksto dalis, kuriuose yra jau kažkokių ideologinių niuansų, vertinimų.
2: Reiškia, mes tikrai galim konstatuoti, kad tai buvo ypatingai reikšmingas kūrinys, jeigu partijos praktiškai centro komiteto galvos ėmėsi skaityti, na, tiesiog romaną. Tai va.
1: Ne, tai ir temiškai tai buvo labai svarbu, nes, nu, vis dėlto čiagi kova su nacizmu ir čia išvadavo
2: sovietiniai
1: kareiviai, išvadavo, žodžiu, konclagerio kalinius ir parsiskraidino Sruogą. Kita vertus, reikia suvokti, tai beveik visi rašytojai pabėgo.
2: Mm-hmm.
1: Tai jeigu buvo, na, visa kohorta kūrėjų dėl įvairių priežasčių vis tiek bendradarbiavusių su sovietais 40-ais ir 41-ų pradžioj, tai dabar jų neliko. Tai kaime pasislėpęs Putinas, persekiojamas Boruta, kuris, nu, irgi netiko, ne vienai valdžiai netiko, va, ir kas, ir tada Sruoga, ligonis Sruoga vos gyvas. Tai ištraukti, na, kažkokį paliudijimą, kad jie yra lojalūs, kad jie na, tinka šitai valdžiai ir kad jie dabar bendradarbiau su ja, nu, buvo labai svarbu. Ir kita vertus, na, juk jie, tie partiniai veikėjai, na, jie visi mokėjo rusiškai, jie skaitė tą rusų socialistinio realizmo literatūrą, jie jau buvo patyrę, kad dauguma jų draugų bendradarbių nuo jaunystės jau buvo Stalino nužudyti ir jie puikiai, na, suvokė, koks čia yra kontekstas ir kad, nu, šitas Sruogos ironiškas ir įvairias spalvis kūrinys, nu, niekaip netinka tai sistemai. Ir Sruoga, nu, jis nesuprato, kame pakliuvo. Į ką pakliuvo, tai daug kas nesuprato, ir Valys Drazdauskas nesuprato. Sruoga ypatingai nesuprato, kai jis aiškina, tai, ką aš čia pasakiau, tai čia gi ne apie visą ten tautą, čia yra apie pavienį asmenį, tai negi apie pavienį asmenį negalima taip atsiliepti, nu, jis aiškino tose lapukuose. Tai negalima, nes yra norma. Ir čia vat ir yra tas didysis tragizmas, kaip tu to istorinio važiuojančio traukinio akivaizdoje, tu bandai kažkaip sakyti, ne, tu sustok ramiai, čia ne taip, čia gali būti kažkas subtilaus, kažkas švelnaus, ne, negali. Yra priešai, yra teisingi, yra draugai, yra neteisingi, viskas.
2: Taip.
0: Ir aš gal ir norėčiau papildyti, na, akcentuodama, na, pirmųjų

0: Dievų miško redaktorių, 57 metų redaktorių nuopelnus, kad vis dėlto jie atkūrė labai didelę dalį teksto, kuris buvo išbraukytas būtent dėl tų ideologų užsakymo ir kasgi buvo braukta ir kas 57 metų leidime atkurta. Tai buvo atkurtos užuominos apie Rusiją, kurios dievų miške, jos yra skaitomos, pavyzdžiui, gražinti vartoti žodžiai, katorgininkas, katorgininkai, savokos, kurios pirmiausiai asocijavosi su Rusijos imperijos katorga, parodyti carinės Rusijos baudžiavinės sistemos atšvaitai nacių lageryje, kalinių veteranų rankose atsidūrusi valdžia, išryškinta paralelė su rusų rašytojo Ivano Gončiarovo romanu Oblomovas, lenkų žmogžudžio ir mušeikos Vacieko Kozlovskio palyginimas su karžygiu iš rusų liaudės epinių dainų, gražinti epizodai apie komunistų partijos vidaus kovos trockininkų iškilimą, Rusijos pilietinio karo refleksijas, akcentuojant tautų, ypač lenkų ir ukrainiečių nesantaiką. 57 metų redaktoriai gražino aliuzijas į Sibirą, paminėtas skaitomas knygas apie šią vietą, Vaižganto paskatinimą nebijoti tremties, atstatė istorinius faktus apie partizaninį pasipriešinimą Lietuvoje, jaunimą, kuris dainuodamas Maironio tu girelė, tu žalioji, pasitraukė į miškus, grąžino epizodus apie lietuvių ir lenkų kovas dėl Vilniaus. Pagaliau labai svarbu, kad buvo grąžinti istoriniai terminai, kaip Vilniaus lietuvių inteligentai, garbės katorgininkai, garbės kaliniai, raudonieji, politiniai kaliniai, politiniai katorgininkai. Ir aišku, kaip profesorius čia paminėjo, atkurta Štuthofo realybė, parodyti lageryje buvo įvairių tautų išdavikai, latvių, prancūzų, ukrainiečių, SS daliniai, įvardyti nacionalsocialistų priešai, kairieji ir centro partijos atstovai, gražinti ironiški kalinių, ypač rusų ir lenkų, kurie buvo esesininkų kolaborantai, tautybių įvardyjimai, ruskeliai, ruseliai, lenkeliai, lenkiukai, lenkaičiai. Tai 57 metų redaktoriai gražina šitą sluoksnį, o 46 metais tie partiniai ideologai kovoja, kad šitas sluoksnis būtų uždengtas, išbrauktas.
1: Nes dar buvo Stalino režimas, 57-ieji jau atlaisvinami kai kurie varžtai. Kągi, aš labai dėkoju šiandien už jūsų pasakojimą, už tų užkulisių praskleidimą. Labai tikėkimės, kad šiais metais mes pamatysime būtent Balio Sruogos dievų mišką, sakykime, tokį originalų jį variantą ir skirtą netgi visuomeniai. O aš dar kartą primenu, kad mes kalbėjomės apie Balio Sruogos dievų miško cenzūravimą, redagavimą ir apie tai pasakojo Balio Sruogos kūrybos tyrinėtoja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tekstologijos skyriaus mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė Neringa Markevičienė ir Vilniaus universiteto profesorius tekstologas Paulius Subačius. Kadangi vasario 2 dieną mes minėsime Balio Sruogos 130-asias gimimo metines, manau, kad dar ne kartą sugrįšime prie šios tragiškos asmenybės. O šiandien laidą jau baigiame. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė ir kaip visada primenu, kad visos mūsų laidos, visi įrašai lengvai pasiekiami LRT radiotekoj. Gražios dienos.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
2: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9-ą spalio 7-ą dienomis. Visa programa platforma.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad trišalis Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimas gali įvykti spalį. Budanovas teigia, kad šiuo metu tam vyksta pasiruošimas, tačiau neatskleidžia, kur šie pokalbiai galėtų būti rengiami. Anksčiau Ukrainos prezidentas yra sakęs, kad galėtų su Vladimiru Putinu susitikti per didžiojo 20-ko viršūnių susitikimą Majamyje šį gruodį, bet Kremlius tai iškart atmetė ir pridūrė, kad lyderiai galėtų susitikti tik Maskvoje. Komentuodamas naujas diplomatinės pastangas, Kanados transliuotojų CBC Volodymyras Zelenskis sako, kad abiem pusėms naudingos išeities nėra. Jo teigimu, Ukraina visgi siekia užsitikrinti saugumo garantijas, kad Rusijos agresija nepasikartotų.
2: Tai nėra mano noras. Sėdėti su Putinu prie derybų stalo nebūtų geriausia diena mano gyvenime. Mėliau sėdėčiau su savo šeima, 100%, nes jis priešas. O ką reiškia sėdėti su priešu? Tai daroma dėl tam tikro tikslo, kad priartėtų taika. Bet visi žinome, koks iš tiesų jo tikslas. Jis nori mus visiškai okupuoti. Ir jei nebūsime stiprus, o pasaulis pavargs, jis tą ir padarys. Todėl reikalingos saugumo garantijos. Turime nebijoti, kad rytoj gal būsime okupuoti, nes jis savo tikslų nepakeis. Niekada.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad praėjusią naktį per dronų ataką Tatarstane žuvo 2 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. Teigiama, kad Nižnekamske atakuotas svarbus naftos perdirbimo ir chemijos pramonės centras. Taip pat buvo įvesti laikini ribojimai žemutinės Kamskos, Kazanės ir Bugulmos oro uostose. Šiose vietovėse veikė keletas didelių Rusijos naftos perdirbimo ir chemijos gamyklų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius artimiausiomis dienomis su darbo vizitu lankysis Ukrainoje. Vyriausybės vadovas planuoja susitikti su Ukrainos prezidentu, ministru pirmininku bei kitais pareigūnais. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, taip pat lankėsi Estijoje. Per praėjusią parą į Lietuvą iš Baltarusijos buvo neįleisti 9 neteisėtai sieną bandę kirsti užsieniečiai. Tokių asmenų vakar buvo 20, tačiau į Latviją vakar nepateko daugiau nei 100, o į Lenkiją 6 migrantai. Švedijoje vyksta svarbus valdžios rinkimai. Visuomenės apklausa

0: apklausose ryškios persvaros neturi nė viena partija, bet pagrindiniais kandidatais laikomi opoziciniai socialdemokratai, dabartiniai valdantieji nuosaikieji bei kraštutiniai dešinieji demokratai. Pasak apžvalgininkų, būtent pastarieji gali reikšmingai sustiprinti pozicijas ir galbūt pirmą kartą patekti į valdžią. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda sako, kad šiuose rinkimuose įdomiausia ne kas juos laimės, bet kiek balsų gaus radikalioji partija.
1: Prisiminčiau 2018 metų rinkimus, tai pagrindinė tokia Švedijos tradicinių partijų žinutė buvo, kad su Švedijos demokratais niekada nebendradarbiausim. 22 metais jau buvo bendradarbiausim, bet jų į vyriausybę neįsileisim. Ir jau šiemet patys politikai kalba, kad galbūt Švedijos demokratai turi būti vyriausybėje, kad imigrantai kelia nusikalstamumo lygį, kad imigrantai bendrai yra problema visame kame. Ir didžiausias toksai, sakyčiau, paradoksas yra skaityti Švedijos demokratų politinę klimato programą, kur net ir ten imigrantai yra didžiausia problema. Kodėl jie tiek diskusijų kelia arba tokia saudra, sakykime, kad jų nebeišeina ignoruoti. Žmonės juos išrenka, tiek balsų duoda ir tiesiog neįmanoma jų ignoruoti.
0: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Šiandien Vilniuje visą dieną vyks bėgimo maratonas. Jo metu sostinės centre, Senamiestyje, Žvėryne bei Šnipiškėse bus ribojamas eismas. Kaip nurodo organizatoriai, 23-ąjį kartą vyksantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje. Vilniaus rajone Turgeliuose finišuos estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną, skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams, perėmėjams įsigyti bei jų mokymams surengti. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių. Jo dalyviai bėga daugiau nei parą, vieni kitiems perduodami estafetę. Per akciją, kas penktas paukotas euras skiriamas Lietuvos Šaulių sąjungai, dronams perėmėjams ir jų naudojimo mokymams. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-12 laipsnių, tik pajūryje apie 15 šilumos. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis. 9:05.
2: Nauja plokštelė.
3: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje neįlinis projektas pripildytas nuostabių muzikos garsų. Legendinis aktorius seras Anthony Hopkinsas pristato albumą, kurią muziką sukūrė būtent jis pats. Gyvenimas yra svajonė. Tai pavadinta muzikinė plokštelė, kurią įrašė Didžiosios Britanijos orkestras kartu su puikiuoju dirigentu Gustavo Dudameliu, pripildytas kino magijos ir aktoriaus meninės vaizduotės. Ir galima sakyti, kad tai ne tik albumas, tai Hopkinso gyvenimo rezumė, jo patyrimai, svajonės ir godos. Dar prieš tapdamas aktoriumi Velso pramoninėme rajone užaugęs berniukas pirmiausia susirgo meilę muzikai, kuri buvo didžiausių gyvenimo prieglopščių nelengvame aktoriaus kelyje. Įdomu, kad Anthony Hopkinsui melodijų rašymas buvo geriausias jo apmąstymų šaltinis. Būtent muzikoje aktorius geriausiai jautė pat save ir lygiai grečiai kurdamas savo karjerą Holivude menininkas, niekam nežinant, kūrė vaidmenis ne tik savo galvoje, bet šalia to kūrė muziką. Bet koks paradoksas, juk dažnai manome, kad aktoriaus gyvenimas, apdovanojimai, milžiniškas dėmesys ir sėkmė didžiausia galima išsipildžiusi svajonė. Tačiau aktorius Anthony Hopkinsas šį saldų vaizdinį tuoj pat sudrumščia atviraudamas, jog savo gyvenimą jis laikė neišsipildžiusią svajonę. Būtent muzika ir jos kūrimas buvo mano pirmasis ir vienintelis gyvenimo noras, ir didžiausia aistra, interviu pasakojo aktorius. Visgi gyvenimas Hopkinso jaunystėje susiklostė taip, jog abejonės savimi, ar galėtų ir gebėtų tapti kompozitoriumi, privertė aktorių pasirinkti kitą kelią. Prisimindamas savo jaunystę, Hopkinsas atvirai teigė, kad mokykloje nesijautė pakankamai protingas, kad galėtų siekti akademinio išsilavinimo muzikos srityje. Jausdamas, kad tradicinis mokymasis jam netinka, jis manė, kad jam trūksta konkrečių akademinių pasiekimų, kurių tuo metu reikėjo norint sėkmingai įstoti į muzikos koledžą. Tad, kaip pats sakė, jis pasirinko kitą kelią, pasitenkino aktoriaus karjerą. Tačiau nors ir pasirinkęs kitą sceninį žanrą, jis taip

niekada ir neapleido muzikos, bet įdomiausia, kad jo neapleido ir nepasitikėjimas savimi, netikėjimas, kad jo muzika yra verta skambėti ir būti išgirsta. Ir neseniai paskatinta žmonos ir užsimezgusio bendradarbiavimo su Decca Classics, Hopkinso visą gyvenimą puoselėta slapta svajonė pasidalinti savo muziką su pasauliu pagaliau išsipildė. Didžiosios Britanijos Filharmonijos orkestro ir maestro Gustavo Dudamelio įrašyti kūriniai lyg trumpametražiai filmai, kurie skirti klausytojui ir vidiniams išgyvenimams. Seras Anthony Hopkinsas yra vienas iš tų retų menininkų, kurių kūrybinis balsas pranoksta bet kurią atskirą meno formą. Tas pats vaizduotės gilumas, žmogiškumas ir emocinė tiesa, kuri apibūdina jo nepaprastą darbą scenoje ir ekrane, atsispindi ir jo muzikoje, pastebėjo dirigentas, kuris pabrėžė, kad Hopkinso muzika ir jos analizavimas pareikalavo tokio pat susitelkimo, kaip ir bet kuris kitas klasikinės muzikos kompozitorius. Tad klausykimės ir mes šiandien Anthony Hopkinso muzikos, kuri bus puikus impulsas ir mums pildyti savo svajones. Girdėsite aktoriaus kompoziciją Valsas tęsisim, po kurio būtinai sugrįšiu į studiją, kur toliau skambės Hopkinso muzika, bet ir pokalbis su aktoriumi Mariumi Repšiu apie aktoriaus duoną ir muzikos svarbą šios profesijos žmonėms. Taigi pasiklausykime ir netrukus vėl sugrįžkime į eterį.

0: LRT klasikos eteryje šiandien skamba išsipildžiusi aktoriaus Anthony Hopkinso svajonė. Jo muzika, rašyta visą gyvenimą, šiandien tapo materija ir galės skambėti ir sklisti visame pasaulyje. Aktoriaus kompozicija Valsas tęsiasi, kaip ir kitus albume skambančius kūrinius, įrašė Didžiosios Britanijos filharmonijos orkestras kartu su maestro Gustavo Dudameliu. O aš tęsiu savo pažadą ir sveikinuosi su savo šiandienos svečiu, kitu aktoriumi Mariumi Repšiu. Labas, Mariu.
1: Labas.
0: Labai smagu tave čia matyti. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie svečią, kuris galėtų ateiti į šią laidą, iškart pagalvojau apie tave. Mat, man labai daug kažkaip asociacijų būtent.
1: Jo, ir aš sakau, vat, vakar perskaičiau klausimus ir galvojau, wow, kaip faina, skaičiau Anthony Hopkinso knygą, mums pavyks vaikį, man atrodo, taip vadinti. Tai ir šiaip man Anthony Hopkinsas vienas toks įspūdingiausių aktorių, vat, planetoj. Tai labai apsidžiaugiu.
0: Ir kaip jo knyga, kokį tau paliko įspūdį ir kas tavyje nusėdo paskaičius?
1: Kad jisai labai įvairialypis žmogus, jisai kalba ir apie priklausomybę savo, taip atvirai. Man tas paliko įspūdį, kad jis neslėpė to. Man paliko įspūdį, kad jisai, jo vaikystė, jo paauglystė, kaip jisai pirmą kartą atėjo, kaip jisai vaidino, kaip mokinosi tos vaidybos. Tai, nu, visa knyga verta dėmesio, iš tikrųjų. Ir kad jisai muzikantas, kad jisai toksai, aš supratau, kad jisai, kiek aš jau senokai skaičiau prieš metus gal, ar mažiau, bet nesvarbu, kad jisai toks vienišas pakankamai vaikas buvo, aš irgi toks buvau, vat vakar irgi interviu kalbėjom su Livija, buvau pas ją irgi apie tą vienišumą, kad vat iš vienišumo žmogus tada fantaziją turi labai didelę.
0: Taip, tai, nes vis tiek tada tu su savim vienas turi kažką užsimti, ar ne, tą pasaulį įgalinti su savim.
1: Jo, ir tada ta fantazija labai laki, ir to žmogaus, to aktoriaus fantazija beprotiškai laki, ir kai jis kūrė muziką, tai man, aš žinojau seniai jau šitą faktą, bet kad pagaliau jo svajonė išsipildė, tai čia yra, nu.
0: Iš tiesų, tada čia labai gera rekomendacija užsidėti jo, pavyzdžiui, CD, klausyti jo muzikos ir skaityti, memarus. Bet pereikime, Mariu, ir prie tavęs, nes kaip ir sakiau, man čia taip tokių daug labai paralelių, ir Anthony Hopkinsas savo albumą pavadino Gyvenimas yra svajonė. Ir deja, na, kaip deja, čia šiaip labai taip paradoksaliai skamba, nes man atrodo, kad jo gyvenimas buvo svajonė, jis iš tiesų labai daug pasiekė, bet jo ta tikroji svajonė buvo muzika.
1: Taip, taip.
0: Tu pradėjai savo

0: na negaliu sakyti karjerą, bet gyvenimą, žiūrėdamas į tai, jog tu savo karjerą darysi sporte, bet staiga tos trys mūzos, kabančios nacionalinio dramos teatro, tapo tavo svajonė. Tai ar tikrai tai dabar jau yra išsipildžiusi tavo svajonė?
1: Žinok, išsipildė ir taip su kaupu išsipildė, kad aš net svajot, nesvajojau, kad tiek. Kada aš dirbsiu, kada aš ten turėsiu ir man pavyks kažką sukurti, tai labai, nu ta prasme, čia svajonė su kaupu, aš tikrai negalvojau, kad bus taip. Aš esu tikrai sėkmingas žmogus ir dabar jau ir laimingas esu.
0: Nežinai, Mariau, va, tas žodis sėkmingas.
1: Jo.
0: Na, va, kas apsprendžia tą žodį sėkmingas? Kas va tavo
1: manimu? Pats apsprendi. Man atrodo, tu pats apsprendi. Ta prasme, už tave nieks nieko nepadarys, tu viską turi pats padaryti.
0: Be abejo.
1: Jo, tai tu pats nusprendi, ar tau pavyko, ar ne. Ir tas vidinis balsas, perfekcionizmo, jisai tau dažnai trukdo.
0: Mm-hmm.
1: Tai aš su juo labai dabar gerai sutariu.
0: Bet, Mariau, dar viena tokia paralelė, kuri žygiuoja kartu su Anthony Hopkinsu, tai yra muzikos kūrimas.
1: Taip, taip.
0: Ir nežinau, ar labai daug mūsų klausytojų žino, kad tu irgi tą patį darai ir taip. Jau tavo muzika elektroninė ir neskambėjo projekte taip, taip, taip. Katedra.
1: Taip, taip.
0: Tai kaip tu įsivaizduoji muziką ir kiek muzika tau yra svarbi tavo gyvenime?
1: Na, aš kaip Anthony Hopkinsas dabar pasislėpęs visą tą darau, jis visą gyvenimą niekam to nesakė, nu, kaip gal ir žinojo artimas ratas, bet jisai tik dabar, jau kai sulaukęs garbaus amžiaus, išleidžia kompaktą savo, tai aš irgi toks pasislėpęs, man labai, aš nežinau, kodėl aš jos nerodau, dėl to, kad man pačiam malonu tai daryti, aš savo darau, pats klausiau, ten trombonu va šiandien dabar 1.5 valandos grojau, tai aš save įrašinėjau, paklausau, man malonu, žiūriu klaidas, taip toliau, bet kažkada ateityje aš irgi kažkokį albumą tikrai išleisiu.
0: Bet tu mokysi muzikos, ar tai buvo tik sudėtinė dalis akademijai?
1: Tai buvo sudėtinė dalis akademijai, aš, kai buvau mažas vaikas, mamos prašiau, kad į muzikos mokyklą leisti, bet kadangi aš buvau toks silpnas, man pastumdėlis, tai mane į sportą leisti. Jo. Nu, nežinau, nenorėjau tą anglišką žodžią vartoti.
0: Man neina patikėt, nes žmogus, kuris yra šitoks ryškus teatre, nu, negali toks būt, man tai
1: ne, vaikystėje aš toksai buvau tiesiog, ir mama sako, tau sporto labiau reikia nei muzikos, ir kažkaip, ir aš jai visą laik priekaištauju dabar, va, galėjau muzikuot. Bet viskas yra gerai, aš dabar darau.
0: Paraleliai galima tai daryti, ar ne? Bet, pavyzdžiui, muzika teatre, kaip manai, ar teatras gali būti be muzikos?
1: Ne. Teatras man dar tuo patinka, kad tai yra samplaika, visų menų samplaika, visų menų miksas. Tai yra ir architektūra, scenografija, tai yra ir dailė, tai ir dabar ir kinas tapo, tai yra ir muzika, ir poezija, ir proza, ir vaidyba, ir šokis, ir viskas viename. Aktorius turi būti universalus, jis turi viską mokėti. Tai man tas labai patinka, nors teatras taip jau laikomas žemiausias iš menų. Nu, ta prasme,
0: niekada to nepasakyčiau.
1: Jo, bet nu, muzika yra pirmoji vietoj, o teatras, nu, kiek aš girdėjau su kolegom, kalbėjau. Tai va, tai gal tikiuosi tai netiesa, bet teatras dabar gyvuoja, labai faina, kad surenka daug žmonių, kad, yra, kad mes turim tokių režisierių, didelių vardų Lietuvoje, mažoje šaliai, tokie kaip Nekrošius, Varnas, taip. Vaitkus, ten Oskaras.
0: Pas ką tu pats mokys?
1: Pas Varną, Gintarą Varną.
0: Tai yra stipri mokykla.
1: Da, tikrai da.
0: Bet ir čia visiškai nesutinku, kad teatras yra žemiausia kažkokia tai grandis, nes nu, čia tai yra toks sukibimas ir viskas.
1: Taip. Nu, sutinku, gal aš čia per stipriai pasakiau, bet aš kažkur su kolegom mes kalbėjom, vat, kad nu, muzika tai visur jau pirmoji vieta yra, o paskui jau ten visą kitą.
0: Na, muzika svarbi ir mūsų laidoje muzika svarbi, tai mes truputėlį pasiklausykime dar vieno pavyzdžio muzikinio Anthony Hopkinso kompozicijos Margam iš sanskrito vertimas būtų kelias, tai va tas kelias, kuris nusitiesė jo muzikoje, jo paklausykime ir sugrįžkime į pokalbį dar su mumis kartu.

0: Grįžtame į LRT klasikos eterį. Čia laida Nauja plokštelė, kurioje skamba Hopkinso muzika ir taip pat labai įdomus ir įtraukiantis pokalbis su kitu aktoriumi Mariumi Repšiu. Ir, žinai, Mariu, dažnas gali įsivaizduoti, na, jau, kad aktorystė tai yra, vat, tokia, na, bohema ir nelabai lengvas gyvenimas, viskas faina, čia greitai pakeiti savo amplua, čia repeticijos, po to repeticijų dar gyvenimas tęsiasi. Ar iš tiesų aktorystė yra toks žavingas amatas?
1: Man jo, bet tiek žavingas, nu, aš, žinau, neromantizuočiau jo taip, nes begalė yra psichologinių problemų, su perfekcionizmu, su egoizmu savo reikia kovoti, reikia mokėti klausyti, matyti, girdėti. Tai čia pirmi tokie dalykai. O kad, nu, nepasakyčiau, šių laikų aktorius turi būti gerai fiziškai pasirengęs, mokėti ir groti, ir dainuoti, ir šokti. Aišku, yra tos bohemos, mėgsta pašvęsti aktoriai. Aš manęs ten nebūna, niekados beveik. Bet jo, neromantizuočiau taip smarkiai.
0: Nes mane labai nustebino, kad Anthony Hopkinsas, kai šnekėjo apie savo svajones ir va tą atseit neišsipildžiusią svajonę muziką, kad sako, aš pasirinkau, na, tai tik aktoriaus kelią. Bet tai nėra tik aktoriaus kelias, jis lygiai taip pat yra labai sudėtingas.
1: Taip, taip, taip. Tu turi daug žinot, daug mokėti, tu turi su tekstais mokėti, dirbti ir daug.
0: Su tekstais, Mariu, kaip jūs mokotės tekstus, manęs laik stebina tas, tarkim, 5 valandų spektaklis, ar ne, ir jūs nuolatinai kalbat.
1: Jo, nu, nežinau, tai jau po kažkurio laiko ta atmintis įsidirba, kad tu...
0: Tampa raumeniu.
1: Jo, iš tikrųjų, kad tu ir greičiau įsidėmė išmoksti. Ir man svarbiausia mintį sakyti.
0: Mm-hmm.
1: Kokią mintį tu sakai ir kokią emociją, kokioje situacijoje tas personažas yra. Jeigu jisai ten palaidojo kažką, jis gyvenai bet kokį tekstą.
0: Jausis, taip,
1: jo,
0: taip, taip.
1: Ir sakys tekstą, jeigu jisai ten euforija jau kitaip ir... Ir taip
0: o kiek
1: ir...
0: improvizacijos noriu būna, ar būna to dalyko?
1: Aš tai mėgstu improvizuoti, jo, labai mėgstu.
0: Tai tavo partneriam būna ganėtinai sudėtinga, nes nežinau, ko laukt.
1: Aš šiaip tai nesu toks, jeigu režisierius neleidžia improvizuoti, aš neimprovizuoju. Aš klausausi režisierių, bet jeigu yra vietos ir galima, ir jaučiu, kad partneris pasirašo tom improvizacijom, dabar konkrečiai kalbu apie Švarimą ir Kęstutį Cicėną.
0: Tai, na, du tokie susitikę.
1: Jo, tai mes savo leidžiam tenais paimprovizuoti ir kas yra labai žavu. Aš iš jo pamatau naujų spalvų jame ir jisai manyje. Tai...
0: Nes iš tiesų, kiek Išvarimas metų jau eina dramos 15. teatre? Tai ir 15. Tą patį tekstą, man atrodo, jau nebeįmanoma naujai pasakyti.
1: Taip. Bet ten irgi yra emocija, ten yra mintis, ten yra personažai, ten yra nustabus tekstas, nors stabi scenografija, nustabi muzika. Ten labai vykęs spektaklis.
0: Vienareikšmiškai. Ja. Tikrai neprailgstantis ir įtraukiantis, nes rūkė kartu matyti. Bet sugrįžkim dar prie albumo. Ir legendinis aktorius, apie kurį mes šiandien kalbame, yra sakęs, kad aktorystė yra tiesiog darbas. Ateini, padarai ir paleidi. Aš tai nežinau, ar yra įmanoma taip lengva nusivilkti savo vaidmenį. Taip pat, žinai, kaip drabužį nusivilki ir viso gero. Ar yra taip įmanoma?
1: Aš kai galvojau šito klausimo, jeigu Anthony Hopkinsas taip sako, taip ir yra. Jis teisų 100%.
0: Bet, Mariu, kaip tau? Na, man atrodo, kad nėra lengva dabar, tarkim, po ypač stipraus emociškai spektaklio

0: grįžti iš grimerinės namo ir va taip, nu, va, staiga ir čia aš Marius esu.
1: Nu, aš tau pasakysiu, kad tu turi išmokti taip. Nes kitaip priešingą atveju tau grėsia sudėtingi momentai gyvenime. Mm-hmm.
0: Nes velkasi tas sunkumas, ar ne? Arba kaip tik ne, nežinau čia kuris.
1: Nu jo, bet tu turi mokėti tikrai paleisti, nes ką padarei vakare, pamiršk jau, tu namuose esi kitas žmogus, tu esi namuose jau.
0: Nu, tai o kiek gyvenime tau va, prireikia aktorystės?
1: Ne.
0: Ne, tikrai netikiu.
1: Ne, tikrai, o kaip man prireikia? Nu, čia yra mano darbas. Jeigu aš vaidinčiau ten, nu, vis tiek mes vaidinam, bet jeigu aš vaidinčiau ten kažką manipuliuočiau, tai čia visų pirma jau melas. Labai žmonės jaučia, kada netikra yra.
0: O taip, be abejo.
1: Bet kas, ypač vaikai ten, ar tu jaučia, kada tu netikras, tai... Nu, aš scenoje stengiuosi, kad viskas būtų natūraliai, organiška ir tikra. Tai,
0: tai yra žavinga, kad taip pat sugebi staiga, žinai, kaip mygtukai ant klaviatūros ir staiga paspaudi ir čia dabar bus šitas personažas, tada o čia jau Marius grįžta.
1: Ne, vis tiek, žinai, tu ateini į spektaklį, ten yra muzika, ten yra dekoracija, ten yra to spektaklio atmosfera, tu labai greit, jo, labai, labai greit.
0: Tikrai. Dar kalbant apie Hopkinsą, jisai... Pienino nepaleido nuo tada, kada jį gavo dovanų iš savo mamos, tai yra tikrai nuo vaikystės, berods 5 metų aš dabar bijau pamėluoti.
1: Jo, jis ten grojo kažkur irgi valsė.
0: Taip. Ir žodžiu, jisai tą pieniną laiko na tokią užuovėje ir net psichologų savo.
1: Jo.
0: O kaip tu pabėgi nuo tų momentų, kada tau na, reikia išsivalyti, kada tau reikia atsiriboti nuo kažko?
1: Aš muzikuoju irgi, aš irgi, bet aš vėlai pradėjau muzikuoti, 23 gal metų, nusipirkau 2 pianinus, pardaviau mašiną savo automobilį.
0: Kad nusipirktum 2 pianinus?
1: Taip, nes vienas buvo pas tėvus, o kitas pas mano žmoną. Nu, tuo metu nebuvo mano žmona.
0: Taip.
1: Tai aš už tą elektrinį pieniną, po šiai dienai stovė, aš jo groju, sumokėjau 5,5 tūkstančių litų.
0: Tuo metu tikrai daug.
1: Čia tikrai daug. Aš ėjau į muzikos saloną, išsirinkau ir nusipirkau. Ir jisai po šiai dienai stovė, aš jau po šiai dienai groju dar prisėdu. Ja.
0: Tai kokiais instrumentais groju, pasakyj, va, tai jau pučiamiai yra klavišiniai?
1: Nu, yra klavišiniai, tai pieninas, saksofonas, trombonas. Nu,
0: aš jau taip paprastai čia.
1: Ne, bet nėra taip, kad aš ten visais. Bet galėčiau ir eufoniją jaučiu, nes trombonas tas paspusukas ir kokiu akordeonu, po kurio laiko galėčiau.
0: Ir... Tu kai kuri muziką, tu sakai, aš įrašinėju, tu ją pasirieki savo ir
1: taip,
0: po to
1: taip,
0: kažkur panaudoji?
1: Kaip kada, aš turiu studiją.
0: Bet gerai, o koks tavo stilius, ką tu vat...
1: Žinok, visoks, aš tokio savo konkretus, man patinka dark ambient, man patinka repas, man patinka džiazas, man patinka klasika. Nu, džiazo aš taip negaliu sugruoti taip profesionaliai, kaip, pavyzdžiui, ten yra pas mus džiazmenai tokie, kad va, buvau beje fanfariniai savaitėj Trakuose.
0: Taip.
1: Tai ten, nu, buvau master klasuose, pamokose pas tokį kaip Karolį Šarkų, pas Liutaurą, tai ten, nu, taurusime, ten aš neįsivaizduoju, kaip, kas pas jūs galvoja dedasi, kaip jie groja, taurusime, kokie ten technika, klausa ir intona, nu, viskas. Ten.
0: Na, bet jie negalėtų ateiti į sceną ir suvaidinti taip kaip tu, tai čia, žinai, kiek jūs esat lygiaverčiai. Mariu, pasiklausykim su mūsų klausytais dar vieno muzikinio pavyzdžio, tai yra Antonio Hopkinso kūrinys Stelos arija, dar vienas labai, labai gražus orkestrinis kūrinys ir dar sugrįžkime kartu pakalbėti.
1: Žinoma, pakalbėkime.

0: O kompoziciją Stelos ariją, o mes tęsėme toliau tokį vat paralelinį kelią tarp dviejų aktorių, tik labai nutolusių vienas nuo kito. Hopkinsas sako, kad niekada nesigailėjo, ką reiškia jam gyvenimas ir ką reiškia jam stebėti gyvenimą. O kokia yra, pavyzdžiui, tavo gyvenimo filosofija ir ar užtenka gyvenime būti tik stebėtojui?
1: Žiūrint, kuria prasme, stebėtoju, aš norėčiau būti dalyviu gyvenimu. Aš noriu dalyvauti gyvenime, nes stebėti šono man gal ir smagu, bet tada jaučiu, kad eina kažkaip pro šalį tas gyvenimas. Aš kažkaip stengiuosi dabar dalyviu būti gyvenime.
0: Bet, pavyzdžiui, aktoriaus duona ir nereikia pabūti kartais ir stebėti.
1: Reikia pamatyti detales mokėti. Jeigu tąją prasme, tai stebėtojui labai gerai būti, bet gyvent kaip stebėtojas, kad aš noriu būti dalyvis.
0: Bet ar gali būti, kad Anthony Hopkinsas buvo stebėtojas? Man čia visiškai nesiriša šitas sakinys.
1: Aš irgi nežinau. Bet jeigu Anthony Hopkinsas sako, Anthony Hopkinsas žino.
0: Viskas, dedam tašką čia. Ir dar viena paralelė, kurią aš išvelgiau tarp tavęs ir Anthony Hopkinso, tai yra labdaringa veikla. Jis labai ilgus metus buvo filantropas, gal ir dabar net yra, ir su benamiais vaikais labai daug užsimdavo ir vėžių sergančiai žmonėmis ir juos rėmė. Na, o tu leidaisi, mano manimu, į dar sunkesnį labdaringą kelionę, tai yra kalėjimas.
1: Jo, yra momentas.
0: Papasakau, kodėl tu nusprendėjai būtent ten nukreipti savo žvilgsnį, savo širdį, jėgas?
1: Supranti, viskas labai organiškai gavosi. Vieną kartą mane pakvietė jiem ten pavaidint, pagrot. Mano brolis ten statė spektaklį su jais. Ir aš nuėjau vieną kartą, tada mane pastebėjo kitos socialinės darbuotojas, pakvietė į pokalbį, tada pakvietė į Kernagio koncertą pagroti irgi. Tada teko mane įpravest Kernagio koncertą, tada sako, gal nori su mumis spektaklį pastatyti. Aš pradėjau repetuoti ir jau taip 5 metai.
0: Bet noriu pasakyti, jūs statote spektaklį kalėjime su jame esančiai žmonėmis?
1: Taip.
0: Oho, ir kokia tai patirtis?
1: Man tai įdomi, jiem dar įdomesnė. Ta prasme, jie ten vaidino, stengiasi tikrai. Kai kurie ten ilgai kalintis, tikrai, ten ne 10 ir ne 20 metų, dar daugiau. Ir jie vaidino ir jie sakė, čia aš pirmą kartą gyvenime, kad aš išmokčiau tekstą, kad aš eičiau, sakyčiau tą tekstą prie žiūrovų.
0: Taip, ir ten visi tie patys sėdė. Vienas scenoj tuo improvizuotų, kiti žiūrovų.
1: Jo, ir aš ten daug ką dariau, rašiau pjesę ir muziką kūriau, ir jo, yra nufilmuotas tik kažkur, tai reikia rasti tas.
0: Bet, pavyzdžiui, man asmeniškai, kai buvo ekskursija Lukiškių kalėjime, aš išėjau taip susijaukusi.
1: Taip.
0: Tas pats
1: yra. Yra, jo. Bet aš pagalvojau, jie gyvena tame jovalė, jaukulį jovalė tame.
0: Taip.
1: Ir aš galvojau, ir jie irgi žmonės, jie tokie patys žmonės, tik tai padarė savo laiku kažkokį nusikaltimą ar nusikaltimus. Jo, ir aš dėl to ten ir vaikštau, kad matau, kad jie tokie patys žmonės, jie mūsų tarpę vaikštau.
0: Ir tu tą darai iki šiol?
1: Jo, kitą rugsėjo 14 važiuosiu.
0: Tai, žodžiu, ten irgi iš tikrųjų verda toks pat gyvenimas, tik
1: kurio mes nematom ir kurį mes linkia ignoruoti, beje, jo nepastebėt.
0: Sunku matyti yra, žmonėm, ar ne, matyti tokį gyvenimą, nes taip, nori geriau atsiriboti, negu
1: taip,
0: kažką
1: geriau,
0: gilintis,
1: geriau ten matyti, kas vyksta ten socialiniuose tinkluose. Ir ta
0: gražiąją pusę.
1: Jo. Žmogus toks sutvėrimas, jis nenori, kad būtų blogai, tai gal čia irgi.
0: Grįžtant vėl prie mūsų šiandienos herojus, tai yra Anthony Hopkinso, jis sukūrė įspūdingus vaidmenis. Ir nežinau nei vieno tikriausiai, kuris būtų kažkoks toks drungnas, kaip pavadinčiau. Bet dabar tu man pasakyk, ar tie visi tik tavo karjeroje, tiek jau Hollywoodo aukštųjų, didžiųjų aktorių, ar įmanoma suvaidinti kažkokią tai sceną, kurios tu nei kiek nesi patyręs savyje?
1: Tam ir yra fantazija, tam duota tavo vaizduotė, kad tu galėtum įsivaizduoti, kad aš manau įmanoma.
0: Man tarkim labai skauda, bet aš to skausmo niekada nepatyriu. Ir kaip man dabar toj vaizduotėj susižadinti, kad jau čia va tai buvo? Čia aš perkeltinę prasmę.
1: Jo, aš suprantu. Matai, yra dvi mokyklos, jos iš mum nedraugiškų šalies yra, žinai.
0: Taip.
1: Ir tos mokyklos sako, viena sako mokykla, kad tu turi patirti, tada tu galėsi suvaidinti. Kita sako, tu gali įsivaizduoti ir tada tu

0: galėsi suvaidinti. Dar trečia yra mokykla, Merholdo vadinama, kai tu kūnu darai tą veiksmą, jeigu ten, tarkim, baimė, pradedi bėgti, emocija ateina, nes tavo kūnas atgamina tą emociją, tavo pasąmonę, tavo sąmonę. Tai aš ir gyvenimą tą taikyti, nu, mėgstu taikyti. Ta prasme, aš vaidinau ir, pavyzdžiui, mūsų klasė toks spektaklis buvo, vaidinau, kur mano visą šeimą sudegino kluone ir ten išprievartavo ir, nu, man ačiū Dievui, taip nebuvo, bet aš turiu tą suvaidinti kažkaip. Tai iš to personažo logikos suprai ieškoti spalvų, kaip tą padaryti, su režisieriaus pagalba, aišku.
1: Ir pavyksta kažkaip.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: Bet dar vat, irgi įdomus dalykas, neseniai net ir Instagram'e, man atrodo, mačiau, žodžiu, kaip žymus aktoriai, ką turėjo padaryti, kad ten suvaidinti vienokį ar kitokį vaidmenį. Vienas turėjo numesti svorio, kitas priaugti, kitas išsitatravo visą krūtinę,
0: Jo.
1: juodoji gulbė, ir ne, irgi
0: Jo.
1: turėjo šokti ten nesibaigiančias valandas. Ar yra buvę tau pačiam va, toks vaidmuo, kuriam reikėjo kažkokių tai kardinalių pokyčių?
0: Jo, tai vat kalbant apie svorio metimą, aš esu numetęs bendroj sumoje 40 kg.
1: Ir per kokį laiką?
0: Čia per metus laiko aš numečiau 20, tada tarptų per 7 mėnesį buvo filmavimo pertrauka, aš priaugau atgal tos 20, nenorėdamas, nes tiesiog alkanas buvau. Ir tada turėjau 2 mėnesius, kad numest vėl 20 kg. Du su
1: Oho, tai
0: puse.
1: reiškia, iš esmės galima sakyti, kad tas pasiruošimas vaidmeniui truko beveik metus.
0: Taip. Ta prasme, man tas svorio metimas žiaurus buvo. Čia kinų jūra, jeigu ką nors sako.
1: Ir kalbant vėlgi apie Hopkinsą ir pats jau tą pasakėjai ir laidos pradžioje, kad na, ta svajonė jo ir tas muzikos kūrimas tai paraleliai ėjo gana slaptai, iš tikrųjų, jeigu ne jo žmona, tai tikriausiai iki
0: Tai
1: šiol
0: turbūt.
1: nieko nebūtų buvę.
0: Taip.
1: Na dabar papasakok, kokia tavo svajonė dar yra gyvenime.
0: Ai.
1: Ar gali tą atskleisti, kokia dar yra ta, kuri va, tu irgi taip trokšti,
0: Aš
1: bet dar
0: irgi
1: ne?
0: norėčiau, kad Hopkinsas albumą išleist, kad. Bet aš neskubu, aš nežinau, aš kažkaip tai. Aš žinau, kad kažkada tai bus, tai nėra taip sudėtinga, šiaip jau, tik sukurt reikia.
1: Ai, ne,
0: Jo,
1: čia
0: tik
1: nieko
0: sukurt.
1: sudėtingo, tik
0: Jo, tik
1: sukurt.
0: sukurt reikia. Beje, nu, aš džiaugiuosi, va, aš pažįstu tokią Karoliną Glinskaitę, Joris Sodeika, mano kūrinius atlikinėjom per koncertus dar iš Tamsos į Šviesą, ten aš sukūriau tokius bažnytinius, galima sakyti, Ave Marija, Agnus Dei, nu, jie skambėjo fortepijonu ir sopranu. Tai po truputėlį tai viskas vyksta, bet aš noriu tai pasilikti, kad tai būtų man malonu tą daryti.
1: Kad nebūtų taip prievarta, ar
0: Taip,
1: ne,
0: taip,
1: kažkokiu
0: taip,
1: dabar
0: taip.
1: reikia jau būtinai tą
0: Taip,
1: daryti.
0: taip, taip, taip, taip.
1: Ir Mariau, toks paskutinis klausimas, aš galėčiau ilgiau kalbėtis, deja,
0: Tadam,
1: turime limitą.
0: ne, ribotą laiką.
1: Taip, turim ribotą. Iš tiesų, na, tavo gyvenime visko būta ir aišku, darbus, bet tokių labai ir juodų, ir baltų, ir spalvotų įvykių, ir visko labai daug. Kaip manai, kokia muzika, koks kūrinys būtų tas, kuris atspindėtų geriausiai tavo gyvenimą?
0: Mano gyvenimą.
1: Taip.
0: Labai gaila, kad iš mum nedraugiškos šalies yra tas kompozitorius. Bet aš pasakysiu jo pavardę, bet jį neprivaloma groti. Tai būtų Rachmaninovo koncertas fortepijonui.
1: Pirmas ar antras?
0: Antras.
1: Mario, aš be galo esu laiminga ir dėkinga, kad tu atvykai į studiją ir kad tu pabuvai
0: Ačiū
1: su
0: tau.
1: manim ir su klausytojais.
0: Ačiū
1: Ir iš
0: tau.
1: tikrųjų taip apsipynė visas
0: Jo,
1: mūsų pokalbis
0: jo,
1: gražia muzika.
0: jo, jo.
1: Ir tai buvo lengva ir aš dėkoju tau už tą lengvumą.
0: Ačiū tau labai, kad pakvietei, nes aš bijojau, vėl galvojau, kur aš einu, o paskui žiūriu, tas vakar pasižiūrėjau viską, tai čia galvoju, čia nuostabiausia laida.
1: O,
0: Jo.
1: tai štai, nuostabiausią laidą mes šiandien dar kartą baigėme Anthony Hopkinso muziką ir aš tikrai dėkoju dar kartą tau, dėkoju klausytojams, kurie praleido visą šią valandą kartu su mumis ir jeigu norėsite dar kartą ir muzikos paklausyti ir mudviejų pokalbio, tai jis atsiras ir visą mėnesį gyvuos ir skambės LRT radiotekoje, o šiandien tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Sudie.
0: Viso gero visiems.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos degalinę pasienyje su Lenkija. Dėl to kilo gaisras, užsidegė pati degalinė ir čia stovintys vilkikai. Apie aukas nepranešama. Voluinės srityje esantis Jagodino pasienio kontrolės postas yra vienas pagrindinių automobilių perėjimo punktų tarp Ukrainos ir Lenkijos. Tuo metu Ukrainos pareigūnai pabrėžė, kad vis dažnesni Rusijos smūgiai reikšmingai paveikia šalies ekonomiką ir gali ją visiškai paralyžiuoti. Kaip teigiama, Ukrainos bendrasis vidaus produktas gali smukti maždaug 1,5%, o bendras infrastruktūros ir turto sunaikinimas greičiausiai sieks beveik 10 milijardų dolerių. Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis sako, kad itin daug iššūkių laukia žiemą.
2: Šalies ekonomika dabar yra pačioje sudėtingiausioje padėtyje. Tai faktas. Ir tai jau tęsiasi maždaug 2 mėnesius, nes smūgių intensyvumas ir destrukcijos mastas vis auga, o pasekmės darosi vis reikšmingesnės. Beigas abejonės žemė yra pagrindinis iššūkis ir visi tam ruošiamės. Turime atsparumo planą. Siekiame apsaugoti svarbius išteklius ir energetikos infrastruktūrą. Ruošiame ir priemonės, kuriomis decentralizuotai galėtume užtikrinti regionų ir miesto funkcionavimą. Tai pagrindinė užduotis.
1: Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis. Švedijoje vyksta svarbus valdžios rinkimai. Visuomenės apklausose ryškios persvaros neturi ne viena partija, bet pagrindiniais kandidatais laikomi opoziciniai socialdemokratai, dabartiniai valdantieji nuosaikieji bei kraštutiniai dešinieji demokratai. Pasak apžvalgininkų, būtent pastarieji gali reikšmingai sustiprinti pozicijas ir galbūt pirmą kartą patekti į valdžią. Vienos iš pirmaujančių dirbtinio intelekto įmonių Anthropic vadovas ragina sulėtinti dirbtinio intelekto modelių kūrimo tempą ir atidžiai stebėti šį procesą. Per pastarąsias 2 savaites 2 Anthropic saugumo komandos darbuotojai atsistatydino, teigdami, kad žmonija gali neišgyventi dirbtinio intelekto įmonių lenktynių, kuriant mašinas protingesnes už žmonės. Vienas iš pasitraukusių dirbtinio intelekto tyrėjų Jacobas Coxonas, britų transliuotojai BBC sako, kad dirbtinis intelektas gali kelti egzistencinę grėsmę žmonijai.
3: Visai neperdedu sakydamas, kad žmonės, kurie dalyvauja steigiančias įmonės ir kuriant technologijas, mano, jog egzistuoja galimybė, kad žmonija išnyks. Daugelis žmonių, kurie iš tikrųjų gilinasi į dirbtinio intelekto programavimą, mano, kad tikimybė, kad žmonės gali žūti, yra didesnė nei 10%. Kai kurie mano, kad ji dar didesnė, kiti pateikia mažesnius skaičius. Tačiau visi jie turi savo vertinimus ir kasdien dirbdami su šia technologija nuolat apie tai galvoja. Manau, kad jei nesulėtinsime dabartinio pažangos tempo, yra nemaža tikimybė, kad visi galime žūti artimiausioje ateityje.
1: Buvęs įmonės Anthropic dirbtinio intelekto tyrėjas Jacobas Coxonas. Lietuvos karstiniuose regionuose daugėja smegduobių. Biržo

0: Se šiemet aptikta 40 naujų įgriuvų, o Pasvalio rajone Saločiuose atsivėrė rekordinio dydžio smegduobė. Kai kurios dėl saugumo užverčiamos, kitos tampa lankytinais objektais. Išsameu Vesta Silankievienė.
1: Saločių miestelio pašonėje šalia Via Baltikos kelio atsivėrė maždaug 23 metrų skersmens ir daugiau nei 8 metrų gylio smegduobė. Pasak Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, panašu, kad ji dar didės.
2: Viena iš didžiausių smegduobių platumu, kokia yra tekę matyti.
1: Saločiuose tai jau antroji smegduobė išsiskirianti dydžiu. Pirmoji atsivėrė prieš dešimtmetį. Pasvalyje smegduobės dažniau atsivėrė mieste, po gyvenamaisiais namais, gatvėmis, Biržuose, dažniausiai laukuose, miškuose. Biržuose šiemet atsivėrė 31 nauja įgriuva. Iš viso jų šiame krašte apie 10 tūkstančių. Kai kurios smegduobės užverčiamos, kitos paliekomos ir tampa lankytiniais objektais.
0: Šiandien Vilniuje visą dieną vyksta bėgimo maratonas. Jo metu sostinės centre, Senamiestyje, Žvėryne bei Šnipiškėse ribojamas eismas. Kaip nurodo organizatoriai, 23-ąjį kartą vyksantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 laipsnių, kiek šilčiau yra pajūryje, čia apie 16 šilumos. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis. 10:05.
3: Homo cultus.
4: Iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš menotyrininkė Laima Kreivytė ir man labai malonu sveikintis su šiuolaikiniais menininkais, fotografais, kurių parodos šiuo metu vyksta Vilniuje. Tai yra Volungė Aušra Griškonytė, kurios paroda atsidarė meno erdvėje ir archyve, queer archyve išgirsti. Ir taipogi Prospekto galerijoje veikia graži solo paroda. Ir Sevolodas Seva Kovalevski, kurio paroda Nacionalinėje dailės galerijoje tebe veikia. Ir irgi yra įdomi, įtraukianti ir performansų programas, apie kurias mes šiandien pasišnekėsime. Tai sveiki, labas, Aušra.
5: Labas.
4: Labas.
6: Labas.
4: Džiaugiuosi, kad sutikote ateiti. Man atrodo, labai svarbus toks laikas. Rugsėjis yra ir queer mėno, prasideda festivalis Kreivės. Kaip tik Volungė atsidarė su tavo paroda erdvėje išgirsti. Čia toks dvigubas tarimas specialiai taip sugalvota. Noriu tavęs paklausti būtent apie tą parodą, kas ten rodoma, nes užbėgant už akių, tas ciklas 2000-aisiais tavo fotografuotas, pavadintas Kekšės, nes taip vadino save tie jauni vaikinai, kurie persirenginėjo tuo metu moteriškais drabužiais. Teko jį matyti dar labai seniai, netgi, jeigu pameni, rodėme jį Šlapelių muziejuje seniai 2013 metais, kaip dalį parodos Nuo sutemų iki aušros 20 LGBT laisvės metų Lietuvoje. Ir tai buvo tokia pirma solo paroda turbūt, kuri išėjo jau taip, galima sakyti, ir į galeriją, ir į gatvę tuo pat metu, nes ta Šlapelių galerija yra tokia, kad tu pro langą gali žiūrėti tuos vaikinus su sijonais ir labai įdomu. Kodėl būtent šitos kadrus nusprendei rodyti?
5: Tai aš taip grįšiu prie pradžios, kad aš vis dėlto teko lygiuoti 15 metų sovietmetyje ir tai yra šiandien ir visada baisu suvokti. Ir kaip aš sakau, sovietmetyje gimiau ir man sakė galvoti, kaip visi. Aš kartais šiandien jokauju, pagalvokim, kaip visi. Nes viena sistema baigėsi, bet ta sistema dar vis tęsiasi. Tai mano Kekšių serija apie tai, apie tą, kai žmonės negali būti savimi. Ir aš atsimenu tuos 99-uosius metus, kaip mes jautėmės nesaugiai, bandydami būti savimi, kai LGBTQI plus nebuvo visuomenėje, kai negalėjome būti, viskas vyko už uždarų durų ir jeigu tu išeidavai į gatvę, tai automat

0: taškai laukdavo, nu, nesaugumo jausmas. Ir dabar aš kaip pagalvoju, kodėl kekšės, tai pats žodis kekšės kaip ir nuskambėjo fotosesijoje, bet kai buvau jauna ir, ta prasme, intuityviai veikiau, bet šiandien apmastydama aš suvokiu tą nesaugumo jausmą, tą paribį, kuriame buvo šie žmonės nustumti.
1: Bet vis tiek dabar trumpai dar pasakyk, kaip skiriasi tas jausmas nuo to laiko, kada fotografavai, ir paskui, jeigu gali šokti į kitą laiką, kuris buvo 2013, kai paroda, pavyzdžiui, eksponuota Šlapelių muziejuje, ir tada kaip dabar, ar kažkas skiriasi, ar vis dėlto tas pokytis nėra toks ryškus?
0: Aš kažkaip atliepsiu šitą vat, pasakymą apie pokytį. Šiandien girdžiu, kad nėra diskriminacijos. Na, toks pamąstymas garsiai. Visuomenė tokių, kaip ir kam tu tai darai, bet jeigu 99-ais mes negalėjom būti savimi, ta prasme, sovietinis laikas, posovietinis laikas, ir aš kaip sakau, Lietuva tapo laisva, bet ar žmonės tapo laisvi, ta prasme, kad po sovietiniam laike teritoriškai Lietuva laisva, bet pati sistema toliau veikia, nepriima. 13 metai, kai darėm parodą, aš sakyčiau, nuo 99 iki 2010 labai turėjau tokių patirčių, kai, vat, pavyzdžiui, eksponuoja fotografijas ir tos fotografijos atliepia tų žmonių gyvenime kaip nesaugumą, atleidžia iš darbo arba tiesiog įtakoja tai, kad tu esi kvir, o po 13 metų tarsi tokioj nesvarumo būsenoj esam. Bet nuo 17 metų aš galbūt kažkaip pradėjau jausti, kad kažkiek visuomenė laisvėja. Ir šiandien aš apie tai mąstau, kad taip, mes šiandien esam savo socialiniuose burbuluose, labai juose kaip ir saugu, bet jeigu tą socialinį burbulą paliekam, kaip tada jaučiamės. Ir aš šiandieną norėčiau kalbėti apie periferiją, aš norėčiau rengti parodas, palaikyti kvir bendruomenės už didžiųjų miestų ribų, bet ar tai įmanoma? Ir kita mintis yra ta, kad vat, jeigu aš 2000 metų žiūrovus perkelčiau į šiandieną, ar ta tolerancija būtų? Ta prasme, aš kalbu apie tai, kad išaugo jaunoji karta, kuri yra laisva, bet jie vis tiek to sovietiniai naratyvai veikia, ir man keista kartais netgi va dabar sutikti jauną žmogų, dresuotą žmogų. Tai ta prasme, kiek tos sistemos, kuri veikia anksčiau, kai mes buvom sovietmetį, kiek jos šiandieną tų atšvaitų mes perkeliam. Tai aš gal apie tai atliepčiau, ir va ta jaunoji karta tarsi jau ir laisva, ir priima, bet tas homofobijos raiktas iš kartos į kartą lygiai taip pat perduodamas, ir kas iš to ateina, ta prasme, kad sunkios patirtys, aš fotografuoju gražius žmones, bet patirtys atsiveja sunkios, sudėtingos, kaip suicidas, savižala. Tai apie tai mano kūriniai, ir aš galvoju, kaip man šiandieną veikti toliau.
1: Sevolodai, tavo irgi yra asmeniškos istorijos, tai, kad tu pats patyrei, galvodamas apie praidus skirtinguose miestuose, ir irgi yra ta, ne tik tai ta, kaip sakant, džiugioji dalis, nes atrodytų, o žmonės susirenka, žygioja, vadinasi, jie bent jau peržengia savo baimę ir išdrįso ir eina kartu, ir tai jau savaime yra džiugus dalykas, bet kita vertus, tame irgi yra daug įtampos ir netikrumo ir abejonių ir baimių ir panašiai. Tai aš norėčiau, kad tu dabar apie savo parodą pakalbėtum, ir toksai iškalbingas pavadinimas Paribiai stebuklai. Kodėl būtent taip?
2: Galbūt iš pradžių norėčiau atliepti šiek tiek, ką Volungė pasakė, nes jos pirmajam sakinyje buvo panaudoti žodžiai už uždarų durų, paribiai. Ir kas yra įdomiausia, neseniai kaip tik rugsėjo antrąją dieną mes pristatėme kaip In the Closet kuratorinę platformą ir queer erdvė,

0: pristatė kino programą pavadintą Už uždarų durų, kaip, kurioje buvo pristatyti trijų menininkų darbai. Tai buvo Lars Laumanen, Edi Ismail arba Edi Ahmed, kaip jis buvo. Tai yra norvegų ir sudano kilmės menininkai ir LGBTQIA teisių aktyvistai. Ir taip pat buvo Steven Watson filmas apie dingusią gėjų kalbą Poliarį. Ir tuo pačiu etnologinis tyriminis filmas, kurį sukūrė Chris Brake 2018 metais, kuris irgi vadinasi Poliarį, tik tais skirtumai buvo parodyti, kaip camp kalba naudojama kaip tokie slapti simboliai, slapti žodžiai apibūdinantis mūsų bendruomenės, nes gali savyje turėti užslėptą tiek žaismingą apipavidalinimą, apibūdinimą kito žmogaus, bet tuo pačiu, kadangi tai kalba ateinanti iš 60-ųjų ir netgi iš 19-ojo amžiaus, galbūt netgi siekianti ir, jau gerai pamenu, 16-ąjį amžių, kaip toje kalboje yra užkoduotas rasizmas, pavyzdžiui, arba neapykanta kitam, nes kaip besikeičiant kažkokiems tai politiniams terpėms keičiasi ir žmogus mąstymas ir kartais va, tai tavo už uždarų durų ir tas uždarumas, žiūrint iš šiuolaikinės perspektyvos, jo vis dar yra labai daug. Dėl to ir paribiai stebuklai parodos pavadinimas irgi kilo iš to, kad yra stebuklas, tai kad mes pasiekėme va tą va, savotišką, galima sakyti, atvirumą, bet mes vis dar esame tokiose paribiuose, nes tai yra stebint pop kultūrą, filmus, serialus, kuriuose yra naudojami personažai kaip gėjai, lesbietės. Pastaruoju metu iškilo klausimas tiek iš kūrybinės pusės žmonėms, tiek iš sociologinių tyrimų, kad gal su atvirumu atėjo tas nesaugumo jausmas, nes mes esame ant tiek matomi, kad yra pavojinga. Tai galima stebėti, geriausi pavyzdžiai yra Jungtinės Amerikos valstijos ir pasikeitus valdžiai iš į respublikonų, kaip pradėjo trans žmonių teisės būti marinamos, kaip drag karalienės yra kriminalizuojamos, kiek įvykių įvyko praido metu Berlyne, Osle, šalis, kuriuose žmonės turi visas teises ir turi pripažinimą, bet vis tiek atsitinka įvykiai, kurie per, su tuo atvirumu ir išėjimu į erdvę padaro mus kažkiek labiau pažeidžiamais. Ir ką aš pastebėjau labiausiai, tai netgi tuose pačiose pažinčių programuose, grįžtant į 90-uosius metus, vėlyvuosius, kai per Tango TV bėgdavo į lūtę, noriu susipažinti, V+V mano telefono numeris iš to ir to rajono, tai tik su jausmas, kad dabar va, grįžtama prie to pačio užsislėpimo ir vėl įlendimo į tą pačią spintą, nors mes ir kaip ir atviri, bet tuo pačiu yra tas jausmas, kad vėl norisi slėptis po truputėlį. Tai vat.
1: Labai įdomus pastebėjimas, aš tik tai galvoju, kad ar mes čia neapverčiame dalykų. Labai norėčiau tikėtis, kad ne queer žmonių atvirumas iššaukia tokį vat, agresyvumą, o vis dėlto radikalios politikos nusistačiusios prieš kitokius, ar tai būtų odos spalva, rasiniai klausimai, imigrantai, queer žmonės. Aš vis tik tai galvoju, kad čia yra tos radikalios politikos pasiekmė, ta pati ir Trumpo politika, kad jis panaikino visas lyčių studijas, visokias programas susijusias su LGBT žmonių integracija ir panašiai. Tai manau, kad pirmiausia tai yra tokia radikali politika, ar tada, kai tie elementai, sakykime, irgi tokie priešiški, agresyvūs, kurie buvo taip truputį suskliaudėusis, kai demokratija triumfavo ir atrodė, kad ateina jau laisvė, visi gali sakyti ir būti, ko nori, tai dabar jie jaučia labai stiprų palaikymą iš valstybės, tai, kaip sakant, jie atstovauja tą jau pagrindinę srovę, tai manau, kad čia valstybės politikai tenka vis dėlto lemiamas vaidmuo, o ne tiek pačių

0: queer žmonių viešumas ar neviešumas. Tiesiog žinoma, sutinku su tavim, kad kai žino, kas tu toks, tavo veidą, pavardę, gal ir adresą, tai tie jau visokie niekšiški elementai gali eiti bandyti susidoroti ir panašiai, kas, manau, turėtų būti baudžiama ir griežtai pagal įstatymą. Na, bet grįžkime prie parodos, nes kažkaip labai norisi visus šitos klausimus aptarti būtent per jūsų kūrinius, nes tie kūriniai ir yra tokie, kad jie yra ne tik tai apie meną, kuris gvildena tuos estetinius klausimus, bet jie įsišaknyja jūsų darbai giliai ir bendruomeniai, ir politikoje, ir socialinėse sferose. Tai pradėkime nuo konkrečių kūrinių ir tada, Vsevolodai, gal tu tęsk, o paskui dar konkrečiai ir Volungės paklausiu.
1: Tai jo, tai Paribiai stebuklai atsirado kaip 16 metų tyrimas apie kas yra praidas, kaip praidas yra valgomas, ko jį reikia suvokti, kaip jį reikia permastyti, ką jisai duoda. Ir visuomenėje kyla klausimas, ar ta reikalingi praidai apskritai. Ir dramatiškų įvykių per 16 metų žiūrint, kas vyksta tiek nuo 2010 metų pirmojo Baltic Pride iki įvykių Osle 2022-aisiais, iki Berlyno įvykių 2026-aisiais, tu suvoki, kad taip iš tiesų ir aš atsimenu, neseniai žiūrėjau australiečių politiko iškeltą, jam buvo iškeltas klausimas, ar vis dar reikalingi praidai, ir jis taip gražiai atsakė, kad taip, praidai bus reikalingi kitol, kol vaikai mokyklose bus iš jų tyčiojamasi, kad jie yra kitokie, kad žmogus gatvėje bus išvadintas necenzūriniais žodžiais vien tik dėl to, kad jie du vyrai arba dvi moteris eina susikibusios rankos ir demonstruoja savo meilę vienas kitam.
0: Tiesą sakant, net nedemonstruoja, man tas keistas.
1: Nu, žodis,
0: aš suprantu, kad tu čia perėmi tą žodyną, bet kai na heteroseksuali pora, tai niekas nesako, kad jie demonstruoja. Nors jeigu taip žiūrėtume pagal tą pačią logiką, tai kiek reklamų vis čia demonstruoja kažkokius heteroseksualius jausmus, tai čia tiesiog užplūsta.
1: Tai va, tame aspekte praidas bus reikalingas visą laiką, bet kas yra įdomu apie šioje vietoje konkrečiai praidą kaip tyrimo objektą, man buvo įdomu žiūrėti, kaip skirtingose šalyse praidas veikia ir su kokiais sunkumais jisai susiduria. Tai vat Lietuvoje mes turėjome daugiatūkstantinę protestuojančių jų bangą prieš, kiek ten buvo, 200-300 žmonių žygiavusių 300 metrų upės gatve, apsaugojo tuo metu gal kokie 6000 policininkų berods.
0: Jo buvo ir raitoji policija, mes čia kalbėjomės apie tą praidą su dalyvėmis, tikrai buvo, būnant viduje, gana toks slogus jausmas. Nu, pačiam viduje tai nelabai linksma, bet tai, kas dėjosi vos tik tai už tų tvorų, tai jau buvo grėsminga.
1: Ir šitas kūrinys, jisai gimė iš pradžių kaip darbas pavadintų Nematomi, kurį mes rodėme nuo sutemų iki aušros 20 metų LGBT Lietuvoje, kurią Laima ir sukuravo. Tai tuo metu aš studijavau antram kurse fotografijos ir medijos meno katedroje Vilniaus dailės akademijai ir aš nufotografavau dieną prieš tuščią gatvę ir aš nežinojau, kaip patekti į paradą. Tai kas man beliko, aš buvau su diktofonu, stovėjau tarp tų labai piktų žmonių ir rašinėjau jų piktumą, nes man buvo įdomu suprasti, prieš ką žmogus iš tikrųjų protestuoja. Ir man atrodo, iki šiol daugelis tų tūkstančiai tų protestuojančių iš tikrųjų nelabai suprato, prieš ką jie protestavo, dėl to, kad matant, kaip vystėsi praido palaikymas per paskutinių 16 metų Lietuvoje, man atrodo, žmogus iš tikrųjų suprato, kas yra LGBTQIA, ką reiškia Baltic Pride, kad tai nėra kažkoks tai ultra seksualizuotas festivalis, kurių yra Folsomas, bet tai yra labai specifinis uždaras renginys apie fetišą, apie meilės rodymą, tai nėra praidų praidas. Ir pagaliau žmonės suprato, jie suprato, kad nuo to, kad žmonės pražygiuos ir pasakys, kad jiems reikia irgi lygių teisių. Jo, Lietuvoje

0: Va, tas va, įvyko labai gražus lūžis, kai 2016 metais pats miestas jau įsileido ir leido žygiuoti pagrindinę miesto arteriją per Gedimino prospektą. Tai tas buvo labai gražus. Tai Londone, pavyzdžiui, buvo labai keista, nes tai buvo 2018 metai ir aš nelabai supratau iš viso, kodėl mes 2 valandas esame įkaitai 34 laipsnių temperatūroje Londono gatvėse. Ir pasirodo TERFai, Trans-Exclusionary Radical Feminist grupės, tiesiog užlaikė paradą, nes jos prieštaravo bet kokiam trans žmonių egzistavimui. Ta grupė tiesiog sakė, kad negali niek žygiuoti, kol trans žmonės bus. Ir man buvo toks pyktis užkilęs, kad mūsų viduje, mūsų grupių viduje yra pasipriešinimas, keliama neapykanta prieš savą
1: Taip.
0: žmogų, kuris yra prigimtinai gali sau leisti nesijausti savo kūne, jis nori pasikeisti, jis nori būti savimi ir jam pasako, ne, tu žemini mane. Tai man buvo didžiulis šokas, didžiulė neapykanta, ypač Londone, kur punks, trans, gays, lesbians, kur iš esmės yra queerness visa, tu gauni va tokį spjūvį į veidą iš žmonių, kurie turėtų palaikyti. Ir Osle 20 minučių tarpas nuo to, kad aš nepatenku į susišaudymą, vien tik tais dėl to, kad aš pervargęs turiu praeiti barą. Ir pasakyti draugams, susitiksime rytoj, nes kitą dieną, na, teoriškai, jeigu gerai atsimenu, turėjo būti Oslo Praidas, bet jis buvo atidėtas.
1: Nes
0: Bet
1: įvyko
0: nes įvyko
1: susišaudymas, o realiai sušaudymas.
0: sušaudymas, du žmonės žuvo, dar apie 9 buvo irgi sužeisti ir dar 20 susižeidė panikos metu. Tai 21 žmogus buvo sužeista ir kitą dieną tiesiog buvo tyla, buvo keista matyti. Aš nežinau, kas įvyko. Aš 7 ryto atsibudau, aš jau savo kavos pasiimti ir aš žiūriu, kad kriminalistai tiesiog yra aptvėrę visą gatvę, o prie Londono pabo yra viena iš Oslo gatvių, kur yra tiesiog vaivorykštės vėliava ant kelio nupaišyta. Tai jo, ir tu tada matai visą kriminologų būrė, palapinės, greitosios, policija, tu bandai suvokti, kas dedasi, tu pradedi žiūrėti žinias, tu pradedi skaityti viską ir tada tu pamatai, pradedi skambinėti draugams, rašinėti, niekas neatsiliepia, tau yra baimė, kad jiems kažkas atsitiko ir tik tais po 1,5 dienos pradeda visi po truputėlį atsigaudinėti. Tai vat, iš esmės, paribiai stebuklai paroda parodo, an kiek praidas, an kiek susitelkimas yra svarbus, dėl to, kad mažatautės grupės, queer grupės Osle, jos pasakė, mes nepasiduosim baimei ir mes pražygiuosime. Ir neoficialus paradas įvyksta, pagerbti mirusiuosius, nukentėjusius, išreikšti solidarumą su šūkiu, mes nepasiduosim baimei. Tai vat, ir oficialus paradas įvyksta dar po kelių dienų, nu, nes policija jau leidžia, sako, jeigu jūs pat savim tikit, jeigu tikit, kad nieko neatsitiks, tai tada žygiuosit oficialiai. Tai vat, tai minė, daugia tūkstantinė minė, tiesiog kelios dienos po šaudynių pražygiuoja, pasako savo tai, kad ne, mes žygiuosim, mes nepasiduosim, mūsų neįbaugins, mes tai padarysim. Tai vat, iš esmės, tai yra per 16 metų ir pačiam vat, eitynėse dalyvaujant kaip ėjikui suteikia labai daug stiprybės, suvokiu, an kiek man rūpi bendruomenė, an kiek man svarbu pradėti kuruot queer parodas, LGBT parodas. Prisiminkim, kad LGBTQIA net Lietuvoje kaip terminas neegzistavo labai ilgą laiką. Tai irgi buvo tas, kad queer žmonės Lietuvoje toks jausmas, kad atsidavė. Bet iš esmės, apie ką yra dar ir paroda, ir apie tai, kad aš niekada nesijaučiau alfabeto mūsų dalimi. Aš visą laiką, aš labai apsidžiaugiu, kai atsirado pliusas. dėl to, kad aš pasijutau, kad aš galiu būti pliusu, kuris gali būti tarp visų. Man labai patinka būti toks

0: fluid mūsų laukia. Tai va, tas fluidity buvo labai fainas. Ir pakabinęs dabar va, esu dar vieną papildomą kūrinį Nacionalinėje dailės galerijoje, vadinasi Atsisveikinimo gestas, rausva vėliava, kuri ir atsisveikina kaip parodos uždarimas, bet tuo pačiu ir pasisveikina su queer meno įtraukimu ir paskatinimu Nacionalinį dailės muziejų Lietuvos pradėti įsigyti daugiau queer menininkų, viešinti reprezentaciją, jų didinti ir netgi galbūt tikiuosi, kad atidaryti mažą sekciją, kol kas mažą, bet kuri išauks į Lietuvos queer menininkai.
1: O kaip tu manai, gal tu kokį tyrimą esi daręs ar šiaip domėjęsis, kiek Lietuvos muziejuose yra queer meno, bet su tokiu specifiniu fokusu, ne tik tai, kad žinome, kad autorius ar autorė buvo ten netradicinės orientacijos, o kiek tokio, kad nes muziejai ir šiaip aktyvizmo, bet kokios formos jie taip atsargiai tai žiūri. O queer, vat, su tokiu fokusu, nu dabar mes žinome, kad Šonta yra pagerbtas, bet tai jau Šonta žuvo 92 metais, jau čia galima sakyti modernizmo klasika. O kiek dabar yra muziejuose?
0: Kolekcijose nežinau tiksliai, nes limių sistema nėra pati patogiausia ir nėra tokia kaip queer menininkai ir queer menas. Bet tai, kad, pavyzdžiui, Radvilų rūmose Janina Sabaliauskaitė buvo parodyta, tai yra labai didelis. Yra Adomas Danisevičius buvo rodomas ir yra įsigyt net jo kūrinių Nacionaliniam dailės muziejuje.
1: Ir Nacionalinės dailės galerijoje nuolatinėje ekspozicijoje.
0: Taip, tai ir aišku, yra tikriausiai viešai neparašyta, kad čia yra queer reprezentacija, bet galima numanyti. Mes su Janina Sabaliauskaitė kaip tik vaikščiojom po pagrindinį tą nuolatinę ekspoziciją ir bandėm surasti queer meno nuorodų. Tai atrodo, kad kažkiek tai yra, bet apie tai nėra surašoma. Bet man atrodo, ten, čia yra didesnė problema, tai kad reikėtų atnaujinti ekspozicijos aprašus.
1: Aš manau, ne tik tai aprašus, bet gali būti įvairios tokios strategijos, ką pavyzdžiui, esu mačiusi Tate Modern, o gal netgi Tate Britain, kur yra tarsi senesnė dailė. Tiesiog paskiriame queer menui kažkokia vat, tam tikras laikas, tai būna ar savaitė, ar mėno, ar kažkas, ir prie tam tikrų kūrinių, kurių arba autoriai buvo LGBTQ plus bendruomenės nariai, arba tematika yra su tuo susijus. Tiesiog atsiranda toksai aprašas prie konkrečių kūrinių ir tokiu būdu tai vyksta toks vidinis kuravimas, galėčiau pavadinti postkuravimu, kur egzistuojanti ekspozicija tiesiog nušviečiama queer žvilgsniu. Tai dabar aš norėčiau tavęs, Volungė, paklausti. Tai mes čia taip įdomiai su Vsevolodu pasižiūrėjome, kas jam buvo svarbu žiūrinti tą, sakyčiau, queer bendruomenės tapsmą. Ir palietėm keletą tikrai svarbių dalykų. Viena iš jų žodynas ir prarastas žodynas, man atrodo, tai yra labai svarbu, kaip mes kalbame, kokius linksnius vartojame. Lietuvių kalba yra sudėtinga tuo, kad yra būtinai arba vyriška, arba moteriška giminė, ne katro, yra tik tai keletas žodžių, ten neklauža, da padauža. Ir tada yra įvairios strategijos, Agnė Jokšė siūlo atsisakyti galūnių, menininkų, kurator, kas nėra labai patogu lietuviškai žodžių darybai. Yra kiti bandymai kažkaip žiūrėti, ką galima būtų su tuo daryti, ką galima daryti su pačiais terminais. Va, pavyzdžiui, mes vartojame praidas, jau visi pripratę, bet kai kuriem žmonėm galbūt ne iki galo tada išryškėja, kad tai yra orumo įtynės, tai nėra šiaip kažkoks pasirodymas, performansas, nors ten būna ir performansų, ir koncertų, ir ko tik nori. Bet tai yra orumas ir palaikymas, ir tai yra apie tai, kad žmonės patys įvairiausi turi teisę būti. Tiesiog orumas čia yra geras žodis. Pagaliau su tuo, kad tu sakei, Vsevolodai, kad nebuvo tokio tarsi žodyno, buvo tokia konferencija 2006 metais lygių galimybių plėtros centre organizuota ir tada kaip tik ir svarstėm, tada Tereškina šnekėjo, Gintautas Mažeikis, aš ir galvojom, kokius šie žodžius vartoti, nes visi tarsi susitarę pradėjome kalbėti apie queer. Ir, nu, Tereškinas siūlė kvyras, aš siūliau kreivas kreiva per tavo tokį neapibrieštą galūnę ir štai tas kreivumas kažkaip patenka jau dabar, man atrodo, su kreivių festivaliu ir žurnalu kažkaip atsiranda to tokio kreivumo kaip queer aspekto. Ir manau, kad tas kiekvieną kartą kuriamas žodynas, jis mus visus praturtina ir tie, kas įneša naujų žodžių, tai yra labai gerai. Bet dabar grįžtant prie tavo parodos Prospekto galerijoje, ten labai įdomus pavadinimas, va tavo yra vadinasi Eglės virsmas žalčiu, queer yra šviesa. Papasakok man apie abu sandus.
2: Eglės virsmas žalčiu, tai man gimė iš transseksualumo, translytiškumo terminų, ta prasme, apie tai kalbėti savo parodoje, bet kartu tas virsmas man tai yra toksai iš to sovietinio naratyvo, kuris mums buvo diegiamas, kur aš sakiau, 15 metų teko gyventi į tą šitą kitą laiką, vilties laiką virsmas. O queer yra šviesa, tai yra apie mano tokią kaip ir tą pačią viltį, kad svajonę galbūt ir kalbėjimą per kažkokį kūriamą savo mitą apie naują pasaulį, tokį, kuris priima naują pasaulį be diskriminacijos. Čia tokia utopinė mintis šiandien, bet galbūt tai mano paroda daugiau tokia viltį, nors vat kai sakiau, kaip sakau, fotografuoju gražius žmonės, bet vis pasiveja sunkios patirtys. Tai mano pavadinimas toks su viltim.
1: Su viltim, be jokios abejonės. Tai ten sudėti iš kelių tavo ciklų kūriniai ir nuotakos jau matytos ir Mo muziejuje, tikrai tokia įspūdinga kolekcija. Tada yra irgi nematomi, va jau ką Vsevolodas irgi paminėjo, pas tave kitaip tas nematomumas sprendžiamas per tikrai vos įžiūrimą tamsą, norėsiu, kad apie tai papasakotum. Yra Ana, vėl tavo bandymas kalboje kažkaip rasti tą santykį, kaip apibrėžti žmonės, kurie gal iš principo nenori būti apibrėžiami, ne tik tai kalbiškai, bet ir lytiškai, būtent pasirinkdami sąmoningai tokią visiškai neišreiškiamą tapatybę ir net vizualiai sunku pasakyti, į ką mes žiūrime, į kokį veidą lytiškumo požiūriu. Ir tai yra žmogaus pozicija ir žmogus turi teisę atrodyti taip, kaip atrodo. Tai aš norėčiau, kad papasakotum, kaip pačią parodą dėliojai, kas tave kuravo, į ką tu atsižvelgi ar neatsižvelgi, ar tai buvo daugiau tavo mintis, ką ir kaip rodyti.
2: Ana serija, tai aš anų laikų kontekstą prisiminsiu, 2010-ieji, man atrodo, aš sukūriau pirmą kūrinį ir manau, čia ateity dar šitą seriją tęsiu, bet tai čia buvo aname laike toks dialogas su visuomenė, kad galbūt mes neturim kažko labai priskirti tiem dviem stereotipam, kuriuos mums, vėlgi aš grįšiu prie to sovietinio laiko, buvo taip tiesiog įdiegta ir prisiūta prie mūsų, kad tarsi nieko daugiau negali būti, mes turim jaustis tik taip ir tik taip. Ir Ana serija yra toks visuomeniai nuoroda, kad nebūtinai yra taip ir ta prasme, man čia sunku išsipasakot, bet apie tą tokį galbūt tarplytiškumą, kuris bet 2010-ieji šiandieną, tai serija, kuri jau kalba apie nebinariškumą lyties, kur galbūt žmonės nebūtinai save priskiria ir aš manau, ateityje gali ta serija dar keliauti tolin ir veikti, nes su kiekviena patirtim jinai tiesiog, nežinau, ar tinka ta žodis, mutuoja, keičiasi. Tai Ana, bet žinoma, šitoje serijoje labai svarbi nuotakų nuoroda. Nuotakos kalba apie šeimos visuomenės atstumimą ir čia yra apie tai, kaip mes savo vaikus tiesiog atstumėm. Ir vat, kai nuotakas teko perkurti ir 21 metais išeksponuoti, aš iš karto susidūriau su savižala, suicidu ir tada kaip veikti man kaip žmogui. Ir va čia mano ta žinutė ir aš tada labai greitai per praktiškai vieną dieną pasikeičiau ir pradėjau apie tai kalbėti, nes aš tiesiog pradėjau ieškoti pagalbos.

0: kalbos ir pirmas psichologas, psichologė pasakė, kad reikia gydyti. Tai reiškia, kad tą sovietinį naratyvą perkelė į šiandieną.
1: Gydyti queer žmonės, kaip sovietmečių, kai buvo kriminalizuotas homoseksualumas.
0: Taip, tai dar turėjau labai įdomią tokią patirtį Klaipėdoj, kai dariau 25 metais parodą sausio mėnesį. Irgi kalbėjome su psichologė, kad galimai dar Klaipėdoj gali didžioji, nu, daugiau apie pusę žmonių, psichologų, nešti šį naratyvą, kad reikia gydyti. Nu, tokia patirtis, čia aišku nėra statistikų, bet nujautimai. Bet vat kas mane labiausiai sukrėtė, kai aš ten skambinau eiliai, tų psichologų kalbėjausi, tariausi, tai penkata psichologė pasakė, kad galimai iš 10 nusižudžiusių paauglių 8 gali save priskirti queer. Ir čia buvo tas didysis susidūrimas, kuriame aš pradėjau prie savo kūrinių stovėti ir kalbėti. Bet vėlgi patirtis 23 metais gruodį eksponavau parodą Vilniaus gatvėje 22, tai tikrai labai Vilniaus centras, miestas, tu Laima buvai kuratorė ir ta prasme čia buvo tokia kaip ir galimybė visuomeniai palikti šią parodą pamatyti ir jinai turėjo būti eksponuojama iki 24 metų vasario 21 dienos, bet jau sausio 1 dienom man jie teko tiesiog įsivežti, nes parodos neliko ir šiandien prospekto galerijoje kabo kūrinys Žydėjimas, ant kurio labai aiškiai matoma žymės, kaip tenais Vilniaus gatvė 22 buvo žiūrima liaudies, kaip aš sakau, tie kūriniai. Nu, buvo užsukusi liaudis, kuri pažiūrėjo. Tai ta prasme, mes kalbam apie diskriminaciją ir tai yra 24 metai.
1: Tu turi pasakyti, nes radio klausytojai nelabai supranta, ką reiškia liaudis pažiūrėjo.
0: Na, mano paroda buvo tiesiog sudarkyta, kaip sakyčiau, išmėtyta. Sakyčiau, liko du kūriniai kabėti, nežinau, kodėl jie neužkliuvo, bet visi kiti tai tiesiog jų nebebuvo savo vietose. Tai aš sakyčiau, sudarkyta paroda. Tiesiog 24 metais buvo užsukusi liaudis ir tą parodą pažiūrėjo. Liaudis aš turiu tą sovietinį mentalitetą omeny, kur nepriimti kito, queer negali būti visuomeniai ir taip toliau.
1: Na, dabar norėčiau kažkaip viltingiau pakalbėti, nes nors radikalios tos jėgos irgi kažkaip kyla visame pasaulyje ir telkiasi ir bando vėl kelti šitos diskriminacinius klausimus, bet kartu vis tiek demokratinėse šalyse stiprėja ir tas supratingumas, ypač jaunesnių žmonių, ir tai, kad tie kūriniai, kurie buvo 24 metais išspardyti, išdarkyti, dabar rodomi gražiai atspausti ir išeksponuoti, apšviesti svarbiausioje Lietuvos fotografų sąjungos galerijoje prospekte. Tai irgi rodo tam tikrą, na, štai sakytume, šiais metais tokie instituciniai svarbūs žingsniai, nes anksčiau tarsi reikėdavo eiti pas institucijas, kai, tarkim, aš kuruodavau, tai eidavau, prašydavau ar kairės dešinės, ar šiuolaikinio meno centro ir jų garbei reikia pasakyti, tikrai būdavau sutinkama draugiškai, netgi šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuzinas tuo metu, jisai sakė, oi, tai jeigu tu būtum prieš metus atėjęs, aš tau visą ŠMC būčiau atidavęs, tai čia 2013 metai, tiesiog Lietuvos gėjų lyga per vėlai paskelbė kažkokį konkursą. Bet draugiškumas iš meno pasaulio tai buvo, bet kaip minėjai, yra ta liaudis, bet dabar svarbus toks žingsnis yra tas, kad jau ir pačios institucijos ne tik tai, kad iš bendruomenės rodoma ar iš atskirų kuratorių iniciatyva, bet jau pačios institucijos kviečiasi, vat, Nacionalinė dailės galerija, Radvilų rūmai, prospekto fotografijos galerija, pagaliau Nacionalinėje galerijoje vyko didžiulė Šontos retrospektyva. Na, tokie tikrai jaučiami poslinkiai, man atrodo, ryškesni. Ar jūs sutiktumėt su tuo? Dabar abiem klausimas.
2: Aš sutikčiau, bet tuo pačiu galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad netgi ir kai yra kažkas. Neseniai, pavyzdžiui, skaičiau savo parodos recenziją ir jie buvo pas

0: Ir tik, kad tu dar turėjai įrodyti, kodėl šita paroda yra svarbi, man atrodo, tai parodo, tai kad mes vis tiek dar turime šiek tiek pakovoti su institucija. Žodis kovoti nėra tas teisingas žodis, kiek tu turi paaiškinti, atverti dialogas ir jiems pasakyti, kad hei, 21 amžiaus, 2026, jie gyvena šalia mūsų, mes gyvenam šalia jūsų, turėsime, tai turi būti rodoma. Ir taip, atvirumas yra tuo pačiu ir baimės, kas gali būti parodyta, kodėl tai yra parodyta. Atsimenu, man sakė, kad aš negaliu cigaretės rodyti pieštos, nes gali kažkas ateiti ir sakyti, kad kaip yra baisu, propaguoji rūkymą. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, bet čia yra žodžių žaismas tame, kad tai yra smoked fag apie kūrinyje, kuriame yra nurodoma į homoseksualo nužudimą. Ir tai yra išslenginė kalba ir tuo pačiu vartojama britų kalboje žodis fag yra cigaretė. Tai žodžių žaismas. Ir kai tu tai paaiškini, tada ateina, supratau, tai vat, tas vat žodinėlio, nes savotiškas toks, jo. Ir reikia vis tiek dar mokėti įkalbėti instituciją. Jos yra atviros, bet kai prasideda pats ėjimas ir jau veikimas, tai tada reikia laviruoti, kad visi būtų laimingi.
1: Nu, neįgyvendinama užduotis, kad visi būtų laimingi, bet šitos pastangos iš tiesų ir daugiau kuratorių atsiranda. Mane labai džiugina, kad jauni kuratoriai, neseniai ir Mo muziejuje buvo didžiulė paroda, kur trijų Baltijos šalių kuratoriai kuravo. Na, iš tikrųjų, matau tokį pakilimą ir tu, Vsevolodai, esi tą in the closet savo erdvę įkūręs ir kai Norvegijoje mokėsi ir gyvenai, ten irgi buvo tavo tokia labai specifinė erdvė, tokia netgi šiek tiek nejauki ir gal tiesiog primenanti spintą, čia galėtum tu trumpai pasakyti apie ją.
0: Ji ne tik, kad priminė spintą, ji buvo spintoje, ji buvo mano miegamajame, turėjau sandėlį, kur aš niekada gyvenime neturėjau į spintos, kurią tu gali įeiti. Ir tuo pačiu aš niekada netunojau spintoje. Galbūt tai net susieta kažkiek tai su tuo, kad 90-aisiais mano mama Lietuvos viešbučio Skybare, jis taip tiesivadino tuo metu, bet Skybare, performino, buvo šokėja ir kartu su savo bičiuliais, mama buvo drag kingas, o bičiuliai buvo drag karalienės. Tai 90-ais metais Lietuvos viešbučio Skybare turėti drag performance, kabareto stiliaus. Aš užaugau tokioj terpiai, tai man...
1: Vsevolodai, čia juk lobinas? Ar kokiu nors išlikę įrašų?
0: Yra įrašų ir yra naujas projektas visas.
1: Laukiu, nesulaukiu.
0: Tik reikia milžiniškos 1000 m2 erdvės, kad viskas sutalpinti.
1: O gal reikia Skybaro?
0: Yra filmas planuojamas apie šitą. Nes ir dėl viso šito aš turiu iš tikrųjų būti dėkingas tiek mamai, tiek Tomui Misevičiui, kuris yra choreografas, buvo choreografas, dirbęs ilgą laiką Lietuvoje. Jis buvo mano mamos mokytojas ir bičiulis labai geras. Jis kūrė drag kostiumus prieš drag tokiam burbulai sprokstant Lietuvoje. Tai ir aš pats atsimenu, kiek kartu buvau užsidėvėjęs tą savotišką kostiumą, blizgučius, tai jo, tai va tas tunojimo spintoje man kaip ir nelabai pavyko, bet buvo labai įdomu per pandemiją pasikviesti žmonės, kurie nesijautė taip drąsiai Tromsės mieste, kuris yra Panevėžio dydžio, kaip žinom, Panevėžys yra labai draugiškas LGBT plus visuomeniai.
1: Man atrodo, per radiją nesimato kabučių.
0: Jo, bet gal girdisi kabutėse, žinant visas istorijas, pavyzdžiui, Saulius Leonavičius, kai jis spinta tiesioginę to žodžio prasme, tempia per Panevėžį su spalvota vaivorykštinė suknele, referuodamas į Stasio Eidrigevičiaus muziejų.

0: jaus pusę. Jo, tas tūnojimas spintoj, aš jo neišgyvenau, bet man buvo visą laiką įdomu pasikviesti žmonės į spintą ir parodyti meną, kurio galbūt nenori rodyti Trumsės arba Oslo galerijos, kuris yra nepatogus, kuris yra politiškai nepatogus, dėl to, kad gali, pavyzdžiui, finansavimas būti atimtas. Ir kadangi aš finansavimo neturėjau, mano visos parodos yra sukuruotos iš mano asmeninių lėšų, tai ir tai nėra bele kokios parodos, tai yra nuo studentų iki pasaulinio žinomų menininkų. Tai man leido operuoti tai, kaip aš noriu. Ir ta spinta, kaip viena kolegė buvo pasakiusi, aš iš spintos išėjau prieš 20 metų. Ir aš pas tave ateinu ir aš išeinu iš tos spintos pastoviai. Kiekvieną mėnesį, nes parodų buvo per pusmetį 16. Tai 16 kartų išėjau iš spintos.
1: Čia tik tai dabar trumpai pasakysiu, gal ne visi žino, kurie nėra LGBT plus bendruomenės nariai, kad yra tas posakis angliškai in the closet, tai reiškia pasislėpus spintoje tiesiogiai verčiant, bet tai reiškia, kad žmogus su queer tapatybe nėra išėjęs į viešumą, atsiskleidęs, tai už ta čia ta spinta taip dalyvauja, išeiti iš spintos tiesioginė prasme, tai atsiskleisti. Ir tai yra svarbu ir labai įdomu, kad tu paėmėjai tą vat, žodį, tą visą situaciją ir ją perteikiai performatyviai tiesiog su visu baldu. Tai tas yra labai įdomu. Bet mes jau dabar pradėjom kalbėti apie tai, kad na, vis dėlto queer menininkai, jie turi būti ne tik tai patys kūrėjai, bet labai dažnai ir kažkokie bendruomenės balsai ir įgalintojai ir kažkokių erdvių kūrėjai, kurie suteiktų ir kitiems žmonėms balsus, galimybės pasirodyti, atstovauti juos. Ir noriu tada paklausti ir tavęs, Volungė, kaip ta, sakytume, dviguba funkcija, kad tu turi ne tik tai kurti savo darbus, fotografuoti, bet tarsi ir būti ta gynėja, advokatautoja, edukatorė, aiškintoja. Kaip tai veikia tavo kūryba? Ar tai yra integrali jos dalis?
2: Taip, šiuo metu turiu tokį projektą, kūrinį, kuris gimė iš tų patirčių, kaip sakiau, sudarkytos parodos. Jeigu aš anksčiau kažkaip vengiau rožinis pavadinimo ir mano rožinis kūrinys, kuris buvo apie savipagalbą, mėtėsi salėje, tai šiandien aš kalbu apie tą rožinį kaip kūrinį, kalbėjimą apie diskriminaciją LGBTQI plus grupės. Tai šiandieną aš prie savo kūrinių atsistojusi sakau, kad rožinu. Pasakoju tai, ką patiriu, ką matau, su kuo susiduriu.
1: Man labai įdomu, kad tu vat, netgi radai žodį rožinio ir tai man labai gražiai skamba ir tu savotiškai perkeliai tas rožinis mums gisėjasi su tuo katalikišku žodynu, kaip rožinis, kaip tai, kas vadinasi rožančius, tie karoliukai maldos. Ir dabar tu pasirenki trans asmenį ir kuris rožiniais plaukais ir netgi sąmoningai eini tą, sakytume, minų lauką, kur visada, kaip ir kažkada Gilbertas ir Džordžas, kai tu pradedi queer naratyvus derinti su visokia kokia nors nacionalinė simbolika, ten vėliavomis ar panašiai, tai dar daugiau įtampų sukyla, nes nacionalistai dažnai ir yra tie, kurie neva už tradicinės vertybės, bet neaišku, kaip derinasi neapykanta kitiems su katalikiška meilė samprata, bet nesvarbu. Tai tavo tas rožinis yra nufotografuotas Nidos peizažo fone, vieną kartą apsirengęs ar apsirengusi geltonai, žaliai ir raudonai. Tai dabar norėčiau, kad plačiau papasakotum apie tą idėją.
2: Čia dabar išsiskiria dvi idėjos, bet geltona, žalia, raudona, tai yra kontekste tų patirčių, kurias 22 metais, kai nedraugiška šalis užpuola Ukrainą ir tada šis darbas yra apie laisvę ir mano geltonas, žalias, raudonas žmonės stovi tos nelaisvės fone. Ir tai kalba apie tai, kad queer bendruomenė kaip lakmuso popierėlis pasitikrinti mūsų laisvei. Tai kiek mes esame laisvi priimti kitą žmogų, tokį koks jisai yra.
1: Taip. Na, neįtikėtina, bet beliko vos porą minutėlių ir mums reikia kažkaip pasakyti tokius lemiamus apibendrinančius sakinius apie tai, kas svarbu queer mene ir jūsų kūryboje. Tai Vsevolodai, koks tas būtų apibendrinantis sakinys, galvojant apie tavo meninę praktiką ir apskritai apie queer meną?
0: Man kažkas bandė pavadinti aktyvistu. Aš su tu kategoriškai nesutikau, nes esu aktyvatorius, nes mano praktikoje aš pastebėjau, kad yra būdinga sukurti socialias erdves ir erdves, kuriuose yra kalbama. Tai tą patį galima pamatyti ir tą pačioje paribiai stebuklai, kur kažkada neapykantos ir priespaudos simbolis, rūžovas trikampis, tampa queer balsų scena, ant kurios yra kviečiami kiti kūrėjai atlikti savo performansus, kalbas. Ir kaip tik rugsėjo 10 dieną Dovilė Bagdonaitė skaitys su Giedre Kazlauskaite poeziją iš naujausios Dovilės knygos Lesbiariumas. Ir tada nereali jaunosios kartos menininkė Julius Jančiauskas atliks performansą viršvalandžiai, kur kūnas tampa santykiu tarp jos ir žmogaus esančių už kitos baro pusės ir ką tai daro psichologiškai žmogui. Tai bus labai kviečiu pamatyti ir išgirsti šitos nerealius du jaunus LGBTQIA plus bendruomenės narius. Tai va, tai iš mano pusės aktyvavimas.
1: O tavo?
2: O mano priėmimas, nes mano rožinis tai ir yra apie tai, kad iki 14 amžiaus vyriškumo galios spalva, tada po antro pasaulinio karo moteriškumo galios spalva, bet rožinis tai kalbėjimas apie diskriminaciją. Tai aš dabar taip ir rožinu ir kalbu apie tą priėmimą. Perdodu tas patirtis, kurias patiriu stovėdama šalia savo kūrinių. Ačiū.
1: Tai ačiū jums abiems. Primenu, kad laidoje svečiavosi menininkai, fotografai Vsevolodos Kovalevski ir Volungė Aušra Griškonytė. O čia buvo laida Iš balkono. Jos vedėja Laima Kreivytė. Prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Bačytė Jadevičienė. Klausykite laidos ketvirtadieniais arba ieškokite jos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenė ankstų sekmadienio rytą fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Kaliningrado sritį nuskridusį objektą. Tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota ties Varėna 4 valandą ryte. Kariuomenė tvirtina, kad žymai palikus Lietuvos oro erdvę pagrindo skelbti oro pavojaus nebuvo. Pasak pareigūnų, turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, koks tai buvo objektas, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos degalinę pasienyje su Lenkija. Dėl to kilo gaisras, užsidegė pati degalinė ir čia stovintys vilkikai. Apie aukas nepranešama. Volynės srityje esantis Jagodino pasienio kontrolės postas yra vienas pagrindinių automobilių perėjimo punktų tarp Ukrainos ir Lenkijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos praėjusią naktį skelbė neutralizavusios per 400, tai yra dauguma iš Rusijos paleistų dronų. 13 vietų fiksuoti raketų ir dronų smūgiai, o 7 krito numuštų taikinių nuolaužos. Irano pareigūnai tvirtina, kad Hormūzo sąsiauryje apšaudžius laivą žuvo vienas žmogus, dar 3 buvo sužeisti. Kam priklauso laivas ir kas į jį pataikė, nepranešama. Naktį aplink Iranui priklausančią Kešmo salą buvo užfiksuota keletas sprogimų. Incidentas įvyko likus dienai iki Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimo Omane dėl blokuojamo itin svarbaus laivybos kelio. Prie Indonezijos krantų vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, kai per audrą Javos jūroje nutrūko radio ryšys su keltu. Juo plaukė 243 žmonės. Pareigūnų teigimu jau išgelbėta daugiau nei 100 keleivių, rastas vienas kūnas. Žmonėms padeda ir netoliese buvę laivai. Vilniuje visą dieną vyksta didžiausių Lietuvoje įvardyjamas bėgimo maratonas, dėl kurio dalyje gatvių ribojamas eismas, keičiasi viešojo transporto maršrutai, kai kurie troleibusai apskritai nekursuoja. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Eismo ribojimų visą dieną bus nuo katedros aikštės iki Vingio parko. Dėl to keisi 17 autobusų ir 10 troleibusų maršrutai. Kai kurie troleibusai arba visai nekursuos arba kursuos nuo 20 valandos. Informaciją apie pakeitimus galima rasti Vilniaus savivaldybės puslapyje bei naudojantis judu programėle. Pirmieji eismo ribojimai bus atšaukti Vingio parke ir jo prieigose Žvėryne 15 valandą, 19 valandą Gedimino prospekte ir kitose centrinėse gatvėse, kartu ir tose, kurios driekiasi palei nerį, o 20 valandą katedros aikštės prieigose.
1: Valdovų rūmuose veikia nauja paroda, kurioje eksponuojamos vertybės iš Lenkijoje esančios Malborko pilies muziejaus kolekcijos. Paroda apima visą tvirtovės istoriją – nuo kryžiuočių laikų, abiejų tautų respublikos valdymo, Prūsijos laikotarpio iki šių dienų. Pasak Malborko pilies muziejaus vadovo Janušo Trupindos, ši pilis dažnai siejama su Vokiečių ordinu, tačiau reikėtų nepamiršti ir kitų laikotarpių.
3: Negalima suvokti visos istorijos be viso pilies gyvavimo meto. Pavyzdžiui, tų laikotarpių, kai ji priklausė Lenkijos karaliams arba Prūsijai. Žinome, kad Lietuvoje Malborko pilis visų pirma suvokiama kaip kryžiuočių būstinė, bet mums labai svarbu, kad būtų žinoma visa istorija, nes ji toli gražu nėra visa. Taip pat

0: kad Lietuvoje būtų žinoma ir tai, kas vyko po Antrojo pasaulinio karo, kai sugriauta pilis buvo atstatoma. Tai labai primena Valdovų rūmų muziejaus atstatymo istoriją Lietuvoje.
1: Malborko pilies muziejaus vadovas Janušas Strupinda. Paroda Valdovų rūmuose veiks iki lapkričio 22 dienos. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-16 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, šils nuo 16 iki 21 laipsnio. 11 valandų 5 minutės.
2: Belkanto.

0: Congratulazione!
1: La tua impresa sarebbe

0: LRT klasika.
1: Mėly radio klausytojai, kviečiame į Šiluvos atlaidus. Netrukus transliuosime šventąsias mišes.

0: Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Ramybė jums.
1: Ir tau, ganytojau.
2: Brangus broliai ir seserys, mėly piligrimai, čia susirinkę aikštėje ir visi, kurie jungiatės į maldą transliacijų pagalbą. Susirinkę šioje brangioje mūsų tėvinės vietoje, kur apsireiškusi mergelė Marija kvietė garbinti jos sūnų. Šiandien, minėdami Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejų, meldžiamės su visa Dievo tauta ir užsienyje gyvenančiais lietuviais. Šiemet sukanka 50 metų, kai Airijos katalikai padovanojo Lietuvos katalikams Dievo motinos statulą kaip savo maldos už Lietuvos laisvės ženklą. Gūdžiais sovietiniais metais tai buvo mums tarsi aušros spindulys priespaudos naktyje. 6 metus neįleista į Sovietų sąjungą, statula 1983 metais monsinjoro Juozo Žemaičio parvežta į Šiluvą ir nuo tada čia saugoma. Šiandien šią Marijos statulą pagerbėme prie altoriaus. Dėkojame airių katalikams už jų maldą ir pagalbą mums. Šiandien prisimename juos, pagelbėjusius mums laisvės kovoje ir už juos meldžiamės. Nuoširdžiai sveikinu šventas mišes aukojantį apaštališką nunciją Baltijos kraštuose arkivyskupą Georg Gensvein, kardinolą Sigitą, brolius vyskupus, ypač apaštalų sosto nuncijų Ukrainoje arkivyskupą Visvaldą, brolius kunigus, koncelebruojančius ir tarnaujančius klausyklose, Lietuvos Respublikos Seimo narius, vyriausybės kanclerį ir ministrus, ambasadorius, universitetų rektorius, seminarijų studentus ir rektorių, ateitininkų federacijos narius, ypač atvykusius iš Airijos, taip pat Punsko ir Seinų krašto lietuvius, bei visus su mumis esančius užsienyje gyvenančius lietuvius. Drauge su užsienio pastoracijos delegatu arkivyskupu Lionginu Virbalu meldžiančius viešpaties malonės. Sveikinu Lietuvos Respublikos televizijos

0: visuomeninio transliuotojo vadovybę ir bendradarbius, visus televizijos žiūrovus, mėlus Marijos radio klausytojus. Sveikinam šiandien gėdančius jungtinį Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojų mišrų chorą Kantorės Urbis ir Vilkaviškio viskupijos krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko kamerinį chorą. Visus brangus piligrimai, teapgaubė jūs Dievo malonė čia, kur dangus prabilo žemėj. Prašau apaštališkai nuncijų vadovauti šiai Eucharistijai, kurioje, dėkodami už Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, viskupų kunigų vienuolių ir pasauliečių tarnystę bei tikėjimo liūdėjimą, meldžiamės, kad bažnyčia ir toliau būtų vilties ženklas pasauliui.
1: Broliai Cezaris, ruošiamėsi išvesti išganimo paslaptis. Prisipažinkime mūsų kaltį ir melskime Dievo atleidimo. Prisipažinkime.
2: Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai jums gailėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau, švenčiausiai mergelė Marija, visus angelus ir šventosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą.
1: Te pasagali mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuvedė mūsų amžiną gyvenimą.
2: Amen.

scheme is. Sutek viespadi, zavotiti kinciems dangaus malones dovanu. Švenčiausios os mergelės, motinis te buvo mūsų iškanimo pradžia. Tegul ta Dios gimimo švente viesiems atneš pagurą Eframi ir ramybę. Pražome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventaja dvase gyvena ir

0: Skaitinys iš Siracido knygos. Apmaudas ir pyktis. Šie taip pat yra bjaurūs dalykai. Tik nusidėjėlis laiko juos apsiglėbęs. Kurie keršija, patirs viešpaties kerštą, nes jis atsimena tiksliai jų nuodėmes. Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą. Tuomet, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos. Argi galėtų žmogus puoselėti pyktį ant artimo ir laukti iš viešpaties išgydymo? Argi atsisakytų žmogus atleisti į save panašiam, tačiau ieškotų savo nuodėmių atleidimo? Jei žmogus, būdamas tik trapus, puoselės pyktį, kas atleis jam nuodėmes? Atsimink savo paskutines dienas, atmesk nesantaiką, atsimink mirtį bei supuvimą ir būk ištikimas jo įsakymams. Atsimink įsakymus ir neširsk ant artimo. Atsimink aukščiausiojo sandorą ir atleisk kaltę. Tai Dievo žodis.
1: Dėkojame Dievui.

0: Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame Viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats. Tai Dievo žodis.
1: Dėkojame Dievui.

Anuo metu prie Jėzaus priejo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir tavo dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Tai vieš

Gerbiami broliai vyskupistės, kunigistės ir diakonatų tarnystėje. Mieli broliai ir seserys Kristuje. Šiandien yra šventė. Mergelės Marijos gimtadienis. Sveikinami Dievo motina. Paprastai per gimtadienius dovanas nešamos tai, kur jos gimtadienį švenčiame. Šiandien atsitiko priešingai. Švenčiame Marijos gimimą, o dovana mums teikia pats Dievas. Ir ne bet kokia dovana. Jis dovanojo mums išganimo pradžią, naujos šviesos aušrą. Švęsdami Marijos gimimą mes minime ne šiaip biografinę praeities įvykį, o regimą Dievo pažadų išpildymo praštą. Vis dėlto šiandienos liturgija pasižymi labai savitų humoro jausmų. Šiau nuostabiai gimtadienio šventei paminėti mes girdime Evangeliją, kurioje kalbama apie soklas, terminus, kalėjimus ir palūkanas. Tai labiau primena nesėkmingo mesimo sąskaitas išrašą. Bet pavelžkime į šią Evangelijos ištrauką iš arčiau, ne jis leidžia mus visus. Viskas prasideda nuo šventojo Petro pokalbo su Jėzumi. Petras yra nepakartojamas, nes jis panausus į kiekvieną iš mūsų. Jis ateina pas viešpatį su puik sandori su darvosu šmogaus išraiška ir klausia. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki septynių kartų? Petras jautėsi esas didvyris tikėjimą pavistis, ne anų laikų mąstysenoj tris kartai jau buvo per daug. Jis sako septynis, tai tobulumo skaičius. Praktiškai jis sakė taip. Jėsau, pažiūrėk, koks aš dosnus. Tačiau Jėzus sudaučio jo skaičiuotuvą. Ne iki septynių Petrei, bet iki 77 kartų. Tai reiškia 490 kartų, kitai tariant, begalo visada. Jėzus mums sako, jei skaičiuoji, kiek kartų atleidi, tu neatleidi, o tik vedi pušalterinę

apskaita. O meilė neveikia taip, kaip skaičiuotuvas. Kad geriau paaiškintų Jėzus papasakoja palyginimą apie tarną, kuris karalui buvo skolingas 10 000 talentų. Tai yra astronominė absurdiška suma. Kad geriau suprastume, šiandien tai būtų 1 000 000 eurų. Tokia suma, kurios jis nebūtų galėjęs grąžinti, nei pardavęs visą savo turtą juodojoje rinkoje. Karalius, turintis dosną širdį, pasigaili jo ir nubrauka visą skolą. Dovanai, kartą ir visiems laikams. Bet ką padaro šis tarnas, vos išėjęs iš karaliaus kabineto su anuliuota skola ir išgelbėta gyvybė? Jis sutinka bendradarbį, kuris jam skolingas 100 denarų. Tokio maša, beveik jokinga suma, pridiskančia picei ir alui su draugais. Griba jį užkerklės ir šauka. Grąžink skolą. Koks absurdas. Tai mūsų pačių atvaizdas, kai permištame, koks Dievas kasdien mums yra dosnus ir supykstame ant vyro, žmonos ar kaimyno vien dėl to, kad šis nevietoje paliko batus ar nepasisveikino gatvėje. Patyrę Dievo galestingumą, kitiems tampame pačiais griežčiausiais buhalterijais. Brangus broliai ir seserys, Marija gimsta be nuodėmės. Tai yra gimsta su širdimi, visiškai laisva nuo šios išskaičiavimo ir nuoskaudų logikos. Jie niekada nelaikė rankoje skaičiuotuvo, kad išmatuotų meilį. Prisiminkime, Marija yra mama. Kuri mama skaičiaujo, kiek kartų išvalė vaiko išpurvintas grindis arba kiek kartų jam atleido, kiek šis prikreitė eibų. Mama tiesiog atleidžia, nes myli. O Marija yra motina tikraja to žodžių prasme. Motina iš didžiausios raidės. Ji atleido net stovėdama po kryžiumi, kai buvo žodumas jos sūnus. Ji nesakė, jūs man už tai sumokėsite. Kartu su Jėzumi ji tarė, tėve atleisk jiems. Priešingai nei palyginimo tarnas Marija tobulai perėmė dangiškojo karaliaus elgseną. Jos nekaltoji širdis niekada nepašino pagiesos ar išskaičiavimo pagundas. Pagalvokime apie

je šos mamos gyvenimą. Kuri motina vėda savo veikų padarytų skraudų pušalterinį apskaitą, motina mylė, priėmė, atleidžia ir tiek. Nes motiniškos meilės logika nemoka atsikersyti. Jėzus užbaigia palinginimą įspėjimu, kuris turėtų mūsų krėsti, bet kartu ir priverstų susimastyti. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdės atleisti savo broliui. Šie žodžiai nereiškia Dievo santašą, bet nusaka dvasinę patirtį. Pagiešos užkeitina širdis, pilna nuoskauda ir užskleidusi patyrus skraudų pušalterijoje tampa nepraldėji. Tai yra nepajėgi priimti Dievo meilės ir atleidimo. Jeigu mūsų rankos gniaužia brolio kaklą, mes negalime averti delnų, kad priimtume konsekrutoją ostiją ir dieviškąją malonę. Kokia gi yra ta pati gražiausia dvasinė pagarba, geriausia gimtadienio dovana, kurią šiandien minėdami švenčiausiosios mergelės Marijos gimimą, galime jai padovanoti. Žinoma, neištinka gyvų galų pokštės prie jos atveisto. Neištinka ir vien sukalbėtų maldų. Gražiausia dovana, kurią šiandien galime įteikti Marijai, tai išmesti savo pageišų ir patirtų išdėjimų skaičių tūvą. Pažvelkime į Mariją Lopsyje, kuri kene laiko pageišos nepažįsta praeitis naštos, nepuoselė kersto, jie sipsosi gyvenimui su visišku pasitikėjimu. Šiandien grįžę namo, pabandykime pamėgočyti mergelę kūdikį. Pasirištime atleisti tą masą skolą tam žmogui, kuris mus užgavo. Šenkime pirmąjį žingsnį savo leiptinėje pakeistami įprastą apneigą, norėjimą nuostirčią sipsiną ir šiltų pasiveikinimų su tuo nemylų kaimūnu. Galiausiai papraškime mergelės Marijos, kad ji ukreštų mus savo džiaugsmų ir gebėjimų mylėti be jokų išsakeičimų. Su gimtadieniu Marija ir dovanok mums visiems didelę bei džiaugią širdį. Amen.

0: iš Dievo, šviesa iš šviesos, tikra Dievo iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta. Trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.
1: Broliai ir seserys, džiūgaudami gimimu mergelės Marijos bažnyčios motinos ir pasitikėdami palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu, melskime žmonijai džiaugsmo ir vilties. Į maldos kreipinius atsiliepkim, išklausyk mus viešpatį.
2: Dėkodami už Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, melskime, kad vienybėje su popiežiumi Leonu ji auktų kaip misionieriška bendruomenė, liudijanti Evangeliją ir tarnaujanti žmogui. Išklausyk mus viešpatį. Melskime už šeimas ir jaunimą, kad atsilieptų daugiau kunigų ir misionierių, aistringai, pagarbiai ir ištikimai perduodančių Kristaus meilę žmonėms.
3: Išklausyk mus viešpatį.
2: Melskime už pasaulį, kad jame plistų socialinis teisingumas, pagarba žmogaus orumui, tikėjimo bei kultūros dialogas.
3: Išklausyk mus viešpatie.
2: Melskime už savo tautiečius, pasklidusius po pasaulį, kad šventoji dvasia ugdytų visų mūsų vienybę.
3: Išklausyk mus viešpatie.
2: Melskime už Šiluvos piligrimus ir čia užtariamuosius, kad būtume vilties ženklas pasaulyje.
3: Išklausyk mus viešpatie.
2: Melskime už mirusius išventintuosius, pašvestuosius ir pakrikštituosius, kūrusius ir ugdžiusius bažnyčią Lietuvoje, kad gautų ištikimų tarnų atlygį namuose, kuriuose daug buveinių.
3: Išklausyk mus viešpatie.
1: Viešpatie, visų laikų Dieve, mergelės Marijos gimimu, apdovanojęs mus džiaugsmu ir viltimi, išklausyk švenčiausios bažnyčios maldą ir padėk mums nešti tavo evangeliją gailestingumo darbais. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
4: Sėskimės dalindamiesi dovanomis pradėti dėkojimo liturgiją. Bus atnešamos duona ir vynas Eucharistijai visų mūsų vardu. O verslininkų šeima atneša paveikslą, Šiluvos Dievo motinos paveikslo kopiją, kuri bus perduota Airijos katalikams. Kauno arkivyskupijos kurijos darbuotojai atneša meduolius, kurie bus padalinti šio šventės dalyviams, piligrimams. Šitie meduoliai yra specialiai parengti

Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečio proga. Asmeniškai prisidėti prie eucharistinės aukos bus galima savomis aukomis. Jie surinkti padės kunigų seminarijos auklėtiniai ir Šiluvoje tarnaujantys savanoriai.

0: Melskitės broliai seserys, kad visagalis Dievas tėvas malonai priimtų mano ir jūsų auką.
1: Tai priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą.
0: Viešpatie, žmogumi tapęs tavo sūnus, gimdamas ir mergelis, nepašeitė motinos nekaltybės, bet ją dar labiau pašventino. Te padeda jis mums išsviduoti ir nuodėmui, ir te padaro tau maloniai mūsų atnašas. Jis su tavimi gyvena ir viešpataujo per amžius.
2: Amen.
3: Viešpatie.

Šventosios dvasios veikimu į pradėjo vienijantinį tavo sūnų ir iškalink tam

Tikrai tu viešpatis šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtiko ir saulėlydžio tavo garbai aukotų tyrai auką. Todėl tu lankei tave viešpatį prašome, šventosios dvasios galia, pašventik šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio liepami šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas, laimino, laušė ir davė savo mokinams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.

Migeite ipo vacarienes, is paemes taure vino, vel taure coramas, laimino, irdave mocinam stardamas. Imcite, irgercite, is jos visi, neste ira taure, naujosios ir mamšinosios sandoros, mano krauju, kuris už jus ir visus išleidžiamas, nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Minene mi vespatie, tavosu naus iskaninga ja kansa, tidi presi kelima isnumirisu, irsinsenga idangu, lauktami jo garbingo jo attejimo, de kinga širdimi aukoje metau, ša giva ir šventa auka. Pašvelk melingei i savo bašničos atnaša, i ta avenile, kuru aukojumu per maldautas Putinu rejai, tegul stiprimani tavo sūnaus kūnu ir krauju, kai vinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštlais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru, Lietuvos globėju, šventuoju Jonu Pauliumi antruojumi ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
2: Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duok

0: į gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Kęstutį, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktą žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienyk.
1: Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau mieliai iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbiam žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės.

0: Gerbėk mūsų viešpatie nuo visoko blogo, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmų išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytoja Jėzaus Kristus atėjimo.
1: Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius.
0: Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmų, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
1: Amen.
0: Viešpaties ramybė visada telydi jus.
2: Telydi ir tave.
3: Vieni kitiems perduokite Kristaus ramybę.
4: Ramybės.

0: duote. Pone Vitkauskai, ar girdite mus? Pone Vitkauskai, ar jūs esate su mumis eteryje? Atrodo, kad pirmąjį signalą su jumis lyg ir turėjome. Aš tik tai pasikartosiu, kad programa nutraukiama, nes priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie Trakų rajone skelbiama tikėtina oro pavojaus geltoną signalą, kur galimai fiksuotas dronas. Gyventojai turėtų nusimatyti saugią vietą, o pamatę įtartiną objektą nesiartinti ir skambinti telefonu 112, taip pat laukti tolesnių pranešimų. Gyventojai rekomenduojama išlikti ramiais ir nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą. Jei situacija pasikeistų, visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami Lietuvos radijo ar žiūrėdami LRT televiziją.
1: Tikėtinas oro pavojus viešojoje erdvėje dar suprantamas kaip geltona spalva, reiškia tai, kad turite išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, su savimi šalia savęs turėti būtiniausius daiktus, tačiau realaus pavojaus, realios grėsmės dar nėra. Jeigu pastebėjote skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą, turėtumėte skambinti 112, prie to objekto nesiartinti ir atsitraukti saugiu atstumu. Svarbiausia, išlikite ramus, nepanikuokite, nepasiduokite panikai ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
0: Grįžtame į eterį. Lietuvos kariuomenė praneša, kad dėl galbūt užfiksuoto drono skelbiamas oro pavojus ir su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, kokia yra pati naujausia informacija?
2: Tai naujausia informacija yra ta, kad žmonėms iš tikrųjų reikėtų galvoti, kur artimiausia yra priedanga. Objektas net pažintas yra ore ir mūsų karinės oro pajėgos vykdo operaciją, kad būtų galima šitą objektą neutralizuoti į aptikus.
0: Ar galime tą objektą įvardinti kaip droną? Šįryt kalbėjom apie droną Varėnos rajone įskridusi iš Baltarusijos ir pasukusi Kaliningrado link. Ar dabar šiuo metu žinoma jo judėjimo trajektorija? Dabar pirminė informacija buvo apie Trakų rajone galbūt skrendantį objektą. Ar galite patvirtinti, kad oro pavojus geltonas skelbiamas tik tai šiame rajone ir galbūt Elektrėnų savivaldybėje, ar artėja prie Vilniaus ir kaip yra visoje Lietuvoje?
2: Tai kol kas jūs labai tiksliai ir tą vietovę ir apibūdino, Trako ir rajonas Elektrėnų savivaldybė. Čia yra tas didžiausias pavojus ir būtent tose šitam konkrečiuose šitose taškuose ir ieškomas tas objektas. Objektas greičiausiai yra dronas, sunku dabar kol kas pasakyti, tie parametrai kol kas matosi, tik tai yra darosi. Tai kadangi yra aktyvuota mūsų oro gynybos misija, esu tikras, kad pavyks dislokuoti konkrečiai tą objektą ir jeigu bus galimybė ir saugu jį sunaikinti.
0: Ar pakartokite, ar galbūt naikintuvai yra keliami, ar tik tai mūsų oro pajėgos, ar ir NATO jau yra įsitraukusi į, kaip čia pasakyti, galimo drono paiešką?
2: Ne, tai paprastai algoritmas ir yra, kad aktyvuojamos mūsų NATO oro gynybos pajėgos, naikintuvai, ir čia yra ta labai tokia standartinė situacija, kuomet NATO oro gynybos misija yra aktyvuojama, taip.
0: Ką dabar gyventojai turėtų žinoti, kaip suprantu, kalbam apie Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės gyventojus. Vilniaus kol kas ir didesnių didmiesčių aplink esančių tai neliečia?
2: Taip, kol kas rajonai yra šitis, jie žmonės, kurie gavo pranešimą, tie ir turėtų įsivertinti, kur yra priedanga artimiausia. Tikrai reikia panikuoti ir nebėgti ar kažkaip neskubėti į tas vietas, bet paprasčiausia permastyti savo vietovę, kur žmonės randasi, įsivertinti, kur yra priedanga ir tada jeigu gaus atskirą dar pranešimą, kuris bus jau raudonas, kad reiškia, kad oro pavojus yra neišvengiamas, tuomet judėti link tų priedangų. Pas kol kas laukti įspėjimo ir būti budriems.
0: Ar jums yra žinoma objekto judėjimo trajektorija? Taip, jisai juda turbūt ties Trakais ir ties Elektrėnais. Galbūt jis, kol mes kalbam, yra kažkokių tai ar pakeitęs kryptį, o arba gal net ir išskridęs iš Lietuvos.
2: Matot, čia labai sunku dabar apie tai kalbėti, nes ta trajektorija gali keistis, kol mes kalbam, būt pasikeitus, taip kad iš tikrųjų laukim tų pranešimų, kuomet bus įspėjimai konkretesni ir tuomet reaguokime atitinkamai. Čia dėl tos trajektorijos, aš manau, labai anksti dabar ką nors pasakyti, nes tas situacija nuolat gali keistis.
0: Ačiū Jums. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo su mumis, aš tik pasikartosiu. Lietuvos kariuomenė praneša. Dėl galbūt užfiksuoto drono skelbiamas oro pavojus Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje. Signalas geltona ir šių vietovių gyventojams rekomenduojama išlikti ramiais, nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą. Jei situacija pasikeistų, visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami LRT radio ir žiūrėdami LRT televiziją, taip pat galite stebėti naujienas portale lrt.lt. Kaip girdėjote, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas patarė laikytis rimties, nepanikuoti, įsivertinti galimas slėptuves, jeigu oro pavojaus signalas iš geltono virstų į raudoną.
3: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutės pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimai radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
0: Grįžtame į Lietuvos radijo eterį. Primenu, kad Lietuvoje yra paskelbtas pavojus yra geltonos spalvos. Tai reiškia, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas patvirtino, kad Trakų rajone, Vilniaus rajone ir Elektrėnų savivaldybėje pavojus yra tik tikėtinas. Į Lietuvos teritoriją nėra patvirtinta, kad

0: galėjo būti įskridęs koks nors pavojų keliantis objektas. Situacija yra analizuojama. Ir dabar jūs galite pasiklausyti pokalbio su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Dabar pirminė informacija buvo apie Trakų rajone galbūt skrendantį objektą. Ar galite patvirtinti, kad oro pavojus geltonas skelbiamas tik tai šiame rajone ir galbūt Elektrėnų savivaldybėje, ar artėja prie Vilniaus ir kaip yra visoje Lietuvoje?
1: Tai kol kas jūs labai tiksliai ir tą vietovę ir apibūdino Trakų rajonas Elektrėnų savivaldybė. Čia yra tas didžiausias pavojus ir būtent šituose taškuose ir ieškomas tas objektas. Objektas greičiausiai yra dronas, sunku dabar kol kas pasakyti, tie parametrai kol kas matosi, tik tai yra darosi. Tai kadangi yra aktyvuota mūsų oro gynybos misija, esu tikras, kad pavyks dislokuoti konkrečiai tą objektą ir jeigu bus galimybė ir saugu jį sunaikinti.
0: Ar galbūt naikintuvai yra keliami, ar tik tai mūsų oro pajėgos, ar ir NATO jau yra įsitraukusi į, kaip čia pasakyti, galimo drono paiešką?
1: Ja, tai paprastai algoritmas ir yra, kad aktyvuojamos mūsų NATO oro gynybos pajėgos, naikintuvai, ir čia yra ta labai tokia standartinė situacija, kuomet NATO oro gynybos misija yra aktyvuojama, taip.
0: Ką dabar gyventojai turėtų žinoti, kaip suprantu, kalbam apie Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės gyventojus. Vilniaus kol kas ir didesnių didmiesčių aplink esančių tai neliečia?
1: Taip, kol kas rajonai yra šitis, jie žmonės, kurie gavo pranešimą, tie ir turėtų įsivertinti, kur yra priedanga artimiausia. Tikrai reikia panikuoti ir nebėgti ar kažkaip neskubėti į tas vietas, bet paprasčiausia permastyti savo vietovę, kur žmonės randasi, įsivertinti, kur yra priedanga, ir tada, jeigu gaus atskirą dar pranešimą, kuris bus jau raudonas, kad reiškia, kad oro pavojus yra neišvengiamas, tuomet judėti link tų priedangų. Kol kas laukti įspėjimų ir būti budriems.
0: Ar jums yra žinoma objekto judėjimo trajektorija? Taip, jisai juda turbūt ties Trakais ir ties Elektrėnais. Galbūt jis, kol mes kalbam, yra kažkokių tai ar pakeitęs kryptį, arba gal net ir išskridęs iš Lietuvos.
1: Matot, čia labai sunku dabar apie tai kalbėti, nes ta trajektorija gali keistis, kol mes kalbam, būt pasikeitus, taip kad iš tikrųjų laukiam tų pranešimų, kuomet bus įspėjimai konkretesni ir tuomet reaguokime atitinkamai. Čia dėl tos trajektorijos, aš manau, labai anksti dabar ką nors pasakyti, nes tas situacija nuolat gali keistis.
0: Grįžtame į LRT radio eterį. Girdėjote Nacionalinio krizių valdymo centro vadovą Vilmantą Vitkauską, kuris visiškai neseniai buvo mūsų eteryje. Kartojame, kad geltonas oro pavojaus signalas skelbiamas Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje. Naujausiomis žiniomis stabdomi orlaivių kilimai ir tupimai Vilniaus oro uoste dėl paskelbto geltono oro pavojaus signalo išvardintų apskričių. Dar kartą kartoju, Vilniaus rajono, Vilniaus miesto, Trakų rajono, Elektrėnų rajono gyventojams rekomenduojama išlikti ramiems, nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą, jei situacija pasikeistų. Ir visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami LRT radio ar žiūrėdami LRT televiziją. Taip pat galite stebėti naujienas portale lrt.lt. Aš tik tai dar kartą pakartosiu, kad pavojus yra geltonos spalvos. Tai reiškia, kad pavojus yra Vilniaus rajone tikėtinas oro pavojus yra geltonos spalvos. Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų savivaldybėje ir į Lietuvos teritoriją kol kas nėra patvirtinta apie įskridusį ar pavojų keliantį objektą.
2: Tikėtinas oro pavojus viešojoje erdvėje dar suprantamas kaip geltona spalva, reiškia tai, kad turite išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą su savimi. Šalia savęs turėti būtiniausius daiktus, tačiau realaus pavojaus, realios grėsmės dar nėra. Jeigu pastebėjote skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą, turėtumėte skambinti 112 prie to objekto nesiartinti ir atsitraukti saugiu atstumu. Svarbiausia, išlikite ramus, nepanikuokite, nepasiduokite panikai ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
0: Grįžtame vėl į eterį. Lietuvos kariuomenė praneša, kad Lietuvoje dėl galbūt fiksuoto drono paskelbtas tikėtinas oro pavojus ir jis paskelbtas Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajonuose bei Vilniaus mieste. Tai reiškia, kad įspėjimus gavę gyventojai turėtų nusimatyti saugią vietą ar priedangą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinkite ir skambinkite telefonu 112. Pasikartosiu, tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas paskelbtas Vilniaus, Trakų, Elektrėnų rajonuose bei Vilniaus mieste.
3: Jeigu jūs važiuojate su nuosavu automobiliu, tai galbūt vertėtų kažkur tai pasižiūrėti artimiausią priedangą, kur reikalui esant galėtumėt sustoti. Jeigu jūs važiuojate autobusu ir gavote pranešimą apie geltoną oro pavojų, tai būtinai reikia pranešti apie tai vairuotojai, galbūt jis negavo to pranešimo ir jis negali gauti pranešimą, nes jis tuo metu vairuoja, ir tiesiog informuoti, kad yra toks galimas pavojus ar kad jis irgi turėtų laiką pasiruošti reakcijai. Esant geltonam oro pavojui, autobuso vairuotojas, kaip ir kiekvienas vairuotojas, jis toliau turėtų tęsti savo kelionę, bet irgi numatyti galimybę sustoti. Jeigu geltonas pereis ir raudonas spalvos oro pavojų ir būtinai keliejams reikia padėti vairuotojui, nes vairuotojas negali vairuoti ir naršyti telefone. Jeigu jūs važiuojate traukiniu ir gavote geltoną oro pavojaus signalą, tai reikėtų kreiptis į traukinio palydovą ar kitą oficialų Lietuvos geležinkelio žmogų, kuris yra tame traukinyje ir vadovautis jo instrukcijomis. Jeigu jūs esate transporto priemonėje ir gavote geltoną oro pavojaus signalą, tai svarbiausia toliau sekti naujienas ir žinias ir vadovautis oficialiais pranešimais, kuriuos jūs gaunate. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas Darius Antanaitis.
0: Lietuvos kariuomenė skelbia, kad Lietuvoje dėl galbūt fiksuoto drono paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonas oro pavojaus signalas, ir jis paskelbtas Vilniaus, Trakų, Elektrėnų rajonuose bei Vilniaus mieste. Tai reiškia, kad įspėjimus gavę gyventojai turėtų nusimatyti saugią vietą ar priedangą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti, skambinti telefonu 112, o mes dabar galime pasiklausyti visiškai neseniai įvykusio mūsų pokalbio su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku.
1: Tai naujausia informacija yra ta, kad žmonėms iš tikrųjų reikėtų galvoti, kur artimiausia yra priedanga. Objektas neatpažintas yra ore ir mūsų karinės oro pajėgos vykdo operaciją, kad būtų galima šitą objektą neutralizuoti į aptikus.
0: Ar galime tą objektą įvardinti kaip droną? Šįryt kalbėjom apie droną Varėnos rajone įskridusi iš Baltarusijos ir pasukusi Kaliningrado link. Ar dabar šiuo metu žinoma jo judėjimo trajektorija? Dabar pirminė informacija buvo apie Trakų rajone galbūt skrendantį objektą. Ar galite patvirtinti, kad oro pavojus geltonas skelbiamas tik tai šiame rajone ir galbūt Elektrėnų savivaldybėje, ar artėja prie Vilniaus ir kaip yra visoje Lietuvoje?
1: Tai kol kas jūs labai tiksliai ir tą vietovę ir apibūdino, Trako ir rajonas Elektrėnų savivaldybė. Čia yra tas didžiausias pavojus ir būtent šitam konkrečiuose šituose taškuose ir ieškomas tas objektas. Objektas greičiausiai yra dronas, sunku dabar kol kas pasakyti, tie parametrai kol kas matosi, taip tai yra darosi. Kadangi yra aktyvuota mūsų oro gynybos misija, esu tikras, kad pavyks dislokuoti konkrečiai tą objektą ir jeigu bus galimybė ir saugu jį sunaikinti.
0: Pakartokite, ar galbūt naikintuvai yra keliami, ar tik tai mūsų oro pajėgos, ar ir NATO jau yra įsitraukusi į drono, galimo drono paiešką?
1: Tai paprastai algoritmas ir yra, kad aktyvuojamos mūsų NATO oro gynybos pajėgos, naikintuvai, ir čia yra ta labai tokia standartinė situacija, kuomet NATO oro gynybos misija yra aktyvuojama. Taip.
0: Ką dabar gyventojai turėtų žinoti, kaip suprantu, kalbam apie Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės gyventojus, Vilniaus kol kas ir didesnių didmiesčių aplink esančių tai neliečia?
1: Taip, kol kas rajonai yra šitis, jie žmonės, kurie gavo pranešimą, tie ir turėtų įsivertinti, kur yra priedanga artimiausia. Ir tikrai reikia panikuoti ir nebėgti ar kažkaip neskubėti į tas vietas, bet paprasčiausia permastyti savo savo vietovę, kur žmonės randasi, įsivertinti, kur yra priedanga, ir tada jeigu gaus atskirą dar pranešimą, kuris bus jau raudonas, reiškia, kad oro pavojus yra neišvengiamas, tuomet judėti link tų priedangų. Kol kas laukti įspėjimų ir būti budriems.
0: Ar jums yra žinoma objekto judėjimo trasa?

0: trajektorija. Taip, jisai juda turbūt ties Trakais ir ties Elektrėnais. Galbūt jis, kol mes kalbam, yra kažkokių tai ar pakeitęs kryptį, o arba gal net ir išskridęs iš Lietuvos.
1: Matot, čia labai sunku dabar apie tai kalbėti, nes ta trajektorija gali keistis, kol mes kalbam. Pasikeitus, taip kad iš tikrųjų laukiam tų pranešimų, kuomet bus įspėjimai ir tuomet reaguokime atitinkamai. Čia dėl tos trajektorijos, aš manau, labai anksti dabar ką nors pasakyti, nes situacija nuolat gali keistis.
0: Girdėjote Nacionalinio krizių valdymo centro vadovą Vilmantą Vitkauską, su kuriuo kalbėjausi prieš keletą minučių. Aš dar kartą kartoju, kad Lietuvoje dėl galbūt fiksuoto drono paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Apie tai praneša Lietuvos kariuomenė ir jis skelbiamas Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajonuose, taip pat Vilniaus mieste. Taip pat stabdomi skrydžiai. Iš ir į Vilniaus oro uostą mes bandome susisiekti su Vilniaus oro uosto atstovais. Kol kas nepavyksta, bet kai tik tai galėsime, tai tą ir padarysime. Tai reiškia, kad Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajono bei Vilniaus miesto gyventojai, kurie gavo įspėjimus, turi nusimatyti saugią vietą ar priedangą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti ir skambinti telefonu 112. Lietuvoje galbūt dėl fiksuoto drono paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai reiškia geltonas oro pavojus.

0: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimą į radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilų į telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Aš dar kartą pakartosiu, kad Lietuvoje dėl galimai fiksuoto drono paskelbtas tikėtinas oro pavojus, apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė ir tai yra geltonas oro pavojus, paskelbtas Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajonuose bei Vilniaus mieste. Tai reiškia, kad įspėjimus gavę gyventojai turėtų nusimatyti saugią vietą ar priedangą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti, skambinti telefonu 112, taip pat stabdomi skrydžiai iš ir į Vilniaus oro uostą. O visiškai neseniai mes pranešėme taip pat, kad Ukrainos pasienyje su Lenkija vykusi traukinį atakavo rusiškas dronas. Jis bepilotis pataikė į lokomotyvą ir nukentėjusių žmonių nėra. Traukinys vyko iš Kyjivo į Varšuvą ir mes galim pasiklausyti, ką kalbėjome su Lietuvos radijo bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu.
2: Labą dieną. Taip, naujausia informacija yra tokia, kad likus maždaug 800 metrų iki Lenkijos sienos, rusiškas dronas pataikė į keleivinį traukinį, keleivinio traukinio lokomotyvą vykstantį iš Kijevo į Varšuvą. Tokios provokacijos buvo tikimasi pastarosiomis savaitėmis, apie tai informavo net ir Donaldas Tuskas prieš porą dienų, sakydamas, kad pavyko užkardyti panašų išpuolį, bet šiandien dėja sistemos nesuveikė ir buvo pataikyta. Taip pat pataikyta ir likus 2 kilometrams iki sienos, taip pat pataikyta ir į sunkvežimį vykusį į Lenkijos teritoriją, taip kad atrodo, kad tai, apie ką informavo tiek amerikiečių žvalgyba, tiek Lenkijos žvalgyba, to tikėjosi, kad bus siekiama pataikyti į pasienio infrastruktūrą, trikdant judėjimą tarp Lenkijos ir Ukrainos.
3: Kas pranešama apie galbūt žuvusius ar sužeistus žmonės?
2: Žinome, kad nėra jokių aukų, nėra net ir sužeistųjų, pataikyta būtent į lokomotyvą, taip kad išvengta būtent keleivinių vagonų ir kol kas informacijos apie aukas arba rimtesnius sužeidimus dar visuomenį nepateikta.
3: Laurynai, gal teko stebėti, ką praneša Lenkų žiniasklaida apie šią tragediją?
2: Žiniasklaida skubiai reaguoja, būtent cituodama Lenkijos vyriausybės atstovų žodžius, ir čia greičiausiai sureagavo krašto apsaugos ministras, kad Lenkijos karinės oro pajėgos pastarosiomis valomis intensyviai stebi būtent oro erdvę prie sienos su Ukraina, yra pasiruošusios ginti labai Lenkijos oro erdvę, kad nepasikartotų atvejai vėlgi pastaraisiais mėnesiais įvykę, kai rusiški tiek dronai, tiek raketos yra įskridusios į Lenkijos teritoriją.
3: Laurinai, ar oficialių pareigūnų pareiškime kažkokie buvo papildomi? Ar dar nespėjo?
2: Dar nespėjo, dar visa tai yra labai tikrai šviežia.
1: Kaip jau girdėjote, Ukrainos pasienyje su Lenkija vykusi traukinį atakavo rusiškas dronas, ir mes apie tai girdėjome mūsų korespondento Lenkijoje Lauryno Vaičiūno pokalbį. Kartu dar kartą priminsiu, kad Lietuvoje, o tiksliau Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Elektrėnų savivaldybė ir Trakų rajone paskelbtas geltonas. Tai yra tikėtinas oro pavojaus signalas. Ir su mumis dabar karybos apžvalgininkas Darius Antanaitis. Labą dieną, ponė Antanaitį.
4: Sveiki.
1: Lietuvos oro uostų atstovai kol kas atsisako su mumis kalbėtis. Žinome, kad oro erdvė virš Vilniaus yra uždaryta. Galbūt jūs turite kažkokios daugiau informacijos apie tai?
4: Daugiau informacijos aš neturiu, nes kaip ir privalau, kaip ir kiekvienas pilietis, esu įsijungęs LRT televiziją ir LRT radiją ir klausausi paskutinius pranešimus iš oficialių šaltinių.
1: Kaip jums visa šita šiandien situacija atrodo, ar iš tikrųjų tie dronai, kurie ties Lenkija šiandien Lenkijos pasienį, buvo pataikyta ir į degalinę, ir į sunkvežimį, taip pat į lokomotyvą, taip pat turėjome ryte jau tokį precedentą su dronais ties Varėnos rajonu. Kaip manot, ar tai gali būti tie rusiški dronai ar ukrainietiški išvesti išrikiuotės dronai, kurie ir anksčiau trikdė Lietuvos oro erdvę?
4: Aš nedrįščiau spekuliuoti apie tai, kas vyksta, kol vyksta tyrimas, ir mes to nežinom, nes mes galim prisigalvoti aibę visokių fantazijų. Jeigu mes pasižiūrėsim rusiškų dronų skridimo trajektoriją, kurią galima pamatyti, pavyzdžiui, prieš 16 valandą, kai skrido, tai skrido maždaug link Baltarusijos Ukrainos teritorijoje. Tačiau vėlgi, šitoj vietoj aš drįščiau palaukti, nepanikuoti, nesiblaškyti, netrukčiuoti, o išlaukti, kada bus atsakymas. Iš kitos pusės jokio skirtumo, ar tai buvo rusiškas dronas, ar suklaidintas ukrainietiškas dronas. Taikinys įskrido į mūsų teritoriją, NATO oro gynybos misija aktyvuota, mūsų kariuomenė aktyvuota. Tiesiog reikia išlaukti rezultato.
1: Ir ką tik mums kolegos pranešė, kad Lietuvoje yra baltas pavojus, būtent tose savivaldybėse, tai reiškia, kad pavojus praėjo. Galbūt jūs turite daugiau informacijos?
4: Daugiau informacijos, negu aš gaunu per LRT radiją ir televiziją, aš neturiu. Jeigu yra pranešimas apie baltą oro pavojų, tai manau, mes galim toliau savo laimingai ir sėkmingai tęsti sekmadienį.
1: Dabar, jeigu paspekuliuotume, kaip dažnai visa šita tokia situacija gali ir toliau susidaryti Lietuvoje? Mes galime sakyti, kad gyvenam tokiom kaip ir hibridinio karo sąlygom?
4: Hibridinio karo sąlygom mes gyvenam nuo pat nepriklausomybės atgavimo. Todėl šiuo atveju tik tai yra didesnė eskalacija dėl Rusijos karo prieš ukrainiečius, prieš Ukrainą, taip pat ir prieš ir Europą, ir visą civilizuotą pasaulį iš principo. Tai tokia yra realybė, ir mes toje realybėje gyvenam pakankamai ilgai, keičiasi kartais grėsmės, bet iš principo tikslas Rusijai išlieka tas pats.
1: Ačiū Jums, ponė Antanaitė, ir su mumis dabar Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labą dieną dar kartą, ponė Vitkauskai.
5: Labą dieną dar kartą, taip.
1: Ar galite mus jau pradžiuginti baltų signalu?
5: Taip, baltas signalas, pavojus atšauktas, visiems galima nusiraminti. Ir jeigu nebus kažkokių tai kitokių permainų mūsų šituose visose parodymuose iš radaro, tai greičiausia taip ir situacija baigsis, ir daugiau pavojaus šiandieną tikėkimės nebus.
1: Kas buvo tas pavojus? Ar dabar galite įvardinti to pavojaus, geltono pavojaus įskridimo, galbūt įskridimo trajektoriją ir kokio rimtumo situacija buvo?
5: Ta situacija buvo pakankamai rimta, radarai rodė, kad tai gali būti bepilotis orlaivis, tai yra dronas. Ar tai pasitvirtins paskui iš tų duomenų, kuriuos jau gausim iš radarų patikslinę, arba ką praneš mūsų pilotai, kurie buvo pakelti į orą naikintuvai iš Šiaulių. Tai čia šito vietoj įsiaiškinsim, bet iš esmės turbūt svarbiausia žinia, kad oro pavojus atšauktas ir žmonėms nereikia daugiau nerimauti, bent jau dėl šito konkretaus įspėjimo.
1: Iš kur buvo dabar įskridęs, tikėtina įskridęs galbūt bepilotis ir kokia jo trajektorija ir kur jis yra? Ar jis nukrito, ar jis išskrido iš Lietuvos?
5: Aš apie bepilotį gal ir nenorėčiau šnekėti, nes nebūtinai tai bepilotis. Tai
1: gerai, turėkime vieni taip, žymą.
5: Žyma. Tai jinai buvo fiksuota faktiškai pietiniai Vilniaus dalyje, jį lydėjo link Lentvarį maždaug tą kryptim. Ir tuomet buvo patvirtinimas iš mūsų pilotų naikintuvų, kurie buvo pakelti, kad oros pavojaus nėra ir misija nutraukiama. Tai yra gera žinia, kad už tai ir buvo paskelbtas tas pavojaus signalas balta, reiškia, kad grėsmė eliminuota.
1: Vadinasi, ta žyma, kaip čia pasakyti, jinai tiesiog pasitraukė iš Lietuvos, jos Lietuvoje nebėra, bet tai nereiškia, kad tas objektas, kurio jūs negalite šiuo metu patvirtinti, nukrito arba išskrido.
5: Matot, žyma, tai gali būti labai skirtingos interpretacijos. Čia gali būti ir paukščių pulkas, kuris atrodytų kaip kad yra taškas panašus pagal parametrus radare į droną. Tai tikrai nesinorėtų spekuliuoti. Svarbiausia žinia yra ta, kad oro pavojaus nėra, žmonės gali nusiraminti ir gerai, kad prisiminėm, kur yra priedangos, kokios yra procedūros, bet iš esmės grėsmės lygis eliminuotas ir galim tęsti normalų gyvenimą, kaip kad įprastas sekmadienis.
1: Apie oro uostus, galbūt jūs žinote apie situaciją Vilniaus oro uoste, kokia čia dabar yra susidariusi, nes skrydžiai buvo stabdomi, galbūt turite informacijos, jie jau atnaujinami?
5: Taip, turėtų būti atnaujinami, nes oro pavojus, kadangi yra atšaukiamas, tai čia ta procedūra užtruko, kadangi buvo įspėjimas dėl oro pavojus ir naikintuvai buvo ore. Tai turėtų dabar viskas normalizuoti ir sugrįžti į normalus grafikus lėktuvų pakilimo ir priėmimo.
1: Dar kartą patvirtinkim, kad oro pavojus, tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonos spalvos, buvo paskelbtas Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Elektrėnų savivaldybei ir Trakų rajone. Ar galėjo būti pavojus dar kur nors Lietuvoje, galbūt kita kažkokia žyma ar kitas objektas, ar kalbam būtent tik tai apie šitas keturias savivaldybės?
5: Kalbam tik tai apie šitą savivaldybę. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, yra atšaukiamas oro pavojus ir kitų kažkokių objektų Lietuvos teritorijoje nėra. Buvo šitas vienintelis, apie kurį ir buvo gyventojų įspėti.
1: Ačiū Jums, ponė Vitkauskai, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo su mumis. Aš pakartosiu, Lietuvos kariuomenė praneša, oro pavojaus nebėra, jis yra baltos spalvos ir gyventojai gali palikti saugias

0: kovos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje maždaug valandą buvo paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus. Jis buvo skelbiamas Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų savivaldybėje. Taip pat buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste. Šiuo metu jie jau atnaujinti. Iš Šiaulių karinės oro bazės buvo pakelti ir naikintuvai. Šiuo metu jokio oro pavojaus nebėra. Pasiklausykite pokalbio su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku.
2: Situacija buvo pakankamai rimta, radarai rodė, kad tai gali būti bepilotis orlaivis, tai yra dronas. Ar tai pasitvirtins paskui iš tų duomenų, kuriuos jau gausim iš radarų patikslinę, arba ką praneš mūsų pilotai, kurie buvo pakelti į orą naikintuvai iš Šiaulių, tai čia šito vietu įsiaiškinsim, bet iš esmės turbūt svarbiausia žinia, kad oro pavojus atšauktas ir žmonėms nereikia daugiau nerimauti bent jau dėl šito konkretaus įspėjimo.

0: Iš kur buvo dabar įskridęs, tikėtina įskridęs galbūt bepilotis ir kokia jo trajektorija ir kur jis yra? Ar jis nukrito, ar jis išskrido iš Lietuvos?
1: Aš apie bepilotį gal ir nenorėčiau šnekėti, nes nebūtinai tai bepilotis. Tai
0: gerai, turėkime omeny taip, žymą.
1: Žymą. Tai jinai buvo fiksuota faktiškai pietiniai Vilniaus dalyje, jį lydėjo link Lentvario maždaug tą kryptim. Ir tuomet buvo patvirtinimas iš mūsų pilotų naikintuvų, kurie buvo pakelti, kad oriaus pavojaus nėra ir misija nutraukiama. Tai yra gera žinia, kad už tai ir buvo paskelbtas tas pavojaus signalas balta, reiškia, kad grėsmė eliminuota.
0: Vadinasi, ta žyma, kaip čia pasakyti, jinai tiesiog pasitraukė iš Lietuvos, jos Lietuvoje nebėra, bet tai nereiškia, kad tas objektas, kurio jūs negalite šiuo metu patvirtinti, nukrito arba išskrido?
1: Matot, žyma, tai gali būti labai skirtingos interpretacijos. Čia gali būti ir paukščių pulkas, kuris atrodytų kaip kad yra taškas panašus pagal parametrus radare į droną. Tai tikrai nesinorėtų spekuliuoti. Svarbiausia žinia yra ta, kad oro pavojaus nėra, žmonės gali nusiraminti ir gerai, kad prisiminėm, kur yra priedangos, kokios yra procedūros, bet iš esmės grėsmės lygis eliminuotas ir galim tęsti normalų gyvenimą, kaip kad įprastas sekmadienis.
0: Apie oro uostus, galbūt jūs žinote apie situaciją Vilniaus oro uoste, kokia čia dabar yra susidariusi, nes skrydžiai buvo stabdomi, galbūt turite informacijos, jie jau atnaujinami?
1: Taip, turėtų būti atnaujinami, nes oro pavojus, kadangi yra atšaukiamas, tai čia ta procedūra užtruko, kadangi buvo įspėjimas dėl oro pavojus ir naikintuvai buvo ore, tai turėtų dabar viskas normalizuoti ir sugrįžti į normalus grafikus lėktuvų pakilimo ir priėmimo.
0: Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. O taip pat kiek anksčiau pranešėme, kad Ukrainos pasienyje su Lenkija vykusi traukinį atakavo rusiškas dronas. Pranešama, kad bepilotis pataikė į lokomotyvą, nukentėjusių žmonių nėra. Traukinys vyko iš Kyivo į Varšuvą. Taip pat buvo atakuotas ir sunkvežimis bei degalinė. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad šalies oro pajėgos intensyviai stebi pasienį.
2: Likus maždaug 800 metrų iki Lenkijos sienos, rusiškas dronas pataikė į keleivinio traukinio lokomotyvą, vykstantį iš Kijevo į Varšuvą. Tokios provokacijos buvo tikimasi pastarosiomis savaitėmis, apie tai informavo net ir Donaldas Tuskas prieš porą dienų, sakydamas, kad pavyko užkardyti panašų išpuolį, bet šiandien dėja sistemos nesuveikė ir buvo pataikyta. Likus 2 km iki sienos taip pat pataikyta ir į sunkvežimį vykusį į Lenkijos teritoriją. Atrodo, kad tai, apie ką informavo tiek amerikiečių žvalgyba, tiek Lenkijos žvalgyba, to tikėjosi, kad bus siekiama pataikyti į pasienio infrastruktūrą, trikdant judėjimą tarp Lenkijos ir Ukrainos. Žinome, kad nėra jokių aukų, nėra net ir sužeistųjų. Lenkijos karinės oro pajėgos pastarosiomis valomis intensyviai stebi oro erdvę prie sienos su Ukraina.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, o aš dar kartą pakartosiu svarbiausią šios valandos informaciją. Lietuvoje prieš tai maždaug valandą buvo paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus, jis buvo skelbiamas Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje. Taip pat buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste, šiuo metu jie jau atnaujinti ir dabar jau jokio oro pavojaus nebėra. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, temperatūra 16-21 laipsnis. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika. Шолом алейхем, бай микрофон Ольга Угрюмова. Мир гейбен ондебанайте йидише аудиция унзер Вилне. Шендин мусу лайдуя. Gerbiamasis žydų mokslų institute, taip vadinasi Vilniaus Jivo instituto korespondencijos antologija. Žydų bendruomenės visame pasaulyje švenčia naujųjų metų pradžią – Rosh Hashana. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pristatė knygą Gerbiamasis žydų mokslo institute – Vilniaus Jivo instituto korespondencijos antologija. 1925 metais Vilniuje įkurtas ir šiandien savo veiklą Niujorke tęsiantis žydų mokslo institutas Jivo – viena reikšmingiausių ir įtakingiausių rytų Europos žydų kultūros tyrimų institucijų. Nacionalinė biblioteka judaikos kolekcijoje saugo Vilniuje likusių institutų archyvo dalį ir pernai, minint Jivo šimtmetį, vykdė turiningą instituto jubiliejui skirtą programą, kurios vienas iš tikslų buvo išleisti Jivo istorijai skirtus leidinius. Bendradarbiaujant judaikos tyrimų centrui ir mokslo ir enciklopedijų leidybos centrui, parengta laiškų rinktinė Gerbiamas žydų mokslo institute. Tai leidinys suteikiantis galimybę susipažinti su Jivo dokumentiniu paveldu ir pristatintis nepaprastai vaisingą iki karinį instituto veiklą Vilniuje. Tai trečioji serijos žydų paveldo skaitiniai knyga. Šios serijos tikslas – supažintinti su gausia ir įdomia nacionalinės bibliotekos judaikos paveldo kolekcija. Apie Vilniaus Jivo instituto korespondencijos antologiją pasakoja sudarytoja ir mokslinė redaktorė judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempertienė.
1: Kadangi pernai Vilnius labai daug, ne tik tai Vilnius, bet ir visas pasaulis labai daug girdėjo apie Jivo institutą, tai mes negalėjome neprisijungti ir prie visos didelės renginių programos, jinai buvo labai svarbi, bet norėtume, kad dar liktų kažkas papildomo, kas gali būti prieinama net ir pasibaigus jubiliejiniams metams. Ir sugalvojome du leidinius. Vienas leidinys tai buvo vertimas iš anglų kalbos monografijos, kol kas vienintelės iš senos monografijos apie Jivo instituto istoriją. Monografijos autorė yra Cecil Kuznic, irgi mūsų centro bičiulė, daktarė Cecil Kuznic. Ir šitą knygą mes išleidome kaip ir tiesiog vertimą, bet su maža detalė. Jos viršeliui mes panaudojom autorės sutikimų ne tą vaizdą, kuris buvo monografijoje angliškoje, bet vaizdą iš savo kolekcijos, iš savo Jivo archyvo fragmentų. Ir tiesiog šitas vaizdas, tik tai mes juo disponuojame. Tai čia buvo mūsų toks prisidėjimas, ne tik tai vertimo atžvilgiu. O antras leidinys buvo pilnai mūsų sudarytas, tai yra Jivo korespondencijos antologija, kuri vadinasi Gerbiamas mokslo institute. Nes iš tikrųjų tai ir buvo tų laiškų žinutės daugumos buvo tokia, kad į Jivą buvo kreipiamasi kaip į įvairių žydų kultūros ir istorijos sferų aukščiausią instituciją, galima sakyti. Galima sakyti akademiją net, arba kaip pavadino Jivo istorikė Liusi Davidovič, kuri kažkada buvo Jivo aspirantė Vilniuje, pavadino Jidiš ministerija. Tai mes norėjome tai atspindėti netradicinę formą, o būtent per gyvų žmonių balsus, kurie kreipėsi į Jivo, per Jivo žmonių balsus, kurie atsako į laiškus, ir tai parodyti Jivo veiklą, visokius projektus, jų eiga, jų problemas, pavyzdžiui, ir finansinės problemas, kai buvo sunku išlaikyti tokią sėkmingą instituciją, aktyviai veikiančią, bet tuo pačiu metu visiškai privačią, kuri nebuvo palaikoma jokiom dotacijom. Visa tai atsispindi laiškuose ir mes tikimės, kad šitas leidinys yra toks polilogas, didžiulis polilogas, nes žmonės kalbasi ne tik tai su Jivo vadovybe, bet ir tarpusavyje. Ir tuo pačiu metu tai buvo būdas šiek tiek daugiau papasakoti apie tuos žmonės per biogramas, kurios yra knygoje, per vardų rodiklę, per geografijos, tai yra vietovardžių rodiklę, parodyti tą plačią gyvo geografiją, gyvo kontaktų milžinišką žemėlapį, praktiškai viso pasaulio žemėlapį. Ir šiaip epistolarinių knygų nėra daug. Tai atsakant į klausimą, kam tai gali būti įdomu, aš tiesą sakant, nesu tokia tikra. Mes jau žinome, turim atsiliepimų gerų apie knygą, bet tas žanras pats iš savęs yra, galima sakyti, neįprastas, bet manyčiau, kad žmonėms, kurie domėsi ir vėl Vilniaus, ir plačiau Rytų Europos istorija, ir ne tik tai žydų, nes jį kontaktavo toli gražu ne tik tai su žydų institucijoms, nors dominavo susirašinėjimas su jomis ir su konkrečiais individais jidiš kalba, bet toje antologijoje buvo padaryti vertimai iš, jeigu neklystu, 8 kalbų. Tai turint visą tai galvoj, manyčiau, kad knyga vis dėlto yra įdomi kultūros istorikams, tyrintiems šį regioną, Rytų Europos regioną, bet ir plačiau. Pavyzdžiui, aš žinau, kad šitą knygą labai sudomino mūsų kolegas JAV, kur šiuo metu veikia JAV institutas. Tai yra natūralus susidomėjimas, bet manyčiau, ne vien institucinis, bet ir toks, kuris tiesiog rodo žmonių susidomėjimą už Atlanto, jų, galima sakyti, istorijos pradmenimis ir šaknimis.
2: Šitoje antologijoje kokių žmonių laiškai yra?
1: Tai visų pirma, mes norėjome ne tik tai žinomus žmonės atrinkti, norėjome, kad girdėtų skaitytojas balsus mokinių, mokytojų, studentų, darbininkų, net žemdirbių žydų, apie kuriuos yra žinoma mažiau. Ir dar įdomiau, kodėl jie iš viso ką bendro jie turėjo su gyvo turėjo. Tai yra nemažai tokių laiškų, iš kurių mes tiesiog sužinom apie tų žmonių egzistavimą. Bet neabejotinai turėjo atsirasti ir labai didžiulių pasaulyje žinomų autoritetų, tokių kaip Albertas Einšteinas, Zigmundas Freudas, istorikas Simonas Dubnovas. Į jų laiškų, žinoma, antologija irgi yra, Dubnovo yra keli laiškai. Yra ir tokių žmonių, kurie yra labai žinomi savo sferose ir šiandien jie mažiau siejami su žydų tematika, kaip pavyzdžiui, lingvistas Edvaras Sapiras, kuris yra vienas iš žymiausių pasaulio lingvistų. Bet dažnai, kai apie jį rašoma, pamirštama, kad jis buvo aktyvus žydų visuomenininkas ir jis buvo JAV garbės prezidiumų narys. Jo laiškai irgi yra. Įdomu, kad tai nėra laiškai į JAV betarpiškai, o tai yra laiškai kolegoms, kuriuos jis agitavo palaikyti JAV kaip labai svarbią instituciją.
2: Aš žinau, kad judaikos centras turi Marko Šagalo laiškus.
1: Jūs neabejotinai teisi, Šagalo vardas man prasmuko, bet mes knygoje turime 2 ar 3 jo laiškus. Ir jis iš tikrųjų buvo vienas iš moralių ir materialių JAV palaikytojų. Kai aš sakau materialių, aš turiu omeny, kad jis padovanojo JAV meno muziejui savo darbų. Jis dalyvavo JAV 10-mečio konferencijoje ir būtent per tą konferenciją ir esant Šagalui buvo ir atidarytas tas meno muziejus. Tai ir jis dalyvavo JAV meno žurnalo, dėja, kurioje spėjo būti išleistas tik tai vienas numeris sudėti. Tai ne vien per Šagalą, bet vat kas mums buvo labai svarbu toje antologijoje, supažindinti su tą gausą palaikytojų. Jeigu situacija būtų tik tai tokia, kad ten būtų kažkokie 5 žinomi vardai, man atrodo, mums visiems taip atrodė, kad tai nebūtų įtikinama, kad JAV kaip centras, galima sakyti, žydų pasaulio centras, nebūtų deramai pristatytas. Žinoma, laiškų atranka buvo pats sudėtingiausias ir daugiausiai laikų užėmęs procesas, nes jų daug ir tokių labai įdomų. Tuo pačiu norėjosi išvengti monotonijos, dėl to kreipiame dėmesį į temų pasirinkimą, į temų įvairovę. Bet iš tikrųjų mums labai buvo brangu, kad šitų pasaulio korifėjų, ar ne, kultūros korifėjų vardai yra lygiaverčiai tame chore.
2: Lara, o jums koks laiškas buvo toks atradimas?
1: Jų nebuvo vienas, bet aš galbūt pakomentuosiu 2. Vienas yra būtent Freudo tas laiškas ir jis buvo siūstas JAV tą progą, kad JAV išvertė į jidiš kalbą, o konkrečiai direktorius Maksas Weinreichas, kuris buvo didelis psichoanalizės šalininkas, jis išvertė ir JAV išleido Freudo įvadą į psichoanalizę, jidiš kalbą. Ir kai Freudas gavo tą leidinį, jis parašė laišką vokiškai, JAV laiško turinys yra maždaug toks, kiek jis yra pagerbtas laikydamas rankose tą leidinį, bet dėja, jis daugiau negali nieko su to leidiniu daryti, nes negavo tokio gero išsilavinimo, kaip jyvo žmonės ir nemoka skaityti jidiš. Tai žinoma, tas rakurso visiškas pakeitimas sukrėtė, kai pirmą perskaitėm šitą laišką. O antras laiškas yra visiškai kito pobūdžio, tai yra 1940 metų laiškas, kai jau buvo sovietinis laikotarpis. Sovietai jyvo neuždarė, bet žinoma, kad visa veikla buvo smarkiai pakitus. Ir tuo pačiu sovietų valdžia uždarė visą rangą žydų kitų institucijų. Jyvo buvo paliktas, bet pavyzdžiui, žydų mokyklos buvo uždarytas ir taip toliau. Ir turime laišką tokio Zeligo Tatarskio, kuris prieš tą laikotarpį buvo tiesiog mokytojas vienoje iš žydų mokyklų, kuris rašo į Jyvo savo ir savo kolegų vardų su prašymu galbūt jį įdarbinti, nes jis liko be pragyvenimo šaltinių. Nes jis buvo mokytojas, pedagogas pagal prigimtį ir visą gyvenimą taip pradirbo, o dabar jis visiškai buvo pasimetęs ir neturėjo kur. Deja, mes neturime Jyvo atsakymą, bet iš sąrašų Jyvo darbuotojų tuo laikotarpio suprantam, kad jis nebuvo priimtas, kaip ir galbūt ir daugelis kitų. Bet svarbu išlieka tai, kad Jyvo buvo toliau žiūrima kaip į prieglobstį, kaip į moralinį ir fizinį autoritetą.
2: Dėl žemdirbių tas surašinėjimas, ar tie žmonės daug skaito, vat, koks ryšys?
1: Ryšys konkretus yra toks, kad netoli Vilniaus buvo tokia žemdirbių, galima sakyti, kolonija, žydų žemdirbių kolonija, kurie parašė į Jyvo porą laiškų, vieną mes publikuojam, ryšim su viena iš Jyvo konferencijų. Jie, žinoma, nebuvo pakviesti kaip delegatai, jie nebuvo intelektualai, bet jie parašė labai gražų laišką, kviesdami konferencijos delegatus apsilankyti. Ir ten jie rašo tame laiške, jie rašo, mes suteikiam kūno duoną, o jūs dvasios duoną.
2: Jidiš kalba.
1: Taip. Bet aš negaliu tikėti, kad jie neskaitė. Jie ko gero irgi skaitė, bet jie buvo kuklus ir nepretendavo daryti pranešimų konferencijoje, tuo tarpu kvietė į svečius.
0: Knygos gerbiamas žydų mokslo institute Vilniaus Jyvo instituto korespondencijos antologija sudarytoja ir mokslinė redaktorė Judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempertinė. O dabar dainos Hava Alberštain Vilne, Vilne.

Nuo penktadienio rugsėjo 11-osios vakaro žydų bendruomenės visame pasaulyje švenčia naujųjų metų pradžią – Roš Hašana. Būtent Roš Hašana pradeda svarbiausią

0: Bet viskam, tai jeigu mes šnekame apie pasaulio sukūrimą, tai yra karaliaus naujieji metai, mes taip pat turime ir gyvūnų naujus metus, ir turime medžių naujus metus. Bet būtent per Roš Hašaną, kas išvertus iš hebrajų kalbos metų pradžia, metų galva, mes švenčiame pirmo žmogaus gimimą. Ir dėl to man labai svarbu paminėti, kad tai nėra tik tai mūsų žydiška šventė. Mes švenčiame, kad gimė pirmas žmogus ir tai praktiškai visų žmonių pasaulyje gimimas ir tai yra visų žmonių šventė.
1: Pagrindinės tradicijos.
0: Tai Roš Hašana yra kitaip vadinami Jomei Troa, tai yra susikaupimo dienos, arba Jomei Čuva. Čuva dažnai sakoma kaip grįžimas, bet čuva yra grįžimas ne fiziškai, o grįžimas į save. Dėl to per šitą šventę mes bandome pradėti viską iš naujo. Dar kartą pažiūrėti į metus, kaip jie praėjo ir mes norime išmokti iš tą, ką mes padarėme gerai arba blogai, tuos gerus dalykus tęsti su savim kitais metais ir tuos blogus ištaisyti. Dėl to tai yra pradžia tų 10 dienų iki Jom Kipurim šventės arba minėjimo, kada yra teismo diena. Ir per tos dienos mes turime galimybę vienas dalykas pasiprašyti atleidimo. Ir kaip jūs žinote, mes turime 10 dievų įsakymų, 5 įsakymai tarp žmogaus ir kūrėjo. 5 įsakymai tarp žmogaus ir žmogaus. Ir pagal mūsų tradiciją visagalis negali mums atleisti, jeigu mes kažką blogo padarėme kitam žmogui. Tai mes turime tas 10 dienų atsiprašyti ir kūrėjo, jeigu mes kažką tai neteisingai darėme. Bet taip pat turime galimybę atsiprašyti ir tų žmonių, kuriuos galbūt įžeidėme, arba su kuriais buvome gal negerai ar blogai elgėmės. Dėl to per šios 10 dienų labai priimtina visus atsiprašinėti, siūsti atvirukus ir bendrauti su visais. Taip pat, kaip viena žydiška šventė, mes turime kulinarinės tradicijas. Tai aišku, viskas surišta su, dėl to, kad metai yra apvalus, tai yra ciklas, ir mes turime tradiciją vienas dalykas valgyti viską apvalų. Pavyzdžiui, obolį. Obolį dažniausiai mirkame į medų. Ir linkime visada šanato va umetuka, gerų ir saldžių metų. Dažnai klausia žmonės, o kodėl būtent saldžių? Nes iš esmės mes tą gėrį, kaip suaugę, suprantame savaip. Kartais būna kažkas tai gero, bet tu jį nesuvoki ar nepajauti. O saldumas iš vaikystės mums asocijuojasi su kažkuo labai malonu ir geru. Tai dėl to tas gėris mes linkime laimingų ir saldžių metų. Taip pat, kaip kiekvieną šventę mes turime halas. Ir halas, būtent per šitą šventę mes darėme apvalias. Nes vėlgi mes žymime, kad metai yra apvalus ir tai yra ciklas. Taip pat mes turime per šitą šventę sederį. Ir daug žmonių sako, kad sederis taigi yra Pesach šventės diena. Ne, taip pat kaip mes turime kelis naujus metus, mes turime kelis sederius ir Cfato išminčiai sugalvojo ir padarė pirmą Tubišvat sederį. Bet taip pat yra ir sederis, kuris vyksta per Roš Hašaną. Kuo jisai pasižymė? Roš Hašana iš esmės nėra Toros šventė. Jinai pirmą kartą minima Mišnoj. Ir ten parašyti, kad yra tam tikri vaisiai, kurie duoda mums gerą likimą ir kurie asociuojasi su gerais dalykais. Ir dėl to yra tam tikri vaisiai ir daržovės, kuriuos mes turime suvalgyti ir pasakyti tam tikrus palaiminius. Pavyzdžiui, datulės ir burokėlius ir dar skirtingus dalykus. Taip pat būtinai turi būti granato vaisius. Granato vaisius mums žymi 613 mitsvų, kuriuos mes turime įvykdyti pagal Torą. Tai dėl to tais metais, kada mes bandome ištaisytis ir tapti geresniais, mes atsimename apie tas mitsvas. Ir be abejo, žuvi. Gefilte fish, mūsų tradicinė litvakiška gefilte fish. Ir jinai mums sako, kad mes turime būti galvoje, o ne odegoj. Tuo mes visiems ir linkime. Būti priekyje, būti galvoje, o ne odegoj. Tai ir Roš Hašana, kaip aš jau minėjau, yra susikaupimo šventė. Ir mes per tą šventę turime susikaupti, atsiminti ir šofaro garsas, jisai kaip tik primena mums tuo, kad mes turime įvykdyti tą čuvą, sugrįžimą prie savo šaknų, sugrįžimą

0: prie savo tautos, sugrįžimą prie savo praeities. Iš esmės, šofar tai yra avino ragas, jis minimas, kai Itzhakas turėjo būti paukotas, Abraomas aukojo Itzhaką. Ir netgi dabar, girdint šofaro garsą, tai yra mitzva. Tai kiekvienas žydas turi išgirsti šofaro garsą, kad būtent susikaupti. Dar kitais paaiškinimais jisai primena, jeigu mes šnekame apie vaiko gimimą. Jisai gimsta, jisai nemoka šnekėti, turi tik tai vieną tą balsą, verksmą. Ir dėl to šofaras jisai neturi daug melodijų. Jisai turi tam tikrą garsą, kaip tas naujagimis, kuris atėjo į šitą pasaulį.
1: Viljamai, Rosh Hashanah šventė yra, mano nuomonė, labai įdomi tradicija, kuri vadinasi Tašlich.
0: Be abejo, yra labai graži tradicija, mes norime atsikratyti nuo visų savo praeities kažkokių tai negerų dalykų, dėl to mes einame prie vandens telkinio, sakome tam tikras maldas ir trupinėlius duonos iš savo kišenių ištraukiame, įmetame į vandenį. Bet aš kaip atstovas progresyvaus judaizmų, mes truputį turime kitokį tašlichą, vadinasi reverse tašlich, atvirkštinis tašlichas. Mes bandome padaryti mūsų planetą geresnę. Mes visą laiką laikomės tos nuomonės, kad tikūno liam, pasaulio gėris yra svarbus mums. Ir mes darome tašlichą atvirkštinį tašlichą. Mes per tą dieną renkamės bendruomenę ir bandome išvalyti visus telkinius, pavyzdžiui, surinkti šiukšles, plastiką į maišus. Ir tai yra tarptautinis toksai judėjimas, yra tarptautinė organizacija ir mes netgi pildome, kiek mes tų šiukšlių, reiškia, surinkome, ne tam, kad pasididžiuoti, bet tam, kad galėtume pasakyti, ant kiek šitas pasaulis pasidarė geresnis.
1: Jūs jau minėjote, kad Jom Kipūro dieną kiekvienas žydas prašo atleidimo tiek iš kūrėjo, tiek iš tų, kurios sąmoningai ar nesąmoningai įžeidė ar sukėlė dvasinį skausmą. Ar panašios tradicijos egzistuoja ir kitose tautose? Ar tai būdinga tik tai žydų tautai?
0: Aš manau, kad kiekvienas žmogus gyvenantis šį gyvenimą turi tų momentų, kada jisai bando prašyti atleidimą, bet mes turime tam skirtą dieną. Ir būtent, kad pradėti tuos naujus metus, mes turime tą dieną, kada ateiname, mes tą dieną pasninkaujame, mes nevalgome, mes negerime, rengiamės baltais drabužiais dažniausiai, bet tai darome ne kaip kažkokią tai kančią ar save griežtai nubaudžiant, bet mes tą dieną bandome tapti angelais. Ir nevangelai nevalgo, negeria ir yra baltos spalvos. Tai dėl to tą dieną mes norime susikaupti ir kaip angelai tapti arčiau kūrėjo, kuris galės mums atleisti, kuris galės mums įvertinti mūsų darbus. Ir dėl to per Jom Kipur mes visada linkime, kad tu būtum įrašytas į gyvenimo knygą ir tau visagalis uždėtų savo antspaudą.
1: Viljamai, ar galėtumėte mums dabar pademonstruoti tradicinį šofaro garsą Rosh Hashanah proga?
0: Pabandysiu.

progresyvaus judaizmo bendruomenės Bnei Maskelim vadovas Vilniuje Viljamas Žitkauskas. Mūsų laida baigėsi, ją parengė ir vedė Olga Ugriumova, garso režisierė Lina Dainienė. Ich dann alle Zuhörer seid gesund ir Shana Tova.

0: Speciali žinių laida.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbė, kad Vilniaus mieste ir rajone, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje apie 40 minučių šiandien trukęs geltonas, tai yra tikėtinas oro pavojus paskelbtas dėl paukščių būrio. Ir su mumis Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, ar jau galite dar kartą patvirtinti šią informaciją?
2: Labai svarbus buvo žingsnis žengtas, kuomet NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro uosto galėjo savo radaro, jau taktinių radarų pagalbą įsitikinti, kad tai pavojaus nekelintis objektas, žyma radaruose ir iš karto buvo priimtas sprendimas atšaukti tą geltoną pavojaus signalą, tai yra įspėjimą, kuomet žmonės turėtų galvoti ir ruoštis, kaip pasiekti artimiausią priedangą.
1: Geltonas, tai yra tikėtinas oro pavojaus signalas, buvo skelbiamas maždaug 40 minučių, vadinasi, kol nebuvo pakelti iš Šiaulių NATO oro policijos misijos naikintuvai, Lietuva negalėjo patvirtinti, kad tai yra paukščių būrys.
2: Taip, radarai, čia yra tokia specifika, kad dažnai tokios anomalijos pasitaiko, kuomet paukščių būrys gali sukelti lygiai tokį pat atvaizdą, kaip kad dronas, ir už tai reikia labus laiką turėti alternatyvų būdą, kaip galima būtų įsitikinti, ar tai yra teisybė ar ne, ir tie taktiniai radarai, kurie yra naudojami naikintuvėse, tą tokį dalyką ir padeda mums užtikrinti.
1: Vadinasi, jeigu būtų nepakelti oro policijos misijos naikintuvai, mes nežinotume.

0: kad tai buvo paukščių būrys ir galvotume, kad dronas.
1: Naikintuvai vis tiek būtų pakelti, nes naikintuvai yra reikalingi tam, kad būtų galima tą taikinį neutralizuoti, kad išvengti kažkokiu tai liūdnesnių pasiekmių, jeigu tas dronas nedaug dieve pataikytų kokį nors objektą. Tai bet kokiu atveju algoritmas yra tas, kad naikintuvai kyla ir tada jie turi įsitikinti vizualiai tuo pačiu, ar tas objektas, į kurį kėsinamasi naikinti, neutralizuoti, yra tikrai tas, apie kurį kalbama. Tai kaip ir minėjau, tų atžymų radaruose pasitaiko, tokių anomalijų būna, ypatingai rudenį, bet kadangi turim tokį intensyvų laikotarpį šiandien Ukrainoje, nuo pat ryto ir Lenkijoje oro pavojai paskelbti kelis kartus buvo. Tai ta įtampa, aišku, persidavė turbūt, kad mūsų atsargumas buvo ir tas budrumas aukščiausiam lygmenį.
0: Būtent dėl to suaktyvėjimo buvo visas šitas reikalas, ar ne? Nes ir anksčiau, ar galite, pavyzdžiui, patvirtinti, kad ir anksčiau galbūt dėl kontrabandinių balionų arba dėl kitų, kaip vartojame tą žodį, atžymų būna, gali būti pakelti ir NATO naikintuvai arba kitos pajėgos, tačiau to nedaroma. Būtent čia buvo papildomas precedentas, nes ir Lenkijoje šiandien buvo įvairių įvykių.
1: Taip, visiškai teisingai, tikrai intensyvus laikotarpis dabar Ukrainoje ir matom tą aktyvumą ore, už tai be abejo tas parengties lygis yra aukščiausiam lygmenyje ir jeigu matom, kad yra, kaip ir minėjau, kažkokia tai rizika, tą riziką reikia kuo greičiau eliminuoti ir visuomet, aišku, gali pasitaikyti tokių net pažintų dalykų, bet kita vertus atsargumas niekad gėdos nepadarys, mes turim rodyti ir mūsų budrumą ir pasirengimą pajėgų ir tinkamai reaguoti, tai šitoje vietoje galim tai išnaudoti kaip tam tikrą pasitikrinimą mūsų procedūrą ir aš manau, mes tą egzaminą išlaikim.
0: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, o mes tęsime šią temą su ornitologu Mariumi Karlonu ir ginkluotės ekspertu Artūru Plokšto. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Pone Plokšto, tai pirmiausia Jūsų ir klausiu, ką paminėjo ir Vilmantas Vitkauskas, ar mes išlaikėm šios dienos egzaminą?
3: Na tai be abejo, aplamai yra tas faktas, kad radarai pastebėjo, o jeigu įvertinti, kaip atskirti droną nuo paukščio, tai nėra taip paprasta ir todėl tas, kas buvo sakoma, kad naikintuvo radaras pamatė, tai naikintuvo radaras yra visai kitoks negu radarai stovintis ant žemės. Jisai turi būti žymiai preciziškesnis, bet paštat jo veikimo nuotolis yra trumpesnis ir paprastai veikia didesnį dažnį. Ir dažnai būna doplerinis, tai yra gali atskirti, pasakysim, propelerio apsukas. Todėl šiaip viskas praėjo pagal mane taip, kaip turėjo būti.
0: Tai jūs manytumėt, kad geriau perreaguoti, negu nepakankamai reaguoti tokioje situacijoje?
3: Absoliučiai. Absoliučiai. Ir dar yra toks momentas, kad mes dabar statom daugiau radarų. Tai mūsų tinklas radarų irgi, kaip ir pasakyti, irgi turi mokytis. Tai yra nėra taip, kad įjungi radarą iškart viską matai. Ypač pasyvus radarai. Tai jie dar turi sukaupti savo biblioteką visų galimų taikinių, tai todėl kiekvieno toks įvykis, mano nuomenė, nenauda.
0: Kodėl tik NATO naikintuvai turi tokią galimybę atskirti arba pastebėti, kas iš tikrųjų koks objektas buvo, ar Lietuvos kariuomenė arba, sakykim, Lietuvos oro pajėgos negali to padaryti ir, tarkim, 40 minučių vat, laukėme su tuo geltonu tikėtinu oro pavojų signalu, kol galbūt išsiaiškinsime?
3: Na, mes aplamai kitų naikintuvų neturim negu NATO. Ir NATO naikintuvai priklausomai nuo kartos, nuo pagaminimo metų irgi turi skirtingus radarus. Radarai, jie keičiasi ir būtent priklauso dar nuo to, kokiam tikslu lėktuvas yra suprojektuojamas.
0: Mhm. Pone Karlonai, ar kokiame šiaip jau aukštyje skrenda paukščiai? Ir įdomu, koks tam buvo būrys, kad tai buvo sunku pastebėti?
4: Na tai taip, iš tikrųjų šiuo metu vyksta intensyvi paukščių migracija, tai nuo pat jau rūpjūčio pabaigos, tai paukščiai migruoja, bet šiuo metu migruoja intensyviai gervės. Ne tik migruoja, bet ir būriuojasi ir ypatingai rugsėjo viduryje antroje pusėje tų gervių būrių tik tais daugės. Tai jeigu taip galėčiau spėti visiškai, tai sakyčiau, kad greičiausiai tai buvo gervės, nes vis tik tai yra stambus paukščiai ir skrenda didesniais būriais, kartais nuo 20 iki kelių šimtų paukščių viename būryje, tai tikrai gali sudaryti tokio vientiso masyvaus objekto vaizdą, kur jau tikrai tik ar priskridus, ar su gerais radarais turbūt gali

0: galima pastebėti. O tas skrydžio aukštis labai įvairus. Iš tikrųjų, kai gervės migruoja, ir tarp kitko šiandien buvo ideali diena gervių beveik migracijai, nes buvo vadinamas tailwind iš pietų į pietvakarių, tai toksai kaip tik gervių migracijai ir saulėta, kai yra termikai, tai gervės tokio yra labai mėgsta ir skrenda na, įvairiai, sakykime, na, kai pakyla, tai 2-300 metrų, bet gali pakilti ir iki 1,5-2, kartais net 3 km aukštį. Na, ir tikrai toksai vientisas būrys gali atrodyti kaip turbūt vientisas skrendantis objektas.
1: Pone Plokšto, ar tie bepiločiai galėjo iš tikrųjų būti panašus į gervių būrį arba apskritai, na mes įsivaizduotume, kad bepilotis tai vienas, o čia gervių būrys tai jų daug, ką minėjo ir ponas Karlonas.
2: Na, šiaip apart pačių radarų yra reikalingi kompiuterinės programos, kurios filtruoja vaizdą ir kurios atskiria. Jo yra būdų atskirti, tai pasakysim, paukščiai paprastai netaip laiko aukštį kaip dronas, jie manevruoja kitaip, jie ir atspindys yra didis kitoks, bet tam reikia kaip ir laiko, praktikos, nu ir kaip ir sakiau, reikia bibliotekos visų galimų atspindžių, o šiaip pasakyčiau, pavyzdžiui, nebūtinai paukščiai, tai F-35 realus atspindys radarė yra dvigubai mažesnis negu paukščio, ir net ne gervės, o balandžio, ir todėl čia irgi įeina dar masi visokių kitų niuansų.
1: Tai vat būtent, o tarkim, jeigu būtų, na, ponas Karlonas spėjo, kad tai galėjo būti gervių, tarkim, būrys, nes dabar intensyvi jų migracija, jeigu būtų mažesni paukščiai, ar būtų paprasčiau, ar dar galbūt kaip tik sudėtingiau pastebėti ir atskirti tokiu atveju?
2: Iš tikrųjų, kuo mažesnis objektas, to sunkiau jį atskirti, bet dar priklauso nuo pačio objekto. Kas liečia dronus, tai jeigu tai su propeleriais, tai jie doplerinėm radarė matosi neblogai, bet reikia iš arčiau šito žiūrėti. O jeigu žiūrėti grinai klasikinį atspindį, tai ten fizika labai paprasta, kuo didesnis plotas, to didesnis atspindis.
1: Pone Karlonai, grįžtant prie jūsų, ko būtų galima dar laukti ir kurioje, tarkim, Lietuvos dalyje, pavyzdžiui, dabar dar būtų intensyvi migracija ir kokių paukščių?
0: Taip, tai iš tikrųjų migracijos pikas dar tik tais artėja, jisai bus rugsėjo paskutinė dekada ir spalio pirmąją dekadą. Tai žinoma, skrenda daugiausiai žvirbliniai paukščiai, tai jie skrenda žemai, tai gal palengvina kiek situaciją, nes na, toksai įprastas žvirblinių paukščių skrydžio aukštis yra 30-50 metrų, tai praktiškai su medžių viršūnėmis, ką turbūt, na, tokie dideli dronai gal rečiau, sakykime, daro, aš taip įsivaizduoju, bet kas gal apsunkinti situaciją, aš įsivaizduoju, nuo spalio mėnesio pradžios, tai prasideda žasų migracija ir žasys dažniausiai skrenda naktimis, tai būtent turbūt tas toksai pavojingesnis laikas, kai kartais gali ir sunkiau nustatyti ir spėti, kad tai yra paukštis ir ypatingai va žasys praktiškai visas spalio mėnesį skris dideliais būriais per Lietuvą iš šiaurės į pietus. Tai tikrai tų tokių net pažintų objektų, aš įsivaizduoju, radarose tik tais daugės, o jau nuo spalio kažkur 20 dienos spalio pabaigoje ta migracija nuslopsta ir tie būriai praktiškai pasitraukia iš Lietuvos.
1: Ačiū Jums, ornitologas Marius Karlonas ir ginkluotės ekspertas Artur Plokšto buvo su mumis eteryje. Aš priminsiu, kad svarbiausia turbūt šios valandos žinia yra, kad Nacionalinis krizių valdymo centras skelbė, jog Vilniaus mieste ir rajone, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje apie 40 minučių trukęs geltonas, tai yra tikėtinas oro pavojus, buvo paskelbtas būtent dėl paukščių būrio ir pasak centro, tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti nuskridę būtent NATO naikintuvai. Tuo metu buvo sustabdyti ir skrydžiai Vilniaus oro uoste ir dabar Lietuvos oro uostai skelbė, kad oro pavojus paveikė 3 skrydžius. Į Kauną buvo nukreipti iš Antalijos bei Amsterdamo skridę lėktuvai. Dar vienas orlaivis pakilo iš Varšuvos, tačiau apsisukęs grįžo atgal ir orlaivio eismas Vilniaus oro uoste buvo sustabdytas maždaug 40 minučių, būtent tiek, kiek ir truko geltonas oro pavojaus signalas. Na, o eteryje dirbau aš, Odeta Vasiliauskaitė. Dabar yra 15 valandų 11 minučių.
3: Speciali žinių laida.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir tai jau 25 metai praėjo nuo tragiškų, šokiruojančių rugsėjo 11 dienos įvykių New York'e, Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo tada užtenka pažymėti 9-11 ir bene visi pasaulyje žino, apie ką čia kalba. Bet šiandien šią valandą tai būtų tiesiog dainos skirtos, dedikuotos Amerikai. Ar susietos su šalimi, žmonėmis, miestais, problemomis, kai komet ir kiek kritiškos dainos. Amerikiečių muzikantų, dainų autorių atlikėjų, roko grupių autorystės kūriniai, na ir ne tik amerikiečių. O kad jau yra buvusi prieš keletą metų laida, kurioje skambėjo dainos Amerikai, pasirodė tuomet ir kiek dar jų netilpo į valandą. Na, o kaip kitaip, be abejo. Tačiau buvo praleistas ir išties labai svarbios. Ką priminė radio klausytojai ir laidų vedėjai, kaip Dovydas Bluštainas, o taip pat nekart svečias laidoje Garso gėlės, istorikas Povilas Girdenis. Labai ačiū jiems ir būtinai tas dainas, na, bent keletą įtrauksime šiandien. O ir kas dar atrasta naujai, nes daugelį atvejų tai ankstesnių dešimtmečių įrašai. Tačiau pradžioje kaip tik ir naujasnio laikmečio amerikiečių džiazo grando, jazz fusion gitaristo Pat O'Metheny kompozicija America Undefined. Įrašyta 2020 metais iš albumo From This Place, kuris pasirodė tuomet po ilgokos pertraukos. Ir tokia Undefined, neapibriežta Amerika, pradeda šią valandą. Gitaristas Pat O'Metheny sugausta kviestinių svečių. Kviečiame klausytis.

amerikiečių gitaristas Pat Metheny. Kompozicija America Undefined. Tai kūriniai dainos Amerikai. O ir tiesiogiai buvo ne vienas koncertas Niujorko miestui. Bene žymiausias, labiausiai jaudinantis The Concert for New York City įvyko taip pat 2001 metų spalio 20 dieną. Buvo skirtas pagerbti rugsėjo 11-osios žuvusius jų artimuosius ir padėkoti gelbėtojams. Daugybė jų, policijos pareigūnų, gaisrininkų buvo apdovanoti. Ir grojo Madison Square Garden arenoje spalvingas būrys žvaigždžių, taip pat britų roko svečiai, kaip Eltonas Džonas, Erikas Klaptonas, Mikas Džegeris ir kitas Richardas. Polas Makartnis, kuris, kas įdomu, ir buvo, kaip nurodama, esminis šio koncerto iniciatorius. Tai buvo labdaros renginys, kad paremti visus nukentėjusius mieste. Ir vakarą Niujorke pradėjo daina, kuri daugeliui išlieka viena esminių poetiškai atspindinčių Ameriką. Paulo Simono parašyta ir kartu su Artu Garfunkeliu išgarsinta daina dar nuo 1968 metų. Na, nuolat dainuojama įvairiausių kitų atlikėjų. Kaip kad tuomet koncerte 2001 m. iš tamsos scenoje pasirodė Deividas Bovis ir sugrįžta dabar būtent šį dainos Amerika versiją.

Deividas Bovis taip pradėjo koncertą Niujorkui, miestui, kuriame ir pats gyveno. 2001 metų spalio 20 dieną. Taip pat Deividas Bovis po ką tik girdėtos Polo Simono Amerikos sugrojo ir savo autorystės vieną žymiausių dainų Heroes. Į tą vakarą tai ir dedikuota visiems gelbėtojams, drąsuoliams, herojams, nedirbusiems rugsėjo 11-ąją, na ir vėlesnėmis dienomis. O toliau dar vienas įrašas iš kiek ankstesnio koncerto televizijos transliacijos, tuo pačiu tikslu. Ir tai daina New York State of Mind, tokia lyg New Yorko sąmonės būsena. Dainininko pianisto Billy Joelo kūrinys, pirmas sykį nuskambėjęs 1976 metais ir dabar, tai gyvai 2001-aisiais. New York State of Mind, Billy Joelas.

amerikiečių dainų autorius, atlikėjas, pianistas Billis Joelas. Ir gyvai įrašyta televizijos koncerte 2001 rugsėjo 21 dieną New York State of Mind daina buvo išleista dar tų metų gale rinkinyje America a Tribute to Heroes. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą dainos Amerikai ar susietos su New Yorku išskirtinai. Nes tai, na, jei kalendoriuje rugsėjo 11-oji, tai liūdnai žinoma ši data tapo visur pasaulyje, o ypač Jungtinėse valstijose minima šiemet išskirtinai, nes tai 25 metai praėjo nuo tol. Na, bet dabar dar ankstesnių šlovingų amerikietiško roko laikų daina, kaip tiesiausias prisistatymas We an American Band. Mes amerikietiška grupė ir iki tol galingas trio, o 1973 metais kvartetas Grand Funk Railroad, ar tiesiog Grand Funk, yra tikra amerikietiška grupė.

Grand Funk Railroad, mes esame amerikiečių grupė. Taip vadinosi ir visas albumas, išleistas 1973 metais. Pradžioje tamsios auksinės spalvos vinilo plokštelė. Tapo jį auksinė beveik iškart ir pagal populiarumą prodiuseriumi grupės Grand Funk buvo tuomet Todas Rankrenas. O toliau, na, visgi dar viena rodės gal ir pernelykai žinoma dar 19 amžiaus pabaigoje parašyta daina America the Beautiful. Na, ne vienas kūrinio variantas buvo, o ir atlikėjų daugybė nuo tol. Bet viena jautriausių versijų, kaip bene visuotinai sutariama, ir ar gali būti kitaip, nes tai Elvis Presley dar 1975 metais dainavo ją koncerte Las Vegose ir šis įrašas skamba dabar. America the Beautiful.

0: Tasso Geles. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės Elvio Preslio dainos America the Beautiful. Ir tai tik 2 minutės, o tiek daug joje sutalpinta, kaip tikriausiai gali būti tik kai scenoje pats Elvis, Amerikos mylimiausias sūnus. Daina rašyta gyvai 1925 metais. Kas įdomu, ji turi savitą ryšį ir su Lietuva, nes dainos fragmentas pasigirsdavo Lietuvos kino studijos filme Turtuolis vargšas. Tai 1964 metais sukurtas režisieriaus Arūno Žebriūno 4 dalių meninis televizijos filmas pagal amerikiečių rašytojo Irvin Shaw romaną. Na, o šią valandą dainos Amerikai, kokių daugybė ir gražiausios ir aštriausios, na, kai kuomet tiesiog laukinės, tai jau netrukus, bet prieš tai Steve'o Miller'io grupė, Steve Miller Band, ir plokštelėje Sailor 1968 metais patalpinta buvo daina Living in the USA, o po jos iškart skambės dainininkės Linda Ronstadt ir tai jau

1978 metais įrašyta nauja Chuck Berry rokenrolo versija Back in the USA. Na, o pradeda Steve Miller Band.

amerikiečių dainininkė Linda Ronstadt ir Steve'o Miller'o grupė prieš tai. Ir tai dar tik keletas dainų iš gausybės, kurių parašyta apie ar kaip tik ir įvairiausių būdų susietai su Amerika. Laisvės šalimi, kaip ji visada buvo regima iš už geležinės užkardos. Ir kad jau tas žvilgsnis iš šalies, tai įtraukime ir britų pop muzikos dueto grupės Red Box dainą For America, kuri, nors ir kiek kritiška, bet nuskambėjo gražiai, plačiai, kaip tik prieš 40 metų, 1986. Ir sugrįžta dabar grupė Red Box.

Britų duetas muzikantai Simon Tulson Clark ir Julian Close su kestiniais muzikantais buvo žinomi kaip grupė Red Box ir išleido į pasaulį tik kelis žymius singlus, kurių vieną dedikaciją Amerikai ką tik girdėjome, bet dar spėjome įterpti ir tą laukinę Wild America. Ir tai tiek pat nenuilsantis gyvybingas dainininkas vardu Iggy Pop. Amerikos valdovas, plokštelė American Keys, pasirodė 1923 metais, skamba albumo įžanga pasažas Character, o toliau daina Wild America, Iggy Popas.

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Šiandien gausų klausimų, kurie visuomenę padalina į tarpusavyje kovojančias stovyklas. Ar gebame ieškoti sutarimo, girdėti ne tik save, bet ir kitą? Ar pajėgiame išlaikyti racionalumą, nepasiduodami emocijų bangai? Ar nuosaikumas ir kompromiso siekimas šiandien gali reikšti ne tik silpnumą ir savų principų išdavystę, o demokratijai būtina dorybė? Opiausi klausimai ir pastanga ieškoti ne tik skirčių, bet ir sąlyčio taškų kiekvieną antradienį paribio pokalbiuose kartu su Pauliumi Girtėnu ir Donatu Pusliu. Per LRT klasiką 15:05.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinis krizių valdymo centras patvirtina, kad šiandien dalyje Lietuvos paskelbtas geltonas, tai yra tikėtinas oro pavojaus signalas, buvo dėl paukščių būrio. Tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti nuskridę NATO naikintuvai. Įspėjimai galiojo maždaug 40 minučių po 13 valandos Vilniaus mieste ir rajone, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje. Buvo laikinai sustabdyti ir skrydžiai Vilniaus oro uoste. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Labai svarbus buvo žingsnis žengtas, kuomet NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro uosto galėjo taktinių radarų pagalba įsitikinti, kad tai pavojaus nekelintis objektas. Medžima radaruose ir iš karto buvo priimtas sprendimas atšaukti tą geltoną pavojaus signalą, tai yra įspėjimą. Čia yra tokia specifika, kad dažnai tokios anomalijos pasitaiko, kuomet paukščių būrys gali sukelti lygiai tokį pat atvaizdą kaip kad dronas, ir už tai reikia labus laiką turėti alternatyvų būdą, kaip galima būtų įsitikinti. Ar tai yra teisybė ar ne, ir tie taktiniai radarai, kurie yra naudojami naikintuvėse, tą tokį dalyką ir padeda mums užtikrinti. Bet kokiu atveju algoritmas yra tas, kad naikintuvai kyla ir tada jie turi įsitikinti vizualiai tuo pačiu, ar tas objektas, į kurį kėsinamas naikinti, neutralizuoti, yra tikrai tas, apie kurį kalbama. Tų atžymų radaruose pasitaiko, tokių anomalijų būna, ypatingai rudenį, bet kadangi turim tokį intensyvų laikotarpį šiandien Ukrainoje, nuo pat ryto ir Lenkijoje oro pavojai paskelbti kelis kartus buvo, tai ta įtampa, aišku, persidavė turbūt, kad mūsų atsargumas buvo ir tas budrumas aukščiausiam lygmenį.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtina, kad tarnybų reakcija buvo tinkama, tačiau jam klausimų kelia galimas drono įskridimas anksti ryte, kai joks pavojaus signalas nebuvo skelbiamas.
3: Šiandien dieną reaguota buvo, mano nuomonė, tinkamai. Geriau prevenciškai reaguoti ir įsitikinti, kad grėsmė nebuvo reali, bet žmonės buvo įspėti, tai budrumo lygis buvo tinkamas. Visgi man kyla klausimų dėl ryte buvusio incidento, kai 4 valandą ryto Lietuvoje irgi buvo radarai įsidėti.

0: identifikuotas skraidantis objektas, tačiau nebuvo nei žmonės informuoti, nei naikintuvai nebuvo pakelti, todėl šitą atvejį aš paprašiau jau kariuomenės vado rytoj ryte pateikti man informaciją konkrečiai kaip, kas, kodėl buvo atlikta ir kodėl priimti tokie sprendimai, kokie buvo priimti. Gebėti identifikuoti paukščius nuo dronų, atskirti paukščius nuo dronų ar nuo kitų skraidančių objektų, na, manau, tikrai reikėtų. Čia ir kariuomenės pastangos reikalingos ir be abejo papildomi sprendimai, kurie yra diegiami. Norėčiau irgi paraginti Lietuvos visus inovatyvius verslus greičiau teikti galimus sprendimus paskeltam valstybiniam konkursui, kurio tikslas yra apjungti visas įmanomas Lietuvos detekcijos priemonės į vieną sistemą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ginkluotės ekspertas Artūras Plokštos sako, kad atskirti droną nuo paukščio nėra taip paprasta.
2: Aplamai yra tas faktas, kad radarai pastebėjo, o jeigu įvertinti, kaip atskirti droną nuo paukščio, tai nėra taip paprasta ir todėl tas, kas buvo sakoma, kad naikintuvo radaras pamatė, tai naikintuvo radaras yra visai kitoks, negu radarai stovintys ant žemės. Jisai turi būti žymiai preciziškesnis, bet pastat jo veikimo nuotolis yra trumpesnis ir paprastai veikia didesnį dažnį. Ir dažnai būna doplerinis, tai yra gali atskirti, pasakysim, propelerio apsukas. Todėl šiaip viskas praėjo pagal mane taip, kaip turėjo būti. Dar yra toks momentas, kad mes dabar statom daugiau radarų, tai mūsų tinklas radarų irgi, kaip ir pasakyti, irgi turi mokytis. Tai yra nėra taip, kad įjungi radarą iškart viską matai, ypač pasyvus radarai, tai jie dar turi sukaupti savo biblioteką visų galimų taikinių. Tai todėl kiekvienas toks įvykis, mano nuomenė, nenauda.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto. Ornitologas Marius Karlonas pabrėžia, kad šiuo metu paukščiai kaip tik intensyviai migruoja.
3: Šiuo metu vyksta intensyvi paukščių migracija, bet šiuo metu migruoja intensyviai gervės. Ne tik migruoja, bet ir būriuojasi. Ir ypatingai rugsėjo viduryje, antroje pusėje, tų gervių būrių tik tais daugės. Tai jeigu taip galėčiau spėti visiškai, tai sakyčiau, kad greičiausiai buvo gervės, nes vis tik tai yra stambus paukščiai ir skrenda didesniais būriais. Kartais nuo 20 iki kelių šimtų paukščių viename būryje, tai tikrai gali sudaryti tokio vientiso masyvaus objekto vaizdą, kur jau tikrai tik ar priskridus, ar su gerais radarais turbūt galima pastebėti. Ir tarp kitko, šiandien buvo ideali diena gervių beveik migracijai, nes buvo vadinamas tailwind iš pietų į pietvakarių, tai toksai kaip tik gervių migracijai ir saulėta, kai yra termikai, tai gervės tokio yra labai mėgsta ir skrenda na įvairiai, sakykime, kai pakyla tai 2-300 metrų, bet gali pakilti ir iki 1,5-2, kartais net 3 km aukštį. Tikrai toksai vientisas būrys gali atrodyti kaip turbūt vientisas skrendantis objektas.
1: Ornitologas Marius Karlonas. Eidamas 86-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, tremtinys visuomenininkas Povilas Varanauskas. Pasak Seimo kanceliarijos, jis mirė po sunkios ligos. Varanauskas aktyviai įsitraukė į Lietuvos atgimimo veiklą, buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas, sąjūdžio Seimo narys. 89 metų birželio 14 dieną organizavo pirmąjį gedulo ir vilties renginį Lietuvoje. Vėliau išrinktas aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatu, o kovo 11-ąją balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Seime Varanauskas dirbo švietimo, mokslo ir kultūros, piliečių teisių, tautybių, rezistencijos dalyvių teisių srityse, o pasitraukęs iš parlamento tęsė visuomeninę veiklą. 2000-aisiais už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant nepriklausomą Lietuvos valstybę, apdovanotas nepriklausomybės medaliu. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, temperatūra 18-21 laipsnis. 16:07.
4: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vasarą Vilniuje uždarė turbūt vienas laukiamiausių metų renginių. Tai yra du atlikėjos Jessica Shy koncertai Vingio parke, kurie sutraukė apie 100 000 žiūrovų. Ir tai yra istorinis pasiekimas, nes tokios sėkmingos pasirodymų serijos šioje vietoje nėra surengęs joks kitas nei Lietuvos, nei užsienio atlikėjas. Ir dviejų

0: valandų trukmės koncerte, kuris vyko daugiau nei 100 metrų pločio scenoje, dainininkė atliko savo populiariausias dainas ir, aišku, pakeitė tikrai ne vieną kostiumą, prie kurio prisidėjo grupė jaunosios kartos Lietuvos dizainerių. Ir kas klausotės tendencingai šiek tiek ilgiau, tai turbūt prisiminsite, jog praeitais metais su Jessica Shy ir jos stiliste Viltė Kinderevičiūtė kalbėjome dar prieš koncertų maratoną Kalnų parke, tad daug kas dar tikrai buvo paslaptis ir buvo galima kalbėti tik šiokiam tokiam užuominom, o štai šiandien kalbėsime didiesiems metų renginiams jau praėjus. Ir klausimų tikrai turiu daug, nuo to, kaip atrodė pasirengimo ir dizaino darbai, iki to, kas šiemet buvo kitaip ir kokiais Ozo miesto burtininko motyvais sužibėjo ant scenos matytos suknelės. Tai būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Jessica Shy. Labas, Jessica.
1: Labas.
0: Ir su Vilte Kinderevičiūte. Labas, Vilte.
2: Labas.
0: Tai aš sugalvojau, kad šiaip šitą pokalbį noriu pradėti šiek tiek nuo antro galo, nes galbūt man įdomiau yra tai, ko publika vis tik nemato. Ir rekordinis koncertų duetas pasibaigė, socialinius tinklus ir žiniasklaidą apskriejo visos nuotraukos, du vakarai parke tapo istorija. Bet man yra įdomu, kas su kostiumais nutinka tada, kai koncertai pasibaigė. Kaip tie kostiumai yra sutvarkomi, kur jie keliauja ir manau pats įdomiausias klausimas yra, ar iš viso egzistuoja toks dalykas kaip Jessica Shy aprangos archyvas.
2: Tai iš karto po koncerto vežam valyti, tvarkyti drabužius ir tada pradedam juos archyvuoti. Tvarkyti, išsidaliojam, pasislepiam, sugrupuojam, kaip ką reikia ir ruošiamės turbūt dienai, kada galėsim juos parodyti žmonėm. Kažkokia kita forma, pavyzdžiui, negu kad yra pratę matyti.
0: O kur tas archyvas yra, kaip jis atrodo ir iš viso, kiek tame archyve dabar gali būti maždaug drabužių?
1: Tai iš tikrųjų mes vis planuojame pasirinkti kažkokią dieną, tokią talką, kada susikviesim daug pagalbos ir kažkaip gražiai surušiuosim, išvežiosim, sukabinsim tos rūbus, nes šiuo metu mes turim tokį mažą ofisiuką, kuriame nieks jau tikrai, jeigu nuoširdžiai kalba, nebetelpa ir kai kurie kostiumai yra tiesiog pamiršti šiai dienai, kad egzistuoja, tai mūsų yra toks tikslas iš tikrųjų gražiai juos kažkur perkelti ir galbūt turėti jau kaip atskirą sandėlį, kur kabotų vat, visi tie gražiai kostiumai ir vieną dieną tikrai padarysim yra planuose kažkokia tais paroda arba aukciono pavidalu, galbūt kažkoks renginys, kuomet galėtume juos perleisti kažkam ir paukoti pinigus surinktus kažkokiam kilnesniam tikslui arba, vat, sakau, kad sukurti kažkokį vat, renginį, kai gali žmonės ateiti ir iš arti, kam įdomu pamatyti visas detales ir taip toliau. Tai vat, yra planuose toks dalykas, galbūt dar laiko nebuvo tą įgyvendinti.
0: Bet ten yra tik tavo kostiumai, ar yra palydinčios komandos, yra šokėjų, muzikantų?
2: Visų. Ten yra visų kostiumai nuo pačių pirmų pasakos turo laikų, nuo iš visų, ta prasme, tiem kostiumam yra kai kuriem 7-8 metai, kai dar tais laikais mes su Jessica nedirbdavom. Ten
1: viskas
2: yra labai
1: stovi,
2: daug
1: visko. Laukia akimirko tai, savo antrą gyvenimą įgauti, bet viskas augom gražiai, tai, bet jau tikrai nebetilpo nuoširdžiai. Jau praeiti sunku tame kambaryje, nes tiek užgyventa per šiuos visus metus pastaruosius, kad praeiti jau sunku yra tam kambarėlį. Tai.
2: Buvo mintis Vingio parko koncerto proga daryti parodą, bet tiesiog nu, fiziškai nebespėjom visko užsimti ir dabar turbūt daugiau laisvo laiko bus ir galima bus pradėti judinti šitą mintį.
1: Ir manau, kad vainikavo gražiai vat, Vingio tie istoriniai tokie koncertai, kaip Višnaitė ant torto iš kostiumų pusės buvo, tai va dabar toks dar gražesnis pagrindas bus padaryti kažkokią, tai sakau, parodą ir rasti, kur eksponuoti viską. Reikės.
0: Tai siunčiame linkėjimus Lietuvos nacionaliniam muziejui, tikiuosi, kad klausėte šito pokalbio, nes vis tik tikiu, kad erdvių reikėtų įspūdingų, bet tai gerai, trečia kostiumai neprapola, jie kažkur yra ir laukia vėl galimybės išlysti šviesą, bet pereikim tada jau patruputį prie pasiruošimo šiuo metu Vingio koncertams, nes kažkaip, kai galvoju apie Jessica Shy koncertus, visuomet galvoju apie tam tikras konkrečias temas. Tai, pavyzdžiui, pernai Kalnų parke buvo gan ryški cirko tema, išpildyta pačiais įvairiausiais skirtingais motyvais, o štai šiemet esminis leitmotyvas buvo nuostabusis Ozo šalies burtininkas, tai yra Limano Franko Baumo pasaka, kurią turbūt visi girdėjo vaikystėje, kai kurie iš keistuolių teatro, kai kurie tiesiog galbūt skaitė prieš miegą. Bet kas man šiemet buvo labai įdomu, kad dar gerokai prieš koncertą būtent įvaizdžiais pradėjo dalintis užuominomis apie šį metų koncerto temą. Ir būtent apie tai, kas lauks Vingio

0: parke, tai man yra labai smalsu, kaip jūs tą strategiją iš viso dėliojot, tą tokią pėdsakų mėtymo, kur kokios užuomenos pasirodė, kaip jos atrodė ir nuo kada maždaug pradėjot galvoti, kad gerai jau galima čia vieną kitą paslaptėlę atskleisti.
1: Turbūt pirmas toks išėjimas buvo vieno muzikos apdovanojimuose su geltona vakarinė suknelė. Tai buvo tikrai gan nestandartinis, manau, pasirinkimas, geltonos spalvos įvedimas ant raudono kilimo, toks nematytas variantas. Tai jau nuo tada čia buvo praeitas gruodis, tai jau prieš kurį laiką pradėjom po truputį intriguoti žmonės ir tokias pėdsakus tai visus slėpti, visus žuomenas kažkokias duoti. Ir tuomet buvo stiliaus žurnalo viršelis, kuriame įkūnijau Kaliausę, vieną iš personažų Ozo šalies burtininko pasakos. Ir taip vis kažkaip, kur papuldavo, mes tengdavome, sakau, ar tais personažai įkūnyti, ar tais kažkokią spalvą įvesti, taip tiesiogiai. Mūsų viršelis Vingio parko buvo turbūt dar prieš tai, kuomet taipogi buvau su būtent geltonos spalvos suknelė. Tai sakau, labai smagu, kad kažkas visgi pastebi šitos motyvus, nes mes dažniausiai tai būnam apkalbėję be galo anksti ir kažkaip smagu, sakau, tos tokius sekretus palikinėti.
0: Bet ar šitos tokios užuominos jos paskui kažkaip paveikia tai, kai jau galų gale mato man scenos per patį koncertą, ar tai tiesiog čia jūsų toks kaip inside joke'as veikia, nes kiek aš vakar tiesiog perėjau per jūsų abiejų ir Instagramo feedus ir žiūrėjau, ką kalbėjote apie pastaruosius praeitų metų įvažius, tai jūs niekur apie tai tiesiog neužsiminėt.
2: Mhm. Bet ir nereikia turbūt užsiminti, man atrodo, mums patiem yra paprasčiau dirbti, kai mes turim kažkokią viziją ir kažkokią savo slaptą moodboardą ir ar žmonės supranta, ar nesupranta tas temas, tai čia jau yra nesvarbu. Mums tiesiog paprasčiau ir įdomiau taip dirbti, kai idėjos, kai įvaizdžiai atsiranda ne iš oro. Taip pat mama apdovanojimų sidabrinę suknelę, nu jinai irgi patenka į geltonų plytų kelio tą visą estetiką ir temą, nes jinai buvo šarvai sidabrinę.
1: Taip.
2: Ir visi šitie metai buvo realiai paremti geltonų plytų keliu, ką vainikavo koncertai. Tai man atrodo, kad buvo smagus metai ir tiesiog nieko nebuvo, kas būtų atsiradę iš oro. Viskas turėjo kažkokią prasmę.
1: Nes iš tikrųjų nesinorėjo to įvardinti, kaip kad mes čia dabar bandom atkartoti kaip kažkokį miuziklą, va šitą pasaką. Man atrodo, labai faina yra, kai mes žinom ir kažkas, kas vat, užčiapia, daugiau gilinasi į tos sluoksnius, pagauna idėją arba pagauna po to ir suriša viską, negu kad būtume žadėję ar kalbėję apie tai, kad nu, vat, būtų žymiai mažiau kažkokios staigmenos. Tai iš tikrųjų mes užsidedam savo pačioms pirmiausiai tokį rėmą, kuriame mes jau ten narstom skersai išilgai. Tai vat tas ta pasaka ir tapo rėmų ir pati ją pamačiau tik tais prieš metus laiko Lietuvoje geltonų plytų kelio.
0: Kad aš galvau, kad čia turėjo būti visai nemenka užduotis panagrinėti geltonų plytų kelią, bet padaryti ne tokią tiesiog kaip koncertą, kaip tiesioginį pastatymą geltonų plytų kelio, bet kažkokių įdomesnių interpretacijų ieškot. Tai kaip iš viso atsirado idėja apie būtent šitą pasaką ir kaip užsisuko visi jauties raiktai galvoje, kai reikėjo pradėti mąstyti gerai, tai ką mes imam į kostiumus ir būtent į tą sąstatą vizualo, o ką visi galbūt paliekam užrybėje.
1: Tai pirmiausiai, sakau, visiškai netikėtai nuėjau Keistuolių teatrą pirmą kartą pamatyti, kaip jisai pastatytas, būtent šis spektaklis. Tuomet pasižiūrėjau sąžiningai visą filmą, tą senąjį. Ir kažkaip aš labai, nežinau, kažkuo inspiravo mane visą tai. Galbūt, kad mano rate buvo tokių žmonių, kurie vaikystėje labai, labai, labai ryškiai atsiminė visą šitą pasaką. Ir kažkaip aš tada jau suaugusios akimis pradėjau gilintis į ją, kad ten iš tikrųjų labai gražiai daug užkoduota dalyko apie mūsų visuomenę, apie žmonės, apie kažkokius stereotipus. Ir iš tikrųjų labai, labai gili ir tuo pačiu labai vaizdinga, labai daug simbolių ir tie personažai da, labai ryškus, tai pirmiausiai aš pristačiau šitą idėją visai komandai kartu su režisierium, kai jau nusprendėm, kad režisūriškai eisim kažkokiu va, šituo keliu ir tada Viltė buvo įpareigota pažiūrėti, kaip ir labai daug žmonių buvo įpareigoti pažiūrėti viską, prisiminti kaip ten kas ir tada ieškoti kažkokių sąsajų su rūbais, kaip tai galima išpildyti, tai sakau, nuo kažkokių tekstūrų, nuo aguonos iki metalo, metkirčio personažo, iki Dorotės pačios raudonais bateliais.
2: Nesinorėjo visiškai imti visko už gryną pinigą ir tiesiog štampuot. Mes, man atrodo, kartu komandiškai atsirinkom tos svarbius motyvus, ką mes norim perkelti ir parodyti. Man labai didelę prasme reikšmę turėjo Smaragdo miestas. Aš labai norėjau tiesiog šokėjus aprengti Smaragdo miesto gyventojais ir Jessica įvesti į tą spalvą, nes man atrodo, kad tai buvo mūsų scenai visiškai nematyta. Neįsivaizduoju, kokiam kitam kontekstu tu galėtum paimti ir panaudoti tą žalią ir mėtinę spalvas, nes kažkaip esu pratus matyti, kad tiesiog nu, yra tos kelios spalvos, kurios pastoviai rotuoja koncertuose, o tai man atrodė kažkas naujo, nematyto ir taip pat reikšmingo. Taip pat yra aguonos, širdies tas momentas, tai paskutinis uždarimas koncerto, ta spalvų paletė, kai absoliučiai visa scena susijungia. Tuo metu ir bendas, ir šokėjai, ir Jessica, ir Igoris buvo sidabrinis. Net ir Nombeko atėjus ant scenos, jinai taip pat pataikė tą spalvų paletę ir man atrodo, kad tai buvo labai gražus uždarimas koncerto, kai tiesiog viskas susijungia į vieną. Ir taip pat nu, labai norėjau atkartuoti tą Dorotės įvaizdį, bet jį pateikti kažkaip moderniai ir galbūt taip plika akim žiūrint sunku suprasti, ar čia Dorotė ar ne, bet kai žinai visą istoriją ir kaip kas, tada viskas susijungia.
0: Dar vienas įdomus dalykas, nu, apie ką pati galvojau žiūrėdama koncertą, nes aš buvau pirmą vakarą, tai man kilo klausimas, kiek sceniniai kostiumai yra apie pačią Jessica, o kiek apie Jessica Shy kaip sceninį personažą, nes tada išina, kad personažas įsikūnė dar į kitą personažą. Ir ar kuriant drabužį jūs kažkaip svarstot, ką scenui turi suvaidinti pati Jessica, ar yra dalykų, kurių tu, pavyzdžiui, savo scenui leidi gerokai daugiau, negu kad leistum kasdienybei, kalbant būtent apie drabužius?
1: Pirmiausiai vis tiek, kad ir kokį mes personažą bandytume įkūnyti, galų gale tai vis tiek yra koncertas ir fiziškai labai, labai iššūkių daug kelintis. Vien tik atlaikyti 2 valandas 50 metrų liežuviu, vaikštant pirmyn atgal, dainuojant, šokant, nu, yra ką veikti, tai sceninis rūbas turi dar ir tarnauti tam pasirodymui iš tos pusės, kad jis turi būti patogus, aš galiu šokinėti, tūpti, stotis, kad iš visų kampų jis atrodytų gerai, todėl kad nu, absoliučiai iš visų pusių matosi viskas, tiek žmonėm, tiek su kamerom ir visos detalės, tai aš nesijaučiu taip sąmoningai įsikūnijusi tą kiekvieną personažą, kas liečia geltonų plytų kelią. Aš vis tiek esu Jessica, tik tais tokia paturbinta versija, ta, kur prisideda ir šiai. Jessica, ne tik Jessica, bet ir Jessica šiai. Bet vis tiek tas vidus ir viskas, man atrodo, jisai išlieka. Tai to personažiškumo yra tik tais gal apipavidalinime, bet taip pat vidui. Ar kad kažkokia vaidyba dar būtų ant viršaus, taip gal ir nėra. Manau, kad to ir nereikia.
0: Kai kuriat būtent tą sceninį įvaizdį ir tą sceninį personažą, na, tai tikiu, kad nėra taip, kad viskas yra vien tik Viltės rankos arba vien tik Jessicos rankos, tai yra labai toks kolaboratyvus procesas.
1: Taip, taip.
0: Ar, pavyzdžiui, būna kartais taip, kad Jessica sako, kad kažko labai nori, Viltė sako, kad ne, į mano viziją tai netinka ir kaip tada sprendžia šitus klausimus?
2: Manau, kad viskas yra kompromisai ir tiesiog bendros idėjos ir pasitikėjimas viena kita.
1: Mes su Vilte ieškom kompromiso, bet tada dar ieškom trečią kompromisą su dizaineriam atskirai, kurios siūva kostiumus ir užpildo mūsų idėjas ir taip toliau. Tai ten yra dar kita kalba. Nu, tikrai be galo daug kompromisų tenka priimti ir būna kartais nesutinka tos nuomonės, tada turi praeiti laiko ir kažkaip atslūkti emocijos ir bandyti iš naujo, kas teko ne kartą perdaryti, persiūti antrą būtent įvaizdį gal 7 kartus.
0: 7 kartus, gerai, o kas pirmus 6 kartus buvo ne taip?
2: Oi, net nežinau, nuo ko pradėti. Mes atsivežėm audinius iš Paryžiaus, Paryžiai žiūrint atrodė, kad viskas tvarko ir viršutinės dalies, ir sijono audiniai sutampa.
1: Spalviškai.
2: Paspalviškai, paskui pasisiuom, nesutapo. Tada pradėjom keitalioti audinius, tada pradėjo lūžti audiniai, atsirasdinėti raukšlės.
1: Jo, iš tikrųjų, nu tiek momentų, kur tu nusiperki audinius, suderini ir jie atrodo tobulai tinkantis į tą pačią paletę, ateini į kitą šviesą ir matai, kad jie absoliučiai skiriasi ir skiriasi taip, kur rėžia akį ir tada galvoji, ar tai matysis ar nematysis. Ar reikia persiūti, taip reikia persiūti. Tada persiuvam su kitu audiniu, kuris jau nebe taip gražiai priglunda ir tada vėl sprendi, ar persiūti ar nepersiūti. Ir mes iš tikrųjų linkėjimai Odetai, kuri, nu, tikrai gal 7 kartus perdarinėjo.
2: Jau buvo palūžus, jinai jau buvo palūžus. Aš ją pirmą kartą tokią mačiau. Ir aš suprantu, kad nėra labai lengva su mumis dirbti, bet, nu, aš jau mačiau ant Jessicos tiesiog, buvo pasiūtas topas ir kai jinai judėdavo, atsirasdavo raukšlės. Ir aš sakau, nu, aš Jessicos jokių būdų neleisiu į sceną su drabužiu, kuris raukšlėjasi. Nu, čia tiesiog yra... Nu, neprofesionalu, taip negali būti. Ir Odeta, aš jau mačiau, jau jinai pyko, jau jinai keikėsi visą kitą, bet galų gale mes pasidarėm individualiai tiesiog custom audinį, kur uždėjo printas spalvos, kokios mums reikėjo. Ir vieną kartą dėjo tą printą, nepataikė spalvos. Antrą kartą dėjo printą, pataikė ir galų gale, man atrodo, viskas gerai gavosi. Bet kiek Odetai nervų tai kainavo, kiek mes irgi nervinomės, nu, bet buvo verta.
0: Šiaip dar vienas pastebėjimas, kurį turėjau po šių metų koncerto, tai buvo tai, kad pačios Jessicos kostiumų tūris labai smarkiai pasikeitė, nes jeigu pernai metais Kalnų parke buvo tokių kostiumų, kurie, sakykime, užimdavo daugiau vietos ant scenos, reikalaudavo kažkokios galbūt netgi pagalbos iš komandos, tai šiemet viskas buvo taip labai sutraukta, turbūt ir dėl judėjimo laisvės tikiu, ir kad, na, tiesiog veikiausiai būtų patogiau, tai reiškia trumpesnės suknelės, mažiau rankovių, na, tiesiog viskas gerokai kompaktiškiau. Tai norėjau paklausti, kokie galbūt tokie įdomesni inžineriniai sprendimai šių metų kostiumams buvo sugalvoti, ypač turint omeny, kad greiti persirengimai tarp kostiumų, na, kiek jie trunka minutę, kartais netgi nepilna minutę veikiausiai. Tai kas vis tik lieka užkulisiuose per tuos greitus persirengimus ir kaip galima būtent per pačią drabužę galbūt konstrukciją ir dizainą kažkaip išvengti maksimaliai daug klaidų, nes kaip praeitą kartą kalbėjome, tai kalbėjome apie Dariaus ir Girėno stadionę įvykusią tokį, sakykime, galbūt liaupsusą, neliaupsusą, kad persirengiant lūžo bato užtruktukas. Tai kaip reikia stengtis išvengti būtent tokių dalykų, kurių ypač tokio dydžio koncerte geriau, kad nebūtų?
2: Nenaudot užtruktukų.
1: Vengti užtruktukų.
2: Nu, aš pripažinsiu, šiais metais mes turėjom irgi didelį feilą, nežinau kaip išsireikšti. Pirmą koncerto dieną įdėjom į vienintelis užtruktukas, kuris buvo kostiumuose, apart batui. 2 batai buvo su užtruktukais, bet iš kostiumų vienintelis drabužis turėjo užtruktuką ir koncerto metu užtruktukas prasiskėtė kažkokiu būdu. Tai mes su Jessica dar per daug nekalbėjom apie šitą situaciją, bet prieš koncertą mes susirašėm su Odeta, kad reikia įdėti kabliukus į kostiumą dėl visako. Tai jeigu nebūtų buvę tų kabliukų ir užtruktukas būtų pakrypęs nors dar kažkiek trupučiuką, tai didelė tikimybė, kad Jessica būtų be virštinio rūbo likus ant scenos. Tai ačiū kabliukam ir ačiū nežinau kam, kad viskas buvo tvarkoj. Tiesiog tada per naktį mes, tiksliau ne mes, Odeta persivinėjo kostiumo viršų, dėjo kniedės.
1: Čia buvo 8 persivinėjo.
2: Čia buvo, nemeluosiu,
0: čia
2: buvo...
0: Ne, 7 reiškia 8.
2: Čia buvo 8 kostiumo tvarkymas ir tiesiog po šito nei vieno užtruktuko, kuris bus ant kostiumo, kuris bus naudojamas scenai, tiesiog neleisiu jokiais būdais. Nu, pas Mariją kostiume irgi buvo
0: spaustukai
2: tokie įdėti ir kabliukai, pas Jūrės taip pat buvo labai stiprus kabliukai ir spaustukai visur, bet iš tikrųjų va, po generalinės repeticijos mes daug dalykų keitam, ypač Jūrių kostiume, dėl to, kad pasis viskas yra labai detalu ir ten reikia skirtingus dalykus susekt, padaryt, sutvirtinti.
1: Ir tai neveikia tokiam koncertam.
2: Ir kai tau reikia per 2 minutes perrengti žmogų, nu tau netinka tam tikri kabliukai ar ten liemenukiniai užsegimai. Tau reikia kelipdukų ir tau reikia kuo paprastesnių užsegimų atsegimų, nes per tas 2 minutes tu tiesiog turi padaryti viską. Jessica turi ir atsigerti, ir dar pakvėpuoti biškį.
1: Nusileisti su liftu.
2: Ten tos 2 minutės yra tiesiog tuf, tuf, tuf, va tai va, viskas eina ir užtrauktukam ar kažkam strikti tiesiog nėra laiko. Kai Jessica nusileido po to perengimo, kai prieš tą perengimą, kai sugedo užtrauktukas, mes tiesiog lupam tą kostiumą lauk. Nu, ten buvo...
1: Atsimenu šitą.
2: Tai tik tada, man atrodo, Jessica ir suprato, kad kažkas negerai. aš tiesą sakant, žiūrėjus nuo iš publikos, aš mačiau, kad kažkaip biški vėpsta, bet galvoju, nu, ar čia kažkas nedadaryta, ar kaip yra.
1: Aš taip pat žinau.
2: Ir tada ateina Odeta perbalus visą ir sako, man atrodo, mes turim problemą. Aš tokia, kokią problemą? Sako, pasiruošk žirklės. Ir aš tokia, okei, okay. Ir Jessica nusileido ir jo, tada aš pamačiau, kad mes tikrai turėjom labai didelį problemą.
1: Sapną, atsimenu. Tai aš tik pamenu, kad aš šoku ir aš jaučiu, kad tas outfitas yra kažkodėl per laisvas, kad tas drabužis yra kažkodėl laisviau negu įprastai jaučiasi ant kūno. Ir aš tada pamenu, kai nusileidžiu ir

0: ateina ir išplešia visą tą nugarą, taip tiesiog nuo manęs. Galvoju, okei.
1: Ir čia pirmo
0: koncerto.
1: Ir reikėjo tada suknelę sutaisyti antrą vakarą.
2: Taip, taip, taip. Wow. O Deta dar ne tik, kad sutvarkė viską taip, kad funkcionaliai viskas veiktų. Jinai dar papildomai prisiuvo karoliukų, kad Jessica dar labiau spindėtų
1: per
2: koncertą. Tai vat, nu, tokie žmonės yra, su kuriais mes dirbam ir aš labai labai tai vertinu, nes jeigu iš kartai iškyla kažkokios problemos, ar kažką reikia tvarkyti, ar mato, kad kažkas nors truputį netitinka standartų, jos iš karto tvarko viską. Sprendžia. Ir net, Odeta man net nesakė, kad jinai dės papildomus tos karoliukus, jinai tiesiog pasiėmė ir padarė, nes jinai nori, kad viskas būtų tobula. Tai dėl to ir labai vertinam žmonės, su kuriais dirbu.
1: Ar galėtume trumpai papasakoti klausytojams, na, kurie tikrai neįsivaizduoja, kaip atrodo tokio koncerto užkulisiai, kas tiksliai vyksta per tas 2 minutes, kai tu nusileidi liftu ir tave reikia perrengti?
0: Taip, tai jo, šį kartą dar ir buvo tie būtent liftai, ko dažniausiai nebūna, bet yra dar papildomas laikas, kiek jisai leidžiasi tas liftas apie 20-30 sekundžių, bet aš jau gale tiesiog aš nuo jo šoku, kad tik sutaupyti laiko, verčiuosi. Ir tiesiog yra komanda, kuri po liežuviu tarp visokių pastolių yra nematanti koncerto, tiksliau matanti jį tik tais per ekraną, stebinti ir laukia vat komanda, kad padėti persirinkti, tai yra tiesiog vienas žmogus prie vieno bato, kitas žmogus prie kito bato, kitas žmogus nutraukia vieną drabužį, kol dar kitas laiko dėti viršų, kažkas perengia sijoną, tiesiog kiekvienas atlieka po tokią vat vieną ar ten 2 funkcijas, kad žino kas po ko, vat ką mes išsiaiškinam per generalinės repeticijas, kurias ačiū Dievui turim, nes taip ir būna dažniausiai, kad per generalinės repeticijas jau kiek metų mes dirbom, turbūt nei karto nebuvo, kad spėtume padaryti visus perrengimus per generalinę, bet tada ir iškyla tie tokie šauktukai, kad mes nespėjam, reikia keisti, reikia dėti lipdukus, reikia mažinti kabliukų skaičių, nes tiesiog nespėjam. Ir tai buvo kiekvieną kartą ir lygiai taip per paskutinę mūsų vat, generalinę Litexpo savaitę prieš, kuomet dar buvo daug pakeitimų padaryta, kad spėtume. Tai vat, ir dar be abejo yra žmogus, kuris man nuima ausines, paima mikrofoną, perdeda stotelę, įkiša irgi taip pat į skirtą dėklą pridarintą prie drabužio, nu jau čia tokia aparatūra, kurią stengiamės taip pat slėpti, bet kad dar galėčiau aš ją reguliuotis. Ir žodžiu, viską uždeda, gurkšnis vandens ir atgal ant lifto, toliau.
2: Vienu metu perrengime būna kokie 7-8 žmonės, kur kiekvienas turi savo paskirtį, tai per tas 2 minutes tu taip pat turi padaryti ir makiažo patvarkymus, visus plaukus sušukuot, nežinau, tas pats kostiumas turi skilutes, kur tu turi pravesti ausinės, tai atskiras žmogus laiko mikrofoną, dar vienas žmogus laiko ausinės. Čia yra visa sistema, kaip tu turi perrengti ir iš tikrųjų repeticijos tos pagrindinės vat ir būna per generalinę, porą kartų susižiūri ir taip pat Vingio parke mes porą kartų žiūrėjom šitos dalykus. Ir tu turi viską labai strategiškai susidėti, apmąstyti ir pasiruošti tiesiog bet ką.
0: Šiaip adrenalinas gal duoda savo, nes atrodo, tos 2 minutės būna per akis ir dar mes spėjom pasijuokti. Kažkodėl. Ir šiaip nespėjom, bet jau kai adrenalinas muša, atrodo žaibiškai. Aš nežinau, per kiek mes ten padarom per 30 minutės.
2: Į Marijos atfutą įvaizdą tai
0: per 30 sekundžių kažkur viskas būna jau suruošta.
2: Tuo pačiu, man atrodo, per tiek metų dizaineris yra supratusios, kaip reikia siūti kostiumus, kad juos būtų paprasčiau perrengti.
0: Kuo paprasčiau užsidėti.
2: Nes palyginkim, tarkim, kai buvo pasakos, turėjo Jūrių gamintos siūtos šilkinės suknelės, kur ten buvo 500 kabliukų ir nu,
0: ir nesilaikantis totelį, nes šilkas per laisvas, kad laikytųsi ir krenta tada viskas, nu žodžiu.
2: Po tiek metų, man atrodo, jau yra išmokta, vis tiek tų klaidų yra padaroma, nu taip vyksta, tiesiog reikia per patirtį, man atrodo.
0: Jo, per visus blogus scenarijus mes kaip niekad pasiruošę viskam esam.
2: Taip, bet tikrai jau yra šiek tiek išmokta, kaip kas turi būti ir tvarkymų būna, faktas, bet nepalygint su tuo, kaip būdavo anksčiau ir kokie būdavo perrengimai ir wow.
1: Nu, žodžiu, practice makes perfect. Bet kadangi jau abidvi paminėjot keletą dizainerių, kas prie tų kostiumų dirba, tai turbūt verta pasakyti, kad kaip ir kasmet prie šių metų kostiumų dirbo labai gausus lietuvių dizainerių būrys. Ir man tiesiog iškilo toks klausimas, kodėl jums yra svarbu tokiam vienam dideliam sceniniam projektui pasitelkti, pavyzdžiui, ne vieną konkrečią dizaino kryptį,

0: pavyzdžiui, dirbt su vienu dizaineriu, ar ne, o būtent dirbt su keliais skirtingais. Ir man vat įdomu, ar šis skirtingų braižų susidūrimas yra tokia sąmoninga strategija, ar tiesiog jūs nenorite apkrauti vieno dizainerio, ar norit kiek įmanoma didesnės įvairovės ant scenos. Tai kodėl yra skirtingi dizaineriai kostiumų įvaizdžiams kaip tik?
1: Aš tai manau, kad dėl to, jog geriau pasimti tris profus, žmonės, kurie supranta, ką daro, yra kad talentingesni tam tikrom, nežinau, krypti ir ateit pas jį su vizija ir duoti vieną darbą, o ne tris, nes jisai tada susikoncentruoja į tą vieną kostiumą, o jeigu vienu metu reikėtų siūti tris sceninius kostiumus, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip čia tiesiog gautus taip, kad iš tų trijų vis tiek vienas būtų stipriausias, o kai tu ateini su viena, ta prasme, tu paskirstai darbus, paskirstai krūvį, tada rezultatas gaunasi toks, koks turi būti.
2: Taip pat neįsivaizduoju iš tikrųjų, kiek vat laiko reiktų vienam žmogui tris kostiumus išdirbti, nes mūsų primatavimų ir taisymų skaičius yra tikrai didelis. Tas vat išdirbimas, ta prasme, tiek pas Jūrės, Dorotės kostiumo kūrėjas, mes važiuojam, nu, daug kartų, ta prasme, ir dėliojam kiekvieną tą smulkmeną ir aš įsivaizduoju, jeigu būtų dar du kostiumai, kurį būtų reikėjo, tarkim, jom pasiūti, tai fiziškai būtų be galo sunku. Tai manau, kad tikriausiai pirmiausiai dėl krūvio ir be abejo smagu, kad kiekvienos iš jų tikrai turi savo stipriasias pusės. Mhm. Tai Marijos yra vienokia stiprioji pusė, Jūrių yra absoliučiai kita ir kitas braižas, bet kadangi ir turėjom tokias stiprias vizualiai skirtingas koncerto dalis, labai logiška buvo turėti tris skirtingas dizaineris ir pasiimti jų stipriasias tas pusės, kuriant įvaizdžius.
0: Tai gal galite apie kiekvieną iš įvaizdžių trumpai papasakoti, kokia buvo esminė idėja, koks yra esminis kažkoks toks išpildymo standartas, koks turėjo būti ir galiausiai, ką kostiumas simbolizavo visoje koncerto dramaturgijoje.
2: Tai atidarimo kostiumas, kaip ir minėjom, buvo Dorotės iš Kanzaso. Per geltonų plytų kelią ją įtraukė didžiulė audra ir nukelia visą namą į Smaragdo miestą. Tai tiek vizualiai, kas liečia mūsų intro, visą video, kur mane įtraukė uraganas, tiek rūbe, mes vat atvaizdavom tą kažkokį sūkurį. Tai Jūrės, jeigu atkreipti dėmesį ant klubų, ypač srities, tokiais savo rankom išpešiojo tokias kaip ratilus sukurius, kurios atvaizdavo būtent tas kažkokias vėtras ir buvo prašymas iš mūsų, kad plaikstytųsi rūbas, kad būtų toks tarsi išdraskytas to uragano. Tai vat tą ir atvaizdavo. Ir be abejo, Dorotė nusikėlusi į Smaragdo miestą, rado raganas, ant kurios iškrito namas ir jinai turėjo tokius raudonus batelius, ar jinai pati turėjo raudonus batelius, dabar taip gerai nepamenu, bet buvo labai tokia išryškinti raudoni bateliai, tai va čia toks irgi buvo super tiesioginis referensas, kad mėlyna suknelė raudoni bateliai ir būtent tas uraganas.
1: Aš dar grįšiu į pirmą dalį, į Dorotės visą tą stilistiką, tai vat, kaip kalbėjom, kaip mes pasirenkam dizainerus. Tai vat būtent Jūrių stiprioji pusė ir yra detalumas, visokie priraizgimai, visokie besiplaikstimai ir man atrodo, kad jos buvo tiesiog tobulai tinkamos šitam darbui.
2: Tai nepaprastai rankų daug darbo. Mes turėjom idėją dėti plunksnas kažkokias dėl to paties plaikstimusi, bet gavosi taip, kad iš to paties audinio tiesiog Jūras pešiojo audinį, kad jisai tapo lyg plunksna, nors tai yra tiesiog vat, kiekvienas toks mini išpešiojimas pirštais, kad toks gautųsi kaip, sakau, iš vieno audinio lyg kitas audinys. Tai nu, ten buvo neįtikėtinas valandų skaičius tiesiog rankomis draskimo.
0: Turiu tokį labai greitą klausimą. O kai filmavote video, kiek laiko prieš koncertą jūs tą video filmavot? Ir galvoju, ar nuo to video pasikeitė suknelė iki to, ką matėm scenoje?
2: Tai Jūrės turėjo užduoti pačios pirmos išbaigti, kaip įmanoma labiau suknelę, kadangi video reikėjo filmuoti Liepos viduryje. Tai jo, tai jos realiai pradėjo siūti turbūt nuo gegužės galo, nuo birželio. Ir jisai šiaip dar keitėsi, bet ne tiek ir daug, nes nu, buvo tokia užduotis, kad jis turi būti pabaigtas iki Liepos galo, nes mes turime susieti mūsų intro video taip. Su koncerto pradžia, vadinas, taip kaip atrodys koncerte, taip turi ir video atrodyti.
1: Galiu tiksliai pasakyti, kas keitėsi. Mes turėjom trumpinti šiek tiek tuos kutus, nes Jessica ant jų mynė, ir atsirado šiek tiek blizgių detalių ant korseto. Tiesiog, kad pamėtė taip blikus, bet iš esmės tas kostiumas labai minimaliai keitėsi. Tiesiog. Tai jį turėjo paruošti ženkliai anksčiau, dėl to mes gegužės mėnesį ir skridom į Paryžių pirkti audinių, kad darbus pradėti kiek įmanoma anksčiau. Bet, vat, pavyzdžiui, Rodetos Maragdo miesto įvaizdis jis taip pat turėjo būti paruoštas vizualizacijom.
2: Bet jis keitės
1: daug. Bet jis labai daug keitėsi ir nuo to...
0: Čia tas, kur 8 kartus reikėtų.
1: Taip, tai jeigu ten labai atidžiai pažiūrėtumėt, tai gal pamatytumėt, kad ir sijono spalva skiriasi nuo vizualizacijų ir scenai. Tai jo, bet aš manau, kad žmonės to nepastebėjo. Ir aš dar grįšiu prie Audros, prie pirmų įvaizdžių, tai taip pat noriu aptarti ir šokėjus ir pasakyti, kad va, jie buvo su bordiniais perukais, kas man iš esmės buvo referensas į stadioną, nes stadione jie buvo su trumpais bordiniais perukais, o įvaizdį jų buvo naudojami šį kartą irgi bodžiai tokie su sijonais, kas buvo šiek tiek referensanta į Kalnų parką. Nes iš esmės iš pievus, pavyzdžiui, gauta užduotis buvo... Tiesiog padaryti juos apie nieką šiek tiek, kad jie plaikstytųsi ir būtų opininkai tokie tiesiog žmonės. Ir tada vyko perėjimas į tą Smaragdo miestą, kur atsiskleidė visų savo ryškiom spalvom. Ir Jessica, kokia mintis buvo jos įvaizdžio, kad jinai tiesiog atrodytų kaip Smaragdo miesto gyventoja, bet tokia biškiai kitokia, tokia ryškesnė, tokia įdomesnė.
0: Suprato, o trečias įvaizdis?
1: O trečias įvaizdis...
2: Tai buvo inspiruotas, kadangi režisūriškai Dorotė tiesiog iš Smaragdo miesto randa Ozo šalies burtininką, kurį įkūnijo Kaušpėdas Algirdas ir sėkmingai galiausiai jinai parsigabena į savo gimtąjį miestą, randa savo šunelį ir viskas baigės gerai. Tai kaip ir nėra tiek daug inspiracijos, koks galėjo būti tas trečias įvaizdis, tai ėmėme įkvėpimą iš aguonų lauko, kuriame jinai užmiega, kuo ir pasibaigė koncertas. Tai tiesiog buvo inspiruota to aguonų lauko, kuris šiaip simbolizuoja tą tokį apdujusią visuomenę nuo opimo, bent jau kiek gilinausi į visą tą spektaklį. Tai būtent Marija rado būdą, kaip iš tikrųjų bedažant su akriliniais dažais tą tokį sijoną paversti į žiedlapius, o visą viršų, tą tokį žėrintį bordo mes radome dar Paryžiui, tiesiog nuostabus grožio audinį visą išsiuvinėtą karoliukais, tai tiesiog jai va teko rasti būdą, kaip, kadangi jisai permatomas, tai teko rasti būdą, kaip susloksniuoti, kad dengti viską, ką reikia dengti ir kad žodžiu, atsiskleistų tas audinys ir taptų aguona ir labai labai gražiai gavos įspūdingai iš tikrųjų. Tai...
1: Mano mintis uždarimo buvo tiesiog viską sujungti ir suvesti, kad ir bendas būtų toj pačios spalvų paletį ir šokėjai, ir Jessica ir norės to tokio grandiozinio finalo vaizdo ant scenos ir man atrodo, kad per spalvas tai ir pavyko padaryti tokiu grandioziniu finalu. O dar nepaminėjom to fakto, kad mes pirmą kartą individualiai darėmės batus.
0: Aš labai norėjau apie batus paklausti, nes aš kaip tik nesnei žiūrėjau tokią mini dokumentiką apie Dua Lipos koncertinį turą. Kaip tik patį paskutinį Radical Optimism ir jinai kaip tik minėjo, kokie batai yra geriausi koncertiniai batai, tai kodėl yra svarbu, kad būtų aulas, kuris gerai prilaiko ir kulkšnį ir viską, kokio aukščio tas kulnas turi būti, kokios stambumo pakulnė, kaip viskas. Tai man tikrai buvo labai įdomu, tai kas jums iš viso yra geri koncertiniai batai, ypač kai šiame tiek daug judėti reikėjo.
2: Mes pirmą kartą iš tikrųjų tiek dėmesio batams skiriam. Ir pirmą kartą turėjom, apart pirmo Luko su raudonais bateliais, buvo abeji batai ilgesni, uždari ir
1: ilgauliai
2: batai. Tai ko niekad nesam turėję, iš tikrųjų visada būdavo tiesiog aukšta kulniai, storesnių kulnų. Tai mano buvo toks labai prašymas Viltės, kadangi taipogi stebėjau pati, teko stebėti Rozalijos vieną iš koncertų, jos pastarojo turo, ir pastebėjau, kad ten visur buvo va, tokie ilgauliai, aukšti, bet labai storo kulno batai, ir tiesiog, kad nu, tai yra saugiausia, kad tu gali turėti, kas tau apdengia ir čiurną, nes tiek yra judėjimo, šokinėjimo, taip, vaikščiajimo pirmin atgal, kad nu, tiesiog tai turi būti tokia va, avalinė, su kuria tu per miestą eitum, tai taip ir senoje. Tai vat pavyko rasti iš užsienio keletą brandų, gal tu
1: perimsilti. Taip, taip, tikrai.

0: Tai pirmi metai, kai mes tiek dėmesio skyrėm avalyniai ir iš esmės pirmų batų kulnas buvo keičiamas, pasidarėm dar vienus papildomus batus pirmai daliai, kad turėtumėm kaip ekstra. Antri batai buvo pirkti iš UK ir jų šiaip parvežimo istorija yra labai įdomi dėl to, kad jų į Lietuvą nesiuntė, galų gale gavosi taip, kad, žodžiu, išsiuntė tuos batus draugam į Lenkiją, tada pažįstamai iš Olandijos važiavo į Lietuvą, pravažiavo pro Lenkiją, paėmė tuos batus. Nu, ta prasme, tiek daug reikėjo papildomų žmonių ir papildomos pagalbos, kad tie batai atvyktų, bet jie atvyko ir man atrodo, kad viskas tiko ir buvo kaip ir turėjo būti, o trečio įvaizdžio avalynė iš viso yra gaminta individualiai Berlyne. Tuos batus atsiuntė likus keliom dienom iki koncerto ir iš tikrųjų iš Džesikos buvo prašymas pakeisti kulną ir juos dar šiek tiek paaukštinti, bet mes to padaryti tiesiog nespėjom, bet manau, kad viskas ir taip buvo gerai.
1: Bet teko gerokai praplatinti,
0: Taip, jo,
1: nes
0: aš
1: per
0: nešiau
1: siaurai.
0: beje į tavo rekomenduotą
1: Taip.
0: vietą Deimantę ir ten dirbantis žmogus dieną prieš koncertą skubiai praplatino juos.
1: O, kaip gerai.
0: Ir taip, manau, kad avalynė yra labai svarbu ir kadangi tai anksčiau buvo mūsų tokia silpnesnė vieta, nes mes visą laiką žiūrėdavom į kostiumą, o avalynę derindavom šiek
1: Paskutiniai
0: tiek taip.
1: vietoje.
0: Tai tiesiog avalynė yra tokia pat svarbi kaip drabužis ir viskas turi sueit ir turi būti patogu.
1: Na,
0: Aš šiemet
1: paskutiniai
0: labai atkreipiu dėmesį.
1: bateliai buvo gaminti iš
0: Taip. Taip, iš
1: baleto
0: skirtingų
1: batų.
0: baleto batų,
1: Oho.
0: bet kai gavom tuos batus, mes juos dar nusintėm Marijai Petraitytei, kad jinai dar juos šiek tiek patobulintų
1: Spalviškai įvestų
0: taip, ir
1: prie
0: jinai dar
1: kostiumo.
0: lapelius prisiuvinėjo ant tų batų, kad viskas sueitų. Kitą kartą irgi tiek padaug dėmesio skirčiau batam, nes man atrodo, kad svarbu visuma.
1: Labai matęs, iš tiesų šiemet labai dėmesį atkreipiau batus ir visą laiką, kai tik kamera parodavo, pilnai vaizdą taip žiūrėdavo paskui nuotraukas dar zoominusi, žodžiu, tai tikrai komplimentai dėl batų, nes iš karto pakilėjo įvaizdį kitą lygį, bet man kyla klausimas dėl antrojo koncerto, nes lijo. Ir tas vadinamasis liežuvis, tai yra tas podiumas, kuris išeina šiek tiek plačiau į auditoriją, aš net neabejoju, kad jis turėjo būti šlapias. Tai ką jūs darot, kad batai neslystų tokiu atveju, ypač kai darbai įvairių mobilių detalių, ant kurių reikėjo eiti, kurias šokėjai nešiojo. Kokia magija, kokie triukai, kad pavyktų nepaslysti prieš tokią didžią minią, kai lyja.
2: Šiaip jokių triukų, mes iš karto galvojom apie tai, kad lietuviška vasara yra absoliučiai nenuspėjama ir lietaus buvo ir kalnų parke, todėl pas mus yra iš anksto nuspręsta, kad bus kiliminė danga, kuri yra mažiausiai slidi ir vyksta dažniausiai testai jau gerokai prieš išsirenkant tą dangą ir būtent kiliminė danga yra mažiausiai slidi. Palyginus. Bet kadangi, aišku, turėjome LED ekraną tabletėje, podiumo gale pačiame, tai jisai buvo beprotiškai slidus, bet toks, kur lygtais visiems pavyko išvengti kažkokių traumų, bet jo, va, tas pats taipogi gelbėjo, kad tas storas kulnas ir kad tai nėra, sakau, visai jau tie aukštakulniai ploni, su kuriais yra nepatogu, o yra koja tvirtai stovinti ir daugiausiai kiliminė danga.
1: Apie
2: Tai.
1: batus dar vieną klausimą turiu, nes vienas man įdomiausių dalykų būtent šito Vingio parko eroje buvo merčas. Ir jūs sugalvojate paleisti Džesikos šai sportinius batelius, irgi geltonus, dar viena gera užuomina būtent į šių metų temą. Tai kiek bent jau mano atmintis leidžia prisiminti, tai lyg ir niekas iš Lietuvos atlikėjų dar nebuvo savo custom sportinių batelių niekada paleidę. Tai kaip iš viso kilo šita mintis, šitas projektas ir ar pasiteisino galiausiai?
2: Labai labai netikėtai šiaip gimė. Mes susipažinom su taipogi berliniečiais, dvejais vaikinukais Pietų Afrikoje visiškai netikėtai ir sėdėdami, valgydami Pietų Afrikoje išsikalbėjom, kad jie susipažino su kažkokiu dizaineriu, kuris pristatys kolekciją Mados Infekcijoje ir jie skris į Lietuvą pirmą kartą ir jiem duos paskolinti savo sportinius batelius. Ir aš tiesiog buvau apstulbusi, koks mažas kartais pasaulis ir kai atvyko į Lietuvą, aš vėl susitikau su jais ir mūsų užgimė tokia graži draugystė. Ir kažkaip buvo toks noras padaryti kažką specialaus, labai labai netikėto su jais kaip tokį kolabą, bendradarbiavimą ir išleisti kažkokius vat, specifinius sportinius batelius, nes tiesiog faini žmonės, gerai bendraujasi ir tai nebuvo tikslas kažkaip uždirbti iš to ir labai limituotas kiekis tų batelių buvo.

0: suderino mums tokią galimybę praeitais metais, o va šį kartą norėjos kažką vėl kitokio. Ir jis visiškai toks nežinomas, jaunas prekinis ženklas, kur, manau, ir jiems padėjo gauti fanų Lietuvoje ir tuo
1: Faktas.
0: pačiu mums labai išėjo į naudą, kad gavom jų avalynę mūsų visiems žmonėms ant scenos.
1: Kaip tik va buvau savaitgalį su draugais susitikus ir vienas iš draugų sako, va, užsisakiau jų avalynę, anksčiau nežinojau apie juos. Tai manau, kad kolaboracija tikrai pavyko, jeigu žmonės, kurie nežinojo, sužino apie naują prekinį ženklą ir kažkokių naujų, galbūt gerbėjų, pirkėjų gali atvesti brandui iš Berlyno.
2: Na, čia kaip ir juokavo visi žurnalistai, kad čia yra, kaip ten buvo, Jessica Shy, ekonomikos stebuklas, taip pat, jo,
0: Jessica
2: Jessica Economy, jo, tai aš dabar galvoju, kad pasirodo nuo jo dar toliau, negu ekonomistai galėjo pamatyti. Bet noriu pakalbėti apie dar vieną dalyką, kuris galbūt irgi nesimato plačiai auditorijai, bet kadangi pati akylai sekiau, kas vyko socialinėse medijose tarp abiejų koncertų. Tai man būtų visai įdomu aptarti tai, kas per tą parą ir įvyko tarp pirmo koncerto ir tarp antro koncerto, netgi mažiau negu para. Tai kiek mačiau, spėjote ir išvalyti kostiumus, ir netgi užkulisiuose įrengti milžinišką siuvyklą, turbūt tokio visiškai profesionalaus lygio. Tai kas vyko per tą nepilną parą ir ar antram koncertui teko kažką labai smarkiai keisti ir taisyti, na, neskaitant nuplėštos suknelės, apie kurią kalbėjom. Tai kaip atrodė tie užkulisiai ir būtent ta visa kostiumo komanda, nes žmonės dažnai turbūt įsivaizduoja, kad štai yra atlikėjai, jie turi savo stilistę, stilistė viską sutvarko, bet man rodos, kad ta komanda yra visas kaimas.
1: Mūsų užkulisiuose buvo apie 15 žmonių, kurie dirbo prie kostiumų. Ir prieš antrą koncertą faktas reikėjo išsivalyti visus kostiumus, tada juos atvežė. Tada mes žiūrėjom, ką mes galim patobulinti ir kur buvo klaidos. Tai mano turbūt esminė klaida, ką aš padariau prieš pirmą koncertą, tai leidau šokėjus eiti šokti su kepurėm, kurios nebuvo pritvirtintos gumom. Ir vienas šokėjas pametė kepurę per koncertą, dėl to aš paskui negalėjau visą naktį miegoti ir nervinaus. Bet antram koncertui mes tai sutvarkėm ir antram koncerte jau nebekrito kepurės nuo galvų. Faktas, kad buvo tvarkytas Jessicos kostiumas, kad irgi nebūtų kažkokių netikėtumų ar kažko. Taip,
0: Užtrauktukas pakeistas.
1: užtrauktukai visi pašalinti yra, viskas. O taip pat smaragdo miestui mes tiesiog siuvom papildomas detales, dekoravom kepurės, darėm viską, kad tai tiesiog dar geriau atrodytų. Ir jo, toj siuvimo stotelė iš tikrųjų buvo ir siaurinamos kelnės, ir apsiuvinėjami švarkai, ir nuo A iki Z ta stotelė siuvimo veikia plius minus visas abi dienas Vingio parke. Tai visą laiką buvo ką veikti.
2: Tai žodžiu, tai įdarbinot ir papildomai stilistų, papildomai dizainerių, papildomai siuvėjų.
1: Taip, mūsų komanda šiais metais buvo didžiausia, kokia yra buvus. Tai ir visų turėjo ką veikti. Nebuvo taip, kad kažkas sėdėtų ir, nežinau, kavuką gertų. Tai jo.
2: Ko dar galbūt iki galo nemato arba galbūt nežino patys koncerto lankytojai, tai yra tai, kiek turbūt reikėtų įdėti dėmesio ne tik į drabužius, bet ir į įvaizdį, tai turiu omeny makiažą ir šukuoseną. Tai gal galit šiek tiek daugiau papasakot apie tai, nes mačiau, kad labai daug dizainerių jau įsidėjo ir video Instagramą, ir nuotraukų, kaip atrodė visi užkulisiai įvaizdžio kūrimo, bet gal pakalbėkime ir apie glam teamą, kuris kartais sulaukia truputėlį mažiau tų viešų liaupsių.
0: Tai labai įdomu galbūt apie plaukus šį kartą būtų
2: Taip.
0: pašnekėti.
2: Taip.
0: Labai sudėtinga kartais yra su plaukais. Ką dar tu gali tokio naujo padaryti? Todėl, kad scenoje, kai tu šoki, kai tu plaikstaisi, idėjiškai vis tiek atrodo geriausiai bent jau man kažkokie palaidi plaukai. Ir
2: Taip.
0: atrodo, nu, kiek čia yra tų variantų, ką su tais palaidais plaukais padaryti. Pabanguoti, pagarbiniuoti arba tiesus ir tiek žinių. Ir labai daug jau esame darę. Ir kartais sunku atrasti iš tikrųjų, ką naujo čia galime išlaužti su ta šukuosena. Nes rišti nesinori, nes visada efektas yra, kai tu šoki arba, nu, įsivaizduokit, lietu, jeigu būčiau su surištu kuoduku. Nebūtų
2: Ne,
0: taip gerai,
2: ne, ne.
0: atrodo, vis tiek ta plaukai priduoda dramos. Bet tuo pačiu ir tikrai mąstėm, ką galim tą tokią cinkelį naują kažkokį įvesti. Tai visiškai netikėtai, tiesiog diskutuojant ir kalbant apie tai ir kažką bandant, man važiuojant į privačius koncertus, viską tai kažką naujo pasibandant, mes sugalvojom, kad galim padažyti plaukų.

0: galiukus ir priderinti juos prie pirmiausiai pirmo įvaizdžio batelių ir tuo pačiu, kad tai susieitų su visais kitais įvaizdžiais, kas nebuvo taip lengva, nes mes turime mėlyną, mėtinę ir bordo spalvas, tai kažkaip ieškojom su Katre atspalvio, kuris tiktų ir kad ta ombrė būtų būtent right on the spot, nes pirmą kartą padažius matėm, kad gaus per daug rožinę spalvą, antrą kartą dar kažkokia, ten ta prasme irgi buvo daug perdažimų, tada buvo taipogi filmuojama vizualizacija su dažytais galiukais ir nuo lietaus tas dažas, pavyzdžiui, pradeda tiesiog lietis ir gali dar sugadinti rūbą, kas irgi taip pat, kas galėjo apie tai pagalvoti, tada jinai ieškojo dažų tokie, kurie nuo lietaus atveju, kadangi tikrai lygiai taip pat kaip ir vizualizacijas, taip ir koncertų metu turėjom tą lietų, tai vat teko apgalvoti, koks dažas visiškai būtų atsparus tam vandeniui ir ilgai ieškojom, sakau, netgi dieną prieš koncertą teko ir kirpti galiukus, nes buvo per daug jų nudažyta. Tai sakau, tokias detalės, kur kiekvienas departamentas nu iki pat paskutinės minutės kažką tobulino ir taip pat su Artūru, kas liečia makijažą, turėjom vienokį makijažą per generalinę, vienokios spalvos highlighterius, tada matom, kad tai yra tiesiog ne iki galo gerai, keičiam. Nu, iki pačios paskutinės akimirkos iš tikrųjų buvo tobulinimą, tai va, bet man atrodo labai pasiteisino. Galų gale vis tiek gavosi išlaužti kažką naujo ir nebus lengva atkartoti šitų ir spalvų, ir raštų, ir rankų darbo, kiek čia įdėta ir...
1: Mes labai atvirai kalbam ir pasakom vieni kitiem, jeigu kažkas šiek tiek netaip yra ir pasakėm su Jessica tą nuomonę, kad, pavyzdžiui, pirminis makiažas generaliniai repeticijoje ar ten plaukų ilgis yra netinkamas koncertui. Ir iš pradžių mačiau glemtymas biški, tokie buvo pikti, bet kitą dieną viską pasidarėm kitaip ir, manau, visi labai yra patenkinti rezultatu. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad priėmėm tą sprendimą dažyti plaukus ir tą glemą make-upą palikti šiek tiek natūralesnį galbūt, nes šį kartą nebuvo kažkokių labai ryškių akcentų makijaže ir tai galbūt ir buvo įdomiau, dėl to, kad drabužiai buvo labai ryškus, skirtingi, plaukai dažyti, tai jeigu dar makijaže būtų buvusios kažkokios crazy detalės, manau, jau būtų buvę visko per daug. Tai šį kartą buvo švaru ir man atrodo, tas švarumas ir buvo pergalė.
0: Gaivu.
2: Na ir jau turiu turbūt paskutinį klausimą, kurio, manau, vis tiek yra svarbu paklausyti, žiūrint į ateitį, tai aišku, aš dabar tikiu, mes kalbame šiuo metu pirmadienį, tai yra rugsėjo 7 diena ir aš įsivaizduoju, kad vis dar norisi šiek tiek atsikvėpti ir procesinti viską, kas čia įvyko. Bet man yra įdomi tolimesnė Jessicos evoliucija, nes peržengtas 30-mečio slenkstis. Išpildytas jau ne vienas koncertinis projektas ir tose projektose esminė tema jau kelis kartus iš eilės buvo arba kažkoks pasakinis peizažas arba pati pasako konkreti. Ir ar pasako yra baigęs ir jau atėjo metas kažkam kitam, ar galbūt tas pasakinis koncerto įspūdis galbūt yra tai, ko reikia tam šiuolaikiniam žiūrovui, kuris tiek daug streso patiria ir gyvena tokiai nuolatiniai krizės nuojautai. Tai kas toliau?
0: Sunku dar iš tikrųjų kalbėti, kas toliau. Dabar turbūt šiek tiek poliso. Reikia pagyventi kartais iš tikrųjų, norint įsikvėpti naujai kūrybai. Tai reikia nepamiršti pagyventi dėl savęs šiek tiek ir žiūrėti, kur kas kaip nuves. Tai dažniausiai vis tiek galų gale tai labai priklausys, nuo kur pasirinksim daryti kažkokį kitą koncertą. Lokacija iš savęs jau labai daug diktuoja, nuo to, kiek žmonių jinai gali sutalpinti ir kokio dydžio produkšiną galim ten padaryti, kiek vakarų iš eilės galbūt. Tai vien tik tai ir be abejo diktuos naują kūrybą, kas jau išplauks, kas dabar transliuosis iš manęs, nes man atrodo visada kūryba yra muzika šiuo atveju atspirties taškas ir kas tada padeda įkvėpti visą tą vizualiką, visą atrodymą, įvaizdžius ir taip toliau, tai dabar aš tai noriu pagyventi, pakeliauti, įsikvėpti ir žiūrėti, kur, kaip čia dabar kursis ir ar tai bus vėl kažkokia pasakos tematika, o gal kažkas absoliučiai kitka, net neįsivaizduoju, nes greičiausiai kitas koncertas bus vėl po vos ne metų, tai įsivaizduokit, kiek per tuos metus galim viską įvykti. Sunku atsakyti dabar, bet Bet aš manau, kad mes dar nepasiekėm savo lubų kažkokiu. Aš jau galvojau, kad pasiekėm, bet po šito koncerto aš tiek gražių atsiliepimų, žinučių, motivacinių gavau, kad kažkokia nauja stimulas užgimė viduj, kad visgi nori žmonės dar matyti mus ir jie labai, labai serga už mus, tie, kas serga ir nori grįžti koncertus, vadinas, kažką darom gerai ir vadinas, dar yra, kur galbūt, nežinai, ne į viršų, bet į šonus prasiplėst. Tai manau, kad dar pavyks nustebint visgi.
1: Iš kostiumo pusės tai galiu pasakyti, kad tikrai galim dar geriau ir padarysim kažkada dar geriau.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai ir mūsų portalo žiūrovai. Sveiki visi čia susirinkę šią pavakarę į Sapiegų rūmus Vilniuje. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į unikalią patirtį, ko ir siekia festivalis Muzika erdvėje. Ir dabar šią, na tikrai nuostabios architektūros erdvę muziką užpildys išskirtinis pianistas, kompozitorius ir technologijų tyrėjas Zubinas Kanga, kuris savo programa Viki Piano susitiks su klausytojais internetu, vaizdu, dirbtiniu intelektu ir, žinoma, fortepijonu, kuris ir yra šioje gražioje scenoje. Kaip mūsų užvaldžiusi virtuali dabartis keičia mūsų santykį į muziką, atlikėją ir pačią muziką? Jau daugiau nei 10 metų šis menininkas ieško atsakymų savo kūryboje ir jis yra viena ryškiausių tarptautinės šiuolaikinės muzikos scenos figūrų ir dirba būtent su dirbtiniu intelektu, interaktyviais vaizdais, judesio ir biologiniais sensoriais ir naujais hibridiniais instrumentais. Ir jo premjerų sąraše yra apie 170 kūrinių, jis koncertuoja visame pasaulyje ir jo pasaulio viena iš scenų yra būtent dabar ši Vilniaus scena Sapiegų rūmuose. Taigi, skambės trys kūriniai, na, tokį tarsi vienu įkvėpimu, ir jie visi Lietuvoje pirmą kartą bus ir pasaulinė premjera, ir tokios trys skirtingos muzikinės patirtys į technologijų poveikį muzikai. Na, tad šiek tiek dabar apie tos kūrinius, kurie prabėgs kaip ir akimirksniu, truks nepilną valandą, tačiau bus ir tokios pertraukėlės, kai reikės persistatyti instrumentus, paruošti sceną kitam kūriniu, tai aš klasikos klausytojams papasakosiu per tas pertraukėlės, o jūs galėsite stebėti, kaip čia viskas vyksta čia ir dabar. Na ir toji kelionė į kitokios muzikos patirtį prasidės nuo vokiečių kompozitoriaus Aleksanderio Šuberto Viki Piano Net, tai yra partitūra, čia yra perkeliama į interneto svetainė ir jos lankytojai, tai yra mes visi, kurie tuo domimės, galime ją nuolat keisti ir atlikėjęs į tuos pokyčius reaguoja kaip tik koncerto metu, taigi toji muzika, kuriama yra čia ir dabar ir kartu su jumis visais. Ir šią patirtį jau keis lietuvių kompozitoriaus Luko Butkaus Melancholijos anatomija, įkvėpta prieš 400 metų mokslininko Roberto Bortono knygos, nagrinėjančios melancholiją visapusiškai. Ir šioje kompozicijoje nėra cituojamos, bet yra perkeliamos idėjos į mūsų.

mūsų laiką garsu ir vaizdu. Ir toji vienatvė, nuobodulys, tuštybė, nerimas ir kitos savijautos aprašytos knygoje tikrai nėra svetimos ir dabartyje. Taigi mums bus labai įdomu išgirsti, kaip tai išgirdo Lukas Butkus ir tai bus pasaulinė premjera. Na, o dar kitokia virtualios tikrovės pusė atskleis britų kompozitoriaus Beno Nobuto kūrinys Skendimo menas, The Art of Thinking, kuris klausytoje nukels visiškai kitokią, tikrai įkeistą situaciją, na, ko ne sapno, kaip aš suprantu iš skaičius, koks tai yra kūrinys, tai ta tokia įsivaizduojama didžiąją sceną, didžiąją dieną ir tai bus ta toksai tarsi sapno ir realybės mišinys apie žmogaus pasąmonę virtualiame pasaulyje, apie tą nerimą ir sunkiai paaiškinama atotrūkį tarp to, ką mato kiti ir kaip tu pats jautiesi tame. Taigi, šios trys skirtingos patirtys, šie trys skirtingi žvilgsniai dabar užpildys Sapiegų rūmų erdvę. Wikipiano Lietuvai pristato Zubinas Skanga. Taigi, jis yra visuomet pasiruošęs tyrinėti ir eksperimentuoti. Taigi kviečiu tai išgirsti. Gerą vakarą.

0: Hi. Hi. Hi.
1: Oh.
0: A martini, please. Hi.

Hi, a martini, please. Hi. Oh. Embarrassing section.

0: So that was the Lithuanian premiere of wikipiano.net. There was a lot of familiar elements in there, a lot of messages to us, to both me and Alex, and sort of pieces from both of us. A lot of unusual things in there, some of these, those images as well. It's interesting that people put little bits of scores as well. For the future performances, you can always go onto the website and change anything online, as I said at the very beginning. Change any elements, and then they'll appear in the next performance of the piece. So the only thing left to say is thank you.
1: Menininkas Zubinas skanga ir iš tikrųjų išgirdome mes ir dialogą ir su Bachu, ir su gatvės būgnininku. Štai tokia kompozicija Aleksandrio Šuberto Wikipiano net pradėjo koncertą Sapiegų rūmuose, koncertą tuo pačiu pavadinimu Wikipiano. Čia rengia australų britų menininkas Zubinas skanga, kuris, na, kaip girdėjote, ir sakė, kad čia buvusi šio kūrinio, kuris yra kuriamas čia ir dabar lietuviška premjera, pirmą kartą iš čia atliko, keliasdešimtis kartų jis jau jį buvo įprasminęs kitose pasaulio scenose, o dabar jis perstato sceną ir ruošiasi kitam kūriniui, tai Luko Butkaus melancholijos anatomija netrukus skambės ir tai jau bus pasaulinė premjera lietuvių kompozitoriaus ir šis kūrinys yra įkvėptas prieš 400 metų mokslininko Roberto Burtono knygos apie melancholiją, ką jis tyrinėjo visapusiškai, jos priežastis, gydymo būdus ir galimas pasekmes. Ir kompozitorius čia necituoja, bet perkelia tas idėjas, kurios iki šiol praėjus keliems šimtams metų yra gyvos mumise, tik tai pasikeitė pasaulis, bet ir vienatvė, ir nuobodulys, ir saviapgaulė, ir tuštybė, nerimas ir kitos savijautos aprašytos knygoje prieš kelis šimtus metų yra aktualios ir dabar.

Taip, iš tikrųjų, dar scena vis ruošiama, mes jau galvojame, kad pasiruošęs mūsų pianistas, bet vis dėlto toji pausė dar šiek tiek užtruko, bet jau sėdasi jis prie fortepiono, dubinas skanga, ruošiasi antram kūriniui iš trijų, tai dar viena patirtis mus dabar pasieks. Pasaulinė premjera, autorius Lukas Butkus prie fortepiono, dubinas skanga.

Vis dėlto dar kažkas matyt nepavyko iki galo Zubinui Kangai. Jis derina instrumentus, instrumentą fortepioną ir kompiuterį, be abejo pasijungia. Čia mes matysime ir vaizdus, ir garsą. Tai jau dabar ranka ant klaviatūros.

Eteryje nuskambėjo premjera, pasaulinė premjera, tai Luko Butkaus melancholijos anatomija. Mes tiesiogiai iš Sapiegų rūmų transliuojame koncertą ir plojimai girdėti ir kompozitoriui Lukui Butkui, ir pianistui, šio vakaro solistui Zubinui Kangai. Na, iš tikrųjų, tie, kurie mus stebite portale, tai matėte, kiek čia vaizdų daug, tie, kas... Ne, kas klausosi radio bangomis, tai galėjote tik įsivaizduoti, bet girdėjosi ir griaustinis, ir lietus. Ir dabar dar viena patirtis muzikinė, tai Beno Nobuto kūrinys Skendimo menas, kuris klausytoja turėtų nukelti į tokią keistą situaciją, beveik sapną, į įsivaizduojamąją didžiąją sceną. Na, tai toks keistas sapno ir realybės mišinys apie žmogaus pasąmonę virtualiame pasaulyje. Ir dabar pianistas ir kompozitorius Zubinas Kangas ruošiasi, ir netrukus mes išgirsime tą nerimą ir sunkiai paaiškinamą atotrūkį tarp to, ką mato kiti, ir to, ką iš tikrųjų jaučiame mes patys. Dar šiek tiek pasiderinimų ir jau nersime į trečiąją ir jau paskutinę šią vakarą patirtį. Na, iš tikrųjų, netaip paprasta yra pasiruošti kitam kūriniui, kitam įkvėpimui, tai šiek tiek užtrunka, bet aš manau, kad jums tas laikas neprailgs ir sulauksime tų pirmųjų garsų ir bandykime įsivaizduoti, kaip mes esame tame sapne toje didžiojoje scenoje.

0: į sapną ar į skrydį kažkokį tai panardino. Čia visaip galima suprasti, Beno Norbuto skendimo menas. Paskutinis kūrinys, kuris nuskambėjo čia Sapiegų rūmuose ir plojimai šio vakaro pianistui, kompozitoriui, technologijų tyrėjui, menininkui Zubinui Kanga. Jis yra festivalio muzika erdvėje svečias ir mes girdėjome tris skirtingas patirtis, kaip muzika veikia technologijos, kaip atlikėja veikia jos ir kaip keičiasi pati muzika virtualioje realybėje. Ačiū už šias patirtis menininkui, tai Zubinas Kanga, festivaliui muzika erdvėje, taip pat kolegoms už garsą ir vaizdą, na ir jums, kad ieškojote tų atsakymų kartu su mumis, na, o plojimai dabar menininkui ir visai muzikai sklinda toliau už Sapiegų rūmų ir aš su jumis jau dabar atsisveikinu ir linkiu gražaus vakaro, likite be abejo su LRT klasika. Iki.
1: LRT klasika.

0: Radio Teatras. Radio Lobynas.
1: Minint Lietuvos radijo šimtmetį, prisimename 1980 metais sukurtą radijo spektaklį 451 laipsnis Farenheito. Teksto autorius Rėjus Bredberis. Režisavo Dalia Tamulevičiūtė.
2: Deginti malonumas. Paspaudė liepsnosvadį, brandspoitas švirkščiai pasaulį nuodingą žibalo srovę. Ugnis godžiai šliaužia prie namo ryja daiktus. Ir knygos tarsi balandžiai plasnodamos puslapiais sparnais miršta nušalioje pievelėje.
3: Kelintos kartos gaisrininkų Gajaus Montego veide sustingo nuožmi šypsena grimasa. Tokia šypsena atsiranda žmogaus veide tada, kai jį nutvilko ugnis ir jis staigiai veržėsi atgal. Jo rankos tarsi kokio neregėto dirigento, atliekančio ugnies ir griovimo simfoniją. Gajus Montegas kruopščiai nušluosti ir pakabino ant vinies juodą žvilgantį šalmą, papuoštą skaičiumi 451, nusiprausiai po stiprią dušo srovę. Šiandien darbas baigtas. Dabar namo. Montegas nuėjo gaisrinės stoties koridoriumi, aplenkdamas mechaninį šunį, primenantį keistą baidyklę, voro letenomis. Šiuo metu šuo snaudė savo būdoje. Gajų apglėbė nakties ramybė. Apie nieką negalvodamas, tiksliau, apie ką nors ypatingą negalvodamas, priejo posūkį. Bet dar gerokai prieš posūkį jis staiga sulėtino žingsnius. Jau kiek sykių vakarais artėdamas prie kampo, už kurio šaligatvis vedė į jo namus, jis pajusdavo keistą jausmą. Jam atrodė, kad prieš pat jo atėjimą už kampo buvo kažkas stovėjęs. Ore atvirojo kažkokia ypatinga ramybė, tarytum ten, už poro žingsnių, kažkas pasislėpęs būtų jo laukęs. Montegas pasuko už kampo. Mėnesienos nušviestų šaligatvių, vėjas gynė pageltusius lapus ir atrodė, kad priešais einanti mergina nežengia, bet plaukte plaukia.
2: Labas vakaras.
4: Sveiki.
2: Matyt, jūs esat naujoji mūsų kaimynė. Žmona man sakė, kad gretimai apsigyveno jaunutė mergina.
4: O jūs turbūt gaisrininkas.
2: Kaip keistai jūs ištarėt šį žodį.
4: Aš net už žirštomis akimis būčiau tai supratus.
2: Žibalo kvapas, taip. Mano žmona visuomet dėl to skundžiasi. Jo niekad negali nuplauti.
4: Taip, negalima.
2: Žibalo kvapas man tarp.

0: tartum kvepalai?
1: Nejaugi jūs kalbate tiesą.
0: Žinoma, kodėlgi ne?
1: Nežinau. Jeigu galima, aš norėčiau eiti su jumis. Aš Clarissa McLellan.
0: Clarissa? O iš Gajus Montagas, ką geime? O ką jūs čia viena veikia taip vėlai, kiek jums metų?
1: Man 17. Gera vaikštinėti naktį, tiesa?
0: Paprastai ir skubu namo.
1: O aš mėgstu klaidžioti visą naktį ir pasitikti patekančią saulę. Aš mėgstu žiūrėti į daiktus, gerti jų kvapą. Žinote, aš visai nebijau jūsų.
0: O kodėl jūs turėtumėt manęs bijot?
1: Daugelis jūsų bijo. Aš noriu pasakyti, bijo gaisrininkų. Bet šiaip ar taip jūs esate toks pat žmogus. Galiu jūsų paklausti. Ar seniai dirbate gaisrininku?
0: Nuo to laiko, kai man sukako 20, jau 10 metų.
1: Ar jūs kada nors esate skaitęs knygas, kurias deginate?
0: Draudžia įstatymas.
1: Na taip, žinoma.
0: Mano darbas neblogas. Pirmadieniais degiant Šekspyro knygas, trečiadieniais Vitmeno, penktadieniais Folknerio ir...
1: Įdomu, ar tiesa, kad kažkada gaisrininkai gesindavo, o ne padeginėdavo?
0: Ne, namai niekad nedegdavo, patikėkit mano žodžiais.
1: Kodėlgi jūs juokiatės?
0: Nežinau, o kodėl klausit?
1: Jūs kažkodėl juokiatės, nors aš nepasakiau nieko juokingo. Bet to į kiekvieną mano klausimą jūs toj pat atsakote. Jūs visai nepagalvojate apie tai, ko aš klausiu.
0: O jūs esat tikra keistuolė. Susidaro įspūdis, kad jūs visai negerbėt pašnekovo.
1: Aš nenorėjau jūsų įžeisti. Matyt, aš per daug mėgstu stebėti žmonės. Daug labiau negu televizijos laidas arba automobilių varžybas. Ar pastebėjote, kokiu greičiu lekia raketiniai automobiliai?
0: Jūs kreipėt kalbą kitur?
1: Kartais man atrodo, kad vairuotojai net nežino, kas yra žolė arba gėlės. Juk jie kitaip jų nemato, tik lėkdami pasiutusiu greičiu. Parodyk jiems žalią dėmę ir jie pasakys, kad čia žolė. Parodyk baltą dėmę, pasakys, kad tai namai, ruda, karvės. Vieną kartą mano dėdė pamėgino plentu važiuoti 40 mylių į valandą greičiu. Jį suėmė ir įgrūdo kaleiman. Juokinga, ar netiesa? Ir liūdna.
0: O jūs per daug galvojat.
1: Tai matyt, todėl, kad aš labai daug vaikštau. O ar jūs kada nors rytą matėte rasotą žolę?
0: Ne, ko gero nemačiau. Aš nemačiau.
1: O jeigu pažiūrėtume ten, į mėnulį, ten galima pamatyti žmogutį.
0: Man jau seniai nebuvo pasitaikę žiūrėti dangų.
1: Štai ir mano namai.
0: Kasgi čia vyksta? Kodėl iš visų langų plieskia šviesa?
1: Nieko tokio. Paprasčiausiai mama, tėtė ir dėdė sėdi ir šnekučiuojasi.
0: Nejaugi. Dabar tokie dalykai retenybė. Tas pats kaip vaikščiot pešiomis, o apie ką jie šnekučiuojasi?
1: O, mes labai keisti žmonės. Labos nakties!
0: Labos. Apie ką jie gali šnekučiuotis?

0: Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios dienos. Ir kiekvieną dieną, išeidamas iš namų, Montegas žinojo, kad Clarissa kažkur čionai, greta. Vieną kartą jis matė, kaip Clarissa krėtė riešutmedį, o kitą kartą matė ją sėdinčią pievutėje. Kelis sykius prie savo namo vartelio atrado gėlių puokštelę, saujelę kaštonų, ploštelį ir rudeninių lapų. Retkarčiais Clarissa palydėdavo jį lygi darbų. Tokiomis dienomis Montegui būdavo sunku išsidėti gaisrinėje, kur vyrai žaisdavo kortomis, juos akilai sekdavo budri brandmeisterio bičio akis.
1: Montegai, jūsų kirtis.
2: A, taip, atleiskit. Aš susisvajoju.
1: Apie ką?
2: Prisiminiau peretą savaitę buvusį gaisrą ir tą žmogų, kurio knygas deginom. Įdomu, kaip jis.
1: Nugabeno į beprotnamį.
2: Bet jis nėra beprotis.
1: Jeigu žmogus mano, kad galima apgauti vyriausybę ir mus, jis beprotis.
2: Aš bandžiau įsivaizduoti, kaip atrodytų, jeigu gaisrininkai imtų deginti mūsų namus ir mūsų knygas.
1: Mes neturime jokių knygų.
2: O jeigu turėtumėm?
1: O gal jūs turite?
2: Ne, ne, bet aš... Argi visada buvo taip? Esu girdėjęs, kad anksčiau gaisrininkai nedegindavo, bet priešingai gesindavo.
1: Tai bent pasakėt, Montegai. O jūs... Gaisrų pavojus, važiuojam.
0: Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios dienos. Vieną dieną lijo, kitą dieną buvo giedra. Paskiau buvo audra, o po to kepino kaitra buvo tvanku, tarytum vėl būtų sugrįžusi vasara. Ir Clarissos veidas lengvai įdegė saulėje.
2: Clarissa, kažkodėl man atrodo, kad aš jūs pažįstu jau daug metų.
3: Todėl, kad jūs man patinkat ir man nieko iš jūsų nereikia. Ir dar todėl, kad mes suprantame vienas kitą.
2: Taip, kažkodėl suprantam.
3: Dabar jūs žymiai gražiau juokiatės.
2: Tikrai?
3: Laisviau, nuoširdžiau.
2: Todėl, kad aš su jumis ramus. Ką jūs labiausiai mėgstat?
3: Ar aš?
2: Aha.
3: Mėgstu lietų.
2: Ką dar?
3: Medžius. Ne, labiausiai mėgstu stebėti žmonės. Aš noriu žinoti, kas jie, ko jie trokšta.
2: O.
3: Kartais aš net pasiklausau, ką jie tarpusavį šnekasi. Ir žinote ką?
2: O ką?
3: Žmonės apie nieką nešneka.
2: Negali būti.
3: Žeria automobilių, madų, plaukimo baseinų pavadinimus ir prie visko priduria... Nuostabu. O su jumis galima apie viską pakalbėti. Jūs nepanašus į kitus gaisrininkus. Kai aš paminėjau mėnulį, jūs pažvelgėte į dangų. Tie kiti niekada taip nebūtų elgesi. Jie būtų paprasčiausiai pasišalinę arba pagrasinę man. Žmonės neikvoja vienas kitam laiko. O jūs taip gražiai klausote. Todėl aš stebiuosi, kad jūs dirbate gaisrininku. Šis užsiėmimas jums netinka.
2: O jums laikas. Nepavėluok.

0: Gaisrinis koridoriuje kaip visada snaudė mechaninis šuo, vos pastebimai krūpteldamas. Jo visus 8 letinos buvo paklyvotos guma. Šuo panešėjo į didžiulę bitę. Kai mechaninis šuo sekdavo savo auką, iš jos nukio išlyzdavo 4 colių ilgio adata su nuodais. Montegas palietė šuns nukį.
1: Sveikas.
2: Ai.
1: Nusiramink, seni.
0: Šuo pakilo savo būdoje ir pažvelgė į Montegą netikėtai atgyjusiomis, žaliai mėlynas neoninės kibirkštis svaidančiomis akimis. Iš nasrų išnyro adata, pasislėpė, vėl išnyro ir vėl pasislėpė.
2: Na jau, na!
3: Montega, eikite greičiau. Kas atsitiko, Montegai?
1: Jis nemėgsta manęs.
3: Kas, šuo? Liaukitis, jis negali mėgti arba nemėgti. Jis tik mechanizmas. Tai kaip balistikos uždavinys, jam yra nustatyta trajektorija. Jis visas iš akumuliatorių ir elektros energijos.
1: Jį galima sureguliuoti bet kokiomis kombinacijomis, taip? Tiek ir tiek amino rūgščių, tiek sieros, tiek riebalų ir šarmo, taip?
3: Taip, šitą visi žino.
1: Kiekvieno mūsų cheminė sudėtis užregistruota bendroje kartotekoje. Pakanka kam nors imti ir sureguliuoti mechaninio šuns atmintį kokiam nors mišiniui. Vien to pakaks, kad šuo pasielgtų taip, kaip dabar.
3: Niekai. Rytoj mechanikai patikrins šunį.
1: Įdomu, kam reiks to užsiimti.
3: Kaip tai suprasti?
1: Bandau įsivaizduoti, apie ką galvoja šuo, tupėdamas savo būdoje.
3: Jis galvoja tik tiek, kiek mes jį užprogramavome.
1: Labai gaila. Todėl, kad mes programuojame tik tai vieną. Persiokyti, gaudyti, žudyti. Kokia gėda, kad mes nieko daugiau jo neišmokėm.
3: Įdomiai samprotaujate. Labai įdomiai. Gaisro pavojus. Važiuojam. Montega, jūs užmiršote savo šalmą.
1: Iš tiesų.
3: Stop, atvažiavom.
0: Tai buvo apšiūręs 3 aukštų namas viename iš senųjų miesto kvartalų. Jis išstovėjo čia tikriausiai nemažiau kaip 100 metų. Savo metu jis buvo padengtas plona nedegama mase. Atrodo, tik šis plonutis kiautas jį ir išgelbėjo nuo pražūties. Įsiveržė į namą gaisrininkai.

0: Jis tvėrė seną moterį, nors ji net nemėgino bėgti ar slėptis. Ji vos laikėsi ant kojų, tarsi po stipraus smūgio į galvą. Ji krūtino lūpas. Atrodė, kad nori kažką atsiminti ir negali. Pagaliau atsiminė.
1: Nenustokite drąsos, Ridley. Šiandien Anglijoje mes uždegsime tokią žvakę, kurios su tikra niekam, niekam nepavyks užpūsti.
2: Išteks, kur knygos?
1: Jūs patys žinote, kur jos yra. Kitaip nebūtumėte ir atvažiavę.
2: Tvai. Štai toji telegrama. Turime pagrindo įtarti Elm gatvės 11 namo palėpę. E.B.
1: E.B. Tai tikriausiai mano kaimynė, Mrs. Blake.
3: Na gerai, vaikinai, imsimės darbo.
0: Montega užgriuvo knygų lavina, kai jis visas drebėdamas kopė aukštyn stačiais laiptais. Knygos biro ant Montego pečių, rankų ir galvos. Štai knyga tarsi baltas balandis, plasnodamas sparnais, paklusniai nusileido tiesiai į jo rankas. Silpnoje, nerealioje prieblandoje švystelėjo puslapis ir Montegas tik akimirką sulaikė savo žvilgsnį, bet perskaitytos eilutės tarsi įkaitinta geležimė įsirėžė atmintį. Ir laikas užsnūdo popiečio saulės atokaitoj.
3: Ei ten apačioje! Montega, eikite čia!
0: Montego ranka savaime suspaudė knygą. Ne, jis, Montegas, nieko tokio nepadarė. Dėl visko kalta jų ranka, tai ji pakišo knygą po pažastimi, stipriai prispaudė ją prie prakaituoto kūno ir nusileido jau tuščia. Paskiau dar vieną knygą ir dar.
3: Montega, ei!
4: Taip!
3: Ko jūs sustot kaip idiotas? Pasitraukit! Vyrukai, duokit čia ant žybalą!
0: Įjungė siurblius ir šalto žybalo srovės įsiveržė iš bako pažymėto skaičiumi 451. Toks bakas buvo pritvirtintas prie kiekvieno gaisrininko nugaros. Jie apliejo žybalų kiekvieną knygą, užliejo visus kambarius. Tarp išmėtytų knygų klūpojo moterį švelniai glostydama knygų viršelius su įspaustais jų pavadinimais.
2: Išeikite.
1: Niekur. Aš neįsiu.
2: Tai užsidegs visas namas.
4: Jos negalima čia palikti.
2: Išeikit, vaikinai. Ji nenori išeiti.
4: Reikia priversti.
2: Mums laikas grįžti. O tie fanatikai visada stengiasi nusižudyti. Viskas aišku, eime, Montegai.
4: Aš pamėginsiu. Eime su manimi.
1: Ne. Bet ačiū jums.
2: Aš skaičiuoju iki 10.
4: Eime, labai prašau.
2: 1, 2.
1: Jūs beikite. Aš pasiliksiu.
2: 3, 4.
4: Prašau.
2: 5, 6.
1: Galite toliau neskaičiuoti.
0: Moteris atgniaužė ranką. Ji laikė mažutį ploną pagaliuką, paprastą degtuką. Pamatė jį, gaisrininkai paknopstomis puolė iš namų. Brandmeisteris Bitis, stengdamasis išlikti orus, atbulas slinko link durų. Montegas pajuto, kaip traukėsi paskui Bitį laiptai žemyn ir tolyn, tolyn į pievelę. Moteris ėjo paskui juos. Priengėje jį sustojo. Bitis spustelėjo žieptuvėlį, bet jis pavėlavo. Montegas sustingo iš siaubo. Priengėje stovėjusi moteris metė jos kupiną paniko žvilgsnį ir brūkštelėjo degtuką į laiptų turėjimą.

0: Atgal važiavo tylėdami. Net nerūkė. Montegas sėdėjo priekyje šalia savo viršininkų.
1: Ridlis.
2: Kas?
1: Jį pasakė Ridlis. Kažkaip keistai kalbėjo. Nepraraskite drąsos, Ridli. Ir dar kažką.
2: Mes šiandien uždegsime tokią žvakę, kurios esu tikra, niekad nepavyks užpūsti.
1: Taip. Ką tai reiškia?
2: Žmogus pavardė Latimeras pasakė to žodžius Ridliui, kai 1555 metų spalio 16 dieną juos Oksforde gyvus degino ant laužo už erezijas.
1: Kaip keista, biti, kad jūs...
2: Hei, kasgi čia keisto? Aš prisikimšęs citatų. Su mumis tai būna.
0: Kai Montegas grįžo namo, jo žmona Mildreda sėdėjo televizijos kambarį. Kiekvienoje šio kambario sienoje buvo įrengti ekranai, kalbančios sienos, kalbanti svetainė. Ištisas valandas joje sėdėdavo Mildreda. Jis atvėrė duris, įsiūktelėjo garsų jūrą. Muzika jį trenkė tokia jėga, tarsi būtų nuo kaulo, kas ėmė plėšti sausgyslės, iškreipė žandikaulius. Bet vienoje iš trijų sienų kažkokia moteris gėrė apelsinų sultis ir žavingai šypsojusi. Kaip ji taip sugeba, pagalvojo Montegas. Kitoje sienoje rentgeno spindulių nušviesto sultys keliavo šios damos virškinimo traktu artėdamos prie džiūgaujančio skrandžio. Staiga svetainė nugrimzdo į jūros dugną, o po minutės trys balti klounai, skambant pritariančiam juoku, jau kapojo vienas kitam kojas ir rankas. Ant trečiosios sienos ratulėkė dvi mašinos daužydamos ir vartydamos vieną kitą. Montegas matė, kaip į orą išlėkė keli žmonių kūnai. Apimtas siaubo, Montegas išbėgo iš svetainės. Jis jautėsi taip, tarsi būtų pakliuvęs į skalbimo mašiną. Mildreda liko sėdėti savo krisle. Montegas skubiai įėjo į miegamąjį ir po pagalvę pakišo vieną knygą. Kitas paslėpė koridoriuje už ventiliacijos vamzdžio. Jį krėtė šaltis. Jis skaitys. Šiandien niekur neis. Atsiguls į lovą ir skaitys. Tai viena iš tų knygų, dėl kurios ta moteris...
3: Mylė! Mylė!
4: Tu mane šaukiai?
3: Mylė, aš norėjau tau pasakyti.
4: Taip. Man atsiuntė vaidmenį iš vienos televizijos pjesės.
3: Mylė, tu žinai, kas šiandien atsitiko?
4: Pjesė prasidės po 10 minučių ir bus rodoma ant visų 4 sienų. Aš jiems šitą pasiūliau. Esu tikra, žiūrovai bus patenkinti.
3: Kągi?
4: Pjesė rašo be vieno vaidmens. Ta trūkstama šeimininkės namų vaidmenį vaidinsiu aš. Tada, kai reikės pasakyti repliką, visi žiūrės į mane. Pavyzdžiui, vyras sako, ką pasakysi Ellen? Ir žiūri į mane, o aš sėdžiu štai čia. Ir atsakau, mano nuomonė, tai tiesiog žavinga.
3: O apie ką pjesė?
4: Pjesė? Nežinau. Na, supranti, yra 3 veikėjai, jie pykstasi. Šia, skaityk.
1: Dok, prašau nepykti. O kas pyksta? Tu? Aš? Taip tiesiog siauti, kodėl tu taip manai, todėl. Klausyk, o ko jie pykstasi? Apie ką jie kalbasi? Kas jie tokie, vyras su žmona, mylimasis su mylimaja, brolis ir sesuo? Nieko negaliu suprasti.
4: Jie susirėjo, negi nesupranti. Jie dažnai ir rėjasi, nesvarbu. Taip atrodo, kad jie vyras ir žmona, o kas?
1: Mylė, ar tau neįdomu, kas atsitiko šią naktį?
4: Na, o, tuoj prasidės laida, o kas?
1: Mes sudeginam 1000 knygų. Mes sudeginom moterį.
4: Pas mus norėjo ateiti Miss Felp ir Mrs. Bowles. Aš jums paskambinsiu, gerai?
1: Mylė, mes sudeginom moterį.
4: Na ir kas?
1: Ką tu pasakytum, jeigu aš laikinai mešiau darbą?
4: Ką? Tu ruošiesi mesti darbą? Vien dėl to, kad kažkokia moterį su savo knygom?
1: Jeigu tu būtum ją mačiusi.
4: O man jį visai nerūpi. Galėjau nelaikyti knygų savo namuose. Pati kalta, aš jos nekenčiu. Jį išmušė tave iš vėžių. Nespėsim nei cyptelti, o jau atsidursim gatvėje. Nebus nei pastogės, nei darbo,
3: nieko. Tu nematėjai, tu nebuvai tenai. Turbūt kažkas tose knygose yra, ko mes net neįsivaizduojam. Jeigu toji moteris atsisakė išeiti iš degančio namo, matyti yra...
4: Ji beprotė.
1: Ne. Man atrodo, kad ji buvo normalesnė už mus abu. Ir mes ją sudeginom, mylė.
4: Viskas praeis. Tu to jau užmirši.
1: Ne, nepraeis ir neužmiršiu. Žmogus nei iš jo, nei iš to nesiryšta mirti. Aš pirmą kartą supratau, kad už kiekvienos knygos slypi žmogus. Galbūt paukojęs visą gyvenimą. Kad bent dalelė pasakytų to, ką jis galvojo ir ką matė, stebėdamas pasaulį. O paskui supranti, atinu aš. Ir per porą minučių viską paverčiu pelenais.
4: Duok man ramybę.
3: Paskambink bičiui, sakyk, kad aš susirgau.
4: Pats paskambink, tu sveikas.
3: Duok man tabletę aspirino, aš einu prigult.
4: Bet vakar tu buvai sveikas?
3: Vakar aš irgi sirgau.
4: Žiūrėk, kas atvažiavo?
1: Nesvarbu.
4: Seras Bitis?
3: Gal leistum jį? Pasakyk, kad aš nesveikuoju.
4: Pats pasakyk.
2: Nu, turiu aplankyti ligonį.
1: Iš kur jūs sužinojot, kad aš sergu?
2: Aš viską numačiau. Kiekvienas gaisrininkas anksčiau ir vėliau su tuo susiduria. Anksčiau naujokams visą tai aiškindau, dabar nebeaiškina. Labai gaila. Tu aš viską paaiškinsiu. Kaip viskas prasidėjo? Paklausite jūs. Aš turiu galvoje mūsų darbą. Štai kaip. Kažkada knygą skaitydavo tik nedaugelis. Tai šiandien, tai ten, įvairiose vietose. Todėl ir knygos buvo įvairios. Pasaulis buvo erdvus. Bet kai pasaulyje pasidarė ankštą nuo akių, alkūnių, burnų, viskas pradėta gaminti masiškai. Knygų, filmų, televizijos laidų turinys nusileido iki reikiamo standarto. Tarsi universali kramtamoji guma. Jūs mane supratote, Montegai?
1: Atrodo, supratau.
2: 20-as amžius, greitėja tempai, mažėja knygų apimtis, leidinys trumpinamas, atpasakojimai. Perduok mintį, ko greičiau, neužtęsk atomazgos.
4: Leisk. Aš pataisysiu tau pagalbę.
1: Nereikia.
2: Gyvenimas trumpas. Kas minutę gali kilti naujas karas. Ko žmogui reikia? Visų pirma darbo. O po darbo malonumų, jų kiekviename žingsnė, kiek tik nori. Tik mėgaukitės. Automobilių lenktynės, klounai, šokėjai, kalbančios sienos, karuselės, juoko kambariai. Gyvenimas pavirsta nesibaigiančią karuselę. Kam galvoti, kam mokytis?
4: Neleisk, pataisysiu pagalvę.
3: Palik mane ramybį.
0: Mildredės ranka sustingo po pagalvę. Jos pirštai kėlė knygos viršelį. Kai pagaliau Mildredės suvokė, koks tai daiktas, jos veido išraiška ėmė staigiai keistis. Pradžioje smalsumas paskiau nuostabą.
4: Kas čia?
3: O mokyklos, juk mokyklos liko?
2: Taip, liko. Bet mokymosi laikas trumpėja, dėstymas munka, filosofija, istorija, kalbos ir žinoma literatūra panaikinta.
4: Ką jau? Kas tai?
3: Sėskis, argi nematai, kad mes kalbamės?
4: Tokiu atveju aš einu į televizijos kambarį.
3: Ir eik.
2: Montegai, ar jūs mėgstate beisbolą?
1: Beisbolas neblogas žaidimas.
2: O kegliai patinka?
3: Patinka.
2: O kaip biliardas, futbolas?
1: Geri žaidimai, visi geri. Bet kuo čia dėti gaisrininkai?
2: Tai labai paprasta. Kai mokyklos ėmė daugiau ruošti bėgikų, šuolininkų, plaukikų, mėgėjų knaisiutis motoruose vietoj tyrinėtojų kritikų, mokslininkų, meno žmonių, žodis intelektualinis virto keiksmažodžiu. Beje, taip ir turėjo būti. Prisiminkite. Dar mokantis mokyklai, tikriausiai, buvo koks nors mažylis, kuris geriausiai iš visų skaitė ir atsakinėjo per pamokas, kai kiti tuo metu sėdėjo lyg mietą praryje ir iš viso širdies jo nekentė. Ir ką jūs po pamokų lupdavot? A? Žinoma jį.
1: Taip, jūs teisus.
2: Žinoma teisus. Mes visi turime būti panašus. Tada būsime laimingi, nes greta nebus milžinų, šalia kurių mes esame menkystos. Štai kas. O knyga tai užtaisytas ginklas kaimynų namuose. Sudeginti ją. Išardyti šautuvą. Pažabot žmogaus protą. Ką gali žinot, kas rytoj taps išprūsusio žmogaus ili ne auka? Galbūt aš. Aš neapkenčiu tokių. Bet ir jie nelaimingi, nes tada, kai žmogus skaito, ima mąstyti, išvedžioti ir apibendrinti. Tai kelia melancholiją ir

0: Nerimam. Ir štai mums, gaisrininkams, užkrovė naują pareigą. Saugoti žmonių ramybę. Man jau metas eit, Montegai. Paskaita baigta.
1: Ačiū, Biti.
0: Svarbiausia, Montegai, neužmiršti, kad jūs, aš, mes saugome žmoniją nuo tų, kurie nori atimti mūsų ramybę. Jūs net įsivaizduoti negalite, kaip esate reikalingas jūs, kaip esame reikalingi mes šiame laimingame pasaulyje. Ir dar noriu pasakyti, kiekvieną gaisrininką, bent vieną kartą gyvenime apima smalsumas. O kas yra tose knygose? Taigi patikėkite, Montegai, buvo metas, kai aš jų daug perskaičiau, kad galėčiau orientuotis. Ir galiu jums pasakyti, tose knygose nieko gero nėra.
1: O kas gali būti, jeigu gaisrininkas atsitiktinai be jokių blogų keislus įneš knygą?
0: Vieną parą mes jam leidžiame laikyti knygą pas save. Jeigu praėjus parai jis nesudegins jos pats, teks mums tai padaryti už jį.
1: Taip, supratau.
0: Taip. Ar ateisite šiandien į naktinę pamainą?
1: Nežinau.
0: Kaip? Nejaugi tai rimčiau, negu aš galvojau.
1: Galbūt aš ir ateisiu.
0: Būtų gaila, jeigu šiandien negalėtumėte ateiti. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo, Mrs. Milleret.
2: Iki pasimatymo.
1: Žinai, Milė, jeigu šiandien neišeisiu į darbą, tai galėsiu neiti nei rytoj, nei kada nors ateity.
2: Bet juk tu šiandien eisi.
1: Nežinau, dar nenusprendžiau. Kol kas trokštų tik vieno, viską laužyt, viską greut.
2: Pasiimk automobilį, išvažiuok prasiblaškyti. Kai man užeina bloga nuotaika, sėdu į mašiną ir lėkiu, kur akis veda, kad greičiau. Paleidė automobilį 95 mylių į valandą greičiu ir viską tarsi ranka nuima. Kartais aš važinėjus visą naktį, grįžtu paryčiais namo, o tu net nežinai, gerą užmestį. Kartais po ratais pakliuva kiškis, o kartais net šuo pasitaiko. Eik, pasivažinėti.
1: Ne, šiandien nenoriu. Nenoriu išblaškyto savotiško jausmo. Kažkas man jie kunkuliuoja. Aš toks nelaimingas, aš toks piktas. Per daug man jie susikaupė. Aš turbūt pradėsiu net knygą skaityti, Milė.
2: Tave uždarysi kalėjimą.
1: Tegul aš privalau kažką nuveikti. Dar nežinau ką, bet privalau.
2: Man nusibodo klausytis tų nesąmonių.
1: Milė, juk čia ir tavo namai. Ne vien mano. Aš turiu papasakot, kad likčiau garbingas. Knyga po pagalvę dar ne viskas. Štai čia už ventiliacijos tinklo dar paslėpiau. Visus metus nešiau paslapčiom po vieną. Imk. Ir dar.
2: Aš tai pat nesudeginsiu. Man jų nereikia. Aš ir be jų laiminga.
1: Mylė, maldavau tave. Dabar jau nieko nebepadarysi. Aš noriu jas pažiūrėti vieną vienintelį kartą. Jei paaiškės, kad Bitis teisus, mes draugė ją sudeginsim. Pažadu tau. Pagaliau mes privalom įsiaiškinti, kodėl taip yra. Tu ir tos beprotiškos kelionės automobiliu. Aš ir mano darbas. Ir ta sudeginta moteris. Mes riedam į bedugnę, Milė. Bet aš to nenoriu, velniai griebtų nenoriu. Pamėginkim kaip nors įsiaiškinti. Visą tai išnarpliot, man taip reikia tavo pagalbos. Ir jeigu kas nors protingai yra tose knygose, nors kruopelį proto tarp viso šito chaoso, galbūt mes galėsim perduoti jas kitiems.
2: Tyliau, sugrįžo jis, Bitis.
1: Negali būti.
2: Taip.

0: Nuėjo.
1: Na, tai nuo ko mes pradėsim? Va, gal nuo čia?
2: Sunku pasakyti, kada būtent gimsta draugystė, kaip pilant lašą po lašo į indą, pagaliau kažkoks vienas paskutinis lašas perpildo indą ir skystis slėjasi per kraštus, taip iš visos eilės gerų poilgių kažkoks vienas pagaliau perpildo širdį.

0: Ir ką čia rašo? Aš taip, nesuprantu.
1: Taip, taip. Taip buvo ir su Klarisa. Prisimeni, Milė, aš tau pasakau apie merginą.
0: Kokią merginą?
1: Apie tą, kurį mokosi mokykloje, jos vardas Klarisa.
0: Prisimeni.
1: Jau kelios dienos aš jos niekur nematau. O jeigu tiksliau keturios dienos, ar tu jos nematei?
0: Aš norėjau tau pasakyti, bet užmiršau. Man atrodo, kad jos jau nebėra.
1: Kaip tai nebėra?
0: Prieš keturias dienas jį pakliuvo po automobiliu. Nežinau, bet atrodo, jį mirė. Šiaip ar taip, šeima išė išvažiavo.
1: Kodėl man anksčiau šito nepasakėjai?
0: Užmiršau kažkaip.
1: Prieš keturias dienas.
0: Aš eisiu.
1: Neklausyk toliau. Mūsų mėgstama tema apie save.
0: Tai aš suprantu.
1: O Klarisai tai naip tol nebuvo mėgstama tema. Ji mėgo kalbėti apie kitus, apie mane. Ji nekalbėdavo apie save.
0: O aš mėgstu kalbėti apie save. Ir daugiau nebemėgstu šios knygos. Aš įjungsiu televizorių.
2: Šiandien mūsų programoje Baltasis klounas. Po 5 minučių Baltasis klounas aplankys jūsų svetainę.
1: Atverskim sekančią knygą.
0: Bet kai prasidės programa, mes nebeskaitysime. Pažadi. Palauk, atrodo prasideda.
2: Po 3 minučių drauge su jūsų senais draugais į jūsų svetainę įžengs Baltasis klounas. Programa bus demonstruojama ant visų 4 sienų. Po 3 minučių.
1: Telydi mielą mus abu ištikimybė, nes pasaulis šis, kuris atrodo mums lyg pasakų šalis, toks įvairus, toks naujas, toks gražus, iš tikro nepažįsta jis nei meilės, nei šviesos ir nei taikos, paguodos, nei jausmų nežino. Mes klaidžiam jame lyg podėkinė plyna, kur tik mirtis, bėgimas ir šauksmai kovos, kur mulkių gaudžios grumės, netekusios galvos.
0: Tyliau. Kažkas už durų. Kodėl niekas nesibeldžia?

0: Ce te-o șua? Te crai? Nu vă ridii?
1: Cato, ne drisc. Tai mechaninė šuo. Nesvarbu, skaitykim toliau.
0: Aš nenoriu. Aš nieko nesuprantu, man sunku.
1: Bet jeigu skaitytumėm kasdien nors po truputį, tai galbūt...
0: Alo? Aš klausau. Taip? Baltasis klaunas? Šiandien tu? Puiku. Tu nesiruoši į darbą, Gajau?
1: Taip, aš išeinu.
0: Jeigu už durų pamatysi šunį, duok jam niuksą už mane.

0: Montegas prie durų svarstė, ką daryti. Po to atvėrė jas ir peržengė slenkstį. Nustojo lyti. Giedrioje padangėje saulė krypo vakarop. Prie namo nieko nebuvo. Montegas su palengvėjimu atsiduso. Jis pasuko link gaisrinės. Mechaninių šuns būdoje nebuvo. Montegas, nenuleisdamas akių nuo mechaninių šuns būdos, ėjo koridoriumi. Kur jis?
1: Aha. Sveikas. Štai, vyručiai, ateina įdomiausias egzempliorius visom pasaulio kalbom, vadinamas kvailiu. Aha, tai ką? Pakalbėsim apie jūsų mylimas knygas. O išmintė, slypinti gyvos sąskambios, pas

0: Atau toliau negu jis.
1: Duokit man ranką, man tegai. Viešpatė, koks pulsas. Koks įsigandęs, nusiraminkite, Montegai. Aš jums perskaitysiu dar kelias eilutes tų paties Aleksandro Popo. Mažai žinoti, daiktas pavojingas. Gerk svaigų kraują vynogės sultingos. Gurkšnelis menkas galva mums svaigina, užtat blaivėja protas jūroj vyno. Tai tinka jums, Montegai.
2: Gaisro pavojus! Važiuojam.
1: O štai ir adresas, kurį perdavė aparatas. Montegai, man nepatinka jūsų išvaizda. Ar tik vėl nesusirgote?
3: Ne, aš sveikas, važiuoju.
1: Taip, jums reikia važiuoti. Tai ypatingas atvejis. Pirmyn. Pirmyn, kad pasaulis būtų laimingas. Taip, Montegai?
4: Paprastai bitis niekada nevairuodavo. Bet šiandien mašiną vairavo jis staigiai darydamas posūkius. Jo juodo apsiausto skvernai plevisavo, blaškėsi, jis šlykščiai šypsojosi. Mašina staigiai sustojo. Montegas stovėjo negalėdamas atplėšti akių nuo žvilgančių turėklų, kurios mėšlungiškai spaudė jo pirštai. Aš negaliu vėl deginti, galvojo jis. Aš negaliu įeiti šį namą.
1: Na, Montegai, apsidairykite aplinkui. Kas jums, Montegai?
3: Kasgi tai?
5: Kas tai?
3: Juk mes sustojom prie mano namų.
4: Gatvėje įsižiebė šviesus. Atsidarinėjo durys. Žmonės rinkosi į ugnies šventę. Bitis ir Montegas irgi žiūrėjo į namą. Vienas sunkiai tvardydamas pasitenkinimą, kitas netikėdamas savo akimis. Atsivėrė namo durys, spausdama rankoje lagaminą laiptais nusileido Mildreda. Veidas buvo baltas nuo pudros, burnos nesimatė, pamiršo pasidažyti lūpas. Prie šaly gatvę sustojo taksi.
6: Mylė! Mylė!
7: Viskas žuvo. Viskas.
6: Klausyk.
7: Viskas dabar.
6: Mylė!
7: Pražuvo.
6: Nejaugi tu davė aliarmo signalą. Nejaugi tu pranešė apie knygas.
3: Ji. Ji.
1: Taip, ji. Labai kvailai pasielgėt, kad skaitėt jai knygas. Idiotiškas išpuikimas. Duokite žmogui kelias surimuotas eilutes. Ir jis įsivaizduos esas pasaulio viešpatis. Jūs nusprendėte, kad galite su savo knygomis daryti stebuklus. Jūs paprasčiausias kvailys. Ko tylite?
3: Ką man pasakyti? Šiandien taip atsitiko man.
1: Taip. Ir aš noriu, kad jūs vienas sudegintumite knygas. Jūs pats turite išvalyti savo namą. Tik nesugalvokite krėsti iš posų. Greta mechaninį šuo. Ar mane supratot?
3: Taip.
6: Ugnį!
4: Kaip ir anksčiau deginti buvo malonu. Gali duoti laisvę savo nepykantai, deginti, griauti, naikinti viską, kas priminė apie tai, kaip iš čia gyveno greta jam svetimos moters, kurie rytoj jį užmirš.
1: Montegai, knygos!
6: Taip ir knygos. Buvo neįspręsta problema. Dabar ir jos nebus. Ugnis įsprendžia viską.
1: Reikite galvoje, kad baigęs darbą jūs būsite suimtas. Ar girdite, Montegai? Kur jūs žiūrite? Suprantu, aname name gyveno toji Maklelan. Aš viską žinau. Kaip maty, dabar jų čia nebėra. Bet mes ir jas rasime.
6: Ne.
1: Būtinai rasime.
6: Nutilkit kitaip aš.
1: Ką? Norite mane nukreipti ugnies rovę? Ha! Na pamėginkite, bijote. Deginkit velniai jūs griebtų.
6: Mes visada degindavom ne tai, ką reikėjo.
1: Duokit čia nuglės, vadigajau.
4: Bet po akimirkos iš jo jau buvo virtęs liepsnos stulpas. Montegas ugnies srovę nukreipė į jį. Sunkiai nugalėjo išleikštulį, Montegas pasuko nuo namo griuvėsių, bet staiga atsigrįžo pajutęs, kad greta jo kažkas stovi. Čia jis pamatė mechaninį šunį.

0: Išniręs kažkur iš tamsos, jis jau spėjo perbėgti į pievelę ir judėjo taip tyliai ir lengvai, tartum tamsiai pilkų dūmų debesis genami vėjo. Montegas jį pasitiko liepsnos srove. Šuo puolė Montegą, šis pajuto, kaip šuo blaškosi, stveria jį už kojų, smeigė adatą, bet tuo metu liepsna išmetė į viršų, išnarino iš sanarių kaulus, išardė vidurius. Šlubuodamas Montegas linko per griuvėsius. Staigais pargriuvo, tarsi kažkas vienu mostu būtų nukirtęs jo galvą ir palikęs tik vieną kūną. Ši mintis trenkė jam kaip kuolų į galvą. Dabar Montegas nebejojo. Bitis norėjo mirti. Juk jis stovėjo prieš Montegą nesistengdamas apsiginti, stovėjo tyčiodamasis, erzindamas jį. Montego kūnas mėšlungiškai susirėti, jis nieko nenorėjo žudyti, net bičio, jis kramtė savo pirštus, kad tik nesušūktų. Aš to nenorėjau, dieve mano, aš to nenorėjau, aš to nenorėjau.
1: Dėmesio, dėmesio.
0: Nakties tylą perskėlė radio diktoriaus balsas.
1: Įvykdytas nusikaltimas prieš valstybę. Policija ieško bėglio. Pavardė Gajus Montegas, užsiėmimas gaisrininkas, paskutinį kartą jį matė.
0: Šešis kvartalus Montegas bėgo neatsigrėždamas. Paskui prieš jį atsivėrė platėlėje, jis suprato, kaip dabar pavojinga ją pereiti.
1: Sekite bėglį, jis vienas, peškis, sekite.
0: Ne, bėgti negalima, reikia eiti ramiai, neskubant, tarsi norėčiau pasivaikščioti. Į padangę vienas po kito kilo helikopteriai. Jų buvo daug. Montegas spėjo pereiti tuščialėje pirmą, negu jie iškilo virš jų galvos.
1: Gajus Montegas vis dar tebe ieškos. Iš gretimo rajono nusikaltimo vietą atgabentas naujas mechaninis šuo. Jo uoslė tokia tobula, kad...
0: Montegas bėgo. Jis jūtų šaltą, lengvą ir sausą artėjantį šuns kveipavimą.
1: Į paieškas įtraukiama visa televizijos kampanija. Jūs galėsite stebėti nusikaltėlio sugavimą. Laida bus demonstruojama ant visų keturių sienų.
0: Montegas bėgo prie upės. Skersgatvis gatvė, skersgatvis gatvė. Upės kvapas vis stiprėjo. Dar truputį. Beliko prabėgti vos kelis namus.
1: Elementaro miesto gyventojams buvo pasiūlyta atidaryti duris į langus. Bėgliui nepavyks pasislėpti, jei kiekvienas pradės stebėti suskaičiavus lygi trijų. Radinė. Vienas.
0: Montegas pajuto, kad visas miestas pasisuko į jį.
1: Du.
0: Visas miestas atsigrįžo į duris. Montegui džiuvo gerklė, degė akis.
1: Trys.
0: Duris atsivėrė, bet Montegas jau buvo prie upės. Jis įmerkė rankas į vandenį, norėdamas įsitikinti, kad upė jam nepasivaideno. Paskiau ėmė bristi, kol po kojomis jautė dugną. Jis buvo nuplaukęs 300 jardų, kai prie upės atbėgo mechaninis šuo. Virš upės ūžė helikopteriai. Šviesos juostos leidosi į vandenį, Montegas pasinėrė, slėpdamasis nuo šios iliuminacijos. Staiga prožektorių spinduliai persimetė į krantą. Helikopteriai grįžo į miestą, tarsi būtų aptikę naują pėdsaką. Liko tik šalta, juoda upė ir plaukiantis Montegas. Upė rūpestingai laikė Montegą savo glėbyje, neskubino jo, leisdama apgalvoti viską, kas įvyko. O paskiau nunešė prie kranto, nukloto pageltusiais lapais.

0: Po pusvalandžio permirkęs, nubraižytomis kojomis Montegas prieš akis pastebėjo ugnį. Miško pievelėje degė laužas. Montegas pamatė ranką siekiančią šilumos, silpnos liepsnos nušviestus veidus. Ta ugnis nieko nedegino. Ji šildė. Paskiau kažkas sėdintis prie laužo pastebėjo Montegą.
1: Galite nesislėpti ir nebijokite. Prašom pas mus. Sėskite. Norite kavos?
2: Dėkoju. Iš visos širdies dėkoju.
1: Mes labai džiaugiamės dėl jūsų gaivų, Montegai.
2: Jūs žinote mano vardą?
1: Nesijaudinkit, mes sekėme gaudines. Mes čia turime mažyti televizorių.
2: O kas ten įvyko?
1: Jie dar prie upės pametė pėdsakus. Dabar jie tik inscenizuoja gaudines. Jums negresė pavojus, Montegai. Dabar jums derėtų susipažinti su mumis. Štai Fredas Klementas, kažkada buvęs Kembridžio universiteto profesorius. Čia daktaras Simonsas iš Kalifornijos universiteto, Ispanijos poezijos ir filosofijos žinovas.

0: profesorius Vertas, įnešęs didžiulį indėlį į mokslą. Mes visi dabar turime slapstytis. Aš pats esu parašęs knygą vienos rankos pirštai, teisingi santykiai tarp asmenybės ir visuomenės. Ir štai aš čia. Sveiki atvykę, Montegai.
1: Man ne vieta tarp jūsų. Aš esu perskaitęs vos kelias knygas. O dabar po tų gaudinių ir jas užmiršau.
0: Užmiršau. Be pėdsako niekas nedingsta. Be to profesorius Simonsas sukūrė metodą, kaip atgaivinti atmintį. Montegai, ar jūs nenorėtumėt perskaityti Platono Respubliką?
1: O taip, žinoma.
0: Štai aš ir esu Platono Respublika. O Marką Aurelijų norite perskaityti?
1: Labai.
0: Daktaras Simonsas, Markas Aurelijus. O taip pat Šekspyras, Gandis, Čarlzas Darvinas. Kiekviename iš mūsų slypi daugybė knygų. Mūsų atminty visa pasaulio kultūra.
1: Negali būti. Jūsų daug?
0: Miškuose, keliuose, tolimuose kaimuose mūsų tūkstančiai. Iš pažiūros mes kaip valkatos, bet mes esame žmonijos atmintis. Lėktuvai? Ir tiek daug, kas tai?
2: Žiūrėkit!
3: Ta akimirka prasidėjo ir pasibaigė karas. Juodoje padangėje plykstelėjo ugnies kamuolys ir miestas pakilo į orą. Naujas, neatpažįstamas su nerealiai aukštais pastatais, išaustais iš suskaldyto cemento purslų, metalo gabalų. Miestas apmirė ore, o paskiau pabiro ir dingo tyloje.

0: Montegas gulėjo ant žemės. Smulkius cemento dulkės užbėrė jų akis. Pro tvirtai sukastus dantis smelkėsi į burną. Jis verkė ir duso.
1: Viskas. O štai ir viskas. O juk žinojo. Visi žinojo, kad bus taip.

0: Sprogimo bangos nublokšti žmonės lėtai kėlėsi. Jų skruostai sriedėjo ašaros. Dulkės dengė veidus. Kažkas kišenėje sugraibė skiautelę popierius, brykštelėjo degtuką. Ant ugnelės užklojo žiupsnelį sausų žolių ir lapų. Atnešė šakų. Žmonės tyliai sekė, kaip įsidega ugnis.
1: Feniksas.
2: Kas?
1: Kažkada senovėje gyveno pasaulį toks kvailas paukštis Feniksas. Kas keli šimtai metų jis susidegindavo ant laužo. Bet sudegęs jis kas kart atgimdavo iš pelenų. Mes žmonės panašus į tą paukštį. Bet mes panašesni už jį. Mes žinome, kokią kvailystę padarėme. Mes žinome visas kvailystės padarytas prieš tūkstantį ir daugiau metų. O jeigu turime atmintį, vadinasi, turime ir viltį, kad kada nors liausime skurti tos pražūtingus laužus. Taip, taip, mes, žmonijos atmintis, ir kada nors mes atsiminsime tiek daug, kad galėsime sukurti patį didžiausią pasaulį ekskavatorių. Išrausime didžiulę duobę, kapą ir visiems laikams joje palaidosime karą.

Girdi? Vėl atskrido paukščiai. Kol gyvena žmonės, gyvena ir viltis. Kitaip nebūna.

0: Girdėjome 1980 metais sukurtą radio spektaklį 451 laipsnis Farenheito. Teksto autorius Rėjus Bredberis. Režisavo Dalia Tamulevičiūtė.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, vėl vakarą leidžiantiems su mūsų muzika jums, orkestrams. Dabar yra, na, kaip tik toks pats darbymetis pradedant sezonus, o mes sugrįšime į Vilniaus orkestro gimtadienį, koks jis buvęs vasario 26 dieną nuostabioje Šventosios Kotrynos bažnyčioje. Kaip visuomet, 32 metus jau skaičiuojantis Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras rengia publikai, na, tikrai ir sau puikia šventė su meno vadovu Modesto Barkausko diriguojamais muzikais. Orkestro gimtadienį kartu Vilniuje šventė ir žymus prancūzų violončelininkas ir kompozitorius Dominikas de Villancuras. Taigi programoje dominavo violončelė. Skambėjo ir vienas garsiausių romantizmo epochos kūrinių violončelė, tai Kamilio Sensanso koncertas ir paties Vilniaus svečio kūryba, taip pat ir šiaurietiška Edvardo Grygo Holbergo siuita. Tad visą tai mes dabar ir išgirsime šį vakarą, o su manimi studijoje beveik tiek, kiek ir gyvuoja orkestras, tiek jame ir groja smuikininkė Rusnė Kiškytė. Tai sveika, Rusnė.
2: Sveika.
1: Na ir teisingai pasakiau, nes kažkaip norėjusi pasikviesti tą žmogų, kuris labai, labai yra ilgai su šiuo orkestru, kurio gimtadienį mes čia ir švesim kartu.
2: Nu taip, tikrai. Ir tas koncertas tikrai buvo, kaip ir pasakėjai, ne tik turbūt publikai šventė, bet mum ir patiem buvo tikrai nepaprastai malonus toksai atsiminimas lyg šiol dar.
1: Bet jūs visuomet tas gimtadienio koncertus, na, tokius išraiškingus padaro šventę ne tik publikai, bet ir sau.
2: Tai žinoma, žinoma, ir tam ruošiamės, žinoma, ir ne pusę metų kartais ir ilgiau, nes, pavyzdžiui, tokia žvaigždė kaip Dominikas, tai reikėtų tai susitarti daug anksčiau. Tai tas viskas buvo padaryta ir tikrai džiaugsmas buvo labai didelis su jo būti scenoje vėl.
1: Nes ne pirmą kartą.
2: Žinoma, mes dar su Katkum, dar, kai jis vadovavo orkestrui, tai su jo nemažai esam groję ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje, ir kitur Europoje.
1: O tai kaip susitiko jūsų keliai orkestro su violončelininku šiuo?
2: Nu, tai turbūt čia maestro Katkaus yra toks, gal ko gero, asmeninis kontaktas, paskiau jau iš pradžių, tai man atrodo, jisai buvo atvažiavęs čia Lietuvon, paskui mes važiavom į Prancūziją, įgrojom Šozelizė titre Paryžyje su juo taip pat, su jo kolegomis taip pat, su fleitininku, su dar kai kuo, su dar gitaristu tai prisiminsiu vokietis buvo. Reinbertu Eversu taip pat. Ir jie dviese irgi yra groja ir mes jiems akompanavom. Tai čia tokia ilga gana praktika buvo orkestro su juo dirbti.
1: Aš kaip supratau, jūs susidraugavot, ar ne? Ir jisai jūs pamilo šitą kolektyvą, nes gale šio koncerto, šio gimtadienio koncerto yra tam tikras surprizas.
2: Taip, tikrai.
1: Taip, na ir dabar tas simpatingas svečias, o jo toji violončelė ir kūryba taip pat mes girdėsime ir jo, na tikrai vieną, aš nežinau, Sensanso koncertas ne tik tai, kad labai ir labai gražus, bet turbūt ir sunkus labai yra, ar ne?
2: Jis sudėtingas ir violončelė solo be abejo ir žinot, ką noriu paminėti, kad jisai padaręs yra pats mums tą perdirbimą būtent kameriniam orkestrui, nes jis originaliai yra simfoniniam orkestrui komponuoti parašytas, o jisai padarė kaip ir kompozitorius ir labai, tiesą sakant, nu, sėkmingai padarė, nes tikrai ir skambėjo ir orkestras, ir su violončelė, ir atrodo, kad nieko ir netrūko.
1: Taip. O jo kūryba, kiek jums jau yra artima?
2: Mes esam groję keletą trumpesnių kūrinių anksčiau jo parašytų violončelė irgi su ir orkestru, ir dabar jisai čia atvežė tą savo operos perdirbimą violončelė ir mūsų orkestrui, nes opera tai yra ten rimta didelė ta jo parašyta anksčiau. Tai štai jisai pats tiesiog perdarė tą kūrinį mums, kad galėtumėm sugroti. Tai irgi aiškinomės ten ir visokių redakcijų buvo dalykų, kaip čia patogiau būtų pagroti, kai atvažiavo repetuoti. Nu, visokių darbų, tokių dar darbų.
1: O jeigu taip pat skleistum šiek tiek uždangą, kiek tas trunka, tas atvažiavo repetuoti, kiek tų repeticijų būna prieš gimstant štai tokiam koncertui, kurį mes dabar išgirsim?
2: Nu, žino, dažniausiai su tokiam žvaigždėm, tai neturim mes labai daug prabangos repetuoti savaitėmis. Berods buvo 4 ar 5 repeticijos su juo. Mes savo namų darbus, tai be abejo, ruošiam daug ilgiau, nes čia toks didelis jau mūsų koncertas ir linksmas ir fainas ir gimtadienio. Bet su juo nebuvo labai daug, kelios dienos.
1: Bet jis jau, kai atvažiuoja, jis jau jis žino, jis yra jūs pamilęs, tai na, tokių konfliktinių situacijų, ypač gimtadienio išvakarėse matyti nebūna, ne?
2: Ten tik tai įdomių.
1: Neišsidrasto.
2: Labai vis norisi pasišnekėti, daug vis labai daug pasakoja apie ir apie savo tos operos ryškę sukūrimą ir apie pagrindinę mintį, kodėl tokia, nu, žodžiu, kodėl tokia tema. Tai kai tik tai išnekėdavo, tai mes tik ausis pakabinę klausydavom ir galvodavom, pasakok, kaip įdomiau ir ilgiau.
1: Tai mes apie viską pakeliui pakalbėsim, iš tikrųjų ta opera bus, kiek tos ištraukos iš operos bus kiek vėliau, kaip ir Sensanso koncertas kiek vėliau, o koncertą pradeda tikrai labai ir labai gražus ir toks artimas mums šiaurietiškas Edvardo Grygo kūrinys, tai Holbergo siuita styginių orkestrui ir tai yra vienas garsiausių jo kūrinių styginiams, kurį su kūrė 1884-aisiais minint rašytojo Liudviko Holbergo 200-asias gimimo metinės. Taigi, na, toks barokas čia, nors ir pripildytas tos romantinės melodikos ir šiaurietiškos skambesio, neišvengiamas, na, aš kažkaip visuomet, bet kuriame Grygo kūrinyje girdžiu šiaurę ir taip man tai yra kažkaip labai artima, o kaip taurus, ne?
2: Taip, ko gero. Vienas iš tokių kompozitorių, kurie atpažįstami iš kelių taktų pradžios, galėtų būti tikrai. Ir populiarumas tas nepaprastas yra. Ir šito kūrinio, ir, nu, ir daugelio kitų be abejo.
1: Ir kiek aš aptikau, tai jūsų orkestras mėgsta jį pagroti. Ne
2: taip,
1: pirmam koncerte jūs
2: tik grot. Šitas kūrinys yra apskritai, jisai repertuare stygininko, kada jis tik pradeda apskritai mokytis groti ir sėda į orkestrą, kad ir mokinių arba kažkokį tai, ar net ir mėgėjai. Yra vienas iš tokių paprastesnių galbūt techniškai atlikti individualiai, išmokti, bet padaryti gražiai, kad jis skambėtų visu orkestru ir su mintim ir su viskuo, tai žinoma, yra ten ką veikti.
1: Yra ką veikti ir visuomet publikai patinka, aš kaip
2: taip,
1: suprantu,
2: todėl,
1: jeigu pavyks,
2: tai yra graži
1: muzika.
2: Graži muzika, mes irgi sakom, kartais žmonės klausia, o čia mes neišprūsę, kaip čia gal nežinom, gal kažko nesuprantam. Sakom, vienintelis dalykas yra paprastas, arba gražu, arba jūs kabina, arba jum patinka, arba, vat, nekabina. Gali būti negražu, gali būti keista, gali būti baisu, gali būti kažkaip kitai, bet turi būti kažkoks įspūdis muzikoje.
1: Taigi, toji graži muzika, Edvardo Grygo Holbergo siuita styginių orkestrui, dabar ir skamba mūsų eteryje, o groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas šio orkestro Modestas Barkauskas. Ir šiuo kūriniu jie būtent pradeda savo gimtadienio šventę, kuris skamba šį vakarą ir LRT klasikoje.

0: Iš tikrųjų, bravo ir muzikai, ir orkestrui. Tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir maestro Modestas Barkauskas, Edvardo Grygo Holbergo siuita. Jie pradėjo gimtadienio šventę Šventosios Kotrynos bažnyčioje ir šio orkestro smuikininkė, ilgametė smuikininkė Rusnė Kiškytė yra su mumis čia studijoje ir prisimename mes kartu šį koncertą. Šiaip, Rusnė, aš pagalvojau, ar dažnai jūs, kai muzikai, daug tų koncertų turit, ar jūs, na, prisimenat, aptarėt su kolegom, at štai tas jau buvo koks koncertas,
1: žinoma,
0: kad neišdyla dėl to, kad labai daug viskas keičiasi.
1: Daug viskas, žinoma, aptarėm iš karto po kiekvieno koncerto, nesgi būna visokių situacijų ir būna iš ko ir pasijuokti, ir ko pasirūpinti, ir kaip pagalvoti. Kaip kitą kartą, kad būtų geriau. Kiekvieną kartą aptariam, žinoma, daugiau mažiau, bet žinoma, kad būna tokių, kurie, nu, nėra labai pas mus daug tokių koncertų, kurie mum patiems suteiktų tiek daug malonumo. Ir tas pasiruošimas tam gimtadieniui savo. Taigi savo visą tai darome. Tai žinoma, kad jie lieka atmintyje ir prisimenam, dažnai prisimenam. Vat kad šį kart, pavyzdžiui, Goldbergo tas variacijas, nu, tikrai buvo nepaprastai faina groti.
0: Ne, tai
1: mum patiem jo, ir dabar va giržiu įrašą klausydama, nu, prisimenu tą kaifą, nu, arti euforijos ribos ten
0: taip,
1: buvome
0: taip,
1: tikrai.
0: Na ir kaip girdėjome, ir publikai tai patiko. Kaip taip, prieš jas klausydamiesi, damiesi, sakėm, kad, na, įdomu, kaip tas Goldbergas suskambės publikai, kas yra graži, tiesiog graži muzika, tai ir jeigu gerai atlieki, gražiai, taigi, tai publikai patinka. Ir juo labiau aš kaip iš publikos pozicijų, kai lankausi koncertuose, aš galvoju, kad žinau, kad muzikantai jie jaučia publikos alsavimą, reakciją
1: taip,
0: ir jiems irgi.
1: Ar ne? Ne visada būna kartais. Na, žinai, būna taip, kad, pavyzdžiui, kaip teatro scenoje sėdi ir tu publikos visiškai nespėjai pamatyti ir net nežinai, nejauti. Tai bent jau pradžioje koncerto būna taip, kad tokia nežinia, nei kiek tų žmonių, nei vieno veido, nei vieno akių nematai, bet kažkaip vėliau, nu, atsiranda tas kontaktas. Net jeigu nematai tos publikos, vis tiek kažkas tai ten sukosti arba kažkaip iš reakcijos, iš plojimų po pirmo kūrinio jau kažkaip kontaktas tas jau tada jaučiasi, vis tiek užsimezga kažkoks, vienoks ar kitoks.
0: Taip, ir publika irgi jaučia, kai irgi jaučia tą jūsų kontaktą, kaip jūs transliuojate tą savo nuotaiką,
1: taip,
0: savo tą meilę muzikai, kurią jūs atliekat, tai čia šiuo atveju tai taip irgi buvo ir dar reikėtų klausytams primint, kad visiškai neseniai girdėjote irgi koncertą tiesiogiai čia rugsėjo 17 dieną, labai gražus buvo irgi Šventosios Kotrynos bažnyčios, čia jau LRT šimtmečio koncertas.
1: Tai
0: irgi labai buvo geras kontaktas ir tarp publikos ir muzikantų ir man atrodo irgi buvo vienas iš tų, kur malonu buvo groti. Tokia graži muzika visame
1: tikrai graži muzika, apskritai renginys labai malonus. Ten ruošiamės ir apranga visokia kitokia, ten buvo mūsų nestandartinė. Tai tiek ten buvo rūpešių tarp merginų, kaip ten rasti tos kaklaraiščius vyriškos, kažkas siuvo, netgi viena kolegė siuvosi savo kaklaraištį.
0: Taip, tai mes
1: pasiruošimai duoda tokio, nu, labai šventiškos tos nuotaikos tokios.
0: Taip, ir šį koncertą, na, mes irgi būtinai pakartosime kažkada, gal šiek tiek vėliau, nes visai neseniai tiesiogiai transliavom ir tuomet galės ir mūsų visi klausytojai kiti išgirsti, nors buvo pilna Šventos Kotrynos bažnyčioje tuomet. Ir dabar skambės jau tas ir, kaip jau ir minėjau, sensanso koncertas, jisai kiek vėliau, o dabar jau išgirsime Dominiko de Viljancuro violončelę ir jo kūrybą, tai jisai atliko Vilniuje su jumis ištraukas iš savo operos Ikaro apokalipsė. Tai koks tai kūrinys, Rusnė?
1: Pačią operą tai girdėjau ne visą kažkada, nes labai įdomu buvo pasiklausyti, iš kokios muzikos tas viskas atėjo. Jis padarė du gabaliukus, tokius nedidelius, būtent violončeliai, nes juk nebėra, neturime vokalo kaip operoje, bet jis savo pritaikė ir mūsų orkestrui, ir labai buvo įdomus jo pasakojimas apie tai, kaip jis sumanė tą operą. Nes ta Dedalo ir Ikaro istorija žino visas pasaulis ne vieną tūkstantį metų ir naudojama ir siužetė ir visa kita, visa tai yra žinoma, bet jis paėmęs yra tą trumpą, tarkim, praktiškai trumpą epizodą nuo to, kaip užkyla Ikaras iki saulės, jam pradeda tirpti sparnai, ištirpsta tas vaškas ir jisai krenta žemyn. Tai yra tas momentas, kritimas jo iki pat žemės. ir kokie turi būti žmogaus pergyvenimai, kokie prisiminimai, kokie apmąstymai ir va, tas,
0: krentant,
1: tas momentas, kai tu supranti, kad tu jau pasiekiai praktiškai saulę ir vis tiek krenti, bet tu jau esi pasiekęs saulę, nors ir krenti. Tai vat, vat tie apmąstymai buvo tas impulsas, kaip suprantu, jam tą operą sukurti. Ir jis apie visą tai papasakojo mums čia atvažiavęs, nes iš operos tos gabaliukus mes grojom. Nu tai labai spūdingas pasakojimas, kaip jis tą sumąstė vat, būtent tokį momentą apibūdinti.
0: Tokia idėja ir jisai pats perdarė violončelei ir
1: taip.
0: Jūsų orkestrui operos neparodė jum?
1: Operos neparodė ir nepakvietė pagrot, nors labai norėtų.
0: Nu, taip. Bet iš tikrųjų, na, ir kaip jisai pats sako, kad labai spalvingam instrumentų skambesiui jis būtent šitą...
1: Taip, jisai pat be abejo, jisai pat stygininkas, jisai žino visus niuansus, ką galima išgauti iš smuiko ar violončelės ar alto. Ir labai tiksliai, iš tų kompozitorių, kuris labai tiksliai žino, ko iš tikrųjų nori, kokio jis to skambesio nori.
0: Tai mes dabar tą skambesį ir išgirskime, kaipgi suskambės iš jo operos Ikaro apokalipsė, ištraukos, violončeliai ir orkestrui ir be abejo groja pats Dominykas ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, o diriguoja Modestas Barkauskas.

0: tai violončelininkas ir kompozitorius Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro gimtadienio svečias Dominykas de Viljakūras, ir jo kūrinys skambėjo ištraukos iš jo operos Ikaro apokalipsė. Ir tai koncertas Šventosios Kotrynos bažnyčioje praėjusią žiemą, vasario mėnesį, kuris skamba šį vakarą LRT klasikoje, ir orkestro gimtadienio šventę mes tęsime toliau su smuikininke Rusne Kiškyte. Na ir mes dabar čia klausėmės, kaip tai suskambėjo, daug jau pakalbėjom apie šį kūrinį, tu pasakoji idėją, ką papasakojo kompozitorius, ta tikrai tokia labai prasminga Ikaro tos apokalipsės. Tai kaip tau pati grojai vasario mėnesį, o dabar klausaisi radio bangomis. Tai koks jausmas, kaip viskas suskamba, kai tu esi kitaip, kai tu esi pačiame orkestre ir interpretuoji, ir jau kai klausais, ir dar per radiją.
1: Nu, visai kitaip. Ir dar priedo reiktų pridėti, kad ir laiko praėjo. Negirdėjau šito įrašo anksčiau. Nes, nu, mes grojom kaip ir pirmąjį atlikimą to, būtent violončelės tos versijos. Tai žinoma visiškai kitaip ir daug turtingiau, be abejo, nes kai sėdi orkestre, tai tu susirūpinęs savo liniją, susirūpinęs, kad turėtum tilpti, kaip ten solistui, kaip čia pataikyti, kaip čia ar viskas gerai skamba. Nu, yra truputį kitokie uždaviniai, o kai klausai viso bendro rezultato, yra, nu, man tai čia labai gražu dabar buvo, nepaprastai, tikrai.
0: O sudėtingas kūrinys atlikti? Techniškai ir
1: sudėtinga buvo išsiaiškinti, kokių jis tų efektų nori. Tai mes tam turbūt daugiausia laiko ir sugaišom, gal, jo, ieškodami tų spalvų stygininkų, kur jis nori. Jis labai puikiai pats žinojo, va, šitą vietą turi, va, pas pirmus muikus girdėtis, o čia violončelės turi išlysti, va, šita tema yra pagrindinė, šitą rodykime. Tai mes, kol šitą viską ir Modestas, kol susidėliojo, žodžiu, tos visus dalykus, ką čia išryškinti, o ką paleisti tokiu, reiškia, bendra banga, tai vat, tas užima laiko.
0: Bet tai yra prasminga.
1: Tai be abejo.
0: Jau tą išsiaiškini ir tada
1: ir žinoma, būna tokių, ir buvo tokių dalykų, kad jis ateina, Dominykas kitą dieną ateina, sako, žinot, aš pagalvojau, ne, mes padarykim kitaip. Nu, tai yra normalus darbo procesas, taip ir turėtų būti.
0: Tai mes dabar girdėjome jo violončelę, bet jo kūrybos kontekste, o dabar jau jis bus, na, solistas Kamilio Sensanso, na, tikrai labai gražiame ir sudėtingame, be abejo, kūrinyje, jo koncerte smuikui. Ir štai, ką rašo kritikai apie jį. Tai rafinuotas aukštos kultūros virtuozas, kuris žavi šilkiniais, violončelės tonais ir atlikimo elegancija. Tai ar tai tiesa?
1: Taip, tiesa visiškai, tikrai sutinku visapusiškai. Dominykas iš viso labai yra ypatingai intelektualus žmogus. Su jo taip įdomu klausytis jo pokalbių su kažkuo tai, arba tiesiog, nu, pasišnekėti, nes pradedant architektūrą, baigiant baletu, jis yra tiek išprusęs, turi tokį bendrą kultūrinį supratimą, kad, nu, aš tai klausydavausi išsižiojus, iš tikrųjų labai, labai, labai įspūdingi jo ir ar kažkokie atsiminimai arba papasakojimai iš jo pačio paties praktikos kaip atlikėjo. Ir kad aksominis garsas, tai be abejo sutinku.

0: instrumentas, bet be muzikanto vienas instrumentas niekada negali skambėti gerai.
1: Taip, čia pažymima, kad Galjano dirbtuvėse pagamintų instrumentų 1757, tokie skaičiai. Taip, taip, taip, taip. Instrumentas tuo geriau skamba ir, na dar, kaip tu sakai, labai įdomu klausytis ir aš galvoju, kad juo labiau, kad jis yra prancūzas ir atliko... Grojo, jūs repetavot su jo prancūzišką koncertą. Tai, tai matyt, vėlgi tą prancūzų muzikos atmosferą, klodą, tą istoriją, vėlgi kažkaip kitaip jums atvėrė.
0: Taip,
1: jūs buvote pratę girdėti.
0: Taip, šiek tiek, ta, nu, matyt, maniera atlikimo tikrai prancūziška. Nu, jo, jinai šiek tiek skiriasi nuo tų, galbūt, kiek anksčiau girdėjau tų senesnių atlikimų galbūt, arba šiaip mūsų, tarkim, lietuviško supratimo. Nes tas koncertas ir techniškai sudėtingas, ir muzikiniai labai gražus, bet vis dėlto, nu, jo, jis ir didelės apimties pakankamai yra. Ir violončelistui, solistui, tai yra, nu, sudėtingas uždavinys tikrai. Mhm. Paruošti jį ir sugroti, o jis, Dominikas, čia taip sublizgėja, nu, tiesiog neįtikėtinai. Nes tiek žmogus suspėjantis savo gyvenime visko daryti ir muziką rašyti ir ranžuoti ir pats groti kaip solistas pilnu... apimtimi pilna, tai čia yra, nu, tiesiog susižavimo pilnas.
1: Mhm. Mes turėsime progą tai išgirsti, aš dar tik tai šiek tiek pasakysiu, kad šis koncertas sukurtas 1872, kad žmonės įsivaizduotų, koks tai buvęs laikotarpis ir tai buvęs laikotarpis po Prancūzijos, Prūsijos karo. Ir jis aktyviai siekė atgaivinti būtent prancūzų muzikos prestižą ir, na, parašė garsiam violončelininkui anuomečiui Augustui Tolbekui, norėdamas parodyti, kad violončelė gali būti ne tik lyrinis, na, kaip mes įpratę girdėti gražų tą tembrą, bet ir itin virtuozinis solo instrumentas, ką Rusnė čia mums ir akcentavo, kad tai yra tikrai sudėtingas koncertas, na, ir daugelis muzikų jį dabar laiko vienu geriausių visų laikų koncertų violončeliai. Na, iš tikrųjų, vienas iš geriausių, nes tikrai matyti yra ir kitų tų ypač romantinių koncertų ir violončeliai, kur tikrai galima tuos pačius žodžius taip pasakyti, kad vienas iš geriausių. Ir dabar, kaip Rusnė sakė, na, kad nuostabiai sugrojo ir tikrai atitinka tos citatos, tie visi epitetai, kad tai yra šilkinis jo violončelės tonas, kurį kuris labai visus žavi ir tą atlikimo eleganciją, tai visą tai mes dabar turbūt, ar ne, Rusnė, ir išgirsime, tai pasigarsinkit geriausią aparatūrą, tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir Dominikas de Viljonkūras diriguoja Modestas Barkauskas.

0: Kamilio Sensanso koncertas violončelei ir orkestrui nuskambėjo LRT klasikoje. Šis muzikos perlas buvęs Šventojo Kristoforo gimtadienio koncerte vasario 26-ąją Šventosios Kotrynos bažnyčioje ir akcentas ir baigiamasis akordas ir plojimai Modesto Barkausko diriguojamam orkestrui, tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir Vilniaus svečias iš Prancūzijos Dominikas Viljenkiūras, kuris grojo šį koncertą violončele. Ir beje, mano pašnekovė vis dar yra su mumis, Rusnė Kiškytė, smuikininkė, kuri pati grojo šiame koncerte. Ir jeigu atidžiai klausėtės, tai prisimenate, kaip pasako, kad pats solistas padarė orkestruotę būtent kameriniam
1: stygininkams, taip,
0: orkestrui, be jokių pučiamų ir taip, iš tikrųjų mes klausomės ir girdime pilną skambesį. Kaip tai įmanoma, Rusnė, paaiškinti?
1: Aš neįsivaizduoju, aš nesu aranžuotojas ir tikrai ne kompozitorius, bet Dominikas tai vat su šito puikiausiai susitvarkė. Nes mes esam keletą tokių koncertų dar turėję, pavyzdžiui, Šopeno koncertą, kažkas yra fortepionui, yra perdirbimas styginiams, esame groję, ne vienas iki, dar kažkokie keletą buvo tokių kūrinių, kur vat iš simfoninio, būtent pilno simfoninio orkestro yra perdaroma styginių orkestrui arba kameriniam orkestrui. Tai šitas yra, nu, mano taip topų topas, galiu pasakyti, iš tokio pobūdžio, reiškia, perdirbimo. Ir matytas viskas dėl to, kad nu, jis pats, Dominikas pats ir solistas, pats ir kompozitorius, jisai puikiausiai tą amatą išmato ir puikiausiai žino, kaip stygininkai groja, ką gali padaryti, ko negali padaryti, ir atrodo, kad visiškai pilnumoje skamba tas koncertas.
0: Taip, ir dar įdomu, na, jeigu atskleistum šiek tiek uždangą klausytojams, aš tai kaip įsivaizduoju jūsų orkestrą, kai būnu koncertuose, tai na, tikrai tiek nedaug žmonių scenoje, bet dabar gal buvo biškai daugiau tų, šiek tiek daugiau tų
1: stygininkų. Nu, mes visi. Ne, visi.
0: Tai kiek jūsų visų yra?
1: Mūsų visų yra 19.
0: Nu, tai nedaug.
1: Nedaug.
0: Vis tiek nedaug. Kaip pagalvoju, kai ten 100, kaip ir Maleris simfoninė.
1: Bet tokia dar yra, galim sakyti, problemėlė šiokia tokia, dėl to, kad Kotrynos ta bažnyčios scena yra pakankamai nedidelė. Ir mes ten taip susispaudę, kaip šiaip jau paprastai scenoje, jinai tokia pailga, ne į šonus, o į gylį. Ir mums truputį diskomforto yra dėl to. Mūsų tas išsidėstimas balsų truputėlį yra kitoks, negu būtų normalioj salėje. Bet jau mes prie to pripratę jau daugybę metų. Ir jeigu mūsų būtų daugiau, tai nu, nežinau, kaip čia tada susitilptumėm, kaip čia būtų.
0: O Šventosios Kotrynos bažnyčios erdvė groti, ar yra gera jums? Nepaisant to, kad turit šiek tiek susispaust, bet akustika jos, ta aura visa, nes klausytojams tai labai labai gera ir vizualiai, ir visaip kaip kitaip.
1: Nu, yra visiškai kitaip, negu ten, kur mes repetuojam mūsų studijai, bet taip ir turėtų būti. Studijoje yra sausas garsas, kaip ir čia, pavyzdžiui, radijoje, dėl to, kad nu, neturi būti kažkokio aido, žodžiu, tas trukdo mokintis bent jau tekstą. Ir mums visą laiką būna šiek tiek kitaip atėjusi salė, be abejo, mes turim repeticiją bent jau vieną, tai tikrai dieną prieš Kotrynoje, tam, kad priprastumėm prie tos akustikos. Bet jinai labai padeda, dėl to, kad skamba tas, nu, vis dėl to tai yra bažnyčia ir vis dėl to jinai yra pritaikyta skambesiu ir arba balsu, arba instrumentu, arba tiesiog kalbėjimui, juk jos taip ir statomos buvo, kad kuniga girdėtų ir paskutinė eilė žmonės parapiečiai.
0: Na ir iš tikrųjų, na, kaip mes čia daug gražių epitetų žodžių pasakėm solistui ir kompozitoriui, violončelininkui, ar ne, tai mes, aš tikiuosi, ne tik mes, Rusnė, išgirdome jo tą gražų šilkinį skambesį, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Puikus atlikimas ir aš įsivaizduoju, kad irgi Šventosios Kotrynos bažnyčia ne tai, kad padėjo, bet tiesiog, na, atskleidė dar visų gražių žiūrėjau tą skambesį. Ar ne?
1: Taip, žinoma, kad taip. Ir nu, turiu pasakyti apie, jeigu apie akustiką tos ir apskritai apie erdvę, jeigu klausai apie atmosferą, tai turbūt, kad mes prisijaukinom tą bažnyčią savo tikrai. Pirmais metais, kai ten koncertuodom, dar nebuvo mažai remontuota, net be grindų, man atrodo, kažkaip ten...
0: Taip, dar smilkalais dar kvepindavo, kad nesmirdėtų pelėsis.
1: Taip, buvo prieš remontus. Kažkaip mes tą erdvę prisijaukinom ir jinai tikrai nu tokia skirta, vat, galėtų būti tikrai, kaip ir yra, ir koncertam, ir tokiam kažkokiam renginiam, kultūriniam dalykam.
0: Na ir kadangi jūs ten šventėt šį kartą savo gimtadienį, nes kiek anksčiau atsimenu, Rotušėj, mes dar ten stebėjome jūsų koncertą, visokių tų namų jums būta, koncertinių salių, bet ne taip jau seniai orkestras turi savo naujus namus, persikėlėt iš į visiškai kitą erdvę, ta prasme, kokybinę erdvę.
1: Kokybinė nepalyginamas yra visiškai dalykas. Mes turėjom tokią mažytę studiją Stiklių gatvėje, trečiam aukšte, kur su kiaurais langais, kadangi nuo tarybinių laikų ten nieks nekeista, šaldavom žiemą, keisdavom vasarą. Nu, ten daugybinės būdavo problemos, bet dabar turim jau virš metų. Turime naujas patalpas, yra visiškai europiniai įrengtos ir skamba ten gerai ir, nu, ir šviesu, ir šilta, ir gera.
0: Ir Vilniaus senamiesčio širdy.
1: Senamiesčio širdy, Kotryna tik per gatvę pereiti, galim su koncertiniais bateliais vasarą ir persirengusiai tiesiog į sceną tiesiai iš studijos. Yra nepaprastas patogumas, labai džiaugiamės tuo.
0: Tai yra irgi svarbu, ar ne?
1: Žinoma, žinoma.
0: Gimti muziką ir dabar Rusnė atėjo čia į mūsų studiją irgi su smuiku nešina. Ir aš pagalvojau, nuo kelių metų tu groji. Smuikas tavo rankose.
1: Nuo 6, ko gero, nuo pirmos klasės. Taip.
0: Yra kas... Iš muzikų šeimos.
1: Iš muzikų šeimos, taip. Atsitiktinai papuoliau į šitą taip. Dalyką.
0: Ir kelias dešimtis metų jau maždaug ir groji su to smuiku nesiskyri.
1: Taip.
0: Tai tu įsivaizduoji, kaip, pažiūrėjau, nežinau, eit kažkur be smuiko save.
1: Tai taip, nu tai aš
0: eini į
1: parduotuvę, einu be smuiko.
0: Bet ką tu reiškia, na, pavyzdžiui, taip, va, štai mano darbas, pasiemu smuiką savo rankas, ateinu į orkestrą.

0: Ta visada gi būna ir kažkokių tai rutinų, ar ne?
1: Būna rutinų. Nežinau, smuikas yra mano,
0: džiugina dar vis.
1: Mano rankų tesinys. Mhm. Aišku, kad džiugina, žinoma. Ir jeigu po kažkokio atostogų ar po kažkokios traumas, man vat neseniai visiškai buvo, negalėjau grot kelis mėnesius. Tai žinoma, džiugina, kai tu gali tą garsą vėl išgauti, atgauni formą kažkaip per keletą tas dienų ir kiekvieną dieną vis geriau ir tie pirštai geriau bėga ir, ir tas vičius ir skambesys vis darosi geresnis, be abejo džiugina.
0: O kaip tu tuos metus, ar ne, negalėjai grot?
1: Nu, ne visai.
0: Kaip raminaisi, jo. Kaip?
1: Kaip?
0: Kaip raminaisi, nu, kad negali grot. Tai vis tiek atima iš tavęs tavo sielą, tavo ranką, praktiškai, iš tikrųjų.
1: Taip, nu, labai buvo baisu, ten tokia truputį situacija sudėtingesnė buvo, iš viso man grasino, kad jau gal turbūt iš vis negalėsiu groti dėl to, kad, nu, ten sunki, žodžiu, operacija plaštakos. Bet viskas susitvarkė ir labai džiaugiuosi, kad vis dar galiu groti. Labai gražiai ta ranka atrodo, bet jinai neskauda ir puikiausiai veikia. Tai vat tas buvo jo, kai reikėjo pasvarstyti, o ką aš veikčiau, jeigu ne šitai.
0: Bet perkratė galvą, ar ne?
1: Tai be abejo, nu tai gyvent kažkaip reikia, bet pagalvoju, kad būtų nepaprastai gaila. Aš be abejo dar noriu groti ir kol gyvensiu, turbūt norėsiu.
0: Taip, ir grok. Ir dabar, kadangi kalbam apie orkestrą, tai yra gimtadienio šventės koncertas, kuris skamba mūsų eteryje ir dar skambės tos padėkos ir tie surprizai, ką mes aptarsim, bet kuo dabar orkestras gyvena? Čia mes grįžom į vasario 26 dieną, ar ne, o jūs kuo dabar jau, kokie jūsų koncertai artimiausi, kokie planai, gal kažkokios, buvotgi savaitgalį išvykę?
1: Taip, savaitgalį, čia toks naujas
0: po Vilniaus rajoną.
1: Po Vilniaus rajoną, trys taškai, buvo Nemenčinė su Dervė ir Vaidotai. Su Visuomenės sveikatos centru toks naujas projektas pagroti dieną bažnyčiose.
0: Dienos
1: metu, reiškia, pagroti bažnyčiose žmonėm, kurie susirenka nebūtinai susiję su pačia bažnyčia, nebūtinai eina į mišes, kartais būdavo prieš tai mišes, paskui mūsų tas koncertas. Nu, toks viešas koncertas žmonėms pasijusti geriau greičiausiai nuo muzikos, kaip muzikos terapija. Tai tam specialiai buvo sugalvota ir programa tokia pakankamai rami, ir tie organizatoriai netgi sugalvojo tokį balsavimą, publikai, kurie ateina, ten išdalino tokias atvirutės su nuplėšiamais šaknelėmis ir buvo trys dėžutės. Kaip po koncerto jaučiatės geriau, taip pat jaučiatės ar blogiau. Ir tada va, darydavo tokį balsavimą ir labai džiugu, kad dauguma geriau. Jautėsi geriau. Nedaug kas, žodžiu, buvo įmetę, kiek žinau, kad jaučiasi taip pat. Nu, tai va tokie rezultatai, tai labai džiugina. Va, tai
0: taip, iš tikrųjų, jų muzika gydo. Taip.
1: Taip, muzika turėtų gydyti.
0: Ir toliau kas? Dabar atėjai irgi iš repeticijos. Tai...
1: Taip, iš repeticijos dabar mes dirbame su to dirbtinio intelekto parašyta opera pagal Čiurlionio paskutinius fortepijoninius kūrinius. Mes jau ją esam atlikę pernai metais, kadangi buvo Čiurlionio minimi metai. Tai dabar turėsime penktadienį ir šeštadienį du spektaklius Senajame teatre. Pastatymas panašus, kaip ir buvo pernai metais, tai dabar tiesiog kartuojame jį, kadangi pasisekimas buvo didelis, tai vat kartuojame. Paskui mūsų laukia sezono atidarymas. Mėnesio
0: dar neatidarėt, mėnesio
1: dar, nu, mes dirbame jau be abejo, jau daugiau kaip mėnesį dirbame.
0: Tai atskleiskit šiek tiek, kasgi kokie surprizai tame atidarime ar dar paslaptis.
1: Taip pat su violončelininkė grosime, jaunaja mūsų lietuvė, mūsų violončelio grupės koncertmeisterio Domo Jakšto mokinė. Grosime tokį irgi, taip pat galim sakyti su violončelė, vat, kaip ir šitas koncertas gimtadienio.
0: Tai labai gražu, tai sezonas dar tik prasidės, aš taip įsivaizduoju, kad yra planų ir kur kas daugiau.
1: Taip, žinoma.
0: Turit naujus namus ir jau daugiau net virš metų, aš kažkaip galvoju, kad per daug greitai eina tas laikas, man atrodo,
1: taip,
0: kad netaip
1: taip,
0: jau seniai
1: įsikėlėt.
0: Jo, bet dabar grįžkime į tą vasario 26-ąją ir apie tuos surprizus. Na, mes girdėjome Sensanso koncertą violončeliai ir Dominikas Viekūras, Vilniaus svečias, Kristoforo orkestro svečias buvo sutiktas tikrai labai šiltai ir neveltui šiltai dėl to, kad puikiai ir pagrojo, kaip mes jau čia įvardinam ir su Rusne ir išgirdom visi. Ir jis atsidėkojo dviem bisais. Taip galima pasakyti, visų pirma skambės jums puikiai atpažįstamas Bachas, Johano Sebastiano Bacho išsiuitos antrosios preliūdas. Ir dar vienas tas surprizas, kuris skirtas dirigentui.
1: Taip.
0: Orkestro dirigentui. Tai gal gali

0: papasakot, Rusne, daugiau, kas čia per sumanimas.
1: Tai toksai kūrinys, kurį Dominikas parašė dar maestro Katkui, dedikavo jį čia prieš keletą metų, ne prieš keletą, jau turbūt prieš daugiau negu keletą metų, dedikavo jį, mes jį atlikome netgi keletą kartų, irgi čia ir Vilniuje, ir kažkur Prancūzijoje buvome, irgi grodavom tą kūrinį. Jis toks trumpas kūrinėlis, ir dėl ko jis dedikuotas maestro Katkui, dėl to, kad, nu, vat, apie jo manierą bendravimo, šnekėjimo, apie jo linksmumą, apie jo tą spontaniškumą tokį, tai va toks ir kūrinėlis ir yra. Ir dabar jis truputėlį perdarė jį šiek tiek ir dedikavo tiesiog Kristoforo orkestro dirigentui.
0: Taip, Modestui, tai Modest, šiek tiek gal taip. Ir pagal Modesto
1: taip, šiek tiek buvo pataisimų, taip buvo pataisimų, taip.
0: Na, aišku, jeigu Sansanso koncertą pritaiko styginiams, tai aš manau,
1: ja, manau kad čia yra trumpa kūrinėlė, taip, ne problema.
0: Taip, tai mes netrukus tai ir išgirsime tos dvi violončelininko padėkos publikai ir dirigentui ir pačiam orkestrui jo gimtadienio proga, Šventojo Kristoforo kameriniam orkestrui ir skambės. O aš labai dėkoju Rusnei, smuikininkai Rusnei Kiškytei, kuri kartu su mumis klausėsi šio koncerto ir taip pat ir mūsų garso režisieriams ir inžinieriams, o ypač Mantui Tamulioniui už puikų garsą, ką ir mano viešne įvertino ir taip pat ir Laurynui, kuris čia intensyviai mums operatorius padeda paleisti tą gražią muziką jūsų pasiklausimui. Tai be abejo, didelis ačiū ir jums, kad klausotės ir Šventojo Kristoforo kameriniam orkestrui ir dirigentui Modestui Barkauskui už šią gražią šventę. Ir Vilniaus svečiai. Taigi klausykimės padėkos ir susitiksime kitą kartą. Iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
1: 1914 metų rugpjūčio 15 diena, 28 diena. Sodiečiai pasakoja, jog dienomis girdėti girioje neapsakomas armotų trenksmas. Turbūt rusas vokiečių skauja. Ak, sunku ir galvoti. Ir čia žmonės, ir čia. Ir čia tėvų vaikeliai, ir čia. Dieve. 1914 metų rugsėjo 13 diena, 26 diena. Teko Vilniuje apsilankyti. Turėjau ten savo butą sutvarkyti. Reikėjo keliauti. Jei tačiau nors mažą supratimą būčiau turėjusi, kokią sunkenybės turėsiu išgyventi kelį, kažin dėl to ar būčiau išdrįsusi koją kelti iš namų. Bet ak, jau atlikta. Pamažu pasilsėsiu, atsipūsiu ir viskas vėl gerai bus. Dalykas toks. Pasvarstę, pagalvoję su visais savo namiškiais, nutarėm, geriau sakant, nubalsavome, tikrai parlamentiškai nubalsavom, kiekvienam posėdžiuose dalyvaujančiam be amžiaus skirtumų buvo duota teisė išsitarti, kad dabar karo metu jokių būdų negaliu drįsti keltis į Vilnių gyventi su tokia gausinga šeimyna ir tokia siaura kišenė. Prie žemės, nors ir 20 valdant, vis jau nebus taip sunku išsiversti. Žemė yra žemė. Esu juk bitininkė, daržininkė, sodininkė. Moku paukščius kiaules auginti. Gaunu dar kol kas ir nuomos metams 600 rublių. Butas kuras nemokamas. Karvėms ir arkliams ganykla taip pat sava yra. Vaikai, kad ir negalės mokyklos lankyti, turės mokytoją juodišių, kurs jų mylimas ir ketina pasilikti su mumis gyventi. Pasitaiko man dar laimį. Ak, toks brangus žmogus, Petras Leonas, draugė su kitais gyventojais, karo komendanto iš Kauno išvytas, ieško savo buto Vilniuje su šiokiais tokiais baldais. Pavesti jam savo būtą su visu įrengimu man ne tik malonu, bet ir naudinga, nes nusikratau drauge ir rūpesčiu, kaip karo metu Vilniuje negyvenant su savo baldeliais apsiversti. Bet tu, buvau su vaikais juk tik vasaros išsiruošusi sodžin, tad ir visi mūsų šiltesni žiemos drabužėliai ir patalyniai buvo Vilniuje palikti, o dabar taip netikėtai gyvenimui virtus kitokion pusin, reikėjaugi visą tai į sodžių parsigabenti. Vienu žodžiu, reikalų, reikalėlių, reikaliukų pilnas maišas pirte mane spyrė pasiekti Vilnių. Nuvykę labun, to jau sužinojame, kad pro Kaišėdorį traukiniai nebevaikščioja. Vat tau. Reikia keliauti pro Dvinską ir Švenčionis. Perku savo kaip paprastai trečios klasės bilietą, ruošiuos lipti į vagoną, gi žiūriu, vietos nei uodo snapų įkišti, vis kariuomenį spindinčiomis perpetėmis, aukštomis kepurėmis, vagonai grūste prigrūsti, palydėjo mane vaikiukai į vieną vagoną nosį kyšti, į antrą kyšti, tų vagonų rodos eilė ilgiausia, o vietų nei vienos. Labuje traukinys ilgai nestovi, skubame, bėgiojame niekur vietelis. Primokame ir su antros klasės bilietų ta pati istorija. Ir antroje klasėje spūsti spūstelį. Jau nuo pat durų pro kareivių statinę nieko nematysi. Grūstis man pro juos nėra ko nemėginti. Mums taip patraukiniu bėgiojant, viena mano pažįstama išsikišusi pro langą šaukia. Čia, čia, va čia, pirmoje klasėje yra dar viena vieta, skubėkite. Vaikiukai nubėgo vėl bilietui primokėti, bet tame vagone pasirodo ne kitaip, kaip ir kitose. Aulėtų, kepurėtų, perpečiuotų, debesiai, debesiai. Vis tik įsidrasinu grūstis pro juos. Mandagus, pasitraukia, kiek vieta leidžia, slenku. Matau mano

pažįstama. Pat vagono vidury pirštų rodo vietą viršum savęs, tvirtai savo sėdynę pasėdusi, bijodama matyti jos prarasti. Nusimenu, kai dabar aš ten aukštai įsikarsiu. Tik matau, pro duris ties manim įeina karininkas ir jo alkanos akys, draugė džiaugsmingos akys, smailiai įsispitrina į tą pačią vietą, prie kurios aš vargais negalais iriuosi. Tai bijojau toje žmonių sprūstėje besėdimosios palikti, kad ir šiandien nebesuprantu dar, kaip užmiršau gydytojų draudimą smarkiai judėti ir savo 50 metelių sukaupėlę ir be niekur nieko karininkui panosį atsidūriau viršutinėje lentynoje. Karininkas nesupyko, tik matyt be galo nustebo, nes nesusilaikė balsu neatsidusęs. Starinkai nuo pernataja, senutė, bet plunksnuota. Kiti keliaiviai irgi šyptelėjo mane žiūrėdami ir nutilo. Ištvirkusio linksmumo, dažnai kariuomenėje pastebimo, ne šešėlio, net šnekos jokios. Visas karininkų prikimštas vagonas ir veik nė balsų. Greta manęs ir visur kitur, net po du sugulę. Jei kur mėgina kalbėti, tai tik pašnipždomis. Man palubyje per daug nepriprasta. Keista vieta, guliu, bet užmigti negaliu. Miegas mat nelenda. Traukinio ratai beldžia. Stotyse švilpukas išvilpia, garvežys dar kartais išniokščia, skambelis keleivius paragina, kaip paprastai lipti į vagonus, nors vietos jau nėra. Tiesa pasakius, mažakas ir mėgina lipti. Mano pažįstama Belgijos valdinė, užsispyrusi pro Petrogradą grįžti į savuosius, kenčia tylomis dūsauja. Kariuomenės pergrupavimas, karas, šnipštelėjome vieną kitai ir pažiūrėjome į akis rimtai ir su baime. Ir sielos gilumoje dėkojome Dievui, kad neblogiau. Šitaip, belsdamiesi per keurą naktį, auštant pasiekėm Dvinską. Čia reikėjo persėsti. Eiti rungtynių su karo vyrais, išsigrūdant iš vieno traukinio į antrą ir užimant tame antrajame vietas, nebuvo man nieko manyti. Palikau paskutinį. 1914 metų rugsėjo mėnesio 26 diena, spalio mėnesio 9. Iš ryto. Kasdien, kai tik pabundu, o aš esu pratusi pabusti anksti, dar mano šeimeliai bemiegant. Tu jau man ateina į galvą pirmoji mintis, kuri dabar sveikina mano breikštančią sąmonę, tai mintis apie karą. Ir ta mintis, rodos, ne mani gimsta, ne mano galvoje, tik atslenka iš kaži kur ir tokia neapsakomai baisi, tokia šiurpi. Visą laiką aš jie negaliu atsikratyti, jį vis mane klausia, o rytoj, rytoj kas bus? Ir širdis ima kraują taip skubiai ir tiesiog bangomis varyti gyslose, jog iš karto pasidaro trošku ir giliai, giliai turiu atsikvėpti, kad neužduščiau. Ta baisi, vis manį tūnanti mintis užnuodijo mano ir mano brangiųjų namų visas kertes. Net mano miegamojo tapeto egzotiškų lelijų galvelis, taip savo grakštumai iki šiol man nervus gloščiusios, ir tos dabar žiūri į mane šaltai, žiūri žiauriai iš savo taurių apskritimų lyg armotų alkano žiotys. Ir kas bjauriausia, kasdien tvirtėja mano įsitikinimas, kad mano savimeiliškumas, mano egoizmas, nieko nesiskiria nuo kiekvieno gyvuliuko, vengiančio, bijančio pavojaus ir mirties. Juk žinau, kad beveik didesnė mūsų žemynų dalis apimta ugnies, neapsakomo vargo ir baimės, kad ji niekam neprasikaltusių žmonių krauju paplūdusi. Vis dėlto nestinga mano giedrių ir sielai malonių valandų, o pagalvojus, kad mūsų šaliai ir draugė su jie ir man, su visų vaikų būriu, teks ir toj ugny, ir tame pragariškame kovų užėsi ir žudynėse atsidurti. Jo vieno tos minties galvas vaiksta, niekas nebemėla, nebemalonu. Aš tuoj įsivaizduoju esanti pabėgėlį, karo baisumų nepakėlusi, pasišalinusi ir atsidūrusi svetur. Greta savęs matau mano globiamus našlaičius, alkanus,

0: vargusius, prašančius valgio, kaži kokiam rūsys sukištus ir trokštančius oro ir saulės, o aš bejėgi, beturti. Juk nepavirsiu tada pasakišku pelikanu, kur savo skrodžia krūtinę ir savo krauju maitina vaikus. Vakare. Negalėjau iš ryto pabaigti rašyti, nes pas mus nuo šios dienos prasidėjo nepaprastas darbymetis. Vaikai irgi anksčiau, kaip kasdien iš savo lovų išsiropšti, mažylis 7 metų vaikutis irgi nepasiliko nuo kitų. Basas vienmarškinis iš miego rausvais, kaip aušra, žandeliais pakilęs atbėgo pas mane, vilkdamas kelniukes, kuriomis dar buvo neapsimovęs. Ir aš eisiu bulbelių kasti, ir aš eisiu, kaipgi žinoma eisiu, atsakau bučiuodama, jo prie manęs besiglaudžiančią galvelę. Tik įsiuk man į selnę sakti, vakar ištrūko, prašo vaikas. Ir lupelėmis, ir savo skaiščiomis mėlynomis akutėmis. Dar man mažyliui sakti besavant, prisistatė Antanas. Mažylis iš tolo jį pamatė, žiaugsmingai šaukė ir pakreipęs galvytės poksų jam jėkis. Ir aš bulbės kasiu. Tai ir ta varlėma išysis pasipūtęs ir savo 15 metų didžiuodamasis labai rimtų balsų ir išdidžiai klausė Antanas, į vaiką net nepažvelgęs. Aš ne varlė, aš dabininkas, šaukė mažylis vos iškalbėdamas. Šis nebesusilaiko, vaikiškai nusišypso, pabučiuoja ir tik papravardžiuoja. Ak, tu varliukšti, varliukšti, tu manęs negaišink, aš atėjau panytis. Taip aš esu visų vadinama. Aš atėjau pasiklaust, kas daryti. Vieną arklą panytė paskolinai nuomininkams. Prašiau, kad atiduotau, jie sako, kad ir jiems šiandien reikalingas, o antras prastesnis reiktų pataisyti. Jau atidavė, parvežė, va, pastatė prie kūtės, šaukė trečias iš antro kambario. Tik tėvas sakė, kad be pusryčio neis arti, o Emilija, tai tarnaitė, gaišta, gal panyti eitum paraginti arba padėti? Šit prisistato ir tarnaitį, jaunutė mergaitė ir verkšlenamų balsu nusiskundžia, atkišdama man ranką ponas, vis ragina pusryčio ragina, o aš stalą trindama pasivariau savo rakštį po nagu. Net visą ranką nutirpo, gal paneliai pažiūrėtum ar išimtum. Viską metusi mūs tarnaitėj pirštą gelbėti, o tuo tarpu nenorama Jonas įbėgęs čiumpa visą pundą raštų nuo mano rašomo jo stalo, bet traukdamas paverčia rašalinę, rašalas netima lašėti jaslą, o išdykėlis pasileidžia tekinas iš kambario. Palauk, kam imi šaukiu, bet atsakymo vietoj girdžiu tik kaip vaikas kulna daužydamas lekia žemyn lipynėmis. Kas vaikų neaugino, tas ir suprasti negal, kaip sunku ir vienam ir tam pačiam žmogui atstoti jiems ir tėvą, ir motiną. Bet reikia pripažinti, jei vaikams reikalinga suaugusių globa, tai suaugusiems dar daugiau reikalingi tie globojamieji. Ir iš tikrųjų, jei ne 100 darbų, darbelių, rūpesčių, rūpestėlių, pareigų, pareigėlių, kurių turiu kasdien, vargiai tų baisiųjų laikų įspūdžiai, nors tik iš laikraščių skaitymo įgyjami, paliktų man sveiką galvą. Kaži kodėl palyginti tiek mažą ir žmonių, suprantančių atliktos pareigos, atlikto darbo palaimą. Tiesa, žmogus gimsta dvasiškai aklas, kad lygiai, kad kaip kad kai kurie gyvuliai. Kūnų akis praplėšė gyvuliukams pati gamta, žmonėmsgi sielos kovos. Ir tik sielos kančių dygiais spygliais išklotas kelias nuveda žmogų pro pasaulio klaikų labirintą, prie saulėto idealų aukuro. Pakaip. Kaip gausiai trykšta man dabar palaima iš mano mažos šeiminėlės akių, kada jie visi švarūs, sotūs, linksmi čerškia, tarška apie mane kaip žvirblaičiai, džiaugdamiesi Dievo pasauliu. Tai va, šiandien turėjom bulbę kasį. Turbūt visi pirmą kartą savo gyvenime išėjom į laukus. Nebesimenu jau nuo kurio laiko ir mes pradėjome girdėti armotas urzgiant, urzgė žiem vakariuose, urzgė rytuose, Jau oras nebedūsavė, tik tiesiog urzgė lyg iš tolo plaukęs griaustinio balsas. Žmonėse skleidžiasi kalbos, kad šiauliai pilni iš prūsų atgabentų žmonių, karvių, arklių. Atsiminus kelionėje į Vilnių girdėtąją iš kareivių lūpų kalbą, turiu tikėti, kad žmonės tiesą pasakoja. Gyvuliai už šuns pinigus valdžios parduodami, o gyventojai gabenami į Sibiro tyrus. Šiurpas sukrato pagalvojus apie tokias nelaimės. Nuo tokių naujienų viskas man krinta iš rankų, tačiau laikaus kiek beišmanytame. Paaiškino vaikams, šiauliams tenka šiandien aprūpinti iš savo sodybų išrautus prūsų gyventojus. Mums gali tekti rytoj kitokios rūšies pabėgėliai, atstumti, nepasidalyti su tokiais nelaimingais, nors paskutiniu kasniu būtų ne tik gėda, bet didžiausia niekšybė. Jau šiandien maistų dalėjimės su tokiais, kur tėvas, vienintelis šeimos darbininkas, į karą paimtas. Tokių ir dar visokios rūšies karo pabėgėlių galime kasdien daugiaus susilaukti. Todėl kiek begalėdama, turiu stengtis taupyti ir darbuotis. Visi turi stengtis taupyti ir darbuotis. Jautrios vaikų širdelės mane supranta. Oras puiku, saulėje žemė ridinėja, dirva sausų sausiausia pilkuoja. Vaikiukų linksmi balseliai verčia nesykį nusišypsoti. Vyriausiasis gražiai užaugęs, gimnastikos išmankštytas, tiesus kaip koks uoselis, vedžioja arklį. Užpakalį kiūtina įsispyręs į arklą ir pasilenkęs mano brolis, tarnaitė, kiti vaikiukai ir aš tupime pasigūžę išverstose vagose, skubiai rinkdami rausvus ir balzganus bulbelių kamuolėlius, kurie gausiai pabirė savo drėgną ir plyną lobelę žiba saulėje it brangus akmenukai. Tik parūdyja sumukę bulbienojai kažikokią disharmonija dvelkia, įneša ją į gamtos ir mūsų darbo grožį. Tikra senų šikštuolių niekieno nemylimų atvaizdas. Laiko apgūžę per visą savo amžių rinktą lobį, patys nebegalėdami juo naudotis. Sulinkę, sudžiūvę, nuplikę stypso vienai vieni, niekieno neužjaučiami. Kadaise buvę gražūs lapeliai, žali lapeliai, vėjo išnešioti, žiedeliai nubyrėja. O juos verčia arklas, o drasko jų lobio užsigeitęs. Nenuostabu, kad ir mūsų taip su gamta susibičiuliavusi liaudis, jie ir mėgsta bulbelės valgyti, bet į savo dainas jų neįsileido. Ir bulbelių epitetas vartojamas šnekamojojo kalboje nebent pašiepimui. Bobeliai bulbeliai, mergeliai bulbeliai, noseliai bulbeliai. Žino, kad tai sunkus apskritučiai padarai, smarkiai su visa žemiška susibičiuliavę ir jokių sielos kilnumo postangų ir palinkimų nereiškia. Panyt. Kodėl mokytojas taip jokingai kasa bulbeles, šaukia mūsų išdykėlis Jonas ir nutraukia man mano minčių siūlą, nebežinau kelintą jau kartą, nebepakeldama galvos atsakau, todėl, kad tu jokio darbo nenori imtis, nors tavo jaunesni broliukai tikri darbininkai. Pažvelgusi paskiaus, pamačiau, kad šis mokytojas, gražus juodbruvis vyrukas, savo ilgais lepintais pirščiukais pakėlė vieną bulbelę nuo žemės ir tarytum karštą anglį nučipęs, visas išsivėpė ir bulbelę skubiai įmetė į greta jo kasančių vaikiukų krepšį. Su antra bulbelė tokios pat apeigos pasikartojo, kaip ir su pirmąja. Paskui ėmė tuoj pūsti savo į pirštelius ir valyti savo ilgus, gražiai nudailintus rausvus nagelius. Pamatęs, kad aš nustebus, laikau jį į savo akis, įbedus, paaiškino. Nekenčiu nešvarumo, nesuprantu, kaip jūs galite taip žemėje sėdėti ir joje raustis. Žemė motinėlį, žemė maitintojėlį, atsakiau, nebūtumėm jos vaikai, kad jos nebrangintumėm. Va taip. Vyrukas dar pamėgino tokiu pat būdu ir su tokiomis pat ceremonijomis parankioti išsikišusių iš žemės bulbelių. Vaikiukai, žiūrėdami į jį, choru kvatojo. Po kelių panašių mėginimų nuputė dulkes nuo pirštelių ir nudūlino kaži kur. O juodišius nykštukas nešiojo tuo tarpu mūsų pririnktų bulbelių pintinės, nešė iš dirvos per griovį į sodo pievelę. O tų bulbelių prisirinko nemažą. Išarinėja brolis su vyresniuoju vaikuku irgi prie mūsų prisidėjo, todėl rimtų rinkėjų susidarė jau šešetas. Žinome, neskaitant mūsų nenuoramos Jono, kuris valandomis ir neblogiausiai pasidarbuodavo. Visą dienelę išbuvę prie darbo, jau nebėjome kaip paprastai sėsti priengio akmeninėse lipynėse. Susirinkome salone minkštose kėdėse prieš atsiguldami pasitvarsyti. Visi mėgome muziką, o juodišius buvo didelis Bethoveno mėgėjas. Ėmė mane prašyti mėnesienos sonatos. Nuo nepriprastau fiziško darbo ir tupėjimo dirvoje jutausi, kaip sumušta, bet jauniems ar išaiškinsi, argi jie supras senesnį. Pradėjusi visiems choru, mėnesienos sonatos, atsakiau, kad mokėčiau bulbekasių maršą, tai jums taip paskambinčiau, jog tuoj lovus atsidurtumėt. Na, bet ką padarysi? Vilkte privilko prie fortepijono, užibino žvakes, atskleidė natas, tai skambink. Atsisėdau klabinu klavišus, o rankos lyg storose vilnonėse pirštinėse. Grynas mano fortepijono balsas taip pat nuo tokio lytėjimo buvo lyg užkimęs, lyg peršalės. Pučia vėjai, ak pučia audros, net medeliai linksta. Pabaigusi skambinti apsidairiau. Švelnios žalsvos salono sienos, lyg jų vasaros metu žaliuojančių medžių ir krūmų atspindulys, iš didžiai įžvelgė į mus iš savo tamsoje skęstančių kerčių ir savo akmeninių ramumų, reiškė lyg nusistebėjimą, kad viskas šitaip staiga draugė su muzika nutilo. Ir aš nustebau draugė su jumis. O uždarydama savo miegamojo kambario langą, dar išgirdau atplaukusį nakties miglomis armo turzgėjimą. Kaži kaip, o ypač į naktį, tas balsas pataiko man kas kart tiesiai į širdį, tiesiai. Žinau, kad už visus net kentėsiu. Tačiau ar nervai, arba kaip juos pavadinsi, vis dėlto daug skausmo pridaro. Su tokia laba naktimi gulau ir kietai suėmiau savo mintis, kad apie nieką kitą negalėčiau galvoti, kaip tik apie rydienos bulbekasį. Tik apie bulbekasį ir savo gražią mažą šeiminėlę.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienorašio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.

0: imkite ir žiūrėkite kaip mes klystame. Taip apie savo dueto naują įrašą pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas ir kompozitorius Tomas Kutavičius. Praėjusiais metais didelio dėmesio sulaukė po kelių dešimtmečių vėl susitikęs judviejų duetas, o šio susitikimo rezultatas buvo išleista vinilinė plokštelė Neskaityti laiškai. Na, o naujo koncertinio sezono pradžioje melomanų laukia šio kūrybinio dueto veiklos tęsinys. Antroji Neskaitytų laiškų dalis, kurio fragmentas dabar ir skamba laidos garso ekspedicija pradžioje. Apie ypatingą kūrybinį susitikimą pirmoje laidos dalyje pasakos abu dueto nariai, saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Antroje laidos dalyje laukia pokalbis su fleitininke Dominika Šeibok, pristatančia projektą Įkūnyti muziką, kuriame klasikinė muzika papildo kūnas ir judesys. Kalbėsime apie jos patirtis Šveicarijoje ir Kalifornijoje ir tai, kokiųgi naujų kelių ji planuoja ieškoti toliau savo kūrybinėje veikloje.
1: Garso ekspedicija.
0: Kuomet įrašinėdami pirmąją Neskaitytų laiškų plokštelę susitikome tuščioje filharmonijos salėje, buvome tikri, kad sakome teisybę. Apie po kelių dešimtmečių įvykusi kūrybinį susitikimą pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Po didelio dėmesio sulaukusios pirmosios Neskaitytų laiškų plokštelės pasirodo jau antroji, apie kurią ir susitikome pasikalbėti. Tomai, Petrai, pirmiausia, aš, kaip sakant, nuo Adomo ir Ievos noriu pradėti, nors jau kai išėjo jūsų pirmasis Neskaitytų laiškų albumas, man atrodo, ir vienas kitas interviu buvo ir čia pas mus pas kolegę Laimą jums teko ir vienam ir kitam viešėti, bet aš noriu paklausti jūs apie tuos senesnius laikus, apie tuos kelis dešimtmečius atgal, kai jūs pirmus kartus susitikot vienoj scenoj su kitais muzikantais. Kaip įvyko tie pirmi jūsų kūrybiniai susitikimai kadaise?
2: Man atrodo, su Tomu susipažinau per amžinatilsį jo tėvelį, Bronių. Ir dabar negalėčiau pasakyti, kurie tai metai buvo. O paskui mes su Tomu susitikome, daug nekalbėjom ir mes iškart grojom kažką. Tai
0: kaip ir dabar.
2: Taip. Tomai, tu turėtum geriau atsiminti, man atrodo.
3: Kažką. Panašiai, turbūt 88 gal maždaug tokie metai. Apie 90-osius kažkur tai turėjo suktis laikotarpis. Tai labai įdomu buvo. Nu, Petras, aišku, jau buvo labai žinomas, kaip sakyti, jau visi žinojo.
0: Jau buvo žvaigždė.
3: Be abejonės. Tai visi žiūrėjo ir visi stebėjo, reiškia, kaip sakant, sekė tą jo kelią jau. Tai lygiavosi visi į jį ir tiesiog jis užėjo į Talat Kelpšą, kur mes mokėmės kažkada. Aš mokiausi, ta prasme, su... Pirma pažintis ir buvo, gal 86 gal metais, turbūt pirmą kartą arti priejo ir pagrojo tiesiog saksofoną paėmęs kažkokią tai studento. Ten tai nuo tų laikų prisimenu labai gerai. Tai. Nu ir po to prasidėjo bendravimas kartu. Kažkaip pradėjom bendraut po truputėlį ten, nes vis tiek muzikantai. Tai vienas pagrojo, kitas pagrojo, tai buvo, reiškia, vis tiek matėsi

0: ta scena, reiškia, kaip sakant, kažkur kažkas vienas pagroja vienoje scenoje, kitas, tai kažkur išlyzdavo tie koncertai, tai va, taip kažkaip ir suvedė likimas, tai labai džiaugiuosi, kad taip įvyko.
1: Kiek intensyviai jums ir kiek ilgai galbūt teko kartu groti, nes žinau, kad koncertų jums yra tekę ir Europoje, ir Detroite pagroti, kiek laiko tas jūsų toks kūrybinis bendradarbiavimas tada truko? Atmintis toks įdomus dalykas, ir vienas kažkaip prisimena, kitas dar kažkaip prisimena, tai kaip jūs tą prisimenate?
2: Aš atsimenu, kad mes rašėm Tembro studijoje kasetę, kaip vadinasi, MC dabar, ne, ta kasetė. Mm-hmm. Ir ten grojo dar ir Eugenijus Kanevičius kontrabos. Tai mūsų profesorius Katkus pakvietė ir toks pirmas įsiamžinimas. Paskui labai daug buvo to, kadangi Tomas labai originalus muzikantas, jis yra tas menininkas, kuris dar, kurio nėra, reiškia, antro. Tai tas man asmeniškai yra labai svarbu ir labai įdomu, ir todėl ir mes su Tomu plėtėm tą akiratį, ir paskui kažkur mes pradėjom važinėti. Ir nemažai važiavom. Čia yra apie 90 metus gal. Ir vėliau mes Vokietijoje labai aktyviai dalyvavom džiazo festivalis su Klaus Kugel būgnininku. Žodžiu, buvo daug, daug aktyvios veiklos tokios.
0: Tai buvo tas laikas intensyvus tikrai, ir Paryžiai grojom nemažai, man atrodo, ten
2: kelis kartus. O, mes grojom Paryžiaus radio studiją muziką.
0: Vieną, galbūt, ar pusę valandas, turbūt, kiek ten nepamenu, bet tikrai rimtas toks koncertas, ir Paryžiai, su Ugne Karvelis, ten kažkaip projektas liktai buvo susiję su Ugne labai, aš atsimenu, kažkaip ar jinai tenai organizavo, nelabai pamenu, kokiu ten, kaip ten mes atsidūrėm tam Paryžiui.
1: Įsivaizduočiau, jūs galbūt tarsi ambasadoriavot lietuviškai muzikai iš dalies, nes na tais laikais turbūt vakaros buvo labai įdomu išgirst mus.
2: Tai buvo pirmieji tokie žingsniai, ir jų buvo nemažai. Aš net prancūziškai buvau pradėjęs mokytis ir dabar viską užmiršau.
0: beveik susikalbėjai laisvai.
1: Grįžtant prie dabarties, aš atsimenu, kai apskritai išgirdau apie neskaitytus laiškus tą pirmąją versiją, kuri jau praėjusiais metais pasirodė, ir vinilinę plokštelę, kurią ir čia atsinešė, ačiū labai. Ir koncertai buvo pristatymo, ir labai įdomiai pasakojot, įsijungiau kaip tik kolegės laidą prieš mūsų pokalbį, kad atėjot į tuščią filharmonijos salę, maždaug porą valandų pagrojot ir ta vinilinė plokštelė gimė. Tai truputėlį prieš istorijas norėčiau iki tol. Kas apskritai jūs paskatino vėl scenai susitikti? Nes kiek aš suprantu, tai jūs aplink 90-osius kartu grojot ir su kitais muzikantais, bet po to, na, kartu scenoje kurį laiką jau nebeveikė. Tai kas jūs paskatino vėl scenai susitikti?
2: Pinigai. Labai norėjom daug pinigų uždirbti.
1: Verslo planas.
2: Kaip, sakau, kaip tu, Tomai, gyveni? Ach, labai duonas, sako, dar turi. Aš neturėjau net duonas. O jeigu rimtai, tai mes kaupėm bagažą per tą laiką, kol mes grojom atskirai. Ir tas bagažas sprogo filharmonijos salėje. Ir čia kaltas yra Tomas, tai kad jisai pakvietė. Ir mes nedaug žodžiaudami tiesiog sėdom prie instrumento ir nieko nesitarę, čiupom jauti už ragų ir visos kompozicijos tiko. Ir tas, mes buvom absoliučiai tikri, kad mes sakom teisybę, nemeluojame. Ir mes buvom labai atviri viens kitam. Garsuose, ir tai buvo kažkas tokio, aš manau, kad vienas geriausių mano įrašų yra.
0: Mano irgi, be abejonės, tikrai pritariu. Taip ir buvo kažkaip, suprantat, skirtingi keliai, be abejo, vat aš tai kažkaip nuėjau kompoziciją, baigiau mokslas, aiškia, kaip kompozitorius aš skaitausi iš tikrųjų, tai, bet ilgą laiką rašiau, gal 20 metų toks buvo kelias ilgas, aiškiai, kūrybinis, bet po to labai labai patraukė, reiškia, vėl atsinaujinimas tas toks į tą muzikavimą, grojimą, improvizaciją.

0: reiškia, ir kažkaip pamenu, sutikau Petrą prie Dvariono mokyklos, nes jis turbūt anūką vedė, aš taip jaučiu jį į pamokas ir dingtelėjo mintis, sakau, kaip būtų gerai pagroti, aš tiesiog pagalvojau, dar nieko nesakiau ir vat po to paskambino vėliau, pasiūliau, mes tiesiog galbūt tikrai tas su savo to bagažu kiekvienas atėjęs, aiškiai, ir paskleidėm tą, ir labai iškart susikabino, nepaprastai pasijuto tas toksai ryšys, labai stiprus muzikinis ir garsinis ir susiklausimo ryšys, aš nežinau, buvo iškart viskas aišku kažkaip. Tai vat labai, labai džiaugiuosi, kad pavyko tą padaryti, kad abiem įrašyti.
1: Jūs kai pasakojate apie šitą jūsų susitikimą, kuris virto vinilinę plokštelę, jis toks kaip truputėlį iš sapno arba iš tokios mistikos srities atrodo. Jūs papasakokit klausytojui, kuris, na, galbūt nėra prisilietęs prie instrumento, nežino, kaip veikia improvizacija, kaip gali atsitikti, kad štai po kelių dešimtmečių negrojimo kartu susitinka du žmonės salėje ir gimsta muzika, kuri po to virsta ir įrašų, ir gerų įrašų. Jūs vis tiek kažką buvot apgalvoję. Pavyzdžiui, Tomai, štai jūs minėjot, jūs ateinat ir iš tos akademinės kompozicijos pasaulio. Petras tai čia improvizuoja ir improvizuoja, nors aišku, su akademikais irgi ištisai dirba. Tai ne, apie ką jūs galvojot?
0: Negalvojom nieko tikrai, ta prasme, neapgalvojom.
1: Visiškai nebuvo nieko apgalvoto.
0: Nieko nebuvo tartasi, tiesiog susitikom ir sėdom pagrot.
1: Petrai.
2: Tai yra tiesiog viešas apsinoginimas. Iš esmės, nes šitai muzikai, kurioje mes grojame, mes jaučiame ir net pauzės jaučiame. Ir tai įsivaizduokit, niekas nėra užrašyta. Mes neturim jokio plano. Viskas yra po vandeniu. Ir visos mintys yra po vandeniu. Niekas nieko nemato. Tame tarpe ir mes. Bet po vandeniu mes labai gerai jaučiam, kur mes sustosim, kur bus piano, kur bus žiaurus fortissimo, kur pradžia bus, kaip čia kas eina. Aš nežinau, ar čia kompozicijom vadint, ar improvizacijom, nežinau, pasakysiu griežtai, ne mano reikalas.
1: Klausytoja galbūt, ar ne? O kas tada vyksta per, pavyzdžiui, koncertus. Aš suprantu, įvyko toks vienatinis įvykis, ten susitikus filharmonijoje, kaip sakėt, iš tikrųjų toks labai natūralus muzikinis patyrimas, ar ne? Bet tada buvo koncertai, pavyzdžiui. O kaip per koncertus pakartot, ar išeina pakartot panašią būseną? Kas vyksta tada per koncertus?
2: Aš manau, kad nereikia kartuoti, todėl kad pati muzika, jinai yra nepakartojama. Ir jinai neturi tokio ir tikslo. Pakartot. Jeigu nori pakartoti, tada reikia turėti vėl prašyti kokios nors tarybos, kad mes norim atspausdinti natas, išleisti kūrinius savo ir čia prasidės iškia vėl. Bet muzika užrašyta yra garsia ir jeigu kas nori, tai gali iškia pasidaryti, nes tai pagal formą ten yra viskas kaip ir taip kaip mokykloj mokė.
0: Na, matot, ta improvizacija tokia yra. Tas pats terminas labai sudėtingas, iškeisai, netikėtas yra ir lygiai taip pat kaip gyvenime, va susitinka žmonės ir jie šneka ir nežino apie ką šnekės, tiesiog gali pakrypti pokalbis vienaip kitaip, taip ir muzikoje tas pats, iškeisai, gali nuslysti nuo ašmenų, reiškia, nuvažiuoti ir taip, kaip sakant, bet suprantat, va čia yra galbūt branda ta tokia, vis tiek tas laikas praėjęs, jisai suformuoja tą garsą kitaip, reiškia, tu jau patirtį turi kažkokį, tu nespaudi, bet kaip tenai jaunas būdamas, bet tu jau, reiškia, su tą dievo kibirkštimą eini į tą garsą, reiškia, tas yra labai svarbu ir tas girdimumas, susiklausimas, girdėjimas, reiškia, kaip kas ką paduoda, kokia medžiaga, kokias žaidimo taisyklės jisai, reiškia, siūlo ir taip toliau, čia įeina daug labai faktorių, daug spalvų muzikinių, taip kad labai sunku nusakyti, absoliučiai. Būna du geri muzikantai, labai nuostabus, ir jiem nekimba grot kartu, visiškai negali grot, vienas kitų būna tokių dalykų. Tiesiog, kad jie atstumia vienas nuo kito, netraukia, atstumia, tiesiog, yra, čia paslaptis yra, suprantat, ir viskas.
1: Sakot paslaptis, bet jeigu pabandytume mes ją šiek tiek kažkaip panarplioti, kas yra tai, kas gali sujungti žmonės vienoje scenoje? Ar tai yra asmenybės dalykai, ar tai yra muzikinio mąstymo dalykai, ar tai yra dar kažkas trečia, ką labai labai, labai sunku įvardinti? Kas leidžia

0: štai įvykt tokiem susitikimam, kai atrodo, kaip sakot, nereikia nei kažko ten žodžiais apsakyti, bet tiesiog muzika įvyksta.
1: Tiesiog nesu kiekvieno galėti ir kalbėtis žmogum. Kalbu ne apie muziką. Yra susitikimai kokie nors, kad gali žiūrėti žmogui į akis ilgai ir yra negali žiūrėti. Tiesiog kažkas tave stabdo arba visiškai atitraukia, tada šokinėja tas akių kontaktas, kas yra muzikai labai svarbu. Bet mes grojame užsimerkę.
0: Ir vienas, ir kitas?
1: Ja, kaip aš sakau, mintinai.
2: Mintinai grojom. Taip, tai čia jauti tiesiog kūno tos virpesius, aiškiai, jis kažkaip vat, jaučiasi, kur žmogus pasuks, aiškiai, netgi ne tai aš apie kažkokią tonacinį planą nešneku, bet aiškiai, kažkokią spalvą, kur iš tembrinės, sakysim, dinamikos net jaučiasi, ar jisai eis žemyn ar aukštyn, ar jis išriš, ar neišriš, ar jisai pakeis, aiškiai, tiesiog vat, galbūt nuspėjamieji dalykai tokie, vat čia ir yra dvasiniai tokie stiprus kažkokie pajautimai viens kitam, aš taip galvočiau, kad kurie ir ryša labai stipriai žmonės, aš taip tos partnerius, aiškiai, o būna, kad neriša, tiesiog, nu, nori greičiau eiti į šoną, susitikęs kokį žmogų, sakysim, nu, vat netraukia tavęs arba atstumia, tai vat ir muzikai taip pat, nu, nenorėtum su juo tiesiog groti ir tiek.
0: Dabar gimsta neskaityti laiškui du. Antroji vinilinė plokštelė, tai bus ir koncertas pristatymo rugsėjo 12 dieną. Ar ši vinilinė plokštelė buvo dar vienas toks ypatingas jų dviejų susitikimas, kai vėl susitikot, vėl sprogo muzika, vėl sprogo filharmonija? Ar čia jau buvo kažkas labiau apgalvoto, kažkokia tasa to, kas įvyko pirmojoje plokštelėje? Kas bus neskaitytose laiškuose? Antrojoje versijoje.
1: Mes tiesiog pamatėm, kad yra labai daug tų laiškų neskaitytų.
0: Turit ką pasakyti.
1: Turim ką pasakyti. Ir kažkaip reikia juos atverti ir perskaityti. Nėra kažkokio įsipareigojimo tokio didelio, kad būtinai tęst ryškitą dalyką. Kažkas iš viršaus mums pasako, kad eik ir daryk. Ir nėra diktatūros ar kažko. Viskas eina atvira dušia ir labai lengvai. Nėra įtampos jokios. Aš galvoju, kad mums labai pasisekė su dailininku dizaineriu Andriumi Zakarausku, kurio šita pirmoji plokštelė yra tiesiog galima ją kabinti kaip paveikslą ant brangių sienų.
2: Taip, iš tikrųjų.
0: Aš čia atsiprašau, taip nukrypsiu, bet jūs sakėt, grojat užsimerkę, bet čia tokiai centriniai pozicijai yra atmerkta akis ant viršelio.
1: Negali skaityti laiškų užsimerkęs. Gražiai išsisukau.
2: Jo, kartais reikia ir atmerkti akį.
0: Tomai, tai apie tą antrąją plokštelę. Koks jūsų žvilgsnis į jos gimimą ir galbūt santykis su pirmąja? Apskritai, gal aš papildysiu klausimą. Na, mes kai žiūrim kokio nors filmo antrąją dalį, kai klausomės kokio nors albumo antrąją dalį, kur yra tas žodis du, mes tarsi tikimės, kad jis yra kažkaip susijęs konceptualiai, garse, su ta pirmąja dalimi. Ar šis antrasis neskaitytų laiškų tomas, jis yra kažkaip susijęs su ta pirmąja dalimi, kad, na, kad ir klausytojas, nežinodamas viso jūsų konteksto, tą gali užčiuopti.
2: Čia turbūt tesinys būtų vis tiek, nes neskaityti laiškai du, tai yra čia labai įdomiai gavęs, mes kažkaip prieš grojant jau Kotrynos bažnyčioj, garso režisierius mūsų Arūnas Zujus sako, tai darom įrašą ar nedarom? Apie tas, nu, darom, gal statų mikrofonus, vis tiek, gal
0: jūs tiesiog koncertui ruoštis.
2: Jo, mes tiesiog ruošėmės to disko pristatymo, pirmųjų neskaitytų laiškų, o gavosi, kad
0: ir jūs įrašėt antrus per koncertą, tai koncertas virto naujų leidinių.
2: Live, kaip čia pasakyti, gyvas koncertas, gyvas įrašas, nes filharmonijoje rašėm tai dviese, tai žmonių nebuvo, reiškia publikos, o čia buvo publika, tai tikras koncertas, tai vat gavosi taip, kad tiesiog pratęsimas tų laiškų ir

0: ir labai pavyko, labai pavykė, sakyčiau.
1: Čia neskaitytose laiškose antrose, nežinau, ar viniliniai plokšteliai atsiranda Arkadijus Gotas Manas, ar jau jį bus galima išgirsti tik tais koncerte. Ir tada antra klausimo dalis, kodėl į tą savo dueto tokį susitikimą dar pasikvietėt ir trečią?
2: Šitam įraše Arkadijos nebus. Jis dalyvaus koncerte, o kitam, manau, bus, tai kad perkusija duoda tokią spalvą ir, aš manau, praskleis tą vidinį pojūtį, kuris skamba viduj ir keliom natom norisim tą pasakyti. Kartais kitas muzikantas, grojant su platesniu ansambliu, duoda kažkokių naujų visada idėjų. Aišku, rizikos visada yra, bet to ir noris. Visas gyvenimas yra rizika. Ypatingai mūsų grojimas yra labai rizikingas, bet mes nebijome apsirikti ir nebijome suklysti. Ir tas laidas mes parodome įrašydami. Imkit štai ir žiūrėkit, kai mes klystame.
0: Čia labai įdomus dalykas yra, nes matot, Arkadijus groja ir su manim kartu dviese, mes labai daug grojom ir su Petru, be abejo, dar anksčiau groja ir labai Petrarka, jų yra tas žymus duetas, ir su Aliansu, su Ganelinu, toks labai įdomus tokie junginiai dabar darosi šiuo metu ypatingai, kada žmonės brandoja tokio ir aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti labai labai įdomu, labai neblogai turėtų būti.
1: Aš dar šiek tiek noriu sugrįžti tą praeitį, nuo kurios mes pokalbį pradėjom. Ar, prisimindami, kai jūs grojot kartu prieš tuos, kiek čia jau, 30 metų kažkur ir klausydamėsi, ir turbūt klausydami ir ką įrašėt, ką grojat dabar, ar jaučiatės labai smarkiai pasikeitę?
2: Pasenome.
1: Ir muzikos prasme.
2: O muzika mūsų tobulėja. Daugiau atsirado inteligencijos, daugiau atsirado to tokio sultingumo, gal aš pavadinčiau. Tai yra brandaus amžiaus iškio garsai, aš taip gal įvardinčiau.
0: Kaip sakant, koncentratas kažkoks, vis tiek žmogaus, jisai reiškia kaip kempinė, aš taip įsivaizduoju, sugeria per gyvenimą daug informacijos labai, reiškia, sakysim, iš visų kitų dalykų. Ir po to jisai, tas garsas, jisai skleidžiasi, kada reikia, tu, reiškia, jisai paskleidžia, nes tu sukaupi galbūt tas spalvas visas muzikinės ir jos pasimato, reiškia, tam tikrais momentais, kada reikia. Tai va tas ir įdomiausia, kaip sakant, kokios jos išeina ir kokio lygio tas garsas, ta muzika ir originalumas, reiškia, ir tikrai patobulėjimas, kaip Petras sako, reiškia.
1: Aš dar Tomai jums turiu klausimą apie tą santykį galbūt ir su akademinio kompozicija, nepaisant to, kad neskaitytose laiškose jūs improvizuojat, kaip sakėt, nebuvo kažko sugalvoto, buvo toks labai čia ir dabar muzikavimo įspūdis, bet pats galvodamas apie tai, ką atliekat būtent šitoj programoje kartu su Petru, ar jaučiat tą kitokias truputėlį muzikos įtakas, tas to savo buvimo akademiniai kompozicijoje, truputėlį kitokiam žanre, irgi kažkokias įtakas improvizacijoje, kurią atliekat šiame duete?
0: Matot, sunku pasakyti. Įtaka kuria prasme? Čia jeigu kalbėt apie žmogų, kai girdi, kaip jisai groja, tai vis tiek nori, nenori, tu jėmi iš jo, reiškia, jėmi tą informaciją, ką jis duoda. Ir kaip be pavadinsi, ar įtaka, ar neįtaka, ar paskleidimas informacijos, ar medžiagų kažkokia kaita, tai tas labai įdomu, labai įdomus dalykas yra. Ir aišku, Petro nepaprastai labai stiprus tas garsinės pradas ir spektras garso paletė, nepaprastai didžiulė, turbūt galbūt be ne, aš nežinau, jeigu leisiu tai man pasakyti, labai mažai žmonių tokių yra pasaulyje, reiškia gal vienė, tai vienas kitas tik tai turi tokią dievo dovaną, reiškia, kuris moka ją, kaip sakant, kuris turi ir gali parodyti tą, tai vat. Tas yra labai įdomu ir aišku, tai yra, įtakoja be galo, reiškia, kai klausai ir nedaug dievės sugadinti, reiškia, kad nesugadintum kūrinio improvizacijos kažkokį tai dalykų. Tai va, tai o kompozicinė prasme, matot, aš gavau kitus dalykus, reiškia, tam kitokį supratimą, platesnį, reiškia, muzikos spektrą, aišku, be abejo, nes džiazo muzikantai dažniausiai jie tokį turi, nu, savo kažkokį tokį matymą, galbūt, aš ne apie Petrą, aišku, šneku. Daugelis yra, kur tiesiog mato, nu, vat, pagrojau savo, čia, reiškia, čia biški tema, čia pabaigiau, nu, standartinis mąstymas, reiškia, čia tema, čia galas, finišas ir taip toliau, čia, vat, reiškia. Aš suprantat, vat, tame dalyke yra labai labai sudėtingas dalykas, kur du brūkšnius padėt. Vat man tėvas sakydavo, sako, jeigu tu nežinai, kur dėt du brūkšnius, kitaip tariam, fine, tai tu nerašyk iš viso, sako, jeigu tu dar abejoji, reiškia, tu nejauti dramaturgijos, formos nejauti kūnį, reiškia, jeigu tu blaškais ar ką, nu tai va toks labai svarbus momentas, kada, reiškia, kiekvieną kompoziciją turi aiškią pradžią ir pabaigą turėti. Suprantu, taip ir čia, ir pas mus lygiai taip pat gavosi su Petru, tarsi užrašyti kūriniai, va, galima taip pasakyti, reiškia, bet tie momentiniai pažirti ir iš karto pagrodė, suprantat, va, tai kai klausai, atrodo, kad jie iš šono klausant, reiškia, sumastyti ir reiškia, sunerti labai gerai kompoziciškai, reiškia, va tas labai įdomu buvo.
1: Mm-hmm.
0: Nes kitas klausa, sako, taigi jie čia tikrai surepetavę, sako, negali būt, kad jie čia taip sėdo ir sugruoja. Aš daug tokių girdėjau.
1: Aš irgi, žinokit, klausiau ir irgi tą patį galvojau, kad nu, kažkaip reikėjo surepetuot, kad taip išeitų. Gal jūs čia iliuziją kūrėt. Baigiant mūsų smagų pokalbį, Petras minėjo, kad jūs grojat rizikingai, kad yra daug rizikos ir daug kalbėjot apie tą tokį iš tikrųjų labai gal išskirtinį susitikimą, kuris virto pirmą plokštelę, tai dabar ateina antrą plokštelę, tarsi tas tesinys. Ar šiandienos scenoje tiek vienas, tiek kitas, grodami su įvairiais muzikantais, apskritai veikdami mūsų muzikos kontekste, dar dažnai pajaučiat tokį, sakyčiau, laisvės malonumą, nes kartais atrodo, kad net ir tas pats džiazas, na, yra į kažkokius rėmus pas mus jau įdėtas tiek turinio prasme, tiek galbūt rinkos prasme, tarsi yra įsivaizduojama, kaip reikėtų groti, kur reikėtų eiti ir tos tikros džiazo laisvės ima trūkti, ar ne? Ar jūs irgi tą jaučiat ir ar dar dažnai apninkate tokias visiškos kūrybinės laisvės susitikimai?
2: Jūs labai gerai pasakėt, auksų žodžiai, tai yra, man asmeniškai, tai, na kaip čia pasakyt, tai yra labai aišku jau viskas tame džiaze. Ir mes čia grojam ne kaip džiazo muzikantai. Tomas groja kaip kompozitorius, pianistas, turėdamas platų galimybių lauką. Turiu meni, baltų, juodų klavišų yra daug, spalvų daug, visko. Ir aš nevadinčiau, netgi tai kažkas, gal ten yra iš mano pusės šiek tiek džiazo, labai nedaug. Bet visumoje tai yra tokia, nežinau kaip įvardinti, pojūčio muzika ar kažkas tokio. O tai, ką jūs minėjot, tai yra labai aišku, tai yra žinoma, aš ten buvau, mačiau, viską žinau ir bijau pasakyti vieną žodį, nesakysiu.
0: Petras gerai pasakė, čia nėra ką pridurti, čia tiesiog tikrai yra...
2: Baigėsi tas džiazas.
0: Taip, nėra jokio džiazo, čia absoliučiai, suprantat. Čia tokia laimė yra, kad, vat, pavyzdžiui, kaip, nu, sakysim, myli moterį, ar ne, jeigu aš taip... Tai čia kažkas kito, čia yra dar kitaip, suprantat, čia yra neįkainuojamas vat jausmas, kuris tokio gėrio dvasios užpildymas tavo dvasios kūno, reiškia, kai pasiseka gerai, tai tu tiesiog atrodo skrendi, nu, kažkas neapsakomas jausmas, negali įvardinti, kas tai yra, suprantat, tai labai įdomus dalykai, reiškia, aišku, jeigu blogai, tai tada jau viskas blogai, tada jau krenta ir kūnas, ir siela į purvą veidas. Bet čia yra, nu, tikrai paslaptis didžiulė, nes tikrai ryšys su kosmosu yra, aišku, savaime. Tai yra kosmosas, reiškia, tu sėdi, turi ryšį, jeigu tu turi ryšį su Dievu, reiškia, nu, sakysim, jeigu tau Dievas leidžia pasakyti ir tu pasakai ir pavyksta, tai didžiulė laimė yra, o kitas gali ieškoti visą gyvenimą ir jis niekaip neranda va, to taško ir to garso.
1: Apie antrąjį neskaitytų laiškų leidinį pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Rugsėjo 12 dieną šio leidinio pristatymas įvyks Šventos Kotrynos bažnyčioje, kur prie dueto dar prisijungs ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Na, o šį pokalbį kviečiu palydėti klausantis dar vieno fragmento iš antrųjų neskaitytų laiškų.

0: Garso ekspedicija.
1: Įprasto koncerto formatas man jau atrodo per mažas. Pasakoja fleitininkė Dominika Šeibok, pristatanti projektą Įkūnyti muziką, kuriame naujai perskaito klasikinės muzikos kūrinius, muzika jungia su judesio raiška. Apie kūrybinės patirtis už žiūriuose ir tai, į kokius kūrybinius ieškojimus leidžiasi, pokalbis antroje laidos garso ekspedicija dalyje. Dominika, pirmiausia, aš noriu pradėti apskritai nuo tavo muzikinės karjeros iki išvykimo į Kaliforniją, apie ką irgi bus labai įdomu pasikalbėti. Papasakok šiek tiek apie savo muzikinį kelią iki išvykimo, kaip tavo rankose atsirado fleita, kaip atrodė tas tavo atėjimas į muziką iki tų projektų, kuriuos dabar darai.
2: Įdomi kelionė, ilga kelionė, tai kaip ir dauguma muzikantų pradėjau 7 metų, įstojau į Eduardo Balsamenų gimnaziją, ten gražiai viską užsibaigiau, po to kelias tęsėsi muzikos ir teatro akademijoje pas profesorių Vizgirdą ir tada išvykau į Berno menų universitetą. Tai va tenais prasidėjo visokie linksmumai, nes kadangi jau tas visas kelias buvo klasikiniai muzikai kol kas iki to laiko, o Berne būtent prasidėjo visokie tyrinėjimai, kur aš ir judesi įtraukdavau savo pasirodymus, ir elektroniką, ir dar visokiausių keistų dalykų. Tai mano dėstytojas ten, Kristianas Študleris, jisai pamatė, kad man jau nebeužtenka tos klasikinės muzikos ir jisai sako, padarom taip ir nesitinkam 1,5 metų, toks eksperimentas, ir susimatom tik tais egzaminę baigiamajam. O ten aš turėjau paruošti 1 valandos laiko programą. Laisvo požiūrio, be jokių apribojimų, bet tai vis dėlto buvo klasikinės muzikos studijos, irgi fleitos atlikimo meno. Aš kažkaip laisviau į tai pasižiūrėjau ir pradėjau eksperimentuoti taip, kad visiškai nugrybavau į kompoziciją, į šokį ir netgi sukūriau savų kūrinių. Tokie mano pirmie eksperimentai prasidėjo būtent Berne.
1: Aš čia įsiterpsiu iš to, ką pasakau, tai atrodo, kad Berno ta kultūrinė ekosistema tokia pakankamai šiuolaikiška,

0: buvo. Tai šiaip labai įdomu sužinot apie pačią kultūrą būtent Berne, nes man atrodo tokia vieta, kad tikrai yra kas ten keliavę studijuoti, bet gal ne taip dažnai mes girdim, kaip ten gyvena klasikinė muzika ir kuo įdomi yra Berno scena.
1: Klasikinė muzika tenais gerai gyvena ir jie labiau krypsta į šiuolaikinę netgi muziką. Tai visa Šveicarija labai šiuolaikiška, sakyčiau, yra. Bernas, aišku, yra mažas miestas, nors ir sostinė, bet tenais yra labai daug laisvės daryti tarpdisciplininius projektus. Ir ten studentai vaikšto per įvairiausius departamentus ir jie labai bendradarbiauja su kitais menininkais. Tai vat, man labai patiko va šita būtent kryptis ir aš taip ir įsitraukiau būtent į tarpdisciplininį meną.
0: Kaip atsitiko, kad nusprendė keliauti į Kaliforniją?
1: Asmeninė visa istorija, susiradau tokį vyruką. Išvažiavau pas jį ir pragyvenau taip 3 metus tenais, būtent Los Andželė. Mane užkabino tas noras, troškimas eksperimentuoti ir kaip žmonės sveikina vat, būtent tą dalyką. Jeigu tu sukuri kažką naujo, visi labai labai palaiko tave. Dėl tos aplinkos vat, ten tiek ir likau galbūt netgi.
0: Aš vis tiek dar noriu truputėlį pasikalbėti apie Kaliforniją ir Los Andželą, nes labai įdomu, kaip ten gali veikti ir ką ten atranda įdomaus klasikinės muzikos ar šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjas. Tu gyvenai Los Andželėje, jei gerai atsimenu.
1: Taip.
0: Tai iš klasikinės muzikos Los Andželas, aišku, turi nepaprastai žymų ir gerą orkestrą. Kas dar ten įdomaus tos rimtosios muzikos laukia vyksta?
1: Rimtosios muzikos? Nu, čia ne mano sritis jau ta rimtoji muzika. Aš jau daugiau vaikščiau pas šokėjus tenais ir improvizacinį, pavyzdžiui, orkestrą lankiau. Ta sistema yra keistoka. Ten yra pilno etato, pavyzdžiui, orkestro. Tai tu, jeigu nori dirbti pilnai muzikantų visą dieną, tai tu važinėji valandą laiko į vieną pusę, kitą valandą į kitą pusę, dirbi per kokius 4-5 orkestrus ir dar mokytojauji po pietų, ten muzikos mokyklos dirba nuo 3 iki 7, tai va tos 4 valandos realiai yra va to popamokinio tokio mokymo laiko. Daug laisvai samdomų muzikantų yra, tai va tos industrijos tenais kaip ir tokios, kaip pas mus nėra. Tai visi žiūri, kaip kam gaunasi. O jeigu tu nori ten į patį tą Holivudą pakliūti, tai čia iš vis, nežinau, 1%, nes yra tik tais gal 2 ar 3 būtent tos filmų muzikai, orkestrai, kurie yra susibūrę. Tai va, jeigu pakliūni į tokį vieną iš jų, tai va, tenais jau karjera padaryta skaitosi, bet nežinau, ten eilės kiek šimtai laukiančių.
0: Tu leidai suprasti, kad iš tikrųjų Kalifornija irgi nemažai formavo turbūt tavo bent jau pastarojo laiko įsivaizdavimą, ką tu nori veikti, kaip turėtų atrodyti tavo kūrybinė veikla, užsiminė, kad lankė improvizacinį orkestrą, kokių dar galbūt įdomių muzikinių ir ne tik muzikinių šokio, teatro patirčių, galbūt net ir kino patirčių tau visgi ten teko per tos kelerius metus patirti.
1: Aš dirbau ten muzikos mokytoja ir turėjau visai laiko pagalvoti, ką dar norėčiau daryti su savo karjera. Dar Berno studijų. Aš buvau susistabdžius studijas ir buvau padirbus orkestre išvažiavus į Lenkiją iš Ščeciną ir ten solo fleitą sėdėjau metus laiko toj kėdėj. Tai aš jau buvau supratus, kad aš nenoriu visą laiką skirti orkestrui. Tai ką aš Kalifornijoje padariau, tai aš atsidariau savo nepelno siekiančią organizaciją. Ką man Kalifornija atvėrė, kad visi ten daro savo dalykus ir niekas nebijo žengti tų pirmųjų žingsnių, nes va ten ir yra pats pagrindinis dalykas. Tai koks tavo projektas? Tai ką tu veiki, visi klausinėja? Per tą organizaciją aš jau pradėjau bendradarbiauti ir pavyzdžiui su Šaltojo karo muziejum Bende. Tai tenais mes paruošėm programą pučiamųjų instrumentų kvintetui su filmu, su nebiliuoju kinu. Kitas projektas irgi ėjom įvietintą irgi tokį šokio projektą susiradom pastatą irgi su Heidi Duckler Dance, tokia yra kompanija labai sena Los Andželė, ir ten mes tyrinėjom tą pastatą, pavyzdžiui, ir išsirenki kažkokią lokaciją, ten tarkim laiptai, pritaikė performance tam. Tai man irgi buvo nauja patirtis su tokiais įrankiais.
0: Pakalbėkim dabar konkrečiau apie tą projektą, kuris tapo akstinu ir mums pasikalbėti, įkūnyti muziką, ar ne? Man jau teko pasižiūrėti vieną tavo kūrinį, YouTube garso tą kelią, tiksliau gal interpretaciją reikėtų sakyti, nes ten Debussy. Tai papasakok šiek tiek apie tas svarbiausias idėjas, kurios atvedė apskritai tave iki šito projekto, kuris na muzikos magijos klube dar ir pristatytas bus.
1: Įkūnyti muziką, šitaip pavadinau paskutinį vat mano projektą, bet iš tikrųjų tai yra ir visa mano praktika.

0: praktika, kuria užsiemu 5 jau metus, tai yra aš groju fleitą ir judu tuo pačiu metu ir dabar mokinuosi netgi įvairiausių teatro praktikų, tai yra ir quantum theater, pavyzdžiui, toks
1: dalykas.
0: Sunku apibūdinti lietuviškai, tai yra scenos būvio menas, kaip va taip ateiti ir atvira širdim, atviru to buvimu, prikaustyti žiūrovą, vat, atrasti tą dialogą su juo ir kaip išreikšti visą tai, kas gyvena tavy. Tai man labai padėjo šitą praktiką, būtent aš mokinausi jos su Grėte Šmitaite ir dabar vat, kaip tik ir panaudojau šitam projekte. Ir man visi šitie įrankiai yra labai svarbus, nes aš per garsą jau nebemoku išreikšti visko, kas manį gyvena. Atrodo, kad anksčiau dar užtekdavo, nes labai daug čia niuansų, ten reikia valdyti tą techniką, 20 metų mokiniesi tos fleitos ir viskas labai yra svarbu. Ir dabar aš kaip tik noriu išsilaisvinti iš to ir aš noriu dar labiau išreikšti save. Ir vat būtent judesys, veido išaiškos, gestikulia, visokie man labai padeda ir gaunasi va tokia vizuali muzika, pasakyčiau. Dėl to ir sugalvojau klipus būtent filmuoti, nes galvojau, kaip man išreikšti va visą tai, ką aš noriu pasakyti, bet ne koncerto formatu. Truputėlį linkstu link performanso meno, dabar taip pasakyčiau.
1: Kodėl apskritai judesys tapo tokiu svarbiu tavo kūrybiniai veikloje?
0: Šokau daug metų ir taip jau gavosi, kad mano tas judesys yra natūraliai labai ekspresyvus. Kiek mane bandydavo klasikoje stabdyti visi dėstytojai, nes nu, tiesiog grojant fleitą ir bet kokiu instrumentu yra labai svarbu kontroliavimas. Tiek kūno, kvepavimo sistema, visa kūno pozicija stovint, tai nors ir tu judi, kaip ir atrodo, gal ir visai nemažai, bet vis tiek yra visas tai labai pritaikyta prie to grojimo, prie stilistikos, prie kūrinio atlikimo ir man tas judesys mane dar vis dar kaustydavo, tai man, aš taip norėjau visiškai nuo jo pabėgti. Ir dėl to pradėjau kurti irgi, vat, būdama Berne, savo pirmasias choreografijas ir po to pradėjau dirbti netgi su grupėmis, su muzikantais, ne tik tai fleitininkais, bet ir visokiausiais įvairiausiais instrumentalistais ir vokalistais. Ir aš atradau, kad čia yra mano išaiška. Man labai tinka ir man labai patinka. Tai dėl to ir toliau keliauju šito keliu ir veido išaiškos, pavyzdžiui, irgi, kad tai nebūtų tik tais atskiras toksai kaip ir kaip matom dažnai, kai muzikantas būna labai labai įsijautęs į muziką, jo ten tos veido išraiškos ten
1: irgi kažką ir, sako.
0: Taip, bet aš norėčiau, kad tai būtų ne tai, kad kontrolėje, bet kad aš galėčiau atskirti, vat, kur yra judesys, kur yra grojimas fleita, kur yra veido išraiška, kad tai yra tiesiog dar papildomi įrankiai ir aš juos galiu valdyti taip, kaip aš noriu valdyti, o tai nėra tik tais kažkoks produktas grojant, kuris natūraliai, organiškai susidaro. Tai.
1: O pati šiuolaikinė muzika, ar tave domina, ar matytum kažkokių projektų būtent su šiuolaikinė akademinė muzika susijusi, ar kol kas klasika yra tas laukas, kuris na tau ir įdomiausias ir patogiausias galbūt yra tyrinėti per visą tavo minėtas įvairias tarpdisciplininės praktikas?
0: Iš tikrųjų norėčiau ir tik reikia man atrasti kompozitorių, kuris vat irgi tarpdiscipliniškiau pasižiūrėtų į visą tą kompoziciją ir galbūt toksai bendradarbiavimas, kad tai vyktų tarp mūsų, kad ne tik tais būtų parašytas kūrinys fleitai, o vat būtent ir su kažkokiais choreografiniais elementais ar dar kažkom, ar net iš vis su kitais menais susiję, galbūt tai būtų.
1: Šitam tavo projekte, kaip ir minėjau, vienas kūrinys, Klodo Debiusy Siringe, turbūt jeigu lietuviškai teisingai pasakysiu, buvo išleistas, minėjai, kad netrukus jau turėtų YouTube būti pasiekiamas ir dar vienas kūrinys iš šito projekto, ar ne? Kas toliau, kokios tavo yra kūrybinės mintys, kūrybinės fantazijos, ar yra kažkoks didžiulis projektas, kurį esi savo sufantazavusi, ar kol kas šitie vaizdo klipai yra na, tam tikra pradžia, kurios link nori eiti, kaip toliau tavo kūrybinė veikla yra suplanuota?
0: Taip, tai dabar jau išėjo YouTube kanale improvizacija fleitai ir aplinkai ir taip pat Schuberto Štenčen, bet irgi labai interpretatyvi. Tai kartu su pianiste Simona Zajančiauskaitė Gedraitė ir perkusininku Džiugu Daugirda, tai mes ten irgi tą Schubertą visai atliekam ir improvizuojam laisvai.

0: ir teatrališkai labai žiūrime jį. Ir tai va, trys tokie kūriniai būtent yra įkūnyta muzika projekto. Ir toliau, kas laukia, tai net nežinau, nes turiu labai labai daug idėjų, 20 galbūt lapų netgi prisirašius. Visai norėčiau ir įrašyti kažkokią diską, galbūt, bet tai vat būtų vėl audio formatas. Tai vat nežinau, kiek kur aš turiu likti, kiek aš esu klasikė, kiek aš esu performerė, kiek aš esu gyvo performance atlikėja, o kiek aš galiu va, tokius įrašus daryti. Nes man yra labai svarbu efektas ir ką aš būtent gyvai galiu perduoti žmogui. Tai tie videoklipai aš tikiu ir manau, kad man pavyko va, viską perteikti, ką aš norėjau. O toliau žiūrėsim, su kokiais formatais man pavyks dirbti.
1: Ką tik girdėjote pokalbį su fleitininke Dominika Šeibok, su kuria kalbėjomės apie jos projektą Įkūnyti muziką. Savo ruoštų skubu priminti, kad pirmoje laidos dalyje apie antrąją neskaitytų laiškų dalį pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Prie mikrofono taip pat buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir skubu jums priminti, jog tiek šios, tiek visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje sau patogiu metu. Na, o šią laidą užbaigs vienas iš Dominiko Šeibok projekto Įkūnyti muziką kūrinių. Klausysimės naujos Franco Schuberto serenados interpretacijos. Šį kūrinį atlieka fleita Dominika Šeibok, fortepijonas Simona Zajančiauskaitė Giedraitė, perkusija Džiugas Daugirda. Atsisveikinu visiems linkėdama gražios naujos darbo savaitės pradžios. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Su jumis aktorė Vilma Raubaitė. Šį vakarą išgirsime JAV Muskogee Creek genčiai priklausančią poetę Joy Hardžio. Ji yra pirmoji autochtonė poetė apdovanota ir pripažinta Amerikoje. Štai ką pati autorė sako apie savo kūrybą. Įsivaizduoti poezijos dvasę, tai lyg įsivaizduoti žinojimo dydį ir formą. Tai lyg šviesos prikėlimas. Tai aukšta protėvio dvasia, kuri su manimi nuo pat pradžių, ar meška, ar kolibris. Tai šimtas žirgų lekiančių per miglotą žemę, arba moteris, nusimetanti rūbus prieš mylimą ugnies šviesoje. Tai nei vienas iš šių dalykų. Tai daugiau nei viskas. Taigi šį vakarą išgirsite Joy Hardžio poetė kare ištraukas. Be pavadinimo. Ta pirmoji žemės dovana kvėpavimas. Atvėrė tavo kūną, šiuos plaučius, šią širdį. Pagimdė gebėjimą bendrauti su sapnais. Tu esi istorija maitinama kartų. Tu neši sielvarto ir triumfo gesmes, dėkingumo ir džiaugsmo gesmes. Pajusk jų galę, joms kylant tavyje. Tau einant, bėgant, net skrendant į beribės galimybės. Paleisk tai, kas legia. Paleisk viską, kas negero ir brutalaus kyla iš tavęs ar prieš tave. Paleisk tai, kas legia tavo šeimą, tavo bendruomenę, tautą ar trikdo tavo sielą. Leisk kvėpavimui tekėti. Melsk dėkingumą šiai žemei, kuri esame. Šiam tapsmui, kuris esame. Šiai odą liečiančiai šviesai, kuri esame. Klausykis, kaip žemė neriasi iš odos. Klausykis, kaip juda kartos, viena prieš kitą, kad sukurtų galę. Mes atsinešam naują istoriją. Mus lydės senos giesmės ir švesime kartu. Įkvėpsim šią naują aušrą, padėsim jai, kai ji pravers burną.

Įkvėpti. Galbūt pasaulis baigės čia. Pasaulis prasideda prie virtuvės stalo. Kaip bebūtų, turim valgyti, kad gyventume. Žemės dovanos nešamos, ruošiamos, dėliojamos ant stalo. Tai buvo pradžioje, tai bus visados. Vejam nuo stalo vištas ir šunis. Stalo kampus zulina kūdikiai dykstančiais dantim ir nusibrozdina kelius pastalėje. Štai čia vaikai mokomi, ką reiškia būti žmogumi. Prie stalo mes sutveriam vyrus ir moteris. Prie šio stalo mes plepam, prisimenam priešus ir mylimųjų šmėklas. Mūsų sapnai geria kavą kartu su mumis ir apkabina mūsų vaikus. Jie juokias kartu su mumis iš mūsų krentančių, kol mes vėl save sulipdame iš gabalyčių prie stalo. Šis stalas yra buvęs namais nuo lietaus, skėčių nuo saulės. Karai prasidėjo ir baigėsi prie šio stalo. Tai slėptuvė siaubo šešėlyje. Vieta švęsti baisę pergalę. Ant šio stalo mes gimdėme ir ruošėme tėvų kūnus laidotuvėms. Prie šio stalo dainuojame džiaugsmą, liūdėsi. Meldžiame kančioje ir atgailoje. Dėkojame. Galbūt pasaulis baigsis prie virtuvės stalo, kol mes juokiamės ir verkiam. Valgom paskutinį saldų kasnį. Mergaitė karė, nutūpus ant krašto dangaus, apžvelgia žalsvai melsvą žydrynę, sodo vandenyno ir žemės. Iš ten girdi vėjus, kylančius iš savo gimtinių, jį girdi, kur prasneda garsas. Vėjai neša mylimųjų šnapždesius, žemėje į mergaitės karės ausis. Jis aukštas gražuolis, jautrumas jo protėvių meilės siūlais apsiūtas. Jis iš genties tų vadų, kurių širdis nuolankios, vedė per didžiausius sunkumus. Jis vanduo. Priėjus prie jo peties, tamsusis jos auksas plaukų, lyg aureolė apšviečia jos grožį. Ji kuria ir gėda gesmes, kurios pakviečia visą, ko reikia jos rankas. Jos širdyje buvo vietos viskam, kas auga, ir sukosi jį prie krosnės lengvai. Jaugnis. Pasidalinkime visu tuo su vaiku. Jie šnapždėjos. Taryba apvilko mergaitės karės dvasę kelioniai. Į šią sakmę, kad pokytį neštų. Įdėjo žemėlapį ją į širdį. Tu pamirši, jai sakė. Kai kreipsės pagalbos, mus rasi tyloje žemės sodo. Nes tu mergaitė karė. Tu pasirinkai daugybės išbandymų kelią. Tu išmoksi rinktis teisingai, daug kartų prastai pasirinkus. Tie, kurios myli labiausiai, paliks tave. Tu save rasi ir vėl. Ji įkvėpė ir... Mergaitė karė ėmė pastebėti jį kitokią. Į paprastą klausimą, tarkime apie pušį, iškylančią atmintyje, ji negali nubrėžti atsakymo liktiesis. Ji mato. Iš pradžių vieną pušį, tada visą jų eilę. Tuomet visą pušų rūšies istoriją, ar pušės sapną, toli nuo žemės ir dangaus. Visa tai užlieja ją vos išgirdus klausimą. Ir ji nebežino, kaip atsakyti. Ji pasimeta pušų amžinybėje. Instinktas jie kviečia auginti žodžius ratais lik medžio žieves, kai klausimas užduotas. Ji pameta pradžią, o tada pabaigą. Ji gali rasti pradžią piešiniui ar poemai, bet paprastas taip, ar ne? Ne jai. Iš anglų kalbos vertė Eglė Elena Murauskaitė.

0: LRT klasika.
1: Klasikos koncertų salė.
2: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą kviečia į Šventojo Kazimiero bažnyčioje šių metų birželio 30-ąją vykusį Kristupo festivalio sakralinių muzikos valandų ciklo koncertą. Jis atspindėjo ir šių metų festivalio temą – algoritmai. Svarbiausias kūrybos kodas lypi ne dirbtinėme intelekte, o žmogaus vaizduotėje, patirtyse ir emocijose. Sakralinės muzikos valandų ciklą atidarė pasaulinį pripažinimą pelnė Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio. Tyra choro skambesį papildė skaidrus Vismantės Vasaitytės Benkunskienės sopranas bei vargonininkės ir ciklo meno vadovės profesorės Renatos Marcinkutės Lesie meistriškai valdomų vargonų gaudesys. Pasirodymų iš Šventojo Kazimiero bažnyčioje choras atrinko pakilius kūrinius, nuo spindinčio baroko iki šiuolaikinės keltiškais motyvais alsuojančios maldos. Po koncerto Dagilėlio meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis dalyjosi, kad koncerto nuotaika ir atmosfera buvo ypatinga. Bažnyčios erdvė, akustika nuostabi. Kai repetavome, man gal norėjosi daugiau niuansų, tačiau koncerte vaikinai parodė viską, ką gali. Namo jie važiuos nepaprastai laimingi. Taip mintimis dalyjosi Remigijus Adomaitis. Daugiau nei 30 mečius gyvuojantis, po pasaulio sales gastroliuojantis Dagilėlis, aukščiausius įvertinimus pelno ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Choro repertuaras apriepia platų muzikos spektrą, nuo renesanso ir baroko šedevrų iki šiuolaikinių chorinių kūrinių, lietuvių kompozitorių muzikos, liaudies dainų aranžuočių ir populiarios muzikos interpretacijų. Vakaro emocijomis po koncerto dalyjosi ir solistė Vismantė Vasaitytė

Ankunskienė. Kaip sakė dainininkė, vaikystėje su močiute jos eidavo į bažnyčios choro repeticijas. Ten leisdavo pagiedoti psalmę. Štai taip prasidėdavo judviejų sekmadienis. Vismantė Vasaitytė Benkunskienė įsitikinusi, kad muzika į bažnyčias gali prikviesti žmonės. Tai tinkama erdvė per muziką kalbėti apie jausmus, žmonių tarpusavio santykius, kūrybą, tautos vienybę. Koncerto pirmojoje dalyje išgirsime Aivarso Kaleisio, Georgo Friedricho Hendelio, Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Franco Schuberto, Cesaro Franco, Džono Raterio, Deivido Fosterio, Galinos Avinienės kūrybą.

Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba Šventojo Kazimiero bažnyčioje šių metų birželio 30-ąją vykęs Kristupo festivalio sakralinių muzikos valandų ciklo koncertas. Sakralinės muzikos valandų ciklą atidarė pasaulinį pripažinimą pelnęs Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio, sopranas Vismantė Vasaitytė Benkunskienė, bei vargonininkė ir ciklo meno vadovė, profesorė Renata Marcinkutė-Lisjė. Toliau koncerto programoje suskambės Antono Bruknerio, Žako Arkadelto, Algirdo Martinaičio, Donato Zakaro, Urmo Sysak, Alessandro Scarlatti, Kristoferio Tino ir Vytauto Kernagio kūryba.

0: Tai Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio, sopranas Vismantė Vasaitytė Benkunskienė, bei vargonininkė ir ciklo meno vadovė, profesorė Renata Marcinkutė-Lisie. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo Šventojo Kazimiero bažnyčioje šių metų birželio 30-ąją vykęs Kristupo festivalio sakralinių muzikos valandų ciklo koncertas. Jį rašė garso režisierius Darius Kalinauskas, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Koncerto įrašo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į vasariškos muzikos koncertą. Na, šią savaitę Euroradio koncerto programuose ir klasikos koncertų salėje transliuosime įrašus iš šių metų Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio, kuris jau buvo surengtas 75-ąjį kartą. Na, mūsų klausytojai tikrai esate ne vieną koncertą girdėję iš šio festivalio, nu, kur tikrai jisai suburia nuostabius muzikantus ir tuo stebina visą pasaulį radijų bangomis. Taigi, pirmasis festivalio koncertas, kurio įrašą mes dabar jau visai netrukus ir išgirsime, bus fortepijoninės muzikos rečitalis, tai pianistė Julijana Avdėjeva. Vienoje programoje sujungusi du lenkų kompozitorius, kurių gyvenimus, na, nors juos skiria daugiau nei šimtmetį, sieja bendras kultūrinis paveldas ir muzika, sukurta gilių asmeninių bei istorinių sukrėtimų laikais. Ir kartu su Frederiko Chopino šedevrais pianistė atliks du retai skambančius Vladislavo Špilkos mano kūrinius, taip sukurdama tokią programą, kuri sviruoja tarp romantinės tradicijos ir dramatiškos 20-ojo amžiaus Europos realybės. Ir šis rečitalis įvyko Birželio 29 dieną unikalioje išties Mirtų kiemo aplinkoje Granados Alhambroje. Na, jeigu buvote ten, tai įsivaizduojate, kokia tai yra unikali aplinka, jeigu ne, tai galite dabar susirasti internete dabar ar kiek vėliau, tai iš tikrųjų toks įkvepiantis vaizdas šiai muzikai. Ir rečitalį pianistė pradeda dviem Chopino noktiurnais, kurie buvo sukurti 1846-aisiais ir beje jie laikomi vienais iš novatoriškiausių Chopino kūrinių fortepijonui ir noktiurno žarno kulminacija. Beje, nors noktiurnai iš pradžių kaip intymų lyrišką kūrinį sukūrė airių kompozitorius Jonas Fildas, Chopinas palaipsniui išplėtė žanro išraiškos ir harmonijos galimybės, paversdamas noktiurną vieną iš asmeniškų iškiausių 19 amžiaus fortepijoninės muzikos formų. Taigi išgirsime du Chopino noktiurnus ir tuomet jau Julijana Avdėjeva įterps Vladislavo Špilmano mazurką F-mol, o po jos vėlgi galėsime mėgautis Chopino muziką, tai skambės fantazija F-mol, kurią Chopinas sukūrė Paryžiuje 1841-aisiais ir yra vienas iš ambicingiausių ir originaliausių šio lenkų kompozitoriaus kūrinių fortepijonui. Taigi, klausykimės, pradėkime klausytis muzikos, groja 2010-ųjų tarptautinio Chopino konkurso nugalėtoja pianistė Julijana Avdėjeva.

Tai Julijana Avdejeva, jos rečitalis Granados festivalyje skamba LRT klasikos eteryje ir ji tik atliko Federico Chopino Fantaziją F-mol iš 49-ojo opuso. Na ir ši pianistė yra 2010-ųjų Varšuvoje vykusio tarptautinio Chopino fortepiono konkurso pirmosios vietos laureatė. Ji įsitvirtino kaip viena iš šiuolaikinių Chopino muzikos interpretatorių lyderių ir nuo pergalės Lenkijoje pirmosios moters pergalės nuo Martos Argerich triumfo, beje, 1965-aisiais. Ji koncertavo jau su daugelio pasaulio pirmaujančių orkestrų ir pasirodė didžiausiose koncertų salėse Europoje, Azijoje ir Amerikoje, taigi visame pasaulyje. Ir šis rečitalis taip pat atspindi ir Avdejevos asmeninį ryšį su Vladislavo Špilmano. Muzika ji glaudžiai bendradarbiavo su kompozitoriaus šeima, kuri jai patikėjo mazurkos, mūsų jau girdėtos F-mol, ir siuitos mašinų gyvenimas rankraščius. Štai mazurka buvo parašyta Varšuvos gete antrojo pasaulinio karo metais ir yra duoklė vienam iš svarbiausių lenkų muzikos žanrų ir kartu liudyje nepaprastą meninės kūrybos atsparumą ekstremaliausioms aplinkybėms, o ryšys su Chopino kūryba yra akivaizdus, tačiau niekada neimituojantis. Špilmanas perima mazurkai būdingą ritmą ir išraiškingą dvasę, tačiau kalba visiškai savita muzikos kalba, ką mes galėjome jau ir išgirsti, o toliau programoje Špilmano 1933-aisiais parašyta siuita Mašinų gyvenimas. Šis kūrinys priklauso Špilmano ankstyvajam kūrybos laikotarpiu ir labai kontrastuoja su mūsų jau girdėta mazurka. Ši jaunatviška suita atskleidžia kompozitorių, kurį žavėjo tarpukario metų energija, humoras ir modernumas. Ir šis kūrinys, sumanytas kaip ryškiai charakterinių dalių seka, piešia įsivaizduojamą pasaulį, kuriame mašinos tarsi įgyja asmenybės. Humoras, ritminis gyvybingumas ir puiki kompozicija dera su įvairiausiais įtakomis nuo džiazo iki kosmopolitiškos 40-mečio Europos muzikos kalbos. Taigi išgirskime tai. Vladislavo Špilmano suita Mašinų gyvenimas groja pianistė Julijana Avdejeva.

Jaunatviškas Vladislavo Špilmano mašinų gyvenimas, jos jytą atliko pianistė Julijana Avdejeva Granados festivalyje ir dabar vėl Šopenas ir didysis žėrintis polonezas, kuris buvo parašytas 1830-aisiais, netrukus prieš Šopenui išvykstant iš Lenkijos, iš pradžių kaip kūrinys fortepijonui ir orkestrui, o po kelių metų Paryžiuje jis pridėjo lyrišką andantę dalį, taip sukūręs versiją fortepijonui solo, kuri tapo vienu iš labiausiai mėgstamų kompozitoriaus koncertinių kūrinių. Pats pavadinimas atspindi dviejų dalių kontrastingą pobūdį. Spianato pažodžiui reiškia lygus arba vienodas, apibūdina ramę, sklandžią pradžios andantę atmosferą, kurios ilgos melodinės linijos skleidžiasi su natūraliu grakštumu. Ir be pertraukos su šintimi įžanga pereina į akinantį didįjį žėrintį polonezą, virtuoziškumo ir spindesio kūrinį įkvėptą Lenkų nacionalinio šokio. Ir čia Šopenas derina aristokratišką eleganciją su įspūdinga fortepijono technika, sukurdamas vieną iš puikiausių 19 amžiaus koncertinio stiliaus pavyzdžių. Ir šis vienas iš puikiausių koncertinio stiliaus pavyzdžių Frederiko Šopeno andantė spianato ir didysis žėrintis polonezas S-dur skamba ir mūsų eteryje groja Julijana Avdejeva.

Na, iš tikrųjų, tiesiog pursluojančiai nuskambėjo Frederiko Šopeno didysis žėrintis polonezas, kurį skambino 2010-ųjų tarptautinio Šopeno konkurso nugalėtoja Julijana Avdejeva. Priminsiu, kad LRT klasikos eteryje skamba koncertas iš šių metų Granados muzikos ir šokio festivalio. Ir dabar skambės dar vienas Šopeno muzikos perlas, tai 24 preliūdai. Šis ciklas sukurtas daugiausia kompozitoriui gyvenant Maljorkos saloje 1839-aisiais ir apima visas 24 mažoro ir minoro tonacijas, laikantis tos pačios sekos, kurią vėliau sekdami Bacho gerai temperuoto klavyro perėmė daugelis kompozitorių. Ir kai kurie preliūdai trunka vos daugiau nei pusę minutės, o kiti atsiskleidžia kaip išraiškingi garsų pasaulyje, apimantis lyriką, dramatizmą, melancholiją ir sprokstamąją energiją, pasitelkiant nepaprastą formų ir charakterių įvairovę. Ir jie yra be abejo visi labai individualūs ir savarankiški kūriniai. Ir šie kartu preliūdai, visi 24, atskleidžia ir įspūdingą Šopeno vaizduotės panoramą, stebinant emocijų įvairovę, pateikta čia koncentruotai per miniatiūrų seką, kuri iki šiol išlieka viena įtakingiausių kada nors fortepijonui sukurtų kūrinių. Išgirskime tai, išgirskime tą į Šopeno vaizduotės pasaulį, groja pianistė Julijana Avdejeva.